خزی ویچی اول چی خک دا خور نمانی خلاس کی تزبی زڑی کڑی دا بازو حسی پجومات کی مسلی زڑی کڑی ای خک دا خور نمانی خلاس کی تزبی زڑی کڑی دا بازو حسی پجومات کی مسلی زڑی کڑی او دیر غریبان مو دا علاج پتا مکٹو خوڑل ای دیر غریبان مو دا علاج پتا مکٹو خوڑل دیر اشتمنو پا بکسونو کی پیسی زڑی کڑی او چرتا سبارا نغشتنا دخپل خکو نکڑی یا چرتا سبارا نغشتنا دخپل خکو نکڑی دلتا یو شیخ تا خپل خوین دی پا دی زدی کڑی او خاطر دیمر دا غربت پا غیق کی زون میکڑی خاطر دیمر دا غربت پا غیق کی زون میکڑی مالا براغ لچی دا خان زوی بجامی زدی کڑی Assalamualaikum. Dadi FM 88.4 Aman Radio Tank Arma Tawil Kizi Dr. Rafi Jan Khan So bilkul janab Dr. Saab Saab Bidmat Che Hazir Da Da Stasukhpal Family Channel Stasukhpal Manfasan Channel FM 88.4 Aman Radio Tank Okay Nayara بالکل جناب زمونگا آواز پر ٹانک کی کمک مزید کی خلق آوری بالکل جناب آوری خلق آواز زمونگا جنوبی وزیرستان ٹانک کولی چی ڈی اے خان پر پور پیزو چک تجوڑی شاہ گرہ ہے برکلا گوڑے کلا رنوال میں ٹنگرہ پتل گرہ چسر کے چو ملڈا پتھن کوٹ گلے امام گرہ کڑو خان در شہباز گلانو کوٹ لالوزے ملوزے مخیل در خیات خطلہ اجنڈولا یا پا کوٹ کار چی اجیرا غزنے کی سوکم زمان آواز ہو رہی ٹولو تو ویلکم وائم اخشم دید وائم اجیانو وائم وائم اچ سنگ مینگا چلو سنگا خالو سنگا تیری کس تاس دخکولی غندی جوند خلات وکیات مسنگا دی خیلات مسنگا دی پکور کے مشران کے شران حمزوری مشومان جینا کیا لکان زوانان بڑا گان زمان یاران دوستان خپل پلوان ٹولو با ٹک ٹاک فیٹ فاٹو لش پشو دا گٹے مبل کل جناب دی FM 88.4 آمن ریڈیو نا زمونگا غوری زمونگا آواز باوری ٹولو تمونگا ویلکم وائیو جی آئینو وائیو پخیر راغلے وائیو خیر اخلاص وائیو وائیو کنا چیرا ویخسے گرانو خوزود رنو مینے والو سوکم زمان آواز ہو رہی خاص کر متیولا بے کشن گرہ کسما آواز ہو رہی متیولا بے بکور کسمونگا پرادش ماشاءاللہ دیر خیروان دی کونڈو کوٹ کی ابراہیم بے ہم روی خشوے دی جان زیب بچکم دادا عمر اڈیوال ہم روی خشوے دی ملازم دکاندار سنگا دی جی رانوالو والا ابراہیم گل ڈبرو والا سلرو والا کنیرا صدر پلازا افسر خان پلازا شیخ اوتر روان دی خاص کر زیور رحمان لالا سوری زیور رحمان زمان رو دی خوا اگر لالا چکم دی نور خان لالا دی دینی لوا سپیشلی گلامین بیدو پکٹرن کوٹ کی ریل پٹلی سر پخوا کی بالکل دینی لوا ملال افغانی پکور چی پا ٹول دکان نو کی بالکل جناب زمونگا پراڈکس ویلی بلتا ست لائی سو او جان دا پارا مجا کریمونا آخیست لائی سو بالکل جناب دا پروگرام تاسو لپارا پیشکوی ڈاکٹر رفی جان کان او تاسو آر او اے ایف ایم 88.4 امن ریڈیو دا ټول ټنګوالو وطنوالو دغه پیغام ورکول غواړم چې شکر الحمدلله مونږ دلته پروګرام کوي مونږ چې سوري وي مونږ غب شپ لګو یقین مونږ ډیر زیاته ګرمي ده په دغه ګرمي کې مونږ ټول مینوال دغه پیغام ورکو چی زیات احتیاط کوي خاص کر د مشرانو سره ډیر زیات احتیاط کوي مشران د کور نه چې بهر راوځي ډیر ور سره خیال کوي کنه جی ځکه چې ګرمي ډیر زیاته شوې شوې ده د دین علاوه سپیشلی د دین علاوه سپیشلی دی اونلی اونلی د مشرانو ډیر خیال ساتي ځکه چې هیزه او مختلف قسم بیماریان ډیر زیات شوې شوې دي د خپل مشرانو ډیر خیال ساتي دین علاوه که تاسو په کور کې چرته کې داسې کمزوري خلک وي چې په هغه کې اولریډي د نمک او مختلف قسم د کیلشیم او پروټین کمی وي مانا اغا مطلب بیماران ډیر خیال وساتي اغه دل مرته نه راوځي سپیشلی کلشیم خو چکم دل مرنه او تحصیلیږي خو دا اغه مرنه د جدا مر ډیر زیات سخت دي د دین ځان ډیر زیات ساتي سکور ساتي د ځان خیال ساتي زما دغه پیغام دی ټول وطنوالو ته ټول ټانک والو ته چې پلیز چرته کې سیانو بوټی ته ګرځي چرته کې اونو بوټی ته ګرځي سیانو ته سیوریږي ځکه چیرې پته نه لګي لکه زه دا نه وایم چې تاسو بیماران شي او بیا لکه زه دا وایم چې بیماری نه مو الله وساته لکه زما هغه د چا خبره چې وایي زما در سره زه ځي که پتا څه وشي د چا به څه ځي زما در سره زړه ځي یا په ما ګران یې زه دې ډېر قدر کوم نو بالکل جناب زه ستاسو ډېر قدر ځکه کوم چې په ما ګران یې او چې څوک هم په ما ګران دي ځکه ماته اکثر خلک وایي چې رفی جانا په ما ګرانه او کنه دا ټانک د ریډیو بچا او کنه یار کینګ آف دی FM 88.4 امن

0: دشل دلیلو پٹے نہ دے قربان سا دا پنجاب دا خسر تورے بلا گانے ماں بو اخری در نمور بلا گانے را پسے دی تورے تورے بلا گانے ماں بو اخری در نمور بلا گانے ماں بو اخری در نمور بلا گانے زما چخو صرف دغایو کار وکڑ زما چخو صرف دغایو کار وکڑ بلا گانو پسے راغل نور نور بلا گانے ماں با اخری در نمور بلا گانے را پسے دی تور تور بلا گانے ماں با اخری در نمور بلا گانے
1: اللہ خسن لی رختیا ہوا آپ بلا گانو پسے میں گانا درتا ہوئے لہا مہربانی حسن علی بھائی خوشحال ہو سی گی اور ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان خلق دو بچے پیغام ورکوے رختیا ہوا ہے شیمپو دی استعمال کر کون شیمپو درتا ڈیر خیو لگی دا اور رختیا رختیا اختان دور سر سنگ شو حسن علی گورا منگا ریزلٹ درکو کولو کی شیمپو دا خو ریزلٹ پاکی ڈیر غاٹتے گورا بلڈر زیات مہربانی حسن علی بھائی خوشحال اسے کی جاتا سلام دعا کبل گواڑے ڈبرو وال سنور وال ابراہیم السلام علیکم السلام خوشحال اسے کی السلام علیکم اوے پخیرو پخیر نہ لاوے پخیر نہ لاوے کیا لو ٹھیک ہو بہت بہت شکریہ بھائی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی دعائیں ہیں ماشاء اللہ آپ نے تو اردو سیکھ لیا ہے ماشاء اللہ
2: بس اردو کرا
1: مطلب تھوڑا تھوڑا سا سیکھ لیا آپ نے اردو
2: تھوڑا تھوڑا
1: لذہ اردو آن دیا آپ کو مطلب ایک کال ایک سال کے بعد آپ اردو سیکھ لو گے جب اردو سیکھ لو گے تو کہاں پہ جاؤ گے اسلام آباد جاؤ گے
2: اسلام آباد نہیں
1: جاؤ گے نہ ویسے مطلب آپ نے اگر اردو سیکھ لیا تو آپ نے کسی اور جگہ پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے پیسے کمانا ہے چرد کتاب مطلب اردو دکھ اسلام آباد تلاڈ شاہ
2: اسلام آباد
1: آؤ چی اسلام آباد تلاڈ شاہ پاکستان کسی کے اسلام آباد تلاڈ شاہ
2: اسلام آباد
1: اسلام آباد ٹانگ چکم دیکھنا لیکن سمنگ چکم ٹانگ سمنگ چکم پاکستان دیکھنا پاکستان کے خوان مزے نہیں سکون چی اسلام آباد تلاڈ شاہ لکھ پاکستان مزہ نشتا کنا نہ
2: پاکستان مزہ نہ سخوان میں نہ چکرے مکر شغلان نہ
1: اسلام آباد کی مزہ ہی
2: اسلام آباد کی ہوئے خوان کئی کام نہ مہندر
1: اسے تو سوئے چھ پاکستان خکولے دے کہ اسلام آباد خکولے دے
2: ماں خولی جانا نظر بجان وی سپا مائن لیسا
1: اہاں
2: کشمیر
1: دا تو پاکستان مطلب خدے لکلی وزا خدا نرخم وزا لکا تو اسلام آباد چکم دیا خد دمرا خکولی ندیو پاکستان خکولی دے اللہ تو بتا تلا دا پتہ نہیں پاکستان کم دے اسلام آباد کم دے اب اسلام آباد تو پاکستان یوں دے کنا
2: اسلام آباد یوں دے خبر وطن ہو گل دے کنا پاکستان اسلام آباد یوں دے دور پاکستان سے خبر معلومات نہ
1: اسی خس اسی گور تو خبر کوم لک زو فزان تا ډیر تنگوم کنا بس زما روري قسم در ته خورم چې ما روري ما ته ګراني زګل تنگوم ما

0: سو بالکل جناب ڈیریکٹر زیادہ مہربانی خوشحال ہو سکے ٹول اردو کی جہان ون کو ماں کوٹ خدک کی نثار فارمیسی سر زمون کا پروڈکشن لاوے گی شیخ گارہ کی گل استاد سرا زنانا چکم نہ گل استاد پر کوٹ چی ملاوے جی جی زنانا سٹور حکیم کوٹ کی چکم جی ظاہر زنانا سٹور چی ملاوے جی دغا زین یاد ساتھی رغزنی کے لیے تاج محمد پر کوٹ چی ملاوے جی تاج محمد دکان چی ملاوے جی بالکل گفٹ کاسمیٹک سینٹر کی ملا گئی کی گرا بڑا کے عصمت علی اینڈ سجاد علی زنانا سٹور چٹانگ بازار چی ملاوی جی سوری دوسرا سامان ملاوی جی یو جہان منو مکوم دا غطول اردن کو اور عثمان چکم جی پا غاڑا والا عثمان غاڑا والا کم غاڑا والا جی مانا ہیر سو جی سپیشلی اسپیشلی پر کوٹ خدک کی نثار فارمیسی کی ملاوی گی دین علاوہ شیخ گارہ کی گل استاد زنانا سٹور کی ملاوی جی حکیم کوٹ کے ظاہر زنانا سٹور چی ملاوی جی اسپیشلی ڈیلر زیادہ من کو ماں رغزنی کے لیے تک مماد دکان چی ملاوی جی ملاگول ملوگئی کے گرا بڑا چی اسمت علی اینڈ سجد علی زنانا سٹور چی ملاوی جی ٹول سامان اویلیبل دلان سے اور جان دپارہ سے سونے والے اسپیشلی ڈیلر زیادہ من کو ٹول ٹنک والو مینا والو علاقے والو خوشحالوں سے گئی او کنا تن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن خصوص رمو مین والو زما د گل گل دا ٹانک ڈیر زیادہ گرمی دالے گانو ڈیر خیال سے دیکھا خزیرا سو پروگرام کی کال سے ملو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کو دکم زینا خبر خبر یار محمد سام خوش نام دیدی یار محمد چرانگ طبیعت شکر الحمد اللہ رفی جان در نظار شاہ وہ یار محمد بھی تاسو غرو نو چکور دے
1: جی
0: وہ غرو چی میں کور دے غرو نو چی اللہ واللہ دمر خوند را کئی ما قسم ده ما پخپل جون که چرت غر ندی کتلی او زما ارمان دی چه چرت غر نو وینا ما انشاءاللہ یار محمد که واللہ که اللہ مکار آکر یوز البخمخه ده غرون ده غا چانک در غزنی غرون ده غا طولی لکی غرون با انشاءاللہ گوره ما یار محمد اسی خبر کم بلاگانو بس ما سندر ہم ویلا زو لا دا لکزیو ڈاکٹر یا مکنا دا جنات چکم نی کنا لک بدخلو کو بند جنات چکینی کنا لک جنات زمنم چشت دی خو بزنا نہ بند چکم جنات رازی دا یو قسم جنات ریل یو بیماری وی کنا لک دو قسم جنات تی کنا یو زنانا بیماری دا یو دس بیماری دا چاغا پزلے کی دا یو کنسپٹ یو ذہن جوڑ سوئے چما سا جنات تھی یو دس وچ پسو کے تقریباً 30% جنات وی او دغا بکی چکم 70% وی دا جنات نہیں دا بیماری وی کنا خو بیا ہم زی یقین مان جنات نہ سخ یاری گما زی قربان رتو آیا گلزار علم والدر باندھ وار مزہ کوشش کروں مجھے گلزار علم در تپلی کما اور یار محمد بلڈ پریشر تو چہائی دے کنا کوشش کرو اچھا ہاں غزئی نو کہ کہنا پاسا چکم زئی کتا زڑ لگی ہاں غزئی تمز چکم زئی کتا زڑن لگی بیا بتا بلڈ پریشر صحیح ہوئی مڑ مکما پشانتی خوش سڑائی تاتا لگیا تھا خوش سنکائی تاتا لگیا تھا ڈاکٹر تاتا لگیا تھا گپ لگئی نہ تب بلڈ پریشر ہائی ہوئی جیسے یو گانا درد لکھا سر ابھی الگ ڈانس ہوگا شدہ قربان شما قربان شما اور دروازے ڈیر زیادہ قربانی یہ محمد بھی چکم دو چما تیرا

0: Vai pra mano com a chaleira! Como tá, Renama? قربان شما قربان شما انشاءالله زه اوس رواني مالک دی خان کی زما سره ضروری کارونه دی اری انشاءالله چې دی خان نرا شما زما د دفتر سیټ اپ یو هډ اف سکول او کوما بیا به تاسو مال ټول راځي پټانګ بازار کې ما سره کې نه پاسې انشاءالله ولنه
1: مشو زره
0: مشو ځان خدای دې زره ولا مشو در باندې خوشي او امين امين ټانګ سما دیم کور دی دسی کار دی چې پر باندې ډوټه پیره ته بیا لاړ شه
1: جان جانی میو آیا او سلام پرفی جان جانی میو آیا
0: واو ډیر زیات خکلی ډیر مزیدار خوندور فرمان بیٹھانیا در نسال شو ٹیم سره ختم شو تقریباً سمر مزل دے
1: خان تقریباً
0: خدا یونی میں گھنٹہ تھا لگا یونی میں پکم دو یونی میں گھنٹہ تھا مہران گاڑی دی خان تما او بیا دی خان سے ٹانک کرا تھا سما پٹانگ کرانا سما گورو کی دیشی کا ٹانگ لگے ختم سے ذکر بار چھو خوشحالی کو دٹول اردن کو منگ دی جانے سندر ہمرا لگل داخب ہم در اپلی کوما و پی الحال سدن سمتا سو پریدم بطلت لکیو پیغام در کوما ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان و حج زربت خان سر ضرور ابتاو کی دلیل اللہ پامان اللہ پاکستان ان پاکستان زندہ و ٹاٹا بائی و اخدا فی امان اللہ

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. امید دربا دے چھ ٹول برا ترو جوڑ خوش شالا ٹھیک ٹھاک چھو کالا دے چھو ان پا مسور پا خوندونی کی بین لادیو کی اللہ دیو کی چھتا قبر ایس او دقا دنوی سہر دنوی رسی آغاز مو بہترین لش پش مزیدار بلکل گروک سال شویدی سر سوکو ما زمانگا آواز چرتا موری پا کم زیکی موری پا کم اسیمہ کی موری در ٹول نمکی ٹول دا چھ کم دے سہر مو پا خیر سباون مروخان بلکل جی گوڈ مارننگ.

اوکے جی دی سره زمونږه کده ټانګ اوریدون کړي ور سره ور سره که زمونږه د وانی اوریدون کړي اوی زمونږه आवाज چونګي کم کم سه کې موري په کم کم علاقہ کې موري کاغذ زمونږه شران مشران غټ وړو ماشومان یا زمونږ ګلالي ګلالي ډونا یا بالکل چې زمونږ نه اسبيني نه اسبيني خويند دي ټول شکم د پروګرام کې ډیر ځان تر کلینی کې هیله احترامات او مو دا هیله نرم د سوچ لرم چې ټول براته اللہ دیو کی اللہ دیو کی چٹول رات رو چول خوشحالے اور بالکل چی دشون پا مزور پا خوندوری کی بھائی یو سر بیا ٹول نچ کم دے اسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی ہر کلی میں ڈی رضیات انی کی ہیلے و احترامات اور لوائما او دغا دا ہیلے لرم دا ہیلے رم چ سوک سوک ہم زما واس چرتا چرتا موری پکم کم زی کی موری پکم کم علاقہ کی موری اللہ دیو کی چی اللہ دیو کی چتا سودا رو چول خوشحالے چونکہ پرونا چکم دے مختلف علاقوں کی مختلف زینوں کی چکم دے دگا باران وغیرہ شیون امید رب دے چستا سو زیبا ستا سو علاقہ ہم بالکل فٹ فاٹ وی سنقصان بین وکڑی کاغا سمنگ پوانا کی سمنگا آواز سو کوری پا وزیرستان کی وی یاد ٹانک کی سمنگا آواز چون کی وی دلے کی دے ٹول امید ہیل لرما آج اللہ دے راتو کی ٹول رات پس ہاتھ روک باندے او دگا دشون پا مزور خوندر کی بھائی ورسر ورسر چکم دے

اوکے جی نو ماتا سره خبره چونکی وختي زمون خبري روان وي د اسنا کاسمیټک پاکستان د پروډکټ حوالی سره اچونکی ماتا سره ویلو چې مینز مینز کې با ستاسو کازو مخلمه ځان سره ستاسو پیغامات به هم ځان سره خلمه او ورسره ورسره ستاسو میسج راځي به هم ځان سره شاملو ورسره چې کوم پروډکټ دی دغه حوالی سره هم خامخا خبري کو لازمی بخبری کو جی گڈ مارننگ اینڈ ویلکم کہتے ہیں شو میں ویری نائس وریشا وفا عمل جنت کو سلام آئی ایم گلالی فرام میلال میلال اوکے جی تھینک یو سو مچ گلالی آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں گڈ مارننگ ٹو ہیو اے نائس ڈے اور اللہ کرے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں آئی ایم محمد خان فرام اونیزنا دا صفت محتاج ندی گلابونو اتر چاہ شیندلی دینا Check my poetry. Oh, that's too amazing. Din alawa zamunga dai sina ki chikam do behtareen peswash do behtareen peswash do behtareen product chikam de shamil li chungi dai sina cosmetic pakistan rice peswash aur sarawar sara chikam de aloe vera peswash do taso intihab de zanda par ko le shi chikam do khisma skin wi da gira par do an mukhtalif peswash di chi assalamu alaikum ji khurt asla program ki har kali wai ma بالکل زشیم برابر یم تاسو سرنگی تاسو شیم جی خور بنا سر سے شریک ہی دے اسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی کم اگان درد اپلے کم دا خدا کا گانا نہ چھ ہسے بدنام بشی دا خدا کا گانا نہ چھ ہسے بدنام بشی او مال پسې بل کړی دا تاسو چې کوم سانګ وای دا خو ما چرته ذهن کې نه دراغلی مطلب دا چرته مانه دوري دا چا آواز دی څنګه جی هلو جی جی جی جی ویم دا آواز د چا دی آواز اوکے جی تاسو کم له همزه تاسو نه تاسو کم چې دا چا آواز دی نو تاسو کال کټ گئی نو اس تا چا غلطی دا زمانہ رضا ستا سو بیا غلطی دا

جی بس ډیر میوزیک نه خان لګ لګ میوزیک چونګی دا کمرشل پروگرام دی دا بالکل سونګ والا سندر والا پروگرام نه دی کی بس صرف اور صرف تاسو راځي تاسو سکن تاسو خیال ساتلو پروگرام دی تاسو د خایست خیال ساتلو پروگرام دی تاسو د بیوټی د پاره چې کوم دا پروگرام راغلی دی نو میوزیک د پاره تاسو ته د وانی ریډیو نه او د امن ریډیو ټانګ نه چې کوم دی نور پروگرامونه اسیم کیږي ښه هغه کی تاسو ته خو مزیدار مزیدار کلی کلی میوزیک لګي وس راشي زمانه ته پوسو کی اسام وی دستر گندلانی می توری حلقی دی پمخ میدانی دی داغون دی تیر سری دی ورسر زوانکی دی رنگ خیست کول غوالم رنگ شپینول غوالم ورسر چکم دی لاس پی یا چکم دی دا دا سنگل دا زین زما دا چکم تور دی زما سٹ مرئی چکم تور دی دا دارک سپورٹ دی زما پمخ پاندی ایک نیز دی چکم دی پیمپلز دی نور راشی دغه تاسو پوښتنې زمانو کې ښه پسندرو باندې څه کوي سندرو لپاره تاسو سره حاسم نو ډیر پروګرامونه شته چې اوس صرف اور صرف تاسو د بیوټي د پاره چې کوم ماده پروګرام خيستا پروګرام راوړل مونږ ډیزاین کړی دی نو مونږ سره پدې کې شریکاتو کوي ٹھیک شو

0: موکېچي ما د پیسو شوالي سره دا ویلي کستاسو سکین چې کوم دی هغه اویلی وي، یعنی ستاسو سکین اویلی مطلب څنګه دی چی چې ستاسو سکین باندې دغه غوړوالی په مخ باندې دغه غوړوالی ډیر زیات موجود وي، چې ډیر زیات پی موجود وي نو د هغې دپاره چې کوم دی تاسو بالکل بیا انتخاب وکړئ زموږ د رئیس یعنی د چاولو والا چې کوم پیسواش دی د هغې انتخاب وکړئ، ان شاء الله هغې سره به ستاسو دا سکین ٹھیک ٹھاک شي، هغې سره به ستاسو د سکین دا مسله بالکل جی حل شي. نو انتخاب د اسنا کاسمیٹک پاکستان یوز لازمی دی چې تاسو د هغې انتخاب وکړئ. اوس که ستاسو سکین چې کوم دی ستاسو سرمن چې کومه ده هغه هوش کا ډیر زیاته ده، خشکی پی ډیره زیاته ده، نو هغې دپاره زه تاسو ته اوس ویم. ښه جی، السلام علیکم. بالکل جی زخ ہم جوڑی ہم ٹھیک ٹھاک ہم ماسر سو کو دے چرتا سوک جی
1: علی
0: علی را سر خبر گئی دے ٹانگ نا علی تاسلا ہر کلی وے ما
1: شکریہ مننا زما دا دے سر گے لاند پورے ہلکی دی
0: علی دا سکار دا سکارو کا کنا چې زمونږ پور ان ون چې کوم کمپلیټ ګولی بیوټی کریم دی اگر واخل ان شاء الله دا مسلې بور سره ټیک شي. خا ان شاء الله ټیک وشي. دا پور ان ون دی د ازنا والا ازنا آی زیڈ ان ادا نو بدر سریا ساتي ګورې که بدل دی رغیستی نو بیا به داغې ته په خپل ذمہ واري چې اگر والی دی کې تاسو سره سلور سیزونه ملاویږي، یو تر تسوپ یعنی صابون ملاویږي، یو پکی بیوٹی سیرم ملاوی گی، یو پکی ویٹامن کیپسول ملاوی گی. کیپسول نہ دی دغه کیپسول بم پدی کریمو کے مکس کے او دا ویٹامن کم سیرم چ دے کنا دا بم پدی ٹولو کریمو کے خ خستا پخولی انداز کے مکس کے سیدا چکل تے شپی سملی او دکی گی دا غین مخ کی پاغه صابون مان دی مخینزا او مخ بخ خستا خولی طریقے سر اوچ کی او دا غی درست و بیا چ کم دے دا کریمو لگے سیدا ڈیر امن جی خوشحال شی. تھینک یو سو مچ علی. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ

0: اوکے جی دی سره چې کوم زمونږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان د وانا اور د ټانګ سوم ریډری سی دی هغه هم ز تاسو ته وایم نو هغه له هم تاسو خپل وګ اونی سي ان شاء الله چې سو کوم دغه پروډکټ راوړل غواړي په وانا کې زان د پاره غسل غواړي نو د وانی والا تاسو ایڈریس ته چې کوم دی بالکل متوجه شي ها یا خپل وګونو ریډیو ته نږدې کی یا چې کوم دی ریډیو وګونو ته را نږدې کی سې شو جی نو تاسو به بالکل سمګ دیس نا کاسمیټیک پاکستان پروډکټ چکم دی اتفاق پتن فتین فتین وال جنرل سٹور گل شاہ جان مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار حاجی باز باز محمد او گل محمد چکم دی دادوان رون دی دوی سر بس سمګ پروډکټ ملاوی گینڈ برادرز ڈاکٹر عبد المحسود کالج روڈ وانا بازار ڈاکٹر مولانا یار محمد کڑی کوڈ بازار مہلس کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور مرزا عالم مارکیٹ وانا بازار میر علی کے بتا سلولو شاپنگ سینٹر ملک تاریخ مارکیٹ سٹریٹ نمبر دریم دکان نمبر ایک اکبر حسین بزنس فارم اینڈ ایڈمنٹ چلڈرن پتا محمد خان گلی وانا بازار دکان نمبر نخم دین علاوہ چکم دے محمد کاشف منیاری اینڈ کاسمیٹک سٹور پتا فیر سلطان مسجد بنوچی گول وانا پایو سٹار کاسمیٹک ڈیلر جان اکبر جان پتا محمد خان گلی وانا بازار حضرت نور جنرل سٹور محمد خان گلی وانا عرفان اللہ جنرل سٹور کاسمیٹک وانا بازار کی بتا استاد زمون دوی سره د ایزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوی گی تاسو دوی نه تپوس پختنه کولی شي جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر جوړ یا خیر ده
0: زه بالکل جی جوړ خیر يم خوشحال يم تاسو سننګ ما سره سوق دیو د چرته نه
1: الحمدلله جنوبی وزیرستان دې اعظم ورته کوونه
0: جنوبی وزیرستان نه سره ماشاء الله جی روز څه پختنه بکوي بس بے پا گانو سکے بیا زما خبر ہی واو رکھا نا او زمنگ دی کم پروڈکٹ راوڑی دی ہلو
1: ٹھیک
0: مننه خوشحال شي او مننه کوم ستاسو شکریا ادا کوم جی چې تاسو موږ ته راځي او زه خیر غانې بو کوشش پوګو جی ام نصر داسوی جی ته ستاسو په میسج باندې ام نصر او سوګ دی جی ام نصر سوګ دی لکه سوګ دی ام نصر نیم میسج نه ولیکي کنه پورا میسج لیکي ښه ادی نه علاوه ټانکی بتا سو مونږ پروډکټ منصور جنرل سٹور دکان نمبر سلورم پینزم صدام مارکیټ ڈسٹریبیوٹر حاجی زربت خان صاحب سره به ملاوي کیږي فرید اللہ جنرل سٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ و ٹانگ البدر مارکیٹ افسر خان پلازا صدر پلازا ڈبرا بازار اصغر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ صحت چکم صحت ہومیو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ ٹانگ سٹی وکاس ٹریڈرز دغزڑا سبزی منڈی ٹانگ جہان زیب ٹریڈرز سومر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نستی سلیم مستری ڈبرا ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شیخ اوتارو ڈبرا نور خان جنرل سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہین لیڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر دو پٹان کوٹ غنی رحمان دکاندار منجی کلی ملازم پردیسی دکاندار ندی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹھانگ تاج محمد دکاندار ارپی کاکی سرا ریحسی کلی نزدی گومل علاقہ متی اللہ دکاندار شیگل آکی پرائمری اسکول حافظ عبدالرحیم مستری دکاندار جیوس بازار میر علی لولو شاپنگ سینٹر ملک تاریخ مارکیٹ سٹریٹ نمبر دریم شاپ نمبر ایک میرے لیے لولو کی بتاؤ تو بالکل زمنگ دے اس ناکہ کاسمیٹک پاکستان اے ٹو زیڈ پروڈکٹ ملاوی گی جی اے ٹو زیڈ پروڈکٹ ملاوی گی نو تا سواغت اسان دے پار راوڑے لے شی اگی ستے لے شی دین علاوہ ستا سو سکس مت پوس وی پختن وی نو اگا زمنگ دے سی او جناب زبیر سے امنا ہم تاسو پسی پر 333-50-19-0-20 باندی تاسو بالکل جی کولے شی

0: زمونږ د ایسنا کاسمیټیک چې سمر هم پروډکټ دی هغه به A to Z تاسو ته ملاویږي. هر یو پروډکټ په تاسو ته ملاویږي، تاسو راوړلی شئ د ځان د پاره، بالکل چی اغیستلی شئ زمونږ د ایسنا کاسمیټیک پاکستان A to Z ټوټلی سمر پروډکټ دی. خجیم سویر سیب نمبر چکم دے پاگی بانے خم تاسو کال کولی شی دا غینا تا پوس پختنا دا ایڈریس حوالی سر سکے سم معلومات وینو 0333-50-19-020 بانے بالکل چی تاسو دا معلومات زمونگنا کولی شی، ٹھیک شو جی؟ یعنی دا آگوی نا تاسو کولی شی، خڑاڑا ورتا کال کولی شی، خڑاڑا دیتا پوسٹ پختنے کولی شی، خا دا سی ہس ٹینشن ہس کس ماخلی سد یہ اتر کی خبر ہے نا زبیر سے منخ آرام سره تاسو خپل تپوس کولی شی، خپل پختنه کولی شی. نو زمونږ د اسنا پروډکټ کی بالکل جی دغه نه علاوه چې کوم تاسو لمو ویلی چې دوه قسمه پیسې واشتي، چونکی نو کده مخ دانی داغونه ختمول غواړي جی، نو هغه بس صرف او صرف د اسنا کاسمیټیک چې کوم د الویرا پیسې واشتي. او زمونږ دوه قسمه کریم دی، بهترین پروډکټ، بهترین رزلټ. سیم اللہ ہے اور میں سیوانا میں وانا میں وچ خوڑ میں نسیم اللہ کے گھر میں تمام پروڈکٹس ملتا ہے. یہ آپ مجھے واٹس ایپ میں پکچر وغیرہ بھیجیں نسیم، تاکہ پھر میں آپ کی یہ ایڈریس جو ہے نا اپنی اوس میں شامل کر لوں ایڈریسوں میں. دین علاوہ سمونگ چکم دے اسنا کاسمیٹک دو قسمہ بہترین پروڈکٹ، بالکل تاسو استعمال ہو لیشی، بیوٹی بم ملاوی گی، خائص بم ملاوی گی، بدبو بہم نے ملاوی گی، اور 100% ریزلٹ دمنگ دو قسمہ ہیئر ریموور دا الویرا اور دا فلاور والا. انشاءاللہ سبا بیا ملاقات کی اٹھیک دلنا صبح جونا نہ ہو بجونا تر دلنا صبح جو بوری اس ور کے ایک پل کے شرح ساملو دیلی جازت چرت مسیخات بان خوشحال بریالی اسے بلوی اللہ مسپارم دلوی اللہ پامان اللہ حافظ زنا زندہ باتا سچول پائندہ بار.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: It's 10 o'clock.
4: It's 10 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
5: Welcome to Radio Aman 88.4.
6: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
7: انتخاب میں اشما شیمپو عملہ.
8: زہ حمید افریدی ہم، زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان.

0: زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شاب خان ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغ لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگے زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دور سگروڈنا زما انتخاب دے اشما اکن ڈراپ
11: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گلہ جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چوڑینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شاب خان ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغ لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زائد دور سگروڈنا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زه ازمایم د نوشه رانا او زما انتخاب د ایشما بیوټی کریم.
1: السلام علیکم، زه شمناز یم، زما انتخاب د ایشما ملکی پروټین.
2: زه عائشه یم اور په بخمینه د واډا روډ نا، او زما انتخاب د ایشما بیوټی شاپ.
3: میں ایشما خان ڈی آئی خان سے، میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ میٹ.
4: زو انی خان یم چار سد دانا، اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
5: زم انمول، زما انتخاب دے ایشما بیوٹی کریم.
6: می عائشہ فرام چمکلی، اینڈ زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
7: زم فائزہ دے لگینا، اور زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
8: زم غزالہ ورسکرون، زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.
9: میں ایشما لاریب ہوں، میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا کریم.
10: کم زیم دبنونا نیلم، زما انتخاب دے ایشما سیرم.
11: کم زیم سیام دبنونا، زما انتخاب دے ایشما سوف.
12: زیم یاسمینہ دبل دبیرنا، اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
13: زیم رحمانیہ دے شب قدرنا، زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
14: زیم سیما خان، زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
15: زیم سمرین دے لکی ماراتنا.

0: ګران اوریدونکو صفر درې یو شپږ اته اته اووه اووه اته صفر اته. السلام علیکم. محمد ابراہیم دا کنڈی کوٹ والے کا
1: نا ابراہیم
0: ابراہیم سا رنزا
1: ابراہیم سولر ابراہیم بیٹرین سولر سسٹم.
0: اچھا اچھا ڈبرینا ڈبرینا ذرا تا کال کرے.
1: جی جی جی جی.
0: اچھا ماشاءاللہ سنگ ہے دا خیر آواز میں صفا درزی ڈبر تا کنا
1: ڈیر زبردست آواز ذرا جی ڈیر خوز آواز سا پرکش آواز
0: آواز پرایور کی. او بس اللہ تو خوشحال ہے کہ بس نور صفت ہونے کی کہ مکمل با بیا پاوا کے میں اللہ تو خوشحال ہے کہ ابراہیم صاحب دارا تو آیا چیز منگ دا عشما پروگرامو نا سمرا ٹائم ناوری
1: پروگرام پاکستان خبر دیر وقت رسی چرنگ ایسے

0: کړی نه. اچھا لکه شروعات ته د ايش ما هر بلال نه کړو. او اوس ماشاء الله د ايش ما ټول پروډکټ هم در سدي او د ايش ما هر یو پروډکټ هم استعمالي. اللہ دے خوشحال کا بس اوریدوں کو تخبر ایڈریس ہوا ہے بس اجازت والا قربان ابراہیم صاحب ابراہیم صاحب پیسل سے مطلب دار پروڈکٹ رہتا پورا کئی نو کد پیسل سے پوس کی دا وے چدا پروڈکٹ پورا کول زمنگا کم زما چکم سینئر دے اجازت پری دی اگر غریب مو سوئی چ خدای پاک و سو کو ماشاءاللہ پروڈکٹ چکم دے نو پورا کی گینو الان کی مطلب دار ہر اور چکم دے نو پروڈکشن کی گی پروڈکٹ تیاری گی خو الحمدللہ پروڈکٹ چکم دے دا اگی انوینٹری مطلب سٹاک چکم دے نو اگا مطلب دار منگ سر نہ جمع کی گی زکا جی بس کم زمنگا دغه ډیسټریبیوټران دي لکه زما غونتی زمون کومرونه دي نو هغه هم هر یو پروډکټ والی کړ او هر یو دکاندار چې کوم دی نو هغه سره بیا ماشاءالله د پروډکټ او سیلز یې وادي نو د دې وجه نه مطلب داري دغه شارټیج چې کوم دی نو دا به مطلب داري پوره شي او ورځ مطلب لکه ختم بشي ان شاء الله که خیری خو ټیم بالی کړ او باقی الحمدلله د ايش ما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه مطلب داري پخپل زی باندې اغي زنی ولیدې دخل کو پزلونو کې او مارکیټ کې نو پخپل ریزلت باندې دی هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ماشاءالله د کمال ډکته او د ریزلت ډکته یو واری تاسو مطلب داري استعمال کړئ د ايشما هغه پروډکټ چې کوم پروډکټ مطلب تاسو ته ضرورت دی ګران اوریدونکو ما ته په پروګرام کې کال کولای شي میسج را تکولای شي په 03 16 اتاتو وو اته سي پر تدام د پروګرام اخیرانه کالری دین بعد ان شاء الله تاسو یې سمس شاملوم السلام علیکم الله د خوشاله کا قربان دې شم ژوند دې اوسې څوک خبرې کوي د خیره ہاں ابراہیم کنڈی کوٹ نہیں اللہ دے جوان دے لرا اگا چے نامو واغس تو جیب رہی نما بھی علی کا جول مائی دا کنڈی کوٹ نا جول ڈبر ہے تر آگلے دے کنا خو مائی کی دے شیس کار مار پس را آگلے آگا
1: موش آجی سے ملگارا دے دکاندار دے دے دے رخوی کلی پا ڈبر ہے شی دکان دے اسم پروڈک ماشاءاللہ وصل ملاواز یہ دما پا نوم ماشاءاللہ شریک دے
0: اللہ دے جوان دے لارا قربان دے شم بستا خیر غوان امڑا بس کل کل حالات داسی شی چی اغم بیا داغی کی کیا نا گڑ وٹ کی حالات بس کل کل حالات زگا جی بیگا ماسخوتن مطلب دار ملگری اجرا کی ناستی انو ملمانے لگ را ڈیر شو نو بس زب بیا ماوی چی خدای پاکا التا کی گاڑیم رازی اس پا گاڑیم خالی کو دلتا ملمانم دیر دی لکا ٹینشن کیوں نو یو چپلا میں دا یو ملگری وڑی وا او بلا چپلا میں دبل ملگری او تلے ہوں ما تقریباً سا یو گینٹا پا سیرا علم خپوتا میں ہو کتا نو چپلا میں بدلے وی کلا کلا لکا دا سے حالات رازی کنا او بس سکیا نو اللہ دا طرف زمانگ پی صبر دی بالکل اللہ دے جوان دے دارا تو جی دے اشمہ دے پروڈکٹو سیل در سرسنگ روان دے محمد ابراہیم فرام کنڈی کوٹ محمد ابراہیم کندی کندی قربان دشما سیل در سنگ دا
1: او ما چې راځي چې پروتوکول ډېر ښه روان دي او د پروتوکول شاتې زغلا دی کنه
0: بس دا ګیره باندې کې دا ګیره پاس چې دا ګیرهونه کې ها هر وخت زمونږه جګړه ده دغه سره ده کلم د انعام سره جګړه کلم د اجازه سره جګړه نو بس چې دغه دوانو سره جګړه وکړو بس اخر کې بیا مطلب درې ګیله چې کوم ده نو هغه مشر ترورزی لایوسو نو بس هغه مونږ ته ماشاءالله داسې خبرې وکړي چې بس هغه خپګانونه راله بیا ورګي نو دا خپګانونه به وي مطلب درې دا شارټیج به لازم راځي د پروډکټو جی جی جی قربان نو می ترورزی دی کنه را نه چرته یریږي ما دربشی که خیر انعام تا به وایو انعام الله جی صاحب تا به وایو ان شاء الله د ذمہواری دا غد ان شاء الله که خیر دربشی بیغم شخه سیدا ان شاء الله که خیر ز الله خوشاله که ابراهیم صاحب په الله ګران شه وریدون کو تخبر ادریس هوا خوشاله ډیره زیاته مننه ابراهیم.

لباس کا بتاسو مانے بدن لگی دکھے رہا نمنگ بر ڈیلی دا ہفتے پر اس مانے دکھے رہا انشاءاللہ رازو بر دکھے رکھا فریگان سپانسر کرے لتا سو دپارا آصفات و گاسمیٹک صاحب پاکستان جو اور اس کے بعد گاسمیٹک صاحب پاکستان لتا سو دپارا دخائیست اور دخکلا انتحاب کی لتا سو دپارا دو خوبصورتی او دو روخیا یعنی دو صحت و لول راسی الحمدللہ دکھے رہا زمنگ آواز کو سوابئی پہ چار سدا پہ کر کے نانا سوری زمنگ آواز کو چار سدا سوابئی دکھنے علاوہ مردان کے علاقوں کی جگہ جی جی دادا کرک دادا ٹانک ریڈیو جی جی نو غزل غزل روسم والا دکھے رہا زمنگ آواز ضرور دکھے رہا زمنگ انتہائی بہادر تکڑا زمنگا ڈیر نیاس ملا اور دنیا کے بدا کا ساتھ ان کی دنیا آواز دست لا رہی بدل لیں گے دست لا رہی آواز ہو رہی دکھے رہا کوئی خدر جانا کوئی تو چی دا گریٹ یارا کوئی سلام نو میرے بزان مانے قبل و منظور کے دکھے رہا کوئی ستا آواز زمان اندہا دیر جات بڑی شیر جدا بگلا چارا ہو سیارا غزل گو رکھنا لگا گو رکھنا لگا دیون جلگی نبل دلاری شی زمان خوش ایسا باوالی بڑی شما لگا دا خبر بکشی دا نیشتا بگلا چارا بہر گیا دکھے رہا زمان کا آواز نا چار سلیو دستو باوی خلق با خصوصی تو کمانی محروم دیشی خدای اسی کسی ما خبر ندخی رکھا منگا بنازو دخی رکھا برگام مکوشی او زمان کا پا ڈیلی کے سرادا و چار سلیو دستو باوی پر دیو مانے دخی رکھا سلو نوالا تربینزو پر زمان کا پرگام روزانہ بھی او داقی نا زکر کا تٹان خلق چکم دے محروم ہوئی او دا گیار بجی چکم پرگام دیشی نو دا دینا زمان کا لگا خصوص

زمان یو ساس خبر اتری جاری اور ساری وہ ملنے کا پروگرام سپانسر کرے تھا سو پانا صفات کاسمیٹکس اف پاکستان او دا صفات کاسمیٹکس اف پاکستان دے خیرا تا سو پارے او خصوصی پروگرام سپانسر کرے دے خیرا منگے دے گڈی رچا تے منگے گڈی رچا تے شکریہ لا کو دے خیرا چ زمان دے پارے تے چینو بہترین بہترین شربت چ کم نے سٹوڈیو ترا او سی آواز ہا کیسے بجون کی خوبی خواگی ویرا امبو نشان دے خواگی دے خیرا کنا واقعی رب دے شک نہیں چلے دامین نے زور اور ہے کنا لگا اکل کا مائر بان کمال لگا لگا بس اسی مر اور رے باجی باجی خلق دا باجی باجی وقت نو کی خلق اسی مر اور شی جی داجی کے زمان سلام زمان آواز اور لے کنا سلام امین دی جان مان قبول منظور کر جانان دے زر زر سوال جواب کی خیر چ سٹوڈیو دا اور سی دے خیر دقیقہ نو جدار کی چ سٹوڈیو دے پنگا لگا لگا بے در کش 316-622-42 اگر بدین نمبر بدخیر ساتھ سوٹے لیپن کال پریگام درازی دخیرہ اور میسیجز بہم پریگام درازی دخیرہ خبر اتری بکو دخیرہ بالہا اڑے رجات خبر اتری بسل بانی دخا نمبر یا ساتھ جی 316-622-42 اگر بدین نمبر بانی کال بدین نمبر بانی دخیرہ میسیجز زمان سر اینجا ٹائم پولیس والا را سروی دخیرہ ساتھ جگہ میسیجز بورسا بندراشی دخیرہ لٹون گئی جی لٹون گئی لٹون

0: د کوم ځای نه دی؟ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان والے سے سوال غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سو خبر کې دي؟ کوم ځای نه خبر کې دي؟ خیره او حسنا سنگھ صحت و مزاج حالات اور واقعات. ہیلو دلہ کرم دے دیکھے حسنا سمگ پروگرام دے سنگھ لگی ہاں کولے دے کہنا کولے خا خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور حسنا دے صفات کم پروڈکٹ استعمال کری؟ لکه ګوره په ټانک کې خلک آواز اوري، په کرک کې خلک آواز اوري دي، خو اندرون لسه پیغام ورکې. یو یو پروډکټ داسې یاد کې، یو پروډکټ هغه تاته ډېر زیات ګران دی. لکه تاسو چې د اوړي لپاره بلکې د ګرمۍ د موسم لپاره فیس واش انتہائی مفید دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چاہتا دعا سلام لے کے بولے گا بچیا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ. ڈیرا ڈیرا جاتا مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ. اسی پر 316 چھ سو بائیس بائیس چالیس خیر بدین نمبر بانے کالو کی خیر پتہ کا نمبر بانے خیر زمون سر پروگرام کی بر خوالے زمون کا پروگرام کی زمون سر خپل مرگرتیا خپل موجودگی چکم دا اغم لدا کے احساس را کی جرم تا سر مرگری یو بدی پروگرام کی نمبر ڈیر جا ضروری دی چتا تا سو یاد وچ نمبر سر تے یاد وی نو بیا ٹینشن نہ ہس کس ما خبر نی وی 0316 622 22 او 42. یو زل بیا 0316 622 22 او 42. خیر زما سوال نندار جی په پروگرام کې انتهایی آسان سوال دی که چا هم ماته ټیکو کله سو کسانو ټیکو که شلو کسانو ټیکو او که دیر شو کسانو ټیکو که پچاسو کسانو ټیکو ټولو ته به انعام ملاویږي. خیر 100 روپۍ انعام ملاویږي، 1000 روپۍ به یو کس ته ملاویږي. ٹھیک ده، هر یو کس ته به جدا 1000 روپۍ ملاویږي. تاسو له پکار دیجیے چې په دغه پروگرام کې ماته د میسج په ذریعه باندې یا د کال په ذریعه باندې که د ټانک دلی کې اورېدونکي دي که د کرک دي نو ټول مونږ ته ویلی شي. زما کوشچن دغه دی جی، کوشچن انتهایی آسان کوشچن دی، یو لږ صبر وکړه. خیر ها کوشچن دومره آسان کوشچن دی زما په خیال سره ایم ایچ ڈی له به مورځي. خیر خو بهر کې ایم ایچ ڈی ته به زه وایم چې ته به مهرباني کوي ګوره اسې نه چې ستا د خولې نه ګوره چېرته دا خبره وخېجي خاطر جانه لکه دا لکه دا لکه دا او لکه دا دا سوال دی جی. لږ صبر وکړه. خیر خا لږ صبر وکړه مړه لکه دا څنګه چل دی را. سوال دار جی چې د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې کوم پروډکټ دی اخو سیم پروډکټ دی کنه خو دې وخت کې زما سره په ټیبل باندې کوم یو پروډکټ موجود دی د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې کوم پروډکټ دی. ها ها ماسٹر سی برا لے راسی جی سی پر 316 622 22. ها ها اور ایم اس دی خان نظمانا ارواخ لے مکارا وسمان زمینیا. اوکے جناب د خیر بل اوریدون کی سره خبر کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام. برابر برابر زما بل خیال سره غزل مروت خبرې کوي کنه غزل تم والا. غزل سنگه صحت مزاج سنگه دی حالات سنگه دی واقعات سنگه دی مونگ تا پتہ لگی کنا جی دا ٹیشن ستاسو جا کی بالکل کار نہ کہی چستاسو جا کی کار نہ کہی نو لکھ ستا سو لیو ہم چیزے اول سن دول سو جی پر پروگرام کو مار کے ستاسو دا پارہ ہمنگا مختص گڑے گھنٹہ اگر سلور نو پنجو پر تے جوڑو دا یا ٹائم کے زما با خیال سرا اور غزل تاتا دیدا خبر گورے بیخی یاد بیخا چمنگ ڈرا شروع شوی دا خیر ان شاء اللہ پ سوابئی پ چار سدا پ نوخار ور سر بیخبر پتہ کا لاکو مانے دخیر کرک ٹانگ دا پار ان شاء اللہ دخیر ترتیب روانے دخیرا نو کرک اور ٹانگ والا خیر ان شاء اللہ زمنگ نے خوشحال مطمئن بھی دخیرا غزل پزل دستار مان دی بچیا پاگل جاوید اگر تو بچاوے سے ٹیم دی ودولت بجی دی وے پسلے میسر مان نشہ ولا تا کہ جیبو کو تا کہ جنے پسلے میسر مان نشہ
1: نو الحمدللہ مو پلان جن دی دی جس پر دور نہ ہول ان دا دور اس ما ما گان خو پے من بس بنا دا
0: ودا بلا بچو ودا ودا ودا بلا بچو خا ماشاءاللہ لدی دول سوانا ماما گان شپگ ونرونا مور پلار خوشالا آباد سوکالا او بیدار بیدار ساتھ والا پاک دستا دی عزت دوم رخیال و ساتھ دوم رخیال گنا چی داغی سہد نوی
1: آمین آمین دنیا کی یہ عزت پکا دے زمان کی تار تار دی کسی زمان دی دولت دنیا نوی زمان دی روکے نوی جو چی ماما دی اثر بتا سو دی کسی زمان
0: والا غزل لکا با جمعات تزنانا نشی لگا لگنی ممبر تا میخی جوالی مال چلا سلگی مسریو کا خبر ہو رہا لیکن نام ملا بھی صفات کاسمیٹکس پاکستان کمپنی نے پروگرام کو دے وقت کہنا جی زما سره په ټیبل باندې کم یو داسې پروډکټ موجود دی صفات کې چم جواب ټکرا کو 1000 روپے باندې ملاوي کله سو کسانو جواب ټکرا کو کو پینځو کسانو جواب ټکرا کو غزلو غزلو اے بچیا لا غزل سر دی خوړو د خیر ها رازی جی رازی خان رازی منا رامن ڈکے دکھا 0316 2622 2242 خیرا مفتی آباد والا

0: سوال جواب چچا جا ہم ٹکرا کو دخیرا کہ دمی سچ پہ ذریعہ بانی بھی کلوٹھی بھی جائے کلوٹھی نہیں بھلگال بس ذریعہ بانی بھی دخیرا اگئی تب اپل اینام ملاوی کی دخیرا اپل نمبر برہو لگی دخیرا اموں برد 1000 روپے درولی کو ہاں 0316 622 22 او بیا چی آلی سخیرا زر ساس اخپل لکور باخ پلو میزبان آوازو ابھی میڈی 8.4 ٹانک ریڈیو کی میڈی 8.4 کرک ریڈیو جی براہ راست زمان آواز لائی پین براہ راست ہو رجی و دقا پرگام کی دخیرا زمان سوال دارے چی پرگام دو صفات کاسمیٹک سا پاکستان پا مرستبانی اڑا لکی کی دخیرا زمان سرا دو سٹوڈیو پر لیبل مانی ساسو دا سوچ و روپے کر مطابق دخیرا کم یو پروڈکٹ موجود دے دخیرا کم یو پروڈکٹ موجود دے جی السلام علیکم السلام علیکم آواز کافی سلو راضی جی ساسو آواز سلو دے سلو آواز آواز ٹھیک شو سنگے تاسو خیر صحت مخلے جی
1: خیر دا الحمدللہ تاسو خیر
0: شکر دا اللہ کرم جی سو خبر کی تکم زینا
1: فرحان خبر کم دکارتنا
0: فرحان سنگے تاسو
1: خیر دا الحمدللہ اللہ شکر دا
0: پرگام خوری کنے خیرہ
1: آو مستو بڑے خون کئی
0: لکہ خون کئی کنے کی رشاہ خبرو کا
1: خون کئی دے گے خبر دور خون کئی ماشاءاللہ
0: لکہ سندر اللہ مزد رکھئی کنے درکھئی دلا
1: سندر
0: سندر مزد رکھئی کنے سندر
1: آو سندر
0: آو کنے سندر کنے نسو خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہ رہا تو آیا زما سوال دیوا رے دو گوا دن اور دو
1: سوال
0: آ واہ واہ
1: بالکل میں اورے
0: زما سرا دے صفات کم یو پروڈکٹ موجود ہے پر ٹیبل وانی
1: زبداون کے اونین سیمپو
0: آہا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا اورے کہاں ستان امر ازان سر علی کمان امر ازان سر علی کمان امر ازان سر علی کمان امر تو وای دی خیر سنم دے
1: فرحان
0: فرحان دی کم زینا
1: کرکنا
0: کرکنا او دارا تو وایا چی سوال دی ٹک شکنا نو لکا چیزا 1000 روپے درو لکا منو تو لکا باقی مانستا کی
1: 1000 روپے را لگی بیا
0: چی سوال ٹک شکنا دی چام چی سوال ٹک را کنو آگئی تبا 1000 روپے ور لگا مکنا پوچھوی نو لگتا تو پا 1000 روپے مانے سے کیا چلے کچھ درو لے گا ماں
1: پانچ
0: روپے با سکتا کم کنا آہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانچ روپے با دو صدقی پا شکل کے اور کے پانچ روپے با صدقہ کے لے کا
1: آگو سکتا کم سکتا
0: خا خا خا ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو پروگرام اور آخرہ پوری خا
1: ہلو
0: ویما پروگرام او رکھا
1: پیسہ پیسہ او کلا تو
0: ٹھیک شو ڈیر مننا ڈیر ڈیر مہربانی جی

0: Okey jenab dah kira. Okey jenab dah kira. Sabtu belah hari jadi messages program terawan tu. Program itu cuma messages lagi ni program kita jadi rusa melalui. Seperti itu sula. Macam itu bayar. Rupiah cialis. Sekarang berikan nombor wanita dah kira. Sabtu nur messages. Sabtu nur telefon call. Sekarang program terazi. Agak pasang sahaja cerita dah kira. Zaman agak listener jiji pa khususi tu kemana zaman program orang ini. Aw istimal dah sifat kosmetik sah Pakistan produk ini. Alhamdulillah dah kira. Insyaallah tak sabda kena mutmain ni dah kira. تاسو بدغه نړۍ عزت خوشاله او تاسو بدغه اندازم چې ویچره واکی دا پروډکټ دی جی واکی دا هر بلای دی جی واکی زمنګ بلیچ بلیچ دی جی واکی زمنګ د صفات او سکین هر بسپره هغه تاسو سمایار برابر دی جی الحمدلله د خیر چې ګڼ شمیر مسلې یو پروډکټ سره خکې دی زمنګ تاسو ټول په کار دی چې موږ دا پروډکټ څخه فائدہ ترلاسه کړو زمنګ تاسو سره د کار دی چې موږ دا خلکو نه او بیا به خصوص هغه دکاندارانو چې کوم زمنګ دغه کسان سره سمبال ساتي جی فرحان زمنګ سره غلې او ګورو جی چې بل وینرمن نه داخله ورګې د صبر پروګرام خیر کې خبرې کوو السلام علیکم جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت الله هلو دا اوس دې یار دا دا لکه دا په کوم کتاب کې راغلی دي خو زه بهر کې ذخیره تانک یو سو واره واره مجي خوشاله اوسې ډیر جاته باد اوسې بریالي اوسې جی 0316 622 22 او 46 ذخیره 0316 622 22 او 46 السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: قربان جی سو خبر کی دکم دینا خبر کی دخیرا
1: جنڈو لینا عبد الرحمن خبر
0: عبد الرحمن سنگھ تاسو صحت مزاج حالات واقعات
1: سرنگ شے جوڑ برابر
0: برابر بالکل برابر یم دخیرا تاسو سرنگ شے برابر
1: الحمدللہ اللہ دی نشی ناراض اللہ مہربان
0: اللہ دی خوشحال کہ دخیرا اللہ دی پخو گی مان خوشحال کہ سبب الغوال لالا
1: بس وہ پروگرام دے خوان کے مفتی سے بول پروگرام دیر خوان کے مفتی سے وال
0: مفتی سے با داغی رور چکم نے مشرور بل مفتی سے با اگر دا حج نہ راتلو نو مفتی سے دی وسم اسلام آباد کی دی وقت کنا ٹھیک دے جی اگر ایئرپورٹ تے دی اگے پسی
1: جی جی آواز لس کٹ کٹ راج
0: ویم دے مفتی سے رور دا حج نہ راتلو دا غی مہمان ڈیرو نو غی بدی وجہ پروگرام لندی راغلی
1: ہلو
0: مړه والله کتی اور یار دا خلک داري زمنګ دا پروگرام بالکل لايف دي زم ما سره 11 بجې دی سټوډیو په غړو کې د ګل مبارک ورځ دی څوک هم چې زمنګ आवाज اوري چرته زمنګ आवाज اوري دل شي په دغه نمبر باندې میسج او ټلیفون کال 0316 622 22 او 46 خیر به دې نمبر باندې کال او میسج السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله 0316 622 22 او 46 السلام علیکم او ول یار دا زما سره مسله دا کس څنګه یار خو زه بهر کې بخیر بل اوریدونکو به ګورو السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: ریډیو بن کې جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی شکر اللہ کرم دی جی سنگھ جی تاسو صحت مزاج سنگھ نے حالات واقعات
2: واس خیر خلاصه تا تاسو جوړی
0: برابر یم نه خیر برابر د خیر پروگرام خوري کنه
2: ها
0: پروگرام اوري
2: ها جیو پروگرام اوروا
0: خ خ خ خ سبب الغوار زمره سوال جواب جی
2: پروگرام صفات تل سری
0: ها
2: اچھا غا بوی زکه چا نن تک په صفات ونی دی
0: خ خ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله تاسو خپل استعمال کړی کنه
2: اجي مو استعمال کړی
0: خان مطمئن دي کني مطمئنه
2: ها
0: مطمئن دي کني مطمئنه
2: مطمئن نه مولوی صاحب تازه کلمه کاو کنه
0: خ خ خ خ خوشاله شي خوشاله شي کامیاب شي ډیر مهرباني ډیر ډیر زیات شکریا
2: مولوی صاحب ستانه د نازانه زکاله تا کوم اډونه یال مون نه خبر تر مو چوتي
0: خ خ خ خ خ خ سیده سیده سیده سیده سیده الله دې خوشاله
2: کړه نازانه کاو ته سره راځه کاو
0: ټیک
2: علي وو په سم کاو
0: جی جی جی وکه پختنو کا
2: مولوی صاحب نو وکړی دا شو ځان مریض ته څه دا سکین دے صحیح دو کدا
0: زدل جواب د سم سره دا
2: اکینا غدو دلا شوگر دا کدا کی سدی شاہ خوڑ لو شاہ
0: واو بالکل ہی پکول شی خاں بیری پکول شی اس قسم ویرا اس قسم آؤ پاؤڈر چکن میں چوس نہ کی دکھے رہا اسکن ہر بس پرے ضرور لگے بولے شی خاں تاسو لے جواب در کم تاسو ریڈیو اور یو کا ڈیر کمزور ہے دے اور اللہ دے بجن کا ڈیر برکت واچے دیکھے نا زما کوشش تھی جی چیز ہر ہفتہ کی دا ہفتے پر رزباندی وہ روز کے ہفتے پر روزمانی یعنی جمعہ ویو پس ہفتہ وی کنا دا ہفتے پر سار وانی تاسو پروگرام کو مسا سن خو خری خورا دا وای ٹھیک دا بل خبر دار جی چې دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان سمر پروڈکٹ تاسو استعمال وی کنا تاسو چکم پروڈکٹ سره دی نو پلیز کائنڈلی دا کی ڈبی بالکل خراب نه کای خان دا ڈبی جان سره کی دی خیره ان شاء الله زمنګ ڈرا شروع کی دن کی دی خیره تاسو به خبرو دی خیره تاسو به دا خالی ڈبی دومره فائدہ درکې چې حد نسوا السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر کی کم جنا
3: جواب رکھو کاٹنا
0: جواب سنگے خیر سے دے برابر دے دے خیرہ
3: تب آئے خیر رہا
0: پروگرام خور ہی دے خیرہ کنا
3: ماں صلح سے تیٹ پروگرام میرا واندر سے مجھ آتا ہے
0: خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستا پسلا باندے سے دے
3: پیدا وہ بس دار مانے کی مور اپلا ملتا زون دی
0: خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس مالا پاک دی بی بی او تاجی دوان آباد ساتھی و خوشحال ساتھی سار خوشحالی دے پا
3: امین آمین
0: خوشحالی پروگرام ترا لے جمع سوال دے دے لے دے سوال دار ہے جمع سر صفات کاسمیٹکس آف پاکستان کم پروڈکٹ ٹیبل مانے موجود دے صحیح 0316 622 او بیا 46 خیر اگر کوشش کوئی کنا چې د کمی کپنی پروډکټ تاسو استعمال کړئ لازمی خبردار چې تاسو هغه کپنی ولا کله پروګرام کوي نو هغه کې کال کوي هغه سم ته بد نه لګي یو کپنی دا ریزلټ یې ورکړل الله پاک دې نورم آباد ساتي نورم دې الله تعالی کامیاب کړي موږ غواړو چې دغه شانتې خې کپنی مخې ته راشي چې هغه بهترین پروډکټ جوړي او خلکو ریزلټ ورکړي چې خلکو پیسې بے ځای نه شي ٹھیک دا لازمی خبردار جواب ډیر خوشاله اوسې بریالي اوسې د خیر زمانوم خاطر جانې او صفات کاسمیټکس اف پاکستان کپنی له پروګرام کوم جی السلام علیکم جی جی صحت دے برابر دے صحت دے برابر دے خوشحال شی جانانا کامیاب شی ڈیر بریالے اسے شکر شکر دلہ کرم دلہ کرم دے جی
3: سنگا

0: مارل دکر شباب نام عبدالهادي صاحب یم
1: عبدالهادي صاحب کته ما د خپل نوم ونه لزې دی پیژنم ګوري
0: ها مکوا
1: مکوا ګوري
0: صاحب نه صاحب روان ته چرنه شي
1: څنګه
0: مار سره شي
1: شکر د الله کرم د الله کرم
0: ما هغه لا
1: پونځه څنګه
0: هلو
1: او
0: آواز درجی
1: او آواز راسی
0: نظر تول پروگرام او فون کوي
1: څنګه پروگرام او ری پروگرام خوان در کوي
0: او
1: سوال جواب راته وای چې پروگرام خوان در کوي
0: ا کم آیا سوال وکړه
1: وا وا وا تا پروگرام نه اوریدلې
0: اوریدلې
1: نه نه نه اوریدلې کنه
0: نه ما اوریدلې نه ده
1: څه سوال میکړي څه سوال میکړي سوال میسه سوال کړي
0: سوال
1: آو نہ ما سوال کرے دے پروگرام پہ آغاز کی ملت میرے سوال کو پروگرام اور دے خیر خاں پروگرام کے لیے پورا اوری نو بیا بس منگا پروگرام تراجی دے خیر خاں صفر 316 22 22 او بیا 46 صفر 316 622 بائیس او بیا چیالیس خیر بلا دی جات میسج پروگرام روانی جی السلام علیکم سما سوال دارے جی چگا کم یو پروڈکٹ ہے سما سر پٹیبل مانے موجود دو صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان فیس واش بیوٹی کریم اسکن ہرب اسپرے ہرب لائل ددک نے علاوہ بلہا ڈر جاتی ڈر جاتی بلہا ڈر جاتی ٹھیک تھا نو تاسو کولای شئ چې په دا پروګرام کې زموږ سره برخه واخلئ تاسو کولای شئ په دا پروګرام کې زموږ سره حصہ واخلئ تاسو کولای شئ چې دا سوال جواب ټکرا کې موږ تاسو ته 1000 روپۍ چې کوم دی هغه تاسو ته ایزی پیسې کوتا سي درولې ګټه

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان جی سو خبر کې دې کوم زینا
1: کوټ کټنا فرحان خبر کوم.
0: کوټ کټنا نوم سره
1: فرحان.
0: فرحان فرحان سنگه تاسو
1: برابر ټیک ټاک
0: برابر د خیره ستنه مخ کې فرحان کال کړو.
1: او
0: ها فرحان پروګرام اوري
1: صحیح ټاټه ورو
0: ها ماشاءالله خټه ټی اوري د خیره نو دار ته وایا چې زما د سوال جواب دل درسي بیوٹی کریم بھائی فیس واش بھائی اسکن ہربل سپرے بھائی دکھنے لوا ہربل آئل بھائی بلیچ بھائی اونین ہربل آئل ماشاء اللہ ماشاء اللہ استام پر ہان نم دیکھے نا او دا کوٹ کٹ نا پروگرام بخیر پورے اور اچھا جواب ہم ٹکو گئی تب تک ملا بھی کی خوشحال اوسی بھائی دا خجی لگ رہا تو آئے خا وہ دا زونگ والا چکم دے وہ دا میسجز پسمانے پر کی گیجی. السلام علیکم. قربان جی سنگھ خی صحت برابر دے شکر شکر دا اللہ کرم دے شکر دا اللہ کرم لکھتی زوا سر اللہ خبریو کا لکھتی زوا سر خبریو کا شہزادہ سیب سنگھ تاسو شکر اللہ کرم دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء
2: اللہ
0: ہاں پتا تو رہتا شہزادہ لالا اس میں وہ بھی جان دے کہنا اللہ کرم دلہ لوئی کرم نشا سا دلہ دار کم سوال ہے داغی جواب اللہ بس دا ہفتے پر روز بر اعظم ان شاء اللہ دخیر ہاں ہر ہفتہ کے بس ہمارا پروگرام میرے خیر ہر ہفتہ کی ڈیر بریالے ہو سی شہزادہ لالا ڈیر جاتا مینا انتہا ڈیر ڈیر جاتا من چیز پروگرام ترا لے کامیاب ہو سی خوشحال ہو سی شہزادہ لالا دی جوندے بھی دیکھے رہا اور ادو مینا دی بالکل زمنگ سر اور رکی گی نو دس ڈیر اور دن کی زمنگ دے کر کر ٹانگ دے کی دی چاہ غیب شیو دی خوشحال پتہ لگی چیرا ساڑے پروگرام لڑا کر بار کے دیکھے رہا تو ٹول لسنرز شکر گزاری ماں ڈیر زیادہ من کو مگلے ڈیر لگ وقت کے کافی ڈیر جاتا مینا کر دا ڈیر لگ وقت کے کافی ڈیر زیادہ مینا را کر دا نو لکه چې تاسو د دې مینې من قدر نه کو نو سبا قدر کو الله دې تاسو خوشاله ساتي د خیر خان 0316 622 22 او 44 هم دا نمبر دی جی دا زما د واتس اپ نمبر هم دی دا زما د کال نمبر هم دی په دې باندې تاسو باقره تو کومانی کال او میسجز کولای شي په دې نمبر باندې باقره تو کومانی تاسو موږ سره پروگرام کې برخه اخیستلی شي په دې نمبر باندې باقره تو کومانی تاسو د کپنی له پروډکټ والے سره معلومات کولای شي او چې څه قسمه سوال تاسو په ذهن کې وي هغه هم کولای شي. د خیر خو زما نن سوال دارې چې زمونږ یو کمپنی نه او دغه صفات کاسمیټکس آف پاکستان نوم دی ٹھیک ده الحمدلله د خیر زاغې له پروګرام کو ما نعیم الله غې له پروګرام کوي مولانا شاهد صاحب غې له پروګرام کوي نن پکې ما سوال لوړې چې خپل اوریدونکو ته هزار هزار روپۍ ورکما صرف په دې وجه باندې چې دوی مال سوال جواب ټیک راکړي چې زما سره په ټیبل باندې په دغه ساتونو کې کم یو پروډکټ چې کم دیغه موجود دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام خطر جان بھائی صاحب انشاء اللہ صاحب
0: بخیر پخیر لالا پخیر چرتا ہو رکھے گورے بیخی نہیں چاہتا پوچھ میں پوچھنے کے ہاں
1: تپوس کا وقت ہے وہ کہ کال بنا سیدا لگ گیا وہ بتے وہ 45 سال نہ ملے ہوئی جی
0: برے دمڑ دی مسجد دی ٹول تے کالو نہ کیسا کھپکے گا مو تو گورا مگ ڈول کال کے نہ داول یار
1: تو پروگرام نہیں کرا تو گوڑی سے پروگرام شاید مفتی سے بھلا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس جمع بدہ ہفتے پر ان شاء اللہ تاسو ریگولر پروگرام میں دیکھے رکھا
1: ماشاء اللہ
0: بس اصل نن خدا سے رالما چې مولانا صاحب دغه مشرور چې کوم نه حج لته مولانا صاحب ایئرپورټ ته تلو کنه نو بده وجه باندې ماته ولته پروگرام کا نو ما زنن مزه پروگرام کا مخزما پروگرام ان شاء الله د خیر د هفتې پر ځمانی وی بیاخه ڈیر ڈیر مننا کامیاب ہو سی خوشحال ہو سی ڈیر جاتا مننا ډیر زیاته شکریا جی چې زمونږ پروگرام ته رالی جی الله مقدر وکړي خیره پروگرام د میسجز پروگرام ته بلا دی زیاته غریبا سوال جواب دے هربلایل سپری هربل سپری سوری سکن هربل سپری اوکے آئی ایم آئسا آئسی بخیر بخیر آئسی سنگ خی سد برابر دے بچیا اللہ دے خوشحال کا سلام زما گران اروڑا د کنڈیالی داری سلی کری دی سمانا درتا اس مس کو ما او زما نیم عزیز الرحمان دے عزیز الرحمان سے اللہ دے خوشحال کا کامیاب ہو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جان بھی سرنگ چل رہی ہے
0: قربان خوشحال شی کامیاب شی جی سو خبر کی دکم جن خبر کی خیرا
1: وہ کرک میں خبر ہے اختر نواز
0: اختر نواز سب سنگے تاسو
1: صحیح الحمدللہ
0: صحت و مزاج و حالات اور واقعات
1: بس اللہ پاک دل لوی میرا بنائی دی الحمدللہ ہر سو ٹھیک ٹھاک
0: ډیر خوشاله شي ډیر کامیاب شي د اختر نواز صاحب زما سوال دی پروگرام کې د صفات کاسمیټکس او پاکستان کوم یو پروډکټ زما سره موجود دی تاسو په خیال سره
1: زه د تاسو سوال مې اورو دا خلک وایي چې دا خبره باندې کنا تاسو سوال مې خلک وایي نشي کنا
0: زما سوال دار جی
1: اوب په څه څه په پوښتنه وایم تاسو یو یو پروډکټ یې دا کا یو د خبرو دی شي
0: نه کنه دا خو تاسو نه مې مکنه اوس کو ته په کې ماته یو نوم والا اختر نواز سیبو یو بیوٹی کریم دی یو فیس واش دی یو ہربلائل دی سکن ہربل سپرے دا بلیچ دی کرک کریم دی غوڑ کریم دی دغنے علاوہ فیس واش دی دغنے علاوہ شیمپو دی دغنے علاوہ صابون دی او بلیچ دی خوشحالی کہنا بھائی خوشحال اختر نواز صاحب نم دے گا نا کمال آ کر ساسو کمال آ کر ساسو بھائی سلام جی وعلیکم السلام اٹ اس می دلراج دلراج ڈیر مہربانی جواب صفات فیس واش تھے دلراج ڈیر ٹائم بعد میسج اللہ دے خوشحال کا گڈ کامیاب ہو سی سلام بھائی وعلیکم السلام سنم فرام ٹانک آپ کے پاس اس وقت بیوٹی کریم اسپرے اوکے ٹیبل پر اوکے اوکے سنم سنم سنم سنم پروگرام خیر پورے اور پد بے لگی خیر سلام بھائی جان وعلیکم السلام چرنگے شیب ربورے سلیمان اقابی اماہل تصر بدی ٹیم کی چکم نے صابن موجود بھی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ یہ کون آ گیا پتہ نہیں یہ کون ہے کہاں سے آ گیا جی پروگرام بالکل لائف اور براہ راست جی اسد وہی چہر بلائل بوی جی بس چلے چام جواب ٹکو ضرور بھائی برتن ملا السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی جی سو خبر کیا بچیا زما سرا سوال جواب درجی بچیا ہلو السلام علیکم خاطر جان بھائی سنگے وعلیکم السلام ڈی ٹائم بعد میں ساسو وائس واورے دو ضلع میں ڈیر جات خوشحال شروع شاوے کلے کلے رازہ کنا بھائی تاثر آپ صفات سوپ موجود بھی سومیا جان سومیا جان پخیر دا ٹانک والے گا نا سومیا انشاءاللہ دا ہفتے پر اس بار اعظم دا خیر خان دا ہفتے پر اس بار اعظم دا خیر دا با بائی نبا بائی دا با بائی نبا دا سنی ز رحمان ہٹکما ولا کب دی ہمیشہ شخو دے سر پوچھیم چتا سر ولے گل بھائی کوسچن او ائے گنا سبا سبا سبا سبا ما ہو کوسچن وائل دی جی ٹنگ نا سلمان خطر جان بھائی ویلکم ٹو دی پروگرام دی جتا مننا دیر جتا شکریہ پروگرام دی جتا مزے دے او بریالے اسی خوشحال اسی جی مہربانی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: اج سر انشاءاللہ
0: اللہ کرم دے جی ہلو جی ہلو خدا پاک دا سا قصہ دا یار رخ بدی پوی نشما 0316 622 او 22 او 46 پدغه نمبر باندې د خیره ساسو مچ چې زموږ پروگرام ترلاسي پدغه نمبر باندې د خیره ساسو ټلیفون کال زموږ پروگرام ترلاسي کوشش پدا کوي جی چې سو هم کال کوي یو خو ماشومان لا موبایل مور کوي ٹھیک نه دغه نه علاوه چې کله تاسو ماشومان لا موبایل ور کوي نو بیا کوشش تا کوي جی چې غیلا د خبره خای چې تاسو د مامو سره خبرې کوي نو دا ورته وي ٹھیک نه دا پروگرام سپانسر کړل تاسو لپاره صفات کاسمیټکس اف پاکستان او صفات کاسمیټکس اف پاکستان الحمدلله د خیره بهترین بهترین پروډکټ کوم نه لانچ کړی دي ګوره زمونږ سمره لیسر زمونږ پروگرام ور کوي بلار دې ځت خلک پروگرام ور زړه سينه وایما چې دلته سمره زمونږ وريدون کې دي دلته سمره زمونږ خوینه دي هغه دې ضرور زمونږ پروډکټ استعمال کړي خدا ضرور وایما چې تاسو به غیر معیاري پروډکټ ډیر ځت استعمال کړي کاغه فائدہ نه درکړي کاغه تاسو له خایس او خلا نه درکړي داغې نه پښې کم دي جی مهرباني دا وکړي چې زمونږ پروډکټ یو ځل استعمال کړي خیر ان شاء الله چې یو ځل زمونږ پروډکټ استعمال کړي بیا وسې بیا به خوشاله ښه

0: خوږی جنا د خیره دا اشنغر مغرور ملنګ یلکا اشنغر مغرور اشنغر السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جان بھائی څنګه
0: شکر شکر شکر شکر دلا کرم دلا کرم تاسو څنګه خیریت مخری جی
1: الحمدللہ جان بھائی بالکل صحیح سب وای
0: خوشحال شي کامیاب شي جانا نا سو خبرې کوي کوم جنا
1: جی کرک ما کال کرے گا ساحل خبرې کوم
0: ساحل کوم جنا خبرې کوي
1: کرک
0: کرک نا ساحل څنګه تاسو
1: خیر حضرت جان بھائی سو وای
0: دلا کرم دے جانا نا پروگرام اوري کنا
1: جی پروگرام اورما
0: ہاں
1: سوال جواب بدل کو صحیح شو
0: وای وای قربان
1: جان بھائی جو ہے سب سب صفات کاسمیٹکس اسپرے بتائیے گا
0: سکن ہربل اسپرے
1: جی
0: لگا کستا جواب ٹھیک ہو لگا تو مسئلہ کس طرح خوشحالہ بھائی نہ بھائی خوشحالہ چھپا اول دن میں ریڈیو تھا پروگرام تکالو کو بیاما تھا ہزار روپئے ملا اس پہ
1: ہزار روپے بنا خوشحال سوال میٹھی کی درجی کبھی بڑے خوشحال ہوں
0: بدے بہ خوشحال ہے کہنا تو پروگرام کی ہوا تم نے ڈبا دی پروگرام رہا سر پورا ہوا اور نقصان میں ہوگی کہنا
1: اوکے سر جی واؤ
0: تھینک یو 0316 622 2246 یو زل بیا 0316 622 2246 پدے نمبر بانے صرف کالو کئی پدے نمبر بانے صرف میسج سو کئی خیرا سلام زو سبائی ما بائی تا سرا با فیسواش وی سبا سبا و سبا سبا سنگے سبا خی کنا سبا صحت دے برابر دے بچا سبا سمگا پروگرام ہو رہی ناوری سنگا خلگی خواگے لگی ترا خلگی چرنگا لگی جمگا پروگرام تا سولا خلگی 0316 2242 2246 دا نمبر دے جی بل اوریدن کی سره خبرې کو السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم جناب السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی اوکے تھینک یو سو ویری ویری مچ جی خوشحال ہو سے آباد ہو سے خیر سلام جی وعلیکم السلام ذوالقرنین ذوالقرنین ذوالقرنین ذوالنورین ذوالفقار ذوالیادین معشوما ذوالکفل ورے گلک صبر کے خیر ذوالکفل زین العابدین مورجان جی سلامنا ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر ٹانک روڈ صفات کاسمیٹکس آف پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ کم دے پر ڈبر کے ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم سر ملاوی کی دکھا ورشی او زمنگ پروڈکٹ تلاش کی دکھا ان شاء اللہ زمنگ ڈرارا روان دکھا خالی ڈویژن سر ٹول جمع کرو خرچہ تو رکھنے کے السلام علیکم جی السلام علیکم دا اوسو ګور یار ابراهيم صاحب داستا کلیوال زما بدین دي خوخه اکثر کالو کې بیا خبرې نه کوي ستا ته دې دن ګله مينش چاو د پښتنو مين نیمګړي خون کوي نه وا دل راج وي خا دل راج وي چې ستا له دې دن ګله مينش تا او د پښتنو مين نیمګړي خون کوي نه رښتیا خبره ده الله دې خوشاله کړي دل راج ډیر مننه چې زموږ پروګرام تر علي کامیاب وسی بچي 0316 2242 2246 ګلالی ما خطر جان سلامونه مقبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پروگرام سنائستی د ہفتے پر اسمم گستا سو پروگرام انتظار کو تاسو ربدی ٹیم کی پر ٹیبل مانی موجود او فیس واش تے خجی ډیر مننه السلام علیکم خاطر بھائی وعلیکم السلام کیسے ام ویل فائن جی تاسو سره موجود او فیس واش وی نور فرام کرک ډیر جته مننه ګړی خوشاله اوسه انا دی نور فرام بنو سلام خاطر بھائی افٹر ا ویری لانگ ٹائم سچ پروگرام اوئے انا دی نور بخیر بخیر انا دی وغي زمنګ ډیرا زڑا اوریدون کی جی کم سے کم ددریو کا لوس تو اوریدون کی سلام علیکم وعلیکم السلام و استاد سر بد صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چکم پروڈکٹ بیوٹی کریم تا سر براتے دیکھ رہے گورو خان السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہیلو السلام علیکم

0: دواګانی الحمدلله مزید دی تاسو پروډکټ دی ډیر مزیدار دی ډیر څه دی
1: ماشاءالله ماشاءالله
0: برازم
1: خا خوشحال اسی بریالے اسی جوندے اسی رکھے رڈے رجا تمنا جاتا شکریہ کامیاب اسی رکھے دس سے زما سرا یو پی ایس بندے دو والا دے یار ٹونگ ٹونگ کے باہر کے والا دیو کی جادو درے منٹ اور اسی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
2: جوڑے برابر

مشکلات سیوا کول دی. حکومت بلیک کول کوشش پا ناکامه کیگی او کلب هم دا کامیاب نشی. کوربا چې ملزم د چا سره پاړی کو او دغه پیخه څنګه مخته راغلی دا سرګند دیوی چې دا کوټی په سینټ مین هسپتال کې د تیزاب اچولو پیخه مخته راغلی وا. د کمرو ته چې لیج ډاکټر باندې تیزاب اچول شي او په مکه باندې د کراچۍ یو شخصي هسپتال ته د علاج معالجې لپاره رسول شي وا. چې رسو د ډاکټرې په مخ لاسونو او نور وجود باندې زخم راغلی دی ولې ژوند یې بچ شوی دی. آزاد کشمیر کی حالات نور هم کڑکیچ شوی دی. دا کلادم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مبینہ وسلہ والو ڈرے دا ڈز العملہ پا نتیجے کے سلور قانون نافذ کون کے اہلکار شہیدان شوی دی ولی دا شل نزیات تنان زخمیات شوی دی او سیکورٹی اہلکار پکی اہم شامل دی. دا آزاد کشمیر دا پولیسو ترجمان ترمخا شہید شوی او زخمی شوی اہلکارو زخمنا او فائر آرم او دا گن شوٹ لوجی مخت راغلی دی. دا چارواک وینا دا چی دا پیخ رستو مختلف علاقوں کے سیکورٹی نور ہم سخت کڑی شوی دا. ترجمان زیادہ کڑی دا چی مظاہرین لخوا دا سی ایم ایچ راول کوٹ باندھے حملے شوی دا. دا کمرو سچی صورتحال نور ہم کڑکیچ شوی دی. آزاد کشمیر پولیس ترجمان ترمخا پولیس او انتظامی دا ریاستی رٹ عوامی امن او دا وگلو دا مال و جان دا تحفظ دا پارا سکس ماہ سمجھوتا نکولی کی گی. دا دوی وینا دا چی قانون نافذ کون کے دارو صورتحالو کے با پانے خو نظر ساتلی شی او قانونی لار با خپلولی شی. دا خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه نن کېدونکې وه کوم چې ځنډول شوې ده. صوبایي اسمبلی سیکرټریټ ترمخه خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه د 15 جون باندې با کولی شي ولې کوم چې نن کېدونکې وه هغه ځنډول شوې وه. دا غونډه به د جون په 15 نیټه ماسپښین 2 بجې منعقد کولی شي. یاد دوی د صوبایي اسمبلی غونډه د جون په 8 نیټه 2:30 کې نن ماسپښین 2 بجې کېدونکې وه کوم چې د جون 15 نیټې ته رسول شوې ده ولې ماسپښین 2 بجې به ترسره کیږي. پانریوال منډې کې د امریکای خام تیلو قیمت کې 3.3% پورې زیاتوالی شوې دی چې وروسته د امریکای تیلو قیمت 93 ډالر او 85 سنټ فی بیرل ته رسیدلې دی. د برتانوي خامو تیلو قیمت 2.5% نه زیات شوې دی. د کمرو چې د فی بیرل قیمت 95 ډالر یو کم 85 سنټ ته رسیدلې دی. د ماهرینو وینا ده چې راتلونکي وخت کې به په خطه کې د تاوتریخوالي وروسته د تیلو قیمتونو کې نور هم زیاتوالی کیږي. او بردیر کې د اجداد پر سر باندې شخړه رامسته شوې ده کوم چې په ډزو یو ځوان وژل شوی دی. دا پیخه په بردیر کې د سیړې او کرپاټ قومونو ترمنځ رامخته شوې ده. په بردیر کې د سیړې او کرپاټ قومونو ترمنځ د اجداد شخړه رامسته شوې وه چې وروسته په یو بل باندې ډزې شوې دي. د مقامي ذرایعو تر مخه تر دې دمه یو ځوان وژل شوی دی ولې 15 تنان زخمیان شوي دي. د پیخې ته پولیس رسیدلې دي. علاقې په خپل ولکه کې اغېز سدا ولې وسطوال ډلې د یو بل ترمنځ تښتېدلې دي. د کم وروسته چې وژل شوی او زخمي شوي تنان په مکان نږدې اسپتال ته رسول شوي دي. او اسلام دي کو د لوب خبرونه پا لارڈز کے تاریخی میدان کے لیوولیشو میچ کے انگلینڈ یو خو لو بکڑی دا او کمبیک کی کڑی دی دا نیوزیلینڈ نے یو سل 45 رنزونو سرا ماتی ور کڑی دا. دا درو میچنو سیریز کے دا یو سی پر سرا برے ترلا تشوی دی. دا ٹیسٹ میچ پا سلور میں روز بانے نیوزیلینڈ ٹیم دا 2.5 رنزونو حدب پا مقابلے کے صرف یو سل 38 رنزونو جو کڑی ہو. نیوزیلینڈ ٹیم لخوا دو اننگز کے گلین پلیپس سلور سلویخ او ڈیون کونوے یو سل ویخ رنزونو سرا لو بکڑی وا ولی بیا ہم بیٹسمینانو لوبا دا بیلات نا بچ نکلا. انگلینڈ لخوا فاسٹ بالر گوز اٹیکنکس خو بالنگ کړي وو او 5 وکټې ترلاسه کړي وي ولی اولی رابنسن او جو سٹنگ 2 وکټې ترلاسه کړي وي. او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمې موسمي او ترمخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو انورشو خواجمو کی دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے دن میں تناسب 25% ریکارڈ کرے شوی دی. بلخوا دا موسمیات محکمے ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹھگرام تاکوٹ غازی انورشو خواجمو کی دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے دن میں تناسب 33% ریکارڈ کرے شوی دی. ہم دا شان نر بندر ماخام 30 منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈوبی گی اور سبا سہر 15 منٹ رپا او سبا سهر 5 بجې با سیر وهی. همدا اتر دې تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زاله اجازه. دلوي الله پامان.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل دے با برکت نام کن، جو دلان دے بہتر جاندا ہے، سنتے کنا کو نعمت اللہ ارائیں دا سلام پہنچے۔ ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹاک دی نشریات و آواز ہے۔ تو ساڈے اسٹوڈیو منیجر جناب محمد نازمان خٹک صاحب، ساڈا اسٹوڈیو پروڈیوسر جناب محمد بلال خٹک صاحب، تے میں ہاں جی تساڈا بھائی، تساڈا دوست، تساڈا غلام، تساڈے پیراں دی خاک نعمت اللہ ارائیں۔ نعمت اللہ ارائیں گن کے سرائکی پروگرام سرائکی خوشبو۔ دوستو، نعمت اللہ ارائیں سرائکی خوشبو دے پروگرام دے نال نال آیا ان دعاواں دے نال کہ رب العالمین تسا کو جیتا ہو وہ خوش رکھو، خوش ہو وہ آباد ہو، تھوڑے گھرن خوشیاں ہون، جیتا پیر ہونے اتا خیر ہونے، دشمن دا وار خطا ہون، تے شالا زندگی بہار علی ہونے، شالا غم تو سارے کول کدے بھی نہ آوے۔ دوستو، ان دے نال نال اللہ تعالیٰ سارا کو خوش رکھے، جڑے ٹانک دی سرزمین دی جڑے مسافر ہیں، تو انہاں کو دل دی گہرائیاں نال خوش آمدید آکھداں، ست بسم اللہ، سو بسم اللہ۔ سجنو، ان دے نال نال اگر جڑے این ٹاکن بیر سفر دی غرض تے گئن، کاروبار دی غرض، نوکری دی غرض دے نال، یا کو بیس سسٹم دے نال گئن، تا اے میں دعا کرنا کہ رب العالمین انہاں کو اپنی امان اچ رکھے، اپنی حفظ و امان اچ رکھے، اور اللہ تعالیٰ دی نگاہ چوین، اللہ تعالیٰ انہاں کو خیر خوشی نال پہنچاوے۔ دوستو، ان دے نال نال جڑے بیمار ان گھرچ علاج دی غرض نال ٹاکن باہر گئن، یعنی کہ ڈی اے خان، پشاور، ملتان، لاہور، اسلام آباد، کرانچی، تا اللہ تعالیٰ انہاں بیماراں کو، انہاں مریضاں کو اپنے صحت دے خزانے چوں، انہاں بیماراں کو اللہ تعالیٰ مال و مال کرے۔ گھروں چوں تا نکلے ہوسن، مونجے ہوسن، انہاں دے چہرے خفا ہو سی، لیکن اللہ تعالیٰ کن اے دعا منگنا، بلکہ منگو کہ اے پاک پروردگار، جڑے مریض علاج دی غرض تے گئن اپنے ٹاک دے شہر کن بیر، تا وات آوین، اللہ تعالیٰ انہاں کو اپنے پیراں تے آنے، تے انہوں تا مونجھے گئن، انہوں آوین، تا اللہ تعالیٰ انہاں کو دے چہرے تے خوشی اور کھل دے آوین، اور گھر اچ آوین تا خوشی خوشی وڑن، یہ خوشخبری سارے گھر والوں کو او مریض سناویں کہ ساکو ڈاکٹر آکھے تو سن ٹھیک ہی وے، ساکو ڈاکٹر آکھے بس تو ساری بیماری ختم ہے، ساکو ڈاکٹر آکھے بس آپریشن تھی گئے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہر مریض دے بات اچ اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے وے، تے گھر اچ خوشیاں خوشیاں نال آوین، رب العالمین کہ کو خفا نہ کرے، کہ کو بیمار نہ کرے، کہ کو پریشان نہ کرے۔ آمین سم آمین۔ نعمت اللہ ارائی سرائے کی خوشبو دے نال، دوستو پروگرام سرائے کی خوشبو دے نال میرے نال نال راسو، سرائے کی گیت بھی ہوسن، اچھے اچھے گالیاں ہوسن، زبردست گالیاں ہوسن، کوئی تسا سنے سو، میں سنے سا۔ اے پروگرام میرے دوستو ہر سوار دی کن، یارہ کن، بارہ کن، یا لگ بھگ اے پروگرام ہو سی، بلکہ ہوندا ہوندا ہے، تے میں کوئی بڑی امید ہے کہ تسا دل لگا کے سن دیو سو، اور اج بھی میں کی امید ہے کہ انشاءاللہ تسا انتظار کریں دے پاس میرے پروگرام دا، لیکن تسا کریں دے وے یا نہیں کریں دے، تے میں تو بالکل سوار علی دیوار سویرے کن میرے دل وچ ہوندی ہے کہ اج سجنا نال ملاقات اسی پروگرام دے ذریعے، پروگرام دے ذریعے تھی سی پروگرام سرائے کی خوشبو دے نال۔ دوستو گال ہے یہ کہ بالکل میرے نال رہو، کچھ ساکن میں سیکھ سکتا، میں کچھ میں گالیاں کرے سا، خیر میں تو ایویں قابل نہ، لیکن جو سارے جڑے کالا میسج آن دین یا تجویز آن دین یا پروگرام دے اتنے روشنی سٹیں دے وے، تو میں کو بڑی خوشی ملدی ہے کہ میرے سجن، میرے سننے والے اتنے زبردست پروگرام میرا سن دین، کہ میں کو اچھے اچھے مشورے دین دین، صلاح دین دین۔ دوستو آؤ او پروگرام دی طرف میرے نال رہو، پروگرام زبردست دل لگا کے سن سو، تا ان کھل گاپی ہو سی، گانے ہو سن، گیت گاون ہو سن، میرے نال نال رہو۔ دوستو ترے گالیاں یاد رکھے سو، اور ترے گالیاں بالکل انہاں کو یاد نہ رکھو سو، انہاں کن نفرت کرے سو۔ ترے گالیاں یہ ہیں کہ جب انسان ان دنیا کن لگا ویندا ہے، جڑا انسان ان دنیا کن لگا ویندا ہے، فوت تھی ویندا ہے، تا اون دے ترے حصے تھی ویندے ہیں، ایک حصہ اون دا اپنا، ایک حصہ کیڑے مکوڑاں دا، کیونکہ دنیا کن ختم تھی ویندا ہے، فوت تھی ویندا ہے، قبر دو لگا ویندا ہے، ایک حصہ کیڑے مکوڑاں دا، ایک حصہ وہ فوت جڑا تھی ویندا ہے، ایک اوندا تے ایک اللہ تعالیٰ دا حصہ، ترے حصاں وہ تقسیم تھی ویندا ہے، مردہ یا فوت تھی ہوئے انسان، اون دے ترے حصے تھی ویندے ہیں۔ دوستو پروگرام ختم تھی سی، تا ایندا میں
तुसा को जवाब देसा। बाकी जेरे त्रै गालियां हैं, ओ त्रै गालियां हैं कि कदा इना त्रै गालियां ते गुरूर कदे भी ना करे सो, सारी जिंदगी नाकाम हो सो। गुरूर अल्लाह को नहीं खुश, आजी अल्लाह को खुश है, प्यार खुश है, मोहब्बत खुश है, तमीज़ खुश है, इखलाक खुश है अल्लाह ताला को। इन दे अंदर अगर जिंदगी रगे सो तो बिल्कुल जिंदगी सोनी होसी बाहर आंगू, ते हर कहते चंगे लग सो। अल्लाह ताला इखलाक आले बंदे को खुश रखें दे, ते आज इस बंदे को जैन दिल च आकड़ नहीं आँदी, नफरत नहीं आँदी, गुरूर नहीं आँदा, तो ओ को तला अच्छी जिंदगी देंदा, अच्छा मकाम देंदा, ते अच्छी इज्जत देंदा। दोस्तों कदे ही गुरूर न करो हुसन ते, हुसन ते कदे ही गुरूर न करो, कदे ही गुरूर सिया ते न करो बिल्कुल, ते कदा भी गुरूर अपनी दौलत ते न करो, क्योंकि दौलत अज है सबई नौसी, सिया ते अज है सबई नौसी। हुसन जे रहे सिर्फ कुछ वक्त होंदा होंदा वत, यानी कि हुसन खत्म थी वेंदा। दोस्तों 60 साल जिंदगी है, लेकिन इंदे बीच बचपन भी है, मशूम भी है, जेले जवान थी वेंदा ओ भी वक्त आंदा है। जवानी दे विच हर कुछ बदन दा हर लहजा, हर औजार, हर जोड़ ताकत ही चाहुंदा है, ते उंदे बाद जेले जवानी हट दिए और बुढ़े पांदा है, ता ओ हुसन बुढ़ेपे दे नाल नाल जवानी दे नाल नाल हंडदा वेंदा होंदा है। तो आग दिन हुसन ही अपने वक्त आके दौलत जेरी है मेरे दोस्तों, दौलत भी आग दिन के दू गालियां आग दिन के दौलत हाथा पे रही मैल है, वत आग दिन के दौलत हिक चमन है उन्दू ते दरख्त, इन दौलत हिक परिंदा है, हिक ते बांध है उतु उठी वेंदा, ते बै दरख्त लगा वेंदा है, तो ऊकन उठी के वत बै दरख्त लगा वेंदा है। दोस्तों सेहत जेरी है, सेहत बीमारी तई, सेहत बीमारी तई आँदी है। अगर तेरी सेहत है बिल्कुल तू ठीक ठीक ठीक ठाक है, तेरा दिमाग, तेरे अखियाँ, तेरी ताकत, तेरे गोडे, तेरे रगा, तेरे जोड़, तेरा दिल, तेरा हौसला, तेरा जिगर, सब कुछ ताकतवर, तू भी ताकतवर, लेकिन इंदा ये मतलब नहीं कि तू इसी ताकत को तेको अल्लाह ताकत को अल्लाह पाक दीती है, लेकिन इन ताकत को गलत इस्तेमाल न कर। अपनी ताकत के जरिए क्या इंसान को तकलीफ न दे, ये अपनी ताकत के जरिए क्या कोई दुखा न कर, अपने ताकत के जरिए हथा का इस्तेमाल न कर, अपनी ताकत दे दिए लतों का इस्तेमाल न कर कि आंधी वेंदी शह को तू लत मार या हथ इवें चला के अगले इंसान को दुख मिले, गम मिले, दर्द मिले, एक शह बिल्कुल अल्लाह ताला नहीं खुश करेंदा। हाँ अगर करना चाहना है तो अच्छा ही कर, अपने ताकत को अच्छा इस्तेमाल कर। यानी कि देख दप एक बुजुर्ग पण चाहिए वेंदे शारी देखो कि पंड चाहिए वेंदे तू ताकतवर है ओ बूटे ते थोड़ा जहाँ कुछ चंद कदम ओ पंड चाह के तू नल हेल्प कर चा, ताकत दे बहुत सोने अच्छे अच्छे तरीके ताकत को अच्छे रस्ते ते इस्तेमाल कर। लेकिन ताकत जेरी है अल्लाह ताला इंसान को दे दिए, नज़र इची ताकत होंदी है, बदन इची ताकत होंदी है, सारा बदन ठीक ठाक, लेकिन इन दौरान अपने बदन को कामयाब रखने वास्ते, बरकरार रखने वास्ते अल्लाह का शुक्र अदा कर कीता कर। मेरे दोस्तों ताकतवर सेहतमंद को मैं अपील करें ना कि सेहत को ये सेहत ही अल्लाह ताला दा एक तोहफा है, सेहत बहुत तोहफा है, ते ऊ सेहत को बरकरार रखन वास्ते अल्लाह दे अगू आजी करण वास्ते उवा सेहत बदन, उवा ताकतवर बदन, उवा ताकतवर सिर, जेरे सिर और बदन ओ ताकत ते तू गुरूर करना है, अगर ऊ को बरकरार रखना चाहना है ते अल्लाह दी बरगाह सजदा कर, उवो सिर, उवो बदन, उवे हाथ पैर अल्लाह दे अगू झुका दे कि अल्लाह ते मैं को सेहत दीती है, अल्लाह ते मैं को सेहत दीती है, मैं शुक्र अदा करें ना अल्लाह ताला मैं को ये तौफीक दे कि मैं अच्छाइयाँ करा बुराइयाँ करा मांडे। जरा वो तेरा बदन है, तेरा वो ताकतवर औजार है, अल्लाह दे अगू अगर झुका पियो सी तो इंशाल्लाह अल्लाह ते को अजर दे सी। दोस्तों ये ताकतवर बदन सेहत होंगी इं वास्ते कि अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो कि तेरी सेहत की वजह कन कै मुसलमान को कोई तकलीफ ना आवे, कै को दुख न मिले। रह गई है जी दौलत दी, तो दौलत ही ओ बदन दी ताकत है, ए रूहानी ताकत है, इंदू ते सब कुछ दौलत नाल गिनदा चा आदमी। तो दौलत दे जरिए ते कदे ही कै गरीब दे उते नखवाल न कर, कदा कै गरीब दी तोहीन न कर, कदा ही गरीब दे नाल इवें काम न कर के ओ दुख होती वे और दिल ही चाके के अफसोस मैं कनी दौलत हो गया ते मैं देखा की करें नाम, अज ये दौलतमंद है मेरा मजाक चाहन, मेरा बिस्ती करें देन, या मैं को दुखी करें देन, या मैं को बुरा भला आख देन। दौलतमंद थी के गरीब को कदे दुखा न कर। हाँ दौलतमंद है तो दौलत के जरिए गरीबों को अपना कर,
اگر غریب کو دے نہیں سکتا تو صرف غریب دے نال ہک پیالہ چاہ او کو پلا چاہ، یا اگر چاہ نہیں پلیں دے تو او کو اوگن پی چاہ ایک پیالہ چاہ، او کو حد دے بجائے گلکڑی پا کے مل تو غریب دا دل دیکھ کتنا باغ و بہار تھی سی۔ میرے دوستو، غریب کو راضی کرن واسطے غریب کو خوش کیتا کرو، اے نہیں کہ او کو دولہ دیو، صرف اخلاق دکھاؤ کو کہ او نہ کہ غریب، اے نہ کہ یا ربا میں آج غریب ہاں تو میں آج اکیلا ہاں، میں اجو کے کلا میرا کوئی بھی کونی، حتیٰ کہ غریب کو اپنے پرے بھی چھوڑ بین، لیکن نہیں، دولت مند کو اپیل ہے کہ غریب نال پیار محبت کر، اللہ تعالیٰ تے کو سکھی رکھے سی، اللہ تعالیٰ کدے تے کو کھڑا نہ کرے سی، غریب دی محبت کو دیکھ بت تے کو اندازہ لگ ویسی، غریب نال تو پیار محبت نال پیش آ، اوکن چاہ پی یا او کو ہک پیالہ پلا، دیکھ دل دے اندر کتنا سکون تے کو اللہ دے سی کہ ایک میں اچھا کام کیتا چا بنسبت برے کام دے، برے کام کر ہمیشہ کنی کرو، دولت یری ہے بالکل ہاتھ سے تک ہے، یعنی کہ دولت ہاتھ سے، دولت تیرے کو لاج ہے بالکل ہاتھ سا پیش آ ویسی، اتنا بیمار تھی ویسے یا ایکسیڈنٹ تھی سے اللہ تعالیٰ کہنا لی میں نہ کرے، ایکسیڈنٹ تھی تیرے ایک پیرا ضائع تھی گیا ہے، ہاتھ ضائع تھی گیا ہے، یا کوئی ایویں بیماری آ گئی ہے کہ ہر روز ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جاری دوائی، جاری گولیاں یا جاری علاج، روزانہ والا علاج وہ ساری بڑے خزانہ کو خالی کروائیں، لیکن ایک دیواری میں ہو سی کہ تو وہ دولت مند ہو سیں، مجبور ہو سیں، منجے تے پیو سیں، یہ دولت تکن بیماری دی حالت لگی ویسی، لیکن تو اکیلا رہے ویسے، ایکن اچھا ہے میرے دوستو، پیار محبت ونڈایا کر، پیار محبت نال اپنا پرایا کو اپنا کیتا کر، اگر تو کہن ٹائم تے اکیلا ہی پیو ہو میں تو ارد گرد تیرے نال بیٹھے ہو میں تیرا ٹائم پاس تھی سی، تو خوش تھی سے کہ ہاں دولت کونی میرے کو، لیکن اج تک میرے اپنے پرایا میرے نال بیٹھے، کوئی غم نہیں، میرا ٹائم پاس تھی پیے، اگر دولت کے ذریعے تے کہ کو دکھی کیتا ہے پیا ہی کلا ہو سیں، صرف دیوالوں کو دیکھ سیں، سوچاں کرے سیں، بچپن دے گالیاں یاد کرے سیں کہ میں بچپن چ ایویں ہم، جوانی چ ایویں ہم، دولت میں کو ملے میں ایویں کیتا ہی، او خوان چاہتم، او عیاش کیتیم، سب کچھ یہ صرف سوچاں سوچاں، لیکن ڈاکٹر آخ دین ہک بیماری دے نال اگر سوچ ہوئے تو بیماریاں ڈو تھی ویندن، ہک بیماری نال تا آدمی مقابلہ کر سکتی، لیکن ڈو تھی ویندن، سوچ دا کوئی علاج کونی، وہم دا کوئی علاج کونی، رب العالمین سارا کو اللہ تعالیٰ سیاحت تے رکھے، سارا کو اللہ تعالیٰ خوش دے وے، خوش رکھے، اور اندے نال نال میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر کہ کو اپنے دربار چو حق حلال دا رزق، میٹھا رزق دے وے، تے سارا کو محبت، پیار محبت، انصاف اللہ تعالیٰ دے وے، اور دین دے رستے تے چلن دی توفیق دے وے، او رستہ اسے رستے تے چلن دی توفیق دے وے جیرا رستہ اللہ پاک کو خوش ہوئے۔ دوستو، نعمت اللہ آ رہی، پروگرام سرائے کی خوشبو۔

0: वेलकम बैक, वेलकम प्रोग्राम में एक दफा बहुत खुश आमदीद। प्रोग्राम सराय की खुशबू दे नाल मैं हाँ जी नेमतुल्ला आ रही ते साडा प्रोग्राम है सराय की खुशबू। साडे प्रोग्राम जबरदस्त मेरे कालर जबरदस्त मेरे सजन सुनते पे हो सन ते मैं को सबूत दे सन कि मैं को एहसास दे सन कि जी बिल्कुल ये प्रोग्राम अस सुनते पे साडे स्टूडियो नंबर मेरे नाल कॉल करन दा जरिया यानी कि मैं नाल मिलन दा जरिया असारी कॉल स्टूडियो दा नंबर जनाब सुनो च जी मेरे सोहने मिठे सजनों 09635110968311488 एक दफा बस सुनो चो मेरे सोहने मिठे सजनों 09635114888 मेरे सोहने सजनों यह ने साडे स्टूडियो दा कॉल नंबर। मैं मुलाकात करने वास्ते जबरदस्त कॉल ते जबरदस्त मैं कुछ तजवीज़ा ते प्यार मुहब्बत आले गालियां करे सो दोस्तों एक गाल बई भी है ते सबको मैं सुने दा जला देखनी कॉल आंदी पे कॉल चांदे वत उंदे बाद इंशाल्लाह सबको मैं एक गाल सुने सा जी। हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम मेरा सोना मीठा कौन ही वे जी?
1: हां मैं सा हां ले की हाल है?
0: ठीक ठाक मेरा मिठू कौन है ते किथो है मेरा सोना? माशाल्लाह मेरे सोने आजड़ी बिरा आई वे बिलकुल जी बिलकुल तुसारा मैं को एहसास है मैं आया तुसारे वास्ते बैठा तौले दा बिल्कुल जी खुश रहा मैं आबाद रहा मैं प्रोग्राम में हिस्सा की खुशियां कहीं यार दोस्त को सलाम दे मैं था वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये पत्थर कड़न मेरे सोने सजन हैं प्रोग्राम को पसंद कीता ने ते खुश रामेन आबाद रामेन दोस्तों एक तुसा को मैं गाल सुने दा जना तो वाती तुसा मेरे नाल हसो मैं सारे नाल हसूँ दोस्तों एक जालिम बहुत जालिम एक जालिम बादशाह है तो इतना जालिम आई कि अपने शहर वाले दे नाल कोई रैत नहीं करेंदा कोई रहम ना सौंदा कोई दिल दी दर्द ना सौंदा दोस्तों ऊ आर्डर कीता है अपने नौकरों को जेरे नौकर स्पेशल इन अपने कोलू रखी पे हन एक दिन ईदू बै दिन ईदू शीदू इंदे खास नौकरान खास गालियां ते खास कम वास्ते रखी पियाई लुके लुके कम जुल्मा आले कम ईदू शीदू को रखी पियाई ते ए जुल्मा आले कम ईदू शीदू को देते करवेंदे हन तो ओ बादशाह ईदू शीदू को सड़ के दरबार दे विच तो उको आर्डर दितोस ईदू शीदू मैं बादशाह दा सारा हुक्म है कि इन शहर दे अंदर कितने भी बुढ़े हैं कितने जहीफ हैं इन्हों को कलम इन्ह दे सिर कलम और इन्हों को कतल किया वजे तो ईदू शीदू बड़े हैरान थी गए अपने एक बे को देखन पै गए कि अज का केरा हुक्म है सारी जिंदगी इंदा बादशाह दा हुक्म मने दया है वह भी संग दिल बादशाह सख्त हुक्म मोनियन लेकिन ये हुक्म है ये बर्दाश्त कर बह रहे कि इशार के अंदर कुल असा आपत ही चाहें उन्दे विच ईदू आखेंदा कि शीदू इंदी च साड़ी माँ भी आंदी है बुढ़े बाबे आंदे मामे आंदे चाचे आंदे नाने आंदे असा उन्हें कोई कतल करेसू लेकिन शीदू ईदू आखेंदे एक बहन कि हाँ करेसू तो ही मारे कि बादशाह का हुक्म है दोस्तों ऊँ टाइम बादशाह का हुक्म बिल्कुल पत्थर की लकीर ते और गरीबों के नाल जरा बादशाह वादा करेंदा है वह भी नमुकर दाई वादे भी पूरे होंगे लेकिन जुलम जरा हों बादशाही के नाल नाल चलते आंदे रहमदिली बादशाही के नाल नाल आंदी आंदी वो बादशाह ते ओ शार किस्मत आले होंगे जेरे शहर रहमदिल बादशाह होंगे ते चंगे चंगे बख्तावर ते अच्छे खुश नसीब लोग होंगे उन्हों को अच्छा बादशाह मिलता है लेकिन वह बदनसीब शार भी होंगे कि उनकी संगदिल बादशाह जालिम बादशाह होंगे आओ दोस्तों ईदू शीदू तो आऊँ ईदू शीदू आगदान के हूँ कि करेसूँ तो वह पति मशुरा करके कहने के हूँ करेसूँ कि करेसूँ बादशाह है लेकिन असा नया करें दे उनका हुक्म भी इो ना ले अगर कि मैडा बादशाह हाँ अगर कह हुक्म न मना ईदू और शीदू सुन गिनो मैं दुहान दा सिर कलम करे सा मेरे दोस्तों ये गमजदा थी के शारिज फिरते रहन बुढ़ा ते बुढ़िया को कतल करें दे रहन हता के अपने बुढ़े ते बुढ़िया को कतल कीता ने फिर दे सारे शार को कतल कर सटने दोस्तों अल्लाह ताला इमें बादशाह کہ کوئی نہ دے وے یا ایویں حکمران یا ایویں لیڈر. دوستو دعا منگو کہ اچھی زندگی ہوے, جنت والی زندگی ہوئے, کتا خوف نہ ہوئے, ظلم نہ ہوئے, زیادتی بھی نہ ہوئے. تے او جی عیدو شیدو سارے شہر دے تقریباً بڈھا تے بڈھیاں کو قتل کر چیز, کیونکہ حکم ہوندا آئی, بادشاہ دا حکم آئی, لیکن بادشاہ دعا کرنے کہ بس ٹائم رکھا نے عیدو شیدو حاضر تھے, کہ عیدو شیدو حاضر تھی ونجن, بادشاہ دا حکم پورا تھیا یا نہیں تھیا. دوستو تاریخ رکھی گئی, دیوار رکھا گئی ہے, سارا شہر جمائی, ارد گرد انو علاقہ والے لوگ بے بچائی والے لوگ آ گئے کہ ایک کہ جیا بادشاہ ہے, اتنا ظلم دا بادشاہ ہے کہ ظلم دے ظلم دا حکم کیتے, اور اون ظلم تے بے قدری بھی کرندا پیا, لوگوں کو تماشا ہی دکھیندا پیا کہ او میں کو دسو عیدو شیدو کتنے قتل کیتے نہیں, کتنے بڈھے تے بڈھیاں کو مارائی. تے دوستو گین عیدو شیدی ہونے گین, تے عیدو شیدو حاضر تھے دربار دے وچ, بادشاہ حکم دیتے کہ عیدو اور شیدو کتنے شہر تسم مارن. انہاں کہ اسا جی بادشاہ صاحب اسا صفائی کیتی ہے, اسا کہ کو بھی نہیں مارا. حالانکہ عیدو شیدو ہک بہ تو دیکھ جان کے اشارہ کریں جی چپ کر, اسا اپنا علاقہ تا مارا ہے, لیکن سارے شہر دے نال حکم دیتا ہے بادشاہ صاحب کہ پہاڑی علاقہ ایندی پھرو, کوئی پہاڑ والے لوکاں دے وچ کوئی بڈھا یا بڈھی ہووے تو او کوئی قتل کرے سو, لیکن اسا تا صرف اپنے شہر وچ پھریا. عیدو شیدو لئی پیسے کہ عیدو اسا تا اپنے شہر وچ پھریا, اسا پہاڑ دے علاقے وچ نہ گئے, اتھوں دے بڈھے یا بڈھیاں بالکل او اوئیں ہن اگر بادشاہ کو پتہ نہ لگ وانجے. تو بادشاہ آ کے کہ بالکل تسا صفائی کیتی ہے, عیدو شیدو ایک بہ دو دیکھ انہاں کیتا ہے ہاں, لیکن میرے دوستو اے تو پہاڑ دے علاقے چ نن گئے, پہاڑ دے غوراں چ نن گئے, لیکن پھر دے پھرے ہن انہاں کو ملا نہیں, لیکن ایک پہاڑی دے اندر سرنگ ایک کوٹھی اون دے وچ ایک ذہیب بڈھا بابا بیٹھائی, جو صرف اللہ دا ذکر, اللہ دی عبادت, نفل, تہجد, نماز, عبادت سب کچھ اتھا کریندا ہی, لیکن ضعیف آئی بہر نہیں دیکھتا, بس انہوں دا کمرہ بھی آئی, کوٹھا بھی آئی, تے سرانگ بھی آئی, پہاڑ دے اندر او ضعیف چاچا بڈھا بیٹھا ہے اپنی عبادت کریندا, لیکن انہوں جو ڈٹھا ہے عیدو شیدو نے آ کے کیسا ایڈے آدمی مارن زالیاں کو بڈھیاں کو تے بڈھے جنا کو ایڈا قتل کیتا سے, اے تو بہر نہیں نکدا, ایکو بادشاہ نہ دیکھ سی, ایکو اسا چھوڑ دوں, کیونکہ مطلب ہے اے بہو ضعیف ہے تے اللہ دی عبادت جی مصروف ہے, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن شریف کی عبادت ہی کرنا پیا, لہٰذا اصا تو تے میں صلاح کر کے خوشی دل تے چاچے بڈھے کو چھوڑ دوں, تو انہیں چھوڑ دیتا ہے, تو یہ تو دلی تو ہن, لیکن ان بادشاہ کو کوڑا کہنے کہ ہاں بادشاہ سلامت, اصا سارے شہر دے بڈھے تے بڈھیاں کو مار دیتا ہے, لیکن بادشاہ دے اندر دی سیاست اے ہے کہ میں ہوں انہوں دے بعد جوانا کوئی ختم کرے سا, جوانا دے وچ خاص کر یہ عیدو شیدو جے رہن, اے اندے سارے پروگرام سارے کم اور سارے بادشاہی کھاتاں دا راز جان جان. بادشاہ صاحب عیدو اور شیدو دو سوچی پیے کہ انہاں دو کو میں ختم کرا تاکہ میرا کوئی ثبوت ہی نہ راوے, اگر سبھی کو کوئی بھائی بادشاہی آوے میں ہر گیوم یا بادشاہ نہ رہاں تے عوام کو ہواں تے بھائی بادشاہی میں کو قتل نہ کر سکے, کیوں کہ یہ راز صرف عیدو اور شیدو, ایک راز اے بھی نہیں کہ سارے شہر کو ہی قتل کیتے بڈھا کو, بلکہ میرے بادشاہی دے بہو پرانے ایڈو آدمی ہن عیدو اور شیدو بہو غلط غلط کم تھین, بڑے غلط غلط محنت کم کروین, بڑے ظلم محنت کروین, ساری بادشاہی دا میرے سارے ظلماں دا راز صرف عیدو شیدو کو ہن, لیکن ان دی سوچ جی رہائی او ان دی طرف آندی عیدو شیدو دو کہ کوئی طریقہ ہی میں کراں کہ سبھی ہن کو بھی میں اعلان کراں جوانا کو قتل کراں, تے جوانا دے وچ اے بھی آسن تو انہوں کا قتل تھی ویسے, باقی اگر جوان رہے ویسے تو میں کہتا چلو جی میں سارا کو معاف کیتا ہے, عیدو شیدو دو سوچ آئی. دوستو اللہ دی سوچ اور انسان دی سوچ بے انداز فرق ہے, زمین اسمان دا فرق ہے. دوستو ظالم بادشاہ آ کے کہ عیدو شیدو سارے ختم کیتے نہیں, انہوں کے بالکل اصا سارے ختم کیتے ہیں, تو وہ آ کے عیدو شیدو ایک میرا سوال ہے, یہ آخری سوال ہے, اگر کیتو نے چاہ تو تسا کو انعام ادھی بادشاہی دیتی ویسی, اگر نہ کیتو نے تے تہاڈے سر قلم کیتے ویسن. عیدو شیدو نے دیکھ دے پین او ہی اپنے دل وچ ہن کہ کوئی ایویں سوال سٹے سی تے اسا کو شاید اساں جوان دے دوجا لمبر نوے, ساڈے جوان دا بڈھے تے تھی گئے لیکن ہن دوجا لمبر ساڈا نوے یا ساڈے شہر والا جوان دا نوے. میرے دوستو بادشاہ اعلان کیتا ہے عیدو شیدو میں سب کو ایک سوال دسے سا, اگر پورا کیتو نے تے انعام مل سی, نہ کیتو نے تاں سر قلم عید و شہید ہونا آخ ہے کہ بالکل اسا کو منظور ہے بادشاہ سلامت، اگر انکار کریں تو سارا سر وہد ہے، تو ہردیا سارا سر وہد ہے، تھی سکتے کوئی ایویں سوال ہوئے جو اللہ تعالیٰ ساری زندگی بچاوے چاہے سوال اسا کو منظور ہے، تو بادشاہ سلامت آخ ہے کہ ایویں کرو کہ اج کن ڈاڑی وارا بات بد کچاری لگ سی، تسا کو سروے سا تسا کو میں اپنا سوال دے سا، تو تسا وہ سوال کوشش کرایا پورا کرایا، اگر نہ کی تو نے تو تسا کو سر قلم۔ دوستو عید و شہید ہونے گئے ڈاڑی وارا اگر بات کچاری لگی ہے بادشاہ سلامت عیدو اور شیدو کو پکار ہے سڈ بھری کچاری، اس لیے جس سارے عام کچاریاں لگ دیں بادشاہ غریباں دی گال سن دیں، یعنی کہ او کچاری ہوندی ہے بادشاہاں دی پرانے زمانے دی، لیکن سخت ہوندی ہیں، سنگ دل ہوندی ہیں، ظالم بادشاہ ہوندی ہیں، رحم دل بھی ہوندی ہیں، لیکن قانون اور حکومت انہاں دی ہوندی ہے کہ امیر غریب دی سن دیں، بالکل امیر غریب یعنی کہ ایک وزیر اعظم یا وزیر بادشاہ دا تے ایک غلام، غلام وزیر بادشاہ دے درمیان فرق نہیں ہوندا، فریاد بادشاہ صاحب فریاد ہر کہندی سن دائی، امیر دی سن دائی تے غریب دی بھی سن دائی۔ ڈاڑی واراں نال بات کچاری لگی ہے میرے سونے سجنوں سنو، ڈاڑی واراں نال بات کچاری لگی ہے عید و شہید حاضر تھن، عید و شہید کو بادشاہ کہے کہ میری گال یاد انہیں اواں کہ ساری گال بادشاہ سلامت یاد ہے، لیکن حکم نہیں تھیا، گال سنی ہوئی حکم نہ بھی کیتا، اسا یہ اپیل کریں کہ سا کو بس معاف کیتا ونجے، سوال تھی سکتا ہر ونوں اواں کہ نہیں، اے میرے بادشاہی بادشاہاں دا سنگھار ہے، سوال ایک دفعہ ہوندا ہے پورا تھیندا ہے یا غلط تھیندا ہے، سوال اج تو نہیں کہیں بادشاہ کیتا ہے تو کیتا ہے واپس نہیں گیتا، عیدو شیدو میں سوال کیتا ہے او کو پورے کرن دی کوشش کرے سو۔ دوستو لوک آئی بادشاہ دی کچاری، لوکاں کن ہجوم کن بھری پئی آئی، تا بادشاہ کہے کہ عیدو شیدو میرا ایو سوال ہی نے کہ میں کو ریت دا رسا بنا کے آنے سو۔ دوستو سن دے پیوے گال دو توجہ کرو کہ بادشاہ آکھ ہے کہ عیدو شیدو بیا ہی کون وی نو سی، عیدو شیدو میرو ریت کن رسا بنا کے آسن ای کھلی کچاری دے وچ بادشاہ صاحب دے دربار وچ، تا عیدو شیدو کو ادھی بادشاہی مل سی دوہاں کو، اگر نتھیا ریت دا رسا انہاں نہ بنایا تو انہاں دے سر قلم کیتے ویسن۔ دوستو تسا کو تے میں پہلے آکھ ہے کہ او بادشاہ سچے بادشاہ امیر غریب دی سن دیان اور اون دی فریاد سن دیان، لیکن عیدو شیدو نے ایک فریاد کی سرے کچاری دے بھرے دی سرے لوکاں دے وچ کہ بادشاہ سلامت اے سوال دی بنیاد کو نہیں، اے سوال اج تو نہیں کہ ثابت نہیں کیتا، اے سوال اج تو نہیں کہ کیتا نہیں، اور اندے نال نال رسے کن تے کہ ریت کن تے کہ رسا بنایا نہیں، کوشش کرے سو بن گئے، اگر اے سوال ہویا سچا تب بے شک میں کو تساں قتل کرایا بلکہ اساکوں عید و شہید کو، اگر یہ سوال بے بنیاد ہے کہیں کتاب کونی کہیں رول کونی کہیں اصول کونی کہیں دے کولی کونی کہ رسے کن ریت کن اج تو نہیں کہیں رسا بنایا، اگر کہیں بنایا ہوئے تو تسا کو ثابت کر لے سیں، تو اسے ہر ویسو اگر کہیں نوے بنایا کہیں کتاب نویا کہیں اصول نویا کہیں رول نویا کہیں گالیاں تے کہیں کہانی نویا، تو بادشاہ سلامت اسا تیرا سر قلم کرے سو، تو سر قلم کرے سو تے کو اسا ختم کرے سو، نہیں تو اسا کو بالکل تو ختم کر سکتے ہیں۔ بادشاہ سلامت آخ ہے کہ کوئی طریقہ کرے سا میں عیدو شیدو کو ختم کرنا ہے، اون موقع تے ہاں کیتے چا بادشاہ صاحب نے، بادشاہ سلامت آخ کہ بالکل اگر ایک گال اور ایک سوال بے بنیاد ہوئے بے بنیاد یا کہیں کیتا نہ ہوئے تے اگر سوال سارے لوگ آخر کہ غلط ہے تو بالکل تو میں کو قتل کر سکتے میرا سر قلم کر سکتے ہوئے، تو بادشاہ دی اے سیاست ہے کہ بالکل میں اے ڈو بندن میری بادشاہی ہے میری فوج ہے کہہ رنگ تے عید و شہید کو میں ختم کرنا ہے۔ دوستو عید و شہید نے گئے چیلنج قبول کیتا نے، سوال قبول کیتا نے، سوال دے حل واسطے کشمکش شن، اینو موت آئی اینو زندگی آئی، کشمکش شن عید اور شہید، عید آ کے شہید کو شہید کہ کیتا ونجے، شہید آ کے مائی بھرا گال ہی صفا سوال تو بالکل ایک کتاب ہی نہیں آتا پیا، تو ہوں یہ کیویں کرے سو، اصل سوال کرے سو کیویں؟ دوستو یہ سوچ دے وچ عید و شہید راتاں دے انہاں دے نیندراں گئے، انہاں دی پریشانیاں ودھ گئیں، انہاں دے روٹیاں دا کھاون چار روٹیاں دے بجائے ایک بورا کھاون پی گئے عید و شہید، کیوں کہ سر دو تے موت کڑی آئی، سوچیں دے کہ اصا کہندو ویسوں کیویں ویسوں کہکن حل کروں کہکن پوچھ دیں، تو بادشاہ دا آدمی اساں کو نیند سے دے کہ نجومی دو وینے کہڑے اچھے سیانے آدمی دو وینے جڑے اچھے اچھے لوگوں کے اچھے اچھے دماغ ہیں انہوں کا پوچھنا وینے ہیں، لیکن وہ بادشاہ دے آدمی بادشاہ کن ڈر دین ساکو نہ ڈسے سن۔ دوستو عیدو شیدو کتھا وین دین، عیدو شیدو نے کتھا وین دین اور کہندو وین دین، انہ عیدو شیدو نے کوئی تھائیں کھڑا کے تے ساکو میں ایک سونگ سناوا چاہ سونگ کن بعد بات آؤ تے تسا کو میں بات عیدو شیدو دے ڈسے سا کہ ان سوال دا پوچھنا کرن عیدو شیدو کہندو وین دین، سارا جہان تے سارے مشر بالکل قتل تھے پہ آن دین تے پوچھن دا کوئی ذریعہ نہیں ہوندا، انہ دی موت بالکل ٹائم لنگدا ہے تے موت انہاں دو قریب آندی پئی ہوندی ہے، بڑے کشمکش چاہندے ہیں۔ دوستو عیدو سیدو کو وت ایک انہاں کو کھڑا کے تے انہاں کو وت چاسوں عیدو سیدو دیکھن کہندو ویندن تے ایکن پہلے ایک سونگ سن دیا شفیع اللہ روکڑی دی آواز ہے۔ شفیع اللہ روکڑی سارے سرائیکی دا زبردست گلوکار، اچھی آواز، اندے بھی اچھے لفظ آندے ہیں، اچھی موسیقی آندی ہے تے زبردست لفظ آندے ہیں تے اپنا شفیع اللہ روکڑی کو سننا ہے، ہائے وے ربا تیں کیوں لکھیاں جدائیاں نال تقدیراں دے، او سننے رل کے وت آسوں اسے عیدو شیدو دو۔

0: ہیلو
1: وعلیکم السلام میرا سونا میٹھا سنا میرا سونا کون ہی تے کتھوں لیندے پے جی پٹھانکوٹ کا نا سونا دسا ہو بھی تیرے نا میں پوچھتا پیا جی نا دسا ہونے کون ہی وے سفرمان آ رہی پٹھانکوٹ چو سفرمان آ رہی تیرے سارے پٹھانکوٹ کو سلام اچھا چلو ٹھیک تھی گیا بڑی مہربانی کہ کچھ دعا سلام دے میں تھا سفرمان آ رہی خوش رہے آباد رہے تیرا سارا پٹھانکوٹ آباد رہے بڑی مہربانی خوش رہے تے سارے پٹھانکوٹ چ سفرمان نے کال کی تھی بھائی کال آدھی پی میں سونا بھرا دیکھ کون ہے ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سونا کون ہی وے جی خیر الحمد للہ خوشیوں نے آبادوں میں محبوب ایجنسی کو جمشید محبوب ایجنسی کو محبوب کو تے جمشید کو دل دی گہرائی نال پروگرام وچ خوش آمدید آکھدا اچھے ہو جی طبیعت سیٹ نے پروگرام سن دے پے جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سارا کو میرا دعا سلام خوش رہا میں آبادوں میں اللہ خوشیاں دے بھی جی کیرا لا دے انڈے کن آکھو نا میں دا سونے میٹھے بالکل جی انشاءاللہ لا دے سوں اچھی موسیقی سا کو لا دے سوں اللہ دے حکم ٹھیک ہے جی بالکل جی انشاءاللہ ہو سی تابع دار جی بالکل تولے دی بوں فرمائش آنے پین آج اس دفعہ تے جی میں تولے کو خوش کرنے پین ایک بھائی کال آنی پے میرے سونا میٹھا بھرا دیکھن کو رہے ہیلو السلام علیکم خوش رہا میں وعلیکم السلام کون ہی میرے سونے میٹھے عبد الحادی گرے شہباز جو عبد الحادی تے کو تیرے سارے شہباز کو دل دی گہرائیاں نال پروگرام سرائکی خوشبو دی وچ خوش آمدید سات بسم اللہ سو بسم اللہ لکھاں بسم اللہ تے کروڑاں بسم اللہ الحمد للہ پروگرام سن دے پے وے خوش رہے آباد رہے دیکھو جی اللہ دا نظام ایک نوکر دے کو بادشاہ قتل تھی ویندا ہے بالکل جی بالکل بالکل بالکل اللہ تعالی ہر دی خیر کرے عبد الحادی صاحب کے کو دعا سلام دے میں تھا جی جی جی وعلیکم السلام آباد رہے خوش رہے خوشیاں ہونی زبردست میرے دوستو عبد الحادی گرے شہباز کر ساڈا زبردست کال رہے زبردست ہر پروگرام وچ حصہ گیندا ہے اور زبردست گالیاں کرندا ہے اپنے یاراں دوستاں کوئی سلام دیندا ہے میرے دوستو ایویں زبردست کالر ہن کہ پروگرام تے جیویں پروگرام لگدے تے بج ویندن ساز اور بیجیم کو سیان ویندن کہ نعمت اللہ قسمت علی رضا اشرف جوشی ہے ساراں دے ساز کو سیان کے عبد الحادی جے رہے عبد الحادی شہباز گرے دا زبردست کالر ہے ساڈے ہر پروگرام وچ حصہ گیندا ہے اور بڑے میٹھے میٹھے گالیاں کرندا ہے عبد الحادی اگر تو سندا پیا ساڈا پروگرام عبد الحادی تے کو اللہ سلامت رکھے خوش ہوویں ہمیشہ خوشیاں ہونی تیری زندگی خوشیالے ہوے تے گرا شہباز تے عبد الحادی ہمیشہ آباد رہن انہاں زندگی بہار والی زندگی ہونے دوستو پروگرام شروع پیا ہے سرے کی خوشبو دے نال یاری کہانی ہے دوستو میں یہ کہنا کہ ایک بادشاہ کو دیکھ ایک نوکراں کو دیکھ نوکراں دے ہتھوں قتل تھی گیا تو دوستو اللہ کن اچھی زندگی منگو ایک کال آنی پی دیکھ میرا سونا بھرا کون ہے ہیلو وعلیکم السلام میرا سونا مٹھڑا کون ہی میرے سونے سجنو جی جی شیخ گرے نا زید کو نئے فیضان فیضان السلام علیکم پروگرام سے ہر کلے وایا ماں برابر طبیعت شدہ شیخ گرا شدہ کلی ولان دے شدی کلا دے شدہ جی جی گلزار عالم یاد دیتا بل بار تم نمائش ہے پریشا ہو انشاءاللہ کا رب رضا بھی زید خانہ شیخ گریوال بالکل دے پیزن بلوار تے گھنٹے دے کڑو او گلزار عالم دے فرمائش کڑو کوشش کو اللہ دے قدر او کا چاہتا دعا سلام ور کہے
0: دا سلیم تے تخیل تو سلام دا عبدالعزیز تو سلام دا سردار دے جفان تو سلام دا بخانی تو سلخاوی نصر اللہ خان شیخ گریوال تو سلام دا
1: نصر اللہ خان شیخ گریوال تا سلام وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
1: جی جی بالکل جی بالکل بالکل جی سرائے کے پروگرام تھانل پشتو والے بڑے پیار محبت کریں دن پیار والے گالیا کریں دن سارے پروگرام کو خوش کریں دن سرائے کی خوشبو کو بڑا زبردست پسند کریں دن تے کالے کریں دن ہی کال آندی پئی دیکھ رہے میرے بھرا کون بھی ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سرائے کی خوشبو دے وچ خوش آمدید
0: اسد ٹانگ
1: ماشاءاللہ اسد بھائی تے کو سلوٹ کرنے تے کو دعائیں کرنے پروگرام وچ ویلکم کرنے اللہ تعالی کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے صحت تے میں ساگ نال اچھے اچھے گالیاں کرندے وے جی اسد بھائی کیا لے جی اچھے ہو
0: ایک شعر سنن تے ہوں تے اندر وات گچے ذرا
1: جی جی بالکل سنا دیو ارشاد ہو
0: تھوڑا کے سارے سارے ایک سارے کوئی صحیح ہے
1: جی تقریبا ڈیڑھ تک ہے جی بالکل جی جی بالکل دو اکھیاں تے سناؤ جی تھوڑا شعر
0: خطائیں دیکھتا بھی ہے
1: جی جی بالکل خطائیں دیکھتا بھی ہے
0: خطائیں کم نہیں کرتا
1: آہا واہ
0: خطائیں دیکھتا بھی ہے خطائیں کم نہیں کرتا
1: خطائیں کم نہیں کرتا
0: اوئے
1: ہوئے اوئے ہوئے ہوئے واہ واہ اتنا یقین ہے تے کتنا مہربان کیوں ہے واہ اسی لفظاں دا توجہ لگے ونجے بالکل جی بالکل جی سارے تے عطا کرندا ویندا سارے خطائیاں کو نہیں دیکھدا سا کو عطا کرندا ویندا واہ واہ واہ
0: احساس ہوئے بس اللہ اللہ یاد کرو موت ہوئی نزدیک ہے تو پوچھ رہا جی کو اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک یاد دہانی اس نصیب فرمائے صاحب کا ودان بہانی
1: بڑی مہربانی اسد بھائی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اے جی ہن اسد بھائی ایندا ہک ہک لفظ موتی ہوندا ہے میرے دوستو اسد بھائی سارے پروگرام وچ بالکل حصہ گیندن لیکن ایندے لفظ نہیں ہوندے ایندے لفظاں کو اساں موتی سمجھیندے ہیں موتی انگو کردن ایندے بڑی قدر کرنے ایندا لفظ ایندا لہجہ ایندی گفتگو بڑے موتی انگو تے سچے ہیرے ہوندن اساں اپنے دل وچ تے اپنے دماغ وچ سجا کے رکھے نے کیونکہ ایندی ہر ایک گل نصیحت موز ہوندی ہے اسد بھائی جیتا رہے خوش رہے میری آواز اگر آندی پئے تے رب العالمین تے کوئی بہار والی زندگی سکون والی زندگی دے وے او زندگی دے وے جہی اللہ تعالیٰ کو خوش آوے او رستہ دے وے اللہ تعالیٰ ہر کہ کو یار اللہ کو خوش آوے دوستو ہی کال آندی پئے دیکھن اے کیڑا میڈا میٹھا بھرا ہے ہیلو السلام علیکم ہیلو ایف ایم ریڈیو ٹانک السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چنگے ودے
1: جی کون تے کتھو وے میرے سونے میٹھے میٹھے
0: استاد پٹھان کوٹ
1: کاں پٹھان کوٹ کاں کون جی
0: یوسف خان کٹی خیل
1: یوسف خان کٹی خیل پٹھان کوٹ چو بالکل ایڈو جی کالے پٹھان کوٹ دیاں دی پے رب العالمین پٹھان کوٹ کو آباد رکھے تسا کو آباد رکھے خوش رہے آبادوں میں سرائے کی پروگرام کیویں لگدا پیا جی جی جی او جڑا اتولے دا اگیا ہے
0: اتولے دا گانے فرمائش کیتے سو ہے بو پرے ودن کو خخا مخا کر تے ان فرمائش پوری کار کے مو شوقین بندا
1: جی بالکل اسا تھاری خدمت وچ سارے نوکر بیٹھے ہیں تسا خوش تے اسا خوش
0: پرمان آ رہے کہ رہے نا اتولے دا گانا منگتی آئی
1: بالکل جی بالکل ایتھی سی انشاءاللہ اللہ خیر کرے سی بالکل بالکل با کہ کوئی یار دوست کو سلام دے میں تا
0: ٹھیک ہے بعد
1: اوکے اوکے جی السلام علیکم دوستو اتولے دی فرمائش آندی پیا سکے کو خفا نہ کریں دے اتولے دے گانا انشاءاللہ سا گلینے پے جویں اتولے دے گانا ہے تے سارا دی نظر ہوسی میرے دوستو ہی کال آندی پئی دیکھ دیا کیرا میرا میٹھا بھرا ہے ہیلو السلام علیکم ایف ایم ریڈیو ٹانک
0: وعلیکم السلام نعمت اللہ رحیم صاحب شے طبیعت سے صدا
1: الحمدللہ خدا دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا داخو ما پشتو ول ورونا رجی لگیا دی چچو کے او دے کم جی نے مجار دے سان
0: جی دے شیخ اتارنا نسیم آوان خبر کوم
1: شیخ اتارنا نسیم آوان تا دے شیخ اتار تا دے خیر وی نسیم آوان صاحب تا تا دے خیر وی اور رب العالمین تا سو دا شڈ ڈیر خوشالی گانے در کے اوپر کلیشے مو خوشالی گانے وی چرنگ نسیم آوان صاحب
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو صحیح طبیعت سے صدا ماشاءاللہ دا خو جی
1: جی الحمدللہ دا جی تاسو دعاګانې دي تاسو مینا محبت دا ایمان سره تر تم چې دا دې تاسو دعاګانې دي زه دورا نه یم اللہ دے قدر کا رب العالمین دے آرہ یو سما کا نسیما وان تخو دے مجھے زوڑ دے ٹیم کپتان ہے تخو ہیرو ہے دے خاص کر دے کالو او دے ٹیلیفونانو چے اسٹیشن تے کالو نہ کو تا
0: پروگرام ار ودا ہو یو کلم بار دیر مصروف ہوا تے ایم پی 3 میں پروگرام لگا ولا چے اس لز موقع تا ملا اس دس میں کال وکڑا دتا
1: اچھا بالکل جی اللہ دے قدر کا رب العالمین دے خوشحال کا سلامونا کا چاہتا ور کے دے خپل خوجا آواز سے بالکل جی دا سلامونا پیش کا اور ٹپا پا دوڑ استر کو باندھے بالکل جی
0: چاچا ملازم دکاندار تھا سلیم کٹی خیل تھا انوار بندیوان تھا دنور چوری ورونا پروگرام اور دعا سلام ورکوما
1: وعلیکم السلام جی چوک اروی لگیا دی انشاءاللہ او زندہ باد زندہ باد ارشاد واہ واہ واہ یہ ورتا دے بیا ایدہ بیا دوراو کا نسیمہ وان صاحب دا ٹپا چھ دوبارہ ماتا ہوا ہے دا ٹپا چھ بیا ہوا ہے ہر میدان سے خدای کامیاب کا نسیم اوان صاحب وعلیکم السلام رب دے آباد کا نسیم اوان ہن ڈیک پشت والے نسیم اوان شیخ دے گھرے چوں نسیم اوان ایک پرانا زبردست کالر ہے ساڈا ٹیم دا سربراہ ہے بڑے اچھے گالیاں تے بڑے اچھے کرے دین نسیم اوان صاحب شکریہ تھینک یو پروگرام دے خوش کرے ہن میرا دوستو اتولے دا بڑی فرمائشاں آندے پین تے اتولے دا گانا میں سکو سونگ لا دیواں میرے نال نال سنو تے سن کے تے وقت آسوں پروگرام دے تو ساڈے کالا میٹھے گالیاں تے زبردست ملاقاتاں تھی دین جی اتولا سن دیاں آؤ اتولے دی آواز اچ جی.

0: نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: ہر خواب ناری ود نفسی.
0: گران اوریدونکو، دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک، او زیم تاسو ورور آر جی عمر داؤد. امید دا چھ چورو مینوال دے وقت چھ ما آواز اوری ٹول با جگ جوڑ خوشحالا سوکالا عزت او دا سیت پا جامع کیوی. اگران اوریدن کو دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغر آکم چھ چمشترا تاون اصل دا دے الشفا دواخانہ. بالکل دا پروگرام روزانہ پا بنیاد باندے مازیگار 4-6 بجے نواخلم 7 بجے پر تاسو پہ خدمت چھ پیش کی جی. بالکل پدے پروگرام چھ مشترا دے الشفا دواخانے حکیم مولانا نور الہدیٰ صاحب روزانہ پسا تبان ملماوی، نو نن ہم مشترا حکیم صاحب تشریف

شانی دشتونا میری وی د جانان مینرا سره او شان

0: یدا شان یو منزل دې دغه مزار می د دلبر دې
1: یدا

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
3: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल। जमजम हेयर ऑयल द विख्तानो कुलाकड़ी यो पदवा और विख्तानो लावर कवि यो कुदरती चमक चमक। آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چه هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پتا یاد ساتی، فرانتیر فرنیچر چارفای نایلون مار مد مقابل گلی گلاوی فم ٹانگ سیٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشہ تا گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
5: پورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق

0: خجی جی مس جی
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام منیجر صاحب ڈیرا جوتا بہدا بہدا بہدا مننا او یو نڑے مننا تو ہر ڈیرا جوتا مننا شکریہ کی اور سرا اور سرا انور دوا موجود سی بلش کے بعد کے پلش لگا کنا
0: اچھا
1: اور ڈیرا جوتا مننا کی شکریہ کی منیجر صاحب بس دا سی کنا چے کلا کلا ٹائم دا سی مٹھا مو کامل وی جی ہو بس میر سی کنا چے پ بدل بن دا پروگرام ہو سی دای انم بہ تو ملی چے انم بہ تدا سوکا چے تو تو میش 5 بجے پروگرام در کی میش 5 بجے پروڈیوس پروگرام دای تو داسه ډنګ ډنګ فاندر کوي داسه کجه 5 بجې پروگرام ته تروشا او داسه کجه دایو پروگرام چې دایو مشر کازه کې چې ډېر کا دردان ول منوي
0: بالکل
1: او بل داسه چې لشکي بیا سن خوروک شوتر لري کنه
0: جی جی
1: نه ځکه ګرام فرام شلای وشو منیجر صاحب داسه کنه چې هغه وی کنه چې کلا داسه او ولما چې کلا ډاکلو سره شي کنه دا قدرتي خوان کو
0: او
1: چې بیا یو نه ولما ستاسو
0: خاجی صحیح
1: بولے تو
0: اچھا جی
1: جی او بیا دا کنا چا دا پر ڈریس جوتے کسی کنا پرمی ودا سے ٹک ٹاک اتل کنا
0: اچھا
1: وچے چکلا خبر منیجر سے خبر فل کنا وچے چکلا بس خوش او سخر دا خبر خبر فل کنا
0: جی
1: وچے چکلا دے سخر خوش یعنی چکی مو ملداری کنا چکلا ملداری دس زیمی وی کنا بس بیا خوش سر چکی مند کنا اگا قدر گا ہا شجوت ور کی او چکلا بیا دس سر می جی زیمی وی چے اگا دس غریب ہونے وی لدا سے وی کنا چے ڈیر دس پ چھت پ بننے پی کنا میں منیجر صاحب آتا بھی چکی میں کنا اگا خوش سر بیو چ لارگی پ وے کنا نو بس خبر کی سر لگا چول من چھ بدا سول من تارو کنا بیا زون سر سر رو رے کنا نو بیا اس خون بھی سو دے پر بندی بس کڑائی
0: نا اس کس نے نور رو میں بیا بے خطر نہ کہی بیا سو
1: نا دیکھو اس الریڈی خپل کا در ہوئی لگا منیجر صاحب مثال دے کے کنا مثال میں در کل مثال نہ در کے کنا دکے چھ خال پے خدا سے پے کنا چھ تے مثال نہ ورش
0: جی جی
1: او بس مش انشاء اللہ کوشش تے کرائی دای خجی دکے چھ کاسمیٹک پاکستان پروگرام دای میر ہمیشہ پسند اسی کی محمد نور اروندنگ دی کی مواد اسی لسنر دی میر ہمیشہ کاسمیٹک پاکستان سرا سیم ٹو سیم یعنی سنگ پسنگ وی لوڑ دی چاغا ویچار میر خدے پروگرام سے میر خزر کی کلا کلا میر دار نوٹ کے سر کو اگے خلک دای چھ میر تکام اس کم ہفتہ مخشے گئے
0: جی
1: چرا میر خاصن میر زڑ کی میر در سی او میر تو سی یعنی نا بالکل ہفتہ مخشے میر تو یعنی انشاءاللہ ضرور تو سہ دس یو ٹائم دے چھ میر دس یو ترتیب برابر وی چھ میر دے اکرام صاحب دے بالکل
0: اچھا مائک مائک نہ تو لشکی شانی فاصلے کی شی آواز خجی بالکل پروگرام کے دوست شروع چکن در سره موجود دی او ست تعارف چکن در مختار جنا دی ٹھیک شو ماشاءاللہ چکل ام بری کل تلور شی کنا نو بالکل خام ہا چکم دے کری سے بغیر دس نہ نہ پرش دی او دین لو سم رحمین والی چکل ہا مطلب بری کل در سے نو ضرور چکم دے کاری نور خطاب سے سر تو سے سٹاپ ضرور کمے اور اس شاپنگ سینٹر کی انشاءاللہ کری سے بچائی ضرور در بنے سی ٹھیک شو نو سٹاپ بالکل ضرور کرے بالکل بنا تیرے ضرور باندے دین لو بعد اسی منگل ملی تے چکل ہا لوٹ شی نا نو داسه بونو طرف دسی نو منگل ملی کی با خیبر پلازا کی مولانا عبد الحلیق صاحب سرا دکان نمبر 4 کے زورو سٹاپ وے او چائے با بڑے گرمی کے خیر مطلب داسه جوس مو چکن اخوان کی کنا تو زنه داسه جگہ دے شیخ خوان کی ورگی ٹھیک شو جی
1: چائے او چائے سر بھی بل شیخ خوان کی اچھا چا دے خپل زون سرا ان ریلیٹڈ کنا لکہ مولانا صاحب دس کی خوان رحیل کی دے کنا
0: جی
1: اج بھی ہم خا خپل ضرورت کی چا چا وے کنا چمی زلش کی بنا ورتا گڑی کنا
0: جی
1: او دے سر سرا بالکل نور خو ماشاء سٹوڈیو سے کیوں نہیں کہنا دسے ورے ورے گرمی جی وہ سر سر
0: جی جی جی

0: جی بالکل صحیح سٹوڈی تھی بل ہاں دسے سر دے مہمان شاندے جکم دے گئے ہیں ٹری ویل کو لوکلا اگے طرح ہم بالکل گپ شپ لگی جو خوزو ہیں کنا چاول جو کم دے زیرو شی کاری نور خطاب سے پتر وانے
1: ایک شو خبر
0: خج
1: کاری سر دس
0: جو گئے نا
1: اول مولانا سے برو لا سٹوڈیو تا
0: اچھا مولانا سے بالکل
1: مولانا سے کنا اچھا ہم مش خما خاج جامع تا مشے کی کنا اول مکایا تا ور کے
0: دس کنا اخر بالکل صحیح دو خو یہی کنا چ کلا سٹڈ خل شی طرف نہ ہو گلے کنا نو مطلب زمین چ
1: شی طرف نہ جاتا
0: نہ دا ہوس کرو جی جی بالکل صحیح اول ازی کاری سے پتروانے کاری اور خطاب سے بالکل پروگرام کے سر موجود دیں اور آخر ڈیرا یو تو منع نہ کیجیے بدے مصروف ٹائم کے حالانکہ خبروں کی نو بالکل امبیری کے لیے ددی کون دے اور شاپنگ سینٹر نوال تک ڈیزیوت کسٹمر بھی باندھے خوب یہاں ٹائم ماشاء اللہ دیرو بسی اسٹوڈیو تو بالکل روشی پروگرام تو روشی آخر تٹیز یاد ہر کھلے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام طارق صاحب مننا شکریہ چپل پروگرام کے لیے موقع روکڑا دے عشما کاسمیٹکس سمرا اردن کی دی وسرا جی دے امن روڈیو کھرک امن روڈیو ٹھانک دے سمرا اردن کی دی عشما کاسمیٹکس ٹولو مینا والا تھا دعا سلام او بالکل طارق صاحب کسٹمر ہوئی دکھون درا بھی پروگرام کی جی مجھتا مقام ملا وے دنا نو دا جی مجھے خپل ژوند پر غنیمت شمیرو نو نور پته شو کرو برو نه دا شو نه خوځي زندګی سره تړلی دی او بل دا چې کله کله جی مجھے جی آؤٹنگ مینه وکړو کنه بیا کی چھٹی پکې وکې وقفه پکې وکې بلش کی سړی د ګندوري ته بیا ورسته نور هم مینار درمې جی
0: بالکل
2: کله کله سه وقفه پکې ضروری
0: جی بالکل کری صرف ډیر مننه یو جهان مننه چې تاسو په دې مصروف ټایم کې روغله دینه بعد زرا زو بالکل مولانا صاحب تر ورسې ټیک شو مولانا صاحب ته ها چکم دی بالکل ډیر زیات هرکلې اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې خجی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب سرنگی
3: الحمد للہ لاکھ لاکھ شکر دے نن قدرتی دا اسٹوڈیو چا دے وجنا بے انتہا متا خوان رکاوی
0: اچھا اسے مولانا صاحب بیا ہوں
3: یار دا خدا سی دا خدا اورست پتا والا کی جی کلا خلا کا ماشاءاللہ تو تا میں چھو کتل انجینئر ما سوتا میں کتل چیت مو پکلی تر کھڑائی دا ہاں کا اسٹوڈیو سے متر کھڑائی قدرتی خپل فجنات تے دیشے زکہ دا سی عجیبا جی با ڈنگ دے ترسی چھکھا نہ کھتا کون سڑی دا سی ڈنگا رڑ لگا مو جی دا ہو پتہ سی صحیح کرامات ستا دا ماشاءاللہ
1: خبر اور پاگنا مکھ ڈنگا سر میں جی تو تر کیا کڑے ہواش دا خپل چکیم دا کنا ال دا خپل قسمت نہ گلا کا
3: بس نہ لگا پتہ بند زنا سی تائیں لگا تو سے خوش قسمت
1: دا ذکای دا کہ دسے لان دریم اور دریم سرنگ ایسو دای رچے چے کم اس کم ایتول دمرا فسلانا دو دا سے چے بنکل دمرا رنا
3: جی تو اس پکلی شو تو جتنا نا میسو پاریا کنا
1: جی
3: میسو پاریا خود دمرا نا چوسو تا شریعت دمرا اجازت تر کے جتے جما نے زون تا سو کھوے
1: جی جی بالکل منیجر صاحب زون چے دبل ول متو
0: مکا کے صحیح خبر بالکل کری صاحب زون شل گپ شپ لگی جی اشما کسمیٹک پاکستان کوم پرڈی دے بارک شی برسر سرا مولانا صاحب سرا ہاں اور دین آباد بالکل سر سو پروگرام کے بلی جکم سر موجود ہے ٹیک شو اور سگر سر موجود ہے سر ہاں بالکل گپ شپ لگی جی اکثر پروگرام کے بالکل کال کبھی اور دین علاوہ دا پشتنا ہے ذرا کبھی چھ مطلب جے کم سرپرائز وا دا سرپرائز یو شے مو آئی مین اول دے پرا نو اگر سر سرپرائز وا او دل بالکل دے پروگرام کے بالکل ارتھ ہوئی ہے جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: او بخیر دم خمد خان دے خمد خان بخیر
4: مننه شکریہ دے تو سے سلور اور شکریہ یار کم چے موتا محبو پروگرام کی زکاہ رو کڑا نو
0: جی
4: او دجڑے دی گم نے تو سے ونڈ شکریہ یار
1: دیر مرا چر رونی
0: خجی خمد خان
4: دم من در خلص تو ما کال من لیٹر تر وکڑا بس
1: بس خو خبر اور دسی کنا چے بس اغا تو کی ما خبر کڑے کلاس پروگرام نو مو خما حاضر گوڑے کنا نو بس مشتا قدرتی جھڑتا چے خبر
4: بالکل
0: حمید خان دار ته وې کنه چې تو یو سرپرایز یې شوم مینوالو دپاره اسه سرپرایز وو
4: حمید دا سرپرایز و چې ان شاء الله تو ته امید نه مخ کیلو چې ان شاء الله شمدون وی اختر نه مار به زه هیڅ مسلمان را
0: او ماشاءالله زبردست
4: الحمدلله غار زلا پکرو استلا
3: او
4: په خپل دي کنه کې مې ها هیڅ مسلمان لګول را
0: اچھا ماشاءالله زبردست بهترین او درته چې مطلب ټول پروګرام سره ملوي شي
4: ان شاء الله ټول ملوي شي
0: ها جی بالکل صحیح ماشاءالله ډیر شاه خبره
2: ده حمید خان ټول نه والی ته چې ډیر مرغ نه ډیر شوی
3: جناتی شي جناتی شي
1: تاته کاری صاحب تاته پر اچ کې ما دا وګونه شوی دی یعنی کې ما صد فان چې کې ما دا وګونه کړی دی کنه دای موتر لگے دلی دیس زون تم شیئر کر دے کہ پلے زون سر ہو رہا
2: جی انجینئر ماشاء اللہ جمیل خان مجھے داسے ورو رو کنا چاہ پگلا منڈائی کے اندیش میں پراڈکٹ چکن جگا خپل کسٹمر دے پر خیدو آگا ویلی بلکڑیو داسے پشاور کے آئیو کیم ماما دا چاہ ہوتل کے
1: سادات ماما
2: سادات ماما نو مسئلہ دیش میں کسمیٹکس دیکھوں درون چی دیکھے نا اس میں لچے اس میں کسمیٹکس دا صرف لگا دے کسمیٹکس دیکھن دون سر دیکھن دور سرنا دا میڈیکل سٹور کی ہوی او بل زنا دا سے ناشنا دیکھن درون دیچے لگا خلق اگے توقع نہ کی لگا جمیل خان شو یا صدت ماما شو نو مسئلہ یو نوی اضافہ
1: پتو شو تاریخ
2: چے کوئی لپ دیکھن کہ ہاں اس پتو ستاریخ میں پرادک چی دی دا تو ستا اویلیبل وی بلا اکرام صاحب بچے کلا ہاں وی روڈیو مندے سپیشل دے کرک روڈیو مندے بچے یو نوہ پروگرام کوال لکہ نوہ ٹائم بھی ہونی والا بیا پہلا پہلا کال موی تا وکم بیا مخپل مینہ والا تا پرچون کسٹمر دے پر پیکج خانہ والا گوال نو حمید خان نہ ہزم بطور بیسٹ کلر اف دی ایئر 2025
0: جی
2: دنا سے دم تلے با کم سے دای ہن دے کرک سٹی چکیم پرچون کسٹمر دی غیر پر دای ہن دے پیکج اعلان وکے
1: خبر گلا مینیجر بربار کے موتا کلنا پٹور لڑ کنا وچے تا کو سٹیٹس ڈر جوت لگا وہ اج تے مول ولا کہ کنا نو مرتا چے بس سٹیٹس میں دس سٹیٹس ورتا ولا کنا چا سر نمبر سی اتو ور چھ کنا نو آغا میں دس سٹیٹس ورتا ولا گدو چے بس چے دا شے خورو کی کنا ہمیشہ ویلکم
2: نو بس تو تا پاد چے مخلہ تو کری جی لگا جاگیر دے کرام صاحب شو ہفتہ ویل چے شو ور کے کال رو کی آواز 5 6 منٹ رسا ہے اونری نہ چے کال دے تر مو کی 1 منٹ کے ور کاٹ کے متا چے ڈیرہ من نہ شکریا نو دس تو بہ مو ور سچ کی
4: پروگرام
1: صرف بلکہ میٹ دے ریڈیو ہاں ہم لسنری ریڈیو پروگرام ہم سر سر مولانا صاحب چکی پروگرام میسج پروگرام مولانا صاحب کاری صاحب فاروق سامان مولانا صاحب مینیجر صاحب گانے چکن دادی میرا پلار گانے دو
2: بالکل
1: مثال
2: چاہیے خواہش خدا مجھے بار بار پروگرام مکہ حجی دائے صرف لیسنر ہوں کلر ہوں دیوے اس میں کسمیٹکس ماشاء اللہ دیکھونا کہ پروڈکٹ دا اویلیبل کر نو دای دزان چې خپل د کرک سیټی چکیم اوریدون کی دي سره د خپل دیکھونا ایڈریس دیکھونا نو ما چکیم پیکج د خپل په دسره وتر واته اده دا
1: منیجر صاحب
2: کم از کم مخپل خو ایز دادا چې 1 مہینه رسیدا مسلسل یو پیکج وته ولګی دا دیکھونا ته هم خلک روشي دیکھونی هم خلک ویني او اس ما پروڈکټ دی
0: بالکل صحیح
1: احمد خان حمید خان لږ کار نرده کښه کنه خو پښتنه درکه
5: کنه بیا موته مولانا عبد الخالق صاحب ونده هغه وی چې تمه نه کې خو روري مو ته خپل فل پیکج ولا غا یا به زته لګ
1: نه خبره وروه دادا څه نیوی مولانا صاحب
3: جی جی
1: حیوار څه توس دلته نو څه کنه بیا غاجه توس نه یو د کاندور ګلا کله کنه چیرې توس کیم پیکج لګې بیا مو طرف نه غاله کوي کنه چې بیا کله ته مش پښتنه نه وکړه چې آیا پیکج ولا کوي چې نه مو طرف نه پیکج ما لګې کوي چې بلته دی ګلا کله کنه چې مو طرف نه پیکج ولا کوي او دادا صاحب احمد خان وی چې توس خو چې کیم پیکج نه لګې دا خو ازماری وی کنه خو میر سکین دی کنه مش خرده ازماری ته نه میرزا سه واړی کړه کې د سګې دړونو ول پیکج ارته لګا کنه
0: احمد خان دا بالکل احمد خان سوی جی احمد خان
4: بس ان شاء الله دې ته وو ترتیب جوړو بس موږ اوس پیله ځال دا کنه ورو ترتیب پک جوړو ان شاء الله پکې شیلان به وي
0: صحیح اچھا درته وای چې دا دي کون چې کوم دا چیرته ده مطلب تاسو شګې روډ باندې
4: مې دې کون چې دا کارک بزور کې شګې پر روډ باندې شاوري ډرام هاوس شګې پر روډ باندې مو سره ډېش ما پروډکټ ملوي
1: ما لاندې ورته چې د حمید د کویلې ول سره ډېش ما ټول پروډکټ ملوي
4: بس هو مو هو هو مو هو ماشا الله په جنگلوشتا او په کارک بزور کې مې دی بچي شا غاټن مارو لکه ترنګي چې مارکیټ نو ما چې دا غا موټر سٹین دا موټر سٹین سره جنوب طرف ته مودي کونډه او ای کې ان شاء الله دیش ما پروډکټ چې دی غا وي
1: بل نه درته مشهور بل سره
0: بینک سره
4: او سنیر بینک ته مخمخته
1: سنیر بینک ته مخمخ
4: جوړ کنه اگی بینک ته مخمخته
1: او سره سره کوم دی موټر کې برګین دی اگاستن دی
4: برګین دا جنوب طرف ته
1: جنوب
4: طرف ته موټر برګین جنوب طرف ته ایم جدي کونډه
1: کبه چا کورس پروډکټ
4: طرف ته پیلوول دی جنوب طرف ته ایم جدي کونډه
0: جی شړی چا
1: صحیح کنه بلا فرسان دم رزر جو مور کسی زاخ پل مو کسی زاخ پل مو کسی کنا
0: سین
1: احمد خان بلا پرستان در نکلا چرتا کہ تو سے کورس ہے دسے کیم گاون ڈون سوگ در تر چل آیا کورس تو سر اسما پروڈکٹ ملے وجی کنا
4: بالکل کور کہ ہو موی تو یانا چے ایمو جو کورونو کی چے سوگ خای مو آواز زور بھی لگا پکور کہ ہو پ مقام دی نشتر سرا او چے کورونو کی چاتو ضرورت بھی بر ایمو جو کور کی ورسی و با متکرر کی دے بزن سرا دی کنا نا ویتارو لگا الحمدللہ پہلا می ہر لا لو سب مت یا سونا دے زون سرا وی دی کنا نا ویتارو
0: زبردست بالکل بہترین بالکل احمد خان سره بالکل پوه شګي روډ باندې سنهري بینک ته محمد چکم د دې کون دی الته کې ټول پروډکټ سره ملایو چې پکې سره ګرځې مګا سمنه جی بالکل رضا مولانا سے پتر باندې بالکل پروگرام کې مولانا سے هم چکم دی مش خبره ته غوښ نیولای جی جی مولانا سے
3: مانا چې احمد خان هو لکلي دلای مه دای ور سره خړلې چلی هم نه دی صاحب فارمند ور سره کړي خو اس قدرتي متداسه خوش خوش لیدل شي او ناس ژغ دی سب بلکې سم خوان درو کو
0: جی
3: نو ماشلا احمد خان ته الله پاک پاک کاروبار شه برکاتو چي لکه دایوانی چار دے ہاف سالے والا وی دے جذبے والا نوی چیز سڑا وی چرا پلون کی ساڑی لکی نا کروڑی نا وگا ٹل کا نا
0: جی
3: نو دا شیطا دا دای ہاف سالا ور ہر کاوی نا نو دای دا پرڈکشن در والی چرا مو سعودو نا وش والا یسے یسے مش کلا کلا لڑا سعودو نا وشی دے کپڑے گاک مچ دای کا نا تاریک بھائی
0: جی
3: غالباً سا کام زیوت ساڑھے بارہ سو ہوتا ورا سیدم سمرتا ساڑھے بارہ سو ہوتا مش پتا دعا کلا سے کسٹمر ورا سیدم بیدا مشتا کلا کلا کپڑا ملاو شی کلا کلا ملاو نشی خو میشا سلام تو خر کڑی ملا منو دو پریشی دی کندورا منو دو پریشی دردی تو با منو دو پریشی اخپل الحمدللہ پا غیزی مند مستقل مزاجی ویتا نستیم
0: جی بالکل
3: نو حمید خان دا ہاں داس نہیں ویچ یار مو ہوش مار وڑی دو نہ خرچ جی متا کسٹمر نہ روگائی کنا نو انش لا کلا کلا دتا داس کسٹمر سی چی بی ہی اور ریپے سو دو نہ جنوری خودتا و روز بھلے ملا بھی جیگا خودتا و خواجی و کاری ملا بھی
1: خبر خبر خوش لا دے روز بھلے اپنے مایوں میں بھی
4: بالکل انشاءاللہ بھی
1: تا چنے چھو بچائے خوال دی دی بھی
4: بنا نا انشاءاللہ تو سدیتا ہاں پائے بالکل بھی جیر مجھے
1: مولانا صاحب تو اسی ساڑھے بار اس طور سلے پتا شاہ مولا اللہ سنہ مجھے کیمی کسٹمر پسو نمبر زیا
3: کپڑے گانڈل تو مانے چی تمر وقت دیش میں تیار کر لیا دکان گانا کڑے سیریز نمبر میں محفوظ کڑے دا گان ناپتے کلا رستے کی کلا مخشی کی سارا سیٹ کا بھی یہ پخا میں بدلا کڑی نہ دیا
1: مولانا صاحب گلاس
3: ہاں خاؤ دیکھیے دو چیتا جی نا تو آلریڈی پتوش
1: گلا سوچ آگے جر صاحب نوکری کہنا چھ دن اختر دین اختر مو چکیم کہنا لکا کپڑے مو آسے کنڈلی ہو مو من جر صاحب چکیم یو سیم کلر وہ کہنا وہ آگا دپ اختر سے مو کل کہتے دن وہ سلا نمو ہو مو بلا بدل کلا وہ دہم بلا بدل کلا
3: چیمی
1: سے کمی زڑ سر کمی دختر دے پر اکڑی کہنا دائی ہم الٹا نه ولټار شو
3: با ته شکریا د غته کې ویلې چې په وځي تلی وای چیرې مې اکسیډنټ کړو وای نقصان مو کړو وای کنه پانه مو نقصان زیوت و د جدای کله کله په دیک شاله پک پټ خیره چولای وی کنه افتاش ته ته مې ویلې هوی چې د پدارز بندره جان سم
1: په
3: مود ته څه خیال وسو
1: بالکل ګاندل دې وای
3: لکه ما هغه د زون مستره کې یوسه د مشپشینه ونه غلبن مزدګر سمو ټریپک ته انتظار هم وکړو بس تو قسمت نو ځکه کله کاری نور خطاب ته نه نقل کنه او ته چې نه دی وی نصیب پشه سړ د شاور 20 پشه کنه
1: کپڑے یو سم منیجر صاحب گنڈلی وی وانا بعد درته مولانا صاحب دمو دنه تول کپڑے تول مٹر ویار سره کنا
3: او
1: داسه میجر دریمی کنا داسه زکری صاحب زون سره خو بیا داسه سنه میډ میډ داسه صدر بنا رو شو ریږي کنا داسه کی مغازیم کلی بنا شو ریږي او میرو سه منیجر صاحب کلا توس کل ته دریمی میرو مٹر سره درسی
0: بالکل ویل نه ضرور ضرور
1: سپیشل او سپیشل مٹر
0: اسی میز دي سره د بلګ د شملا ډر خوان هګری کنا
1: مولانا صاحب شاملا خود مولانا سر شالی دلشی از دکه چی میشتر شالی دلشی خو میلی دست دغه تلی نیرسلی
3: نه دزن مشروعی که سر کی کنه خوان کور سر
5: مجا چشی تا بیای کنه وغیر زخوی تو کی عدد که مجا درم کنه وغیر سر بیا لکه تو سر شاملا بغیر زوری
1: واقعی عدد تو منی جرسی موتا اجازات رو کی کنه
5: تو وای ایڈوانس
0: بلکل بلکل اجازات درتا تو تا بلکل اجازات
3: ماشاءاللہ
0: جی بالکل
1: آغا بالکل دسے میرو منیجر صاحب تے کہنا چے منیجر صاحب میرو تو سے کلتے در در می صدر تو در می دسے پ اپل نو میس عظیم کرائی نوم دایا
0: جی
1: ای میرو پتہ من شوری جی زو سپیشل میرو ان سلا سپیک یو ورتا
0: صحیح
5: دسے دو انجینئر چے اللہ پاک تے خیر وا بیا خیر وا فیا سرا دا وقت رولی
0: جی
5: اوتی تو پر سارے ارمان پورے کریں گے
1: بالکل بالکل بالکل
0: گپ شپ بالکل لگی صحیح ہاں جی بالکل گپ شپ لگی جی اچھا مولانا صاحب دے کاری سے ماشاء اللہ سر موجود ہے حامد خان ہر طرح موجود ہے نو بالکل گپ شپ بالکل وہ لگے تھا دین علاوہ بالکل سی ایشما کشمیر ایک سمرہ پروڈکٹ سی چے ماشاء اللہ لکھا ایشما کشمیر ایک سمرہ پروڈکٹ سی دڑا در چکن ماشاء اللہ گے لکھا راؤن دی بالکل سیل راؤن دے ماشاء اللہ اور نن سبا لکھا اکثر پروگرام کے خبر کے بھی چکر ہاں تو باہر تزئی نو ایشما سن بلیک چکن دے ضرورت سی مالا وئی زکا چے مطلب اکثر دا باہر دا جدد گرمی تے گرز گیا نا نو دے بنے دا انور چکم شواگانی ہوئی نا مخ بن لگی نو وجہ مخ روپئی نو چکلا ایشما سن بلیک ولگی چھڑائی نو آگے سرا مطلب آگا میں بچ بھی گیا نا
1: بالکل آگا یو دس وی منیجر صاحب لکھا سرنگ چی مرتو سے دے غرمنا سوڑنا زون پٹاوی کنا دا شای دا چہرہ چے دو کنا دا ڈیر جوتا لکا حساس وی کنا نو حساس سی من چ کیم نہ ہر شاور در بھی
0: منیجر صاحب
1: چا حساس لکا سر چ حساس وی یہ من چ دا سر لس کے چھ لائک کنا نو ڈائریکٹ چ کیم نہ اخر پیلی
0: دا
1: شای چہرہ چے دو دغه مرتو خپل حفاظت کی چے اول خو مرتو پر بچار دی چے سن می فیس واش سا مٹ مت استعمال وی بچ دا سے چہرہ وزی کا سکول تدر می مدرسہ تدر می لیا دین لو دا سے مرتو سے کاروبار تے تدر می مرتو بچار دی اس مسن بلاک استعمال وی بیا دینے لاو چکم نکنا کا سوپو فیس واش دا بالکل ضروری دے دے سر کہ بیا چا دا سوا چھ بیا چرا سن می دے چھ کھلائی شو نو شپے دا بیا اسما فارمولا کریم ہلا گولے شی
0: جی بالکل اسی دے کری سے بو پتہ ورسی کری سے بو درد ہوئے چھ ماشاءاللہ کا تو سے اگا بل چکم آرڈر و مولی دلا بالکل موتے موسرے میس ڈی چکم دے شیر کڑم کتلے و ماشاءاللہ اسما کشمیر چکم آرڈر تو سے بل جڑ کڑو درد ہوئے کری سے چھ اسما مطلب سسر حال دے تو سر پو امبیریکلی کے دین لوا سورا مطلب مزید دی کندرون چکم دے غزیت شوی دی تو سر کنٹیکٹ کی جی کری سے
5: مت اکثر ڈیولون ہوئی جتو لگے چ عمرے کی خلی زون تو دو کرے دای تراس پم کی جی ہو سا بلا خبر دو چ یقینی جی لگا مڑے پر محمد اگ گپ شپ لگا وال کنا
0: جی
5: چ یقینی جی دو شوین ادا سی دی چ لگا یو دے حج دے عمرے سفر شو
0: صحیح
5: او یو قربانی کا ونا نو دا دو شوی سره الله پاک ته انسان غریبنا چ ودا ختم کوي
0: جی
5: او زخه خپل جی چ کلا نا عمرے نر گټ شو یا
0: صحیح
5: چھ زہ انتہائی مخصوص سمے چھ سیل میں بالکل دس وچھ انتہائی زیت شو دا
0: جی
5: پانچ چھ پر خدا سے مو کسٹمر او چار پانچ سال نہ چھ غوس مشرا دی کندرون دی
1: جی
5: چھ ہر بلائل چوری اغا دس دس وری رائس فیس واش 12 12 وری سن بلاک 12 12 وری چھ من کور دے پر ود ود درے در وڑل وسا ٹول مون درجن درجن وری
0: جی
5: نو روټه پر مها طارق صاحب کیسه تا کوله چې منه 21 رمضان منه مو درې کټن اسکن فلش وچواله نو حالانکه 7-8 دین ویجی دا لکه ډیسکن فلش دی اسکن فلش داس وچه دینه مخکې مو د سه پیژندل نه یو بل کپنه ولم بو صرف څو ډبیا درجن نیمرو وړه نو دا جی تقریبا 120 دونی جوړی جی نو زه په 24 رمضان وډر سوچ مو چې مله دا مو اختر ته ونه بزی نو په 24 رمضان مې بل کټن په سر وغوښتل نو بیا جی اختر تیر شو وروګان تیر شو هغه بعد ها تقریبا دا سوچ درې سلور کټنه مسکن پلس نور را وغوښتل حالانکه جی ګرمي دو خو بیا ها دیش ما کشمیر چې سمره پروډکټ دی کنه جی لکه دا نشته چې بس دی وسی ځان نشته دی وسیل سولوشن زه خپل دی کنه جی په دینه پیژن ځکه لکه چاته وایي چې لکه د نورو کپنه یا کریم خپل کې مقابله یا د شمپیون خپل کې مقابله یا فسواش مقابله وي خو زه دانه چې دیش ما کشمیر چې سمره پروډکټ دی کنه خپل کې هغه مقابله دو سره نو طارق صاحب چې کله نه اشما کاسمیټکس پاکستان رایس فیس واش لانچ کړه دا کنه اې دینه مخکې چې مو رایس فیس واش منډی کنه کې چلاولا نه اې دې صرف 10 وجه جی 14-15 مهینه کیږي په 13 فروری کې دا لانچ شو نو اوس هر 10 دن بعد جی زه کټن رغونه او لکه یو کټن خو آرډر زنه ورکم خو درې کټن آرډر ورکم ځکه چې عرفتا خو بیا متعلق کې مناسب بنر لګي نو اب د دی آرڈر کې مې درې کټن رایس فیس واش ورکړم دمو ته یو ول ځاله
6: اچھا
5: اوس ټینشن کې ځای چې ډیر دې بتیر کې کنه اوس مې بیا آرڈر ور دمو ته چیر هو چې کله ها اکرام صاحب طرف نه ورسی نو مته بدر سلور کټن رایس فیس واش بیا ول ځو اصل کې جی رایس فیس واش لیش کوس مانګ زکه هو ته چې یو چول سړا دو سکین ته ها لګه سکین سیزی نه دا سه رایس بلیچ کیم دی اغه لش کې د ګولډ بلیچ په نسبت نن سه بزیو ته استعمالی
6: جی
5: زګه جا سکین ته تون نه ور کین
6: صحیح اچھا کری صاحب دین لوندار ته وای چې سمر همین والدی کا سمر دی ته تاسو سو لکه مشوره ورکوي لکه هر سیزن کې مطلب مختلف کوم پروډکټ کوم دا استعمال لږی نن سبا تاسو سو مشوره ورکوي چې تاسو دا یو خو ايش مثلا بلاک کوم دا ضروري استعمال وي دین لوا مطلب ايش هر بلایل شو چې هغه مطلب لکه د مختلف بیماری دی پر دین لوا ايش مایکو سیډ د میدی دی پر دین لوا سو مشوره ورکوي سمره مینه وال دي
5: طارق صاحب زه غب شپ ملګوال چې زدي کو نه کې چاته مو سره مو په ايش ما مایل سره دا کړه ځکه چې مو ته صرف جی کسٹمر سي ابلزم انجینیر ته دا وی لکه حمزه جنرال سٹور غونډي کلا مو ته لکه ماشاءالله یو جنرال سٹور دا د کلی یو دی لکه جی دی کون دا کنه امبيري کلا هم هه تخت نصرتي روډ مده چې درمه لکه دا مجي لکه ستر به زور نه دا خو ماشاءالله چې د دېش مې کو سټ کیما لکه سیل دا چې بالکل داس وشه مو سره برابر سیل دا کی حالانکه جمو دي کون مین چا کوم بیري کلی کدا خو لکه دا چې شي د وژنه د سیل جده مزیو ته چې د خپل کور کې استعمالي جي
6: صحیح
5: ته څومره رشتہ داری دي ټوله هغه استعمالي او د کسٹمر په اعتماد ټول ریپیټ آرډر دا
6: جی
5: او دا کسي وره زرته وي چې مله تبلیغ ولا ملګری روغل گاډر ته ودر وال سول پنځه دنیا غیر نه یولې نو دا صرف دي جي لکه د ریزلټ وژنه او نور پته شو جي خما ها جي جون میاشت نو ګرمي شروع شوي دو نو سن بلا خو سپیشل اسلامي مدارس چې کیما طلبا دي یا مثلا د کالج ولا سکول ولا کی موډ کی دی خمهاجی سکول تدرومی او پسې کی چې کله سکول چټي وشي دی ټیم کې بجې سخت میری سخت ګرمي وي نو دوی ته پچار دی چې سن بلاک چې کیم داسې مینای دوی خپل فیس منه چې دا غا ولګي مې به ان شاء الله چې دا کیم میر سترګه چې کیم سکین ته مخ ته تون ورکی او بیا انو بدوی باچوي او وسرا جی بلی تھی چې هم ته اسکیل کې پرانی کھلاړی یې نو کیم شي کی چې جی یو ټک زغول دلای کنه یا لږ کیم نه تکلیف مرشم بزې اغه شي ته جی ډیر حساس وان وسا کې دیسی مولانا صاحب د دیسی نه نه خبره نو جی مو مې کې ځون ته سٹاک پورا کې دیش ما هر بل سپری ځکه چې مو ته پاتاو چې سرنګ جی جولای شوري کیږي ځکه چې طارق صاحب ته دیسی تیر کله بکلا کلا 40-45 دنې پرچون کې مې ریزي وته او په یو کټن کې 72 دنې وي نو دا جی به یو کټن چې ته چار کوي هغه جی لکه خلک جی دا ویل استعمالې او زدا نه چې منه جی خلک جی 14-15 سال مو دي کونه شول دینه مخکې هجي د ګرمۍ شوی نه خوستا کنه بر په ډرښت غرمه کولا سوړه په ډرښت نو خلک هغه استعمالي
6: بالکل
5: هغه کی جی یو دا ته مونږ چې هغه سړوله ټیک ته چې یوزر ته جی هغه ته ملوي دا شي سړوله به ته ملاوي شي او بغي جی یو دا ته مونږ چې دا به زور ته وزي بار وزي به بدا خمه هغه نه بعد لکه چې کیم دا په ډرن بدای غسل کوي
6: جی
5: زکه چې اب جی سکین من دیلی دشي او هر بل سپری خو چې ته په سکین بدن مونږ وکي هغه سړوله به ته ملاوي شي وغینه بعد چکیم د تونه غسل چې دا غنه غوډي لکه سړی جی باد نشي وستر لیدو نو د دې وجه نه مخفل دي کنه کې د سړو پډرو په نسبت باندې د هر بل سپری سیل چا د ازیوت ته
6: اچھا صحیح صحیح بالکل صحیح اچھا دینه بعد مولانا سره په طرف ورسی بالکل مولانا سره بالکل پروگرام کی خبرې کی مناسب درته وای چې ایشما کاسمیټیک کا تاسو کوم دی کون دی لگا منګل ملي کی خیبر پر دی کی دکان نمبر 4 راو نو ماشاءالله د ازیوت کسٹمر تاسو درې دی سبل غوډه مولانا سره تاسو جی
7: نماشاءالله کاری سره خدا سره 50-50 وفتاو کنه
6: جی
3: چې خارپه خارپه یار کرر چګه کړه کنه مداسه بیٹسمن مده میج انتهایی خوشول وی کنه چې باولر وی داسه خاروپ باولر وی چې مناغه سړی غچس کوای نشي او دای بیاونیم دمره خاروپ بالر چکی کنه چې باولر زون ته کیریون شي کنه همي سره یو کوټای طالب ملګری وکنه بیا چې کلا کلا چټی خوستلا دی وستوز نه مفتی صاحب نه خوستلا میج اکثر بیا پینځم پرزان وټه چټی هم وته ولاړ مې دا چټه جمعرات ته کنه دا وړي کنه کې ودینا دو بیا ودینا هو چشوله بیا ودینه پر مستقل زنه طالبونه وی پیریډینه پرډول زنه بیا پلوړل پیریډینه په میان شي کنه نو بیا غوته چې ان نګر ون ناګرین کنه چې کیم چې وی چې نګر جی وی چې هما ګراو کنه نو کاری صاحب ماشالله کینن کده سن بلاک په بارک شه خبر او کلا دی بالکل حقیقت زکه چې سبو مين دروتل په بارا بجو روتل مغر مته وکتل حالت ته وکتل مو چیش مسن بلاک سرشتہ دی چا پتا لگی ناست ہن خلمٹ پسر کڑائی دی جی سن بلاک میں پھ مخا والا گوارو پدالو سینا بند مخا والا گوال مو چیا سے پتا نہ لگی جی کنا جی بالکل تک پدات بس دک چے موٹر سائیکل بند چے کلا تدر میں کنا بیت تندورا پتا نہ لگی جی
7: بالکل
3: او دالو سینا دی جدی دا پنجے دا جواتی غرمتا
7: بالکل
3: بے چے کلا دی دا جواتی بد نور سرمن سپینوی او چے غرمت دا بلا سرمن والی بد تک کا تورا کی ویس وی جی مد بیا ہس دا وڑ دا واسہ چے کی میاشت دی دا سوی جی او بلا خبر وکلا دے بل سپری په بارک شي
7: جی
3: یوار زده په کورس نو سول ما شوم تم نو ستو وچ کنا
7: صحیح
3: سده ماډه نارو لاسل مونځ ته ټیم کام پوته و
7: جی
3: مې مقصد ته ټیم اکثر د مشو خپل زبان شه بمبر وتی ای چې کاری سپته څه وتی ای ها نه بمبر وتی ای نه وتی ای
1: منجر څه څه وتی
8: بمبر وتی ای
3: کنا څه شه احمد خان څه وتی ای
1: سرنګي بمبر ته تو سوی
3: دا و
1: بمبر ته
3: ماشاءالله اوټ مسره یو کنا
7: جی
3: دغه قدرتې په پښه پر دتا او خړل کنا نو ستازه په کاټ نو سوی خو راکای مرغلی و بیا مو دا پیند څنګه شای ملش کی دا ستیز ولال مچ کا بمبر او چې برمړه کی
7: جی
3: چکل او خړل کنا مچ اوس بیا سکه دا چیر دم غری ته ورسې تکلیف زکه دا بمبر چې دکانه دا ډېر سخت سوای دی په مخه باندې
7: صحیح
3: لکه څوک چې یور در پرونځي جی
7: بالکل
3: باج به مې کورشه ودار مته چې هر بل سپری روخلې بیا مې سپری الحمدلله چې درور ور پیژواله نه ډډ ولای وو نه سوای وو نه خوش وین نه داړ دوه سره ځکه چې فورن یې کارور کو نو هر بل سپری چې دکان دا بغیر به ډاکټر ډاکټر دی ځکه چې کورشه وړي کژن کایو خوري بیا زنا نه خوري بیا زنا سړی داسې وی چې مانه دا زینه شو خوري چې نه چیرې سګه کوي شي هر بل سپری به ماشله داسې مفید شي دی چې دا په مخه باندې بیا چار کو
7: صحیح
3: او بل خصوصا
9: تاریخ سے دبمبر پہ جمع تھے او کیا زرتا رغلا
7: جی
9: جی مجھے خوبی تھی چھ بیا میں دا مجھے مدرسے کی ہوئی جی کنا
7: جی
9: بیا اسے تے تے میں کہ ایمو ون اینڈ یو ول دیو تو اسے مت دام تر وڑے وا میں مت تو صحیح دم کھڑا وا مجھے جی علاقہ مدرسے کی ہو بیا مجھے یوں مل گرا بمبر دے تو چھ چل خوچے دا پیسے پتہ سار دے تو چھ چالا
7: جی
9: بیا نور کله موږ مړای نه بعد سینما غنټه مې لاس سره کول
7: صحیح
9: موږ ملګرو غیچ ول دل جده بچ په د پیزه سار چې چل سترګ سره نږدې ده
7: صحیح
9: مې ته چې چې چلې ته چې بمبرې ته چې مسر ډېر پوخ دان ده ښا چې ته په دامه کوم ته چې بس مولې ته چې مولې نن مې لاس نه کو کوي چې نن مته سره خو برسي کنه او چې مش پښین جامې ته سره تو دمو ته چې ملګرای دوال چا چې ته دمو ته څه پکا مې چې سترګې کیسه چې ډاډی دي کنه نو ته ویل به چې تو دم کنه وای چې نانا په درغه مې سه پت پتاي په والا نو چې مو چې بیا مې سیخ وته وای چې منه پسه سملا چې منه صحیح ډاډی شي نو استان چې ملي صاحب ته ممبرې چلو خاص مو غون دې ډول چې ته دم کړه وا کنه نو بده سره سمار نه پښوا
1: نا کړی صاحب دغه چې سپری مې ور پیړولا مو خیال کې تو سپری په زیبو ورته چولا تی صرف رنگ
9: بس ہے خپل پښتنول علاج وکنه ما ته چې موږ په دم به شمار نه کېدل
7: صحیح
3: او بل مدا خبره کلا مسله کاری چې خپل دتی په پر بیان کوله کنه لکه وړی دی اکثر زنه داسې وړ بانګون وی لکه زو مثال داس در کو یا محمد دین شو یا ماشله مشته محمد چې کیم ار جی ڈی جی نوستای کنه
7: جی
3: ام ڈی صاحب کنه دا خامہ خامہ
1: مانیجر صاحب شو
3: نه نه نه نه تو په داسې سپاره سپاره دا یو د ما کی اس کا کنه دا خامہ دا مازل د وجنه یا ګرمه د وجنه خاص کر بیا ترغینا د کوتینا ته ایدا ولاږي کنه
7: جی
3: د دې د وجنه چې هر بل سپری ورې پیړ غوال هم معمولی لشکي سوای وکم نه سړی زنې غاوی کنه به چې کله هم دای دریسینګ کټه یا پینځه سینګ کټه چې تریږي په گاډای بوندې بیا ان شاء الله ايش مت دواګانې کی حساسونه چې کی مده بیا ايش مکاپ نه بیا هر بل سپری د پردیش سپیشل دواګانې کی چې داسې شپې استعمال کړي ځکه چې په مقام مشله رزلټ ورکوي هغه سوای خوش درد ا فورن ورسره ټیکي ثبوت مشله ځکه چې میږي خپل ترځي مودای اکثر د بټرو نو د سندري ته د ملخرمړای
7: جی
3: بیا دا مشپشین نه بعد په شوزي به چرتي هم بیا مقصدان ټمې چې د ترغینا دا وطن مې لکه لګې دلی
0: جی
3: بیا کورشي خربل سپری وي ته یې شي وکنه چې معنی یو مقصدان یو لګي ثبوت د جګ جوړوي نو دغه د پر دوکنه لکه ډېر به انتها مسله مفید شي د هر بس ته دغه لګولې د پر
1: مولانا صاحب د څه شو چې سپری مې دلته د دل خپل زون پر دلته کې مل کنه فائدې باندې چې اوس کیسې شریف لوس مې ښه خامخ چې راځي مې ښه خامخ د څه کیسې پر چې یاره مې ښه دا باندې وځي نو هر بل سپری دلته مشتر لالا دای مخشم خبر کړو بیا خبر کنا ځکه چې کیم منجل شنو پاغي منجلس بنو خبر کی کنا ځکه چې ډیر دسه اروډین کې ډیر دسه لیسنر وي چې تو سپ مارکیټ شي کیسما کیسما سپری ملاو شي اوس بالکل اوس سیزن شو هغه صرف صرف تو سوي هغه صرف د غرمه کې دی پرې بل څه شو چار نه درکوي صرف یو غرمه کې شو چار درکوي څوک صبرته وي چې ګرمي دانه ورته وي څوک غرمه کې ورته وي او څوک مروت وي کې ماته کې کنه دا مروت کې شي کې مروت لیسنر دې مش پروګرام وري دا څه بیٹانیون خدي کنه دا کې ټانک شي دي کنه دا څه نور هډر جوت لیسنر دي کنه نو دا چې صرف صرف یو دے گرمی دنے سے صرف گورما کے سوچار کی وشمار بل سپری دو ماشلا دلتا موزون دے پر روڑے اخفلا مارے دے پر زکہ چکلا ٹائم ز پروگرام کا ٹیر جوت لگا لس جی چھ خبر کی سے مو پتہ غوسا درتا چھ مو سپیڈ بیا بل چھ خبر کی نا اے بیا ز ٹیر جوت لگا تیز لگا تیز چکل بیا ز پروگرام ختم چھ بیا مو مارے دے جوت وچ چھ در جوت کھارپی بیا کلا ٹائم سمو ٹائم ابل ز منیجر سب جو بیا دو چار پروگرام تا کا مور تے منیجر سمو پر مارے بہین نو سدی شپے مو گردش پ داس دو کی سرے مطابقات و درے جے او تو تباد بیا پتہ ولا گچار چہ زپ کیم ترشے پروگرام کو نو موج مست کیم پروگرام دای ازو چہ کیم سو کو بنا نار نو کی لکہ ابدا پر کری سمشت خبر رکھ لکنا چہ سن می یو لسنا نا مستن رکھ چہ بیا دوی گھنٹے د شاب دوی گھنٹے پروگرام کو اد ور ودا لکہ یاو میں خود ور ودا کری سب تا ویلی کنا چہ دے ایم ایس ڈی ول مو 120 پر اگ پروگرام خور ودا نو مورت چہ مسئلہ د کیم مین اول دی لسنر دی اگ بیا مسئلہ می سرا سنگ پر سنگ ویلوڑی او مولانا صاحب کی خبر مکلا اشمار بل سپری بنے نہ نو مور ته چې انور الله داسې ځان چې ډېر داسې میړو کوم نردې کې ډې داسې ما داسې د کراکا ځکه چې مشهور د مدینه سنجي مین چې کوم د کنه هغه ملک کشمیر کا اونر کشمیر کا کنه نو هغه ته چې کلا هغه سپرې ورکلا اول دای خو چې دا سره سپرې نو مو سو کول مو په خله شورتو کلا نو مور ته چې دا کوم سپرې چې د کودر چې جوړ بوټي نه جوړ دو د شه چې کوم نه لټرچر او عام مور ته دا پړاو کا تنیم در سره مور ته د څه د نقصان شې نه دی مو چې دې په خله شې درته کو دا څه کوم د کندرون کوم ویني یہ سرو ڈیر جوتے دے کپنے والے ہر بلس پری واغه صرف اور صرف گرمی دانے سے چرکی فلش سوکن سے کلا نو میر شمار بلس پری اگر ون فلش مرتا کلا بیا سوکل چکلا مو دب شاس سودلی یور تا پٹرول سے دو بیا تا ول کنا وسی داسو کے داس پروس پرے دا وسی دد ش پو کیم سو
0: زدا وی دا وسر اور نا دا
1: مو دا اور نا وسی داسو کے کنا چ مرتا دا میر دا کچ دا زون دے پرشی وسی تو زون دے پر بلا کو وی کنا داسو کنا چ منیجر سب تو وی سن میری دا پیسہ راوی بیا مونا کاٹ کے کنا وسی بس دا داش بیا مو را بالکل تا پتہ ولا چ کلا ولا کے ولا چ وی چ سر کلکشن او در دری سڑی تا پتہ ل چر دا سومرا پے بش دا سومرا دا دای کنا نو دا چ کلا دو سپری استعمال کلا پتہ ورتا ولا دل چر دا اشمار بل سپری س کمال ستا دای
0: بالکل
1: جی جی بالکل
0: موبائل کی طرح سے مو پہ خیال خجی جی کری سے وہ جی خجی
1: ایڈریس ہے بالکل
0: جی کری سے تو سی
8: بالکل داسے تو چی جی کیم دکندرون جی مجھے سامان ہو رہی کیا نا
0: جی
8: دیکھ جی اسپیشل اکایو دکندور ذکر بہن زو کا
1: دی
8: چتا انام سے سر رپتا کڑے ہیلپ لائن نمبر مندی
0: صحیح
8: چیر زکور کے من میں زرنا او شاپنگ سنٹر میں دا زرنا او کپڑی دیر سرا ہو من کور کے میں دے اس میں چکم پروڈکٹ دے چکم دا لک مانگ زو تو خدا ز چتا نار میں من نمبر ور کنا مسر پہلا رپتا رو کڑا وکڑا بیم بیری کل ترو گل میں واد وگین ٹی گپ شپ مسر ولا گل من پروڈکٹ نہیں ہوال
0: صحیح
8: میں زب کور کے مشورہ وکم بل بر جوڑ کا مسورے سے بعد بیا روغا
9: میں تقریبا 14-15,000 روپے بل میں تے جوڑ کوں اس ہفتے بعد بیا رو گل اس چ ماشاءاللہ دمر میں سیلز جت شو مجھے دے پاس سٹا ریڈیو زور دا
1: مجھے
9: خبر نہیں اس چ ہفتے کے کال کوں ہوئی تو ایڈریس خ مخاپ کے شامل ہوں
6: صحیح بالکل صحیح
9: ہاں مت چ مخ کی چا دس ڈیر سیل ملے نا مت چ اس مستقل نو ماں خوش تھائی
6: سی جی صحیح
9: مت چ اس دے سمرا تو لکا گارمنٹ سعودی دی وی زرنو کپڑو سعودی دی وی پدین ابد ان شاء اللہ مت چیش میں کشمیر سے چودہ بد فارسی نزیوت ہے
6: جی
9: نو دس دی کن درون دی مو چغی ڈریس چکم دا تو سے پروگرام کی چدا شامل کم
6: جی
9: بیا فائدہ دای چلش کے باوری دن کو تا خپل علاقے کے علاقہ نزدی چدا پراڈکٹ چدا غاب اویلیبل شی دو تا بس اوکا ملا وی جی زکا چے خمہ منگے دا ور دا کری خرچی دی زیوت ہے نو زخپل اردن کے پیغام ہدا ور کم چ تو سر کیم نزدی زوی کے اس ما پراڈکٹ لکا ملا وی جی التای خولے
6: جی
9: دیکھیں جی اول دا انداز فیشن اینڈ گارمنٹ سینٹر سلطان بنڈا خوجہ کی کلا نو دوی ہنجی لکا کور کے دستر دی کون دا دے فیمل والا نو دی دی کونہ کہ ہاں دے اس ما ٹول پراڈکٹ چے دا اویلیبل دی او بل جی حمزہ جنرل سٹور غنڈی کلا دی اور سر ہاں دے اس ما ٹول پراڈکٹ اویلیبل دی او بل نری خوڑا کی کسو کوئی مو اوز ور وی نو زبید اکبر دی اور سر نری خوڑے کے پکور کے اس ما ٹول پراڈکٹ چے دا اویلیبل دی او بل جی ببل خلو کی کسو کی مو ضرور بھی نو مرحبا لیڈیز شاپنگ سینٹر بل مقابل اسلامی مدرسہ ببل خل ببل خلو کی میں اسلامی مدرسہ دو
6: دیتا
9: جی مخمخ یہ کور دا او کور کے سرا دے جی اس میں ٹول پروڈکٹ چیز اویلیبل دی او بل احمد آباد کی کسو کی مو ضرور بھی دیلان کمر جی کی مسترا ملا دو مین چاو کی چدا دل دیکھ جی عثمان کاسمیٹکس تا نو دی اور سرا دے اس میں ٹول پروڈکٹ چیز اویلیبل دی او بل حکیم دی کمزور میں لسم سے تو کہا جی الیاس لیڈی شاپنگ سینٹر زرخان کلا
6: اچھا
9: زرخون کلی کی کسو کی مو اوز ضروری نو الیاس بی دی پکور کے دیش میں ٹول پراڈکٹ چیز اویلیبل دی او بل حامد میڈیکوز دا تختی نصرتی روڈ مند ستر دی کون دی میڈیکل والا نو دی سر ہا دیش میں ٹول پراڈکٹ اویلیبل دی او بل مکہ ہوٹل کے سکیب جنرل سٹور دا دی سر ہا دیش میں ٹول پراڈکٹ اویلیبل دی او سر امین مارکیٹ کے رضوان جنرل سٹور دی سر ہاں دیش میں ٹول پراڈکٹ اویلیبل دی اور سرا جی امبیری کے لکھے ملک یاسر خوشبو محل یعنی دی اور سرا ہاں دیش میں ٹول پراڈکٹ اویلیبل دی اور بل تخت نصرت روڈ مندی کیسر خوشبو محل تخت نصرت روڈ امبیری کلا نو دی سر ہاں دیش میں ٹول پراڈکٹ جدید اویلیبل
1: او گھر سے قبل جی کیم تو بھائی جان و مفیال دے دشات کیم لکھون ائی سر اس مار پراڈکٹ تو اسی دے کنا
9: او اس طرح دس مخصوص مخصوص تھا
1: اس میں مخصوص ہوئی بالکل
9: اس میں کریم تھا
1: ایڈریس اور سر شامل کدا سی جی
9: بالکل اغا تختی نصرت روڈ میں دی کون دا سجاد شاہد سینٹر
1: جی
9: خو دی دیشک انجینئر مخفل و تجربہ جی دا وشو کنا چے کیم دی کان دورا تک ازن سر ډیر چلاوی دی سر خو جی د خپل دل چسپی نه وی کنا بیا غورو ورو چ کیم دا داسې غیبی جی او دا پولیس دی اکرام صاحب خدو اکرام صاحب دته نکسی چیدہ دی کندور مت دے 500 لاکھ سیل کے
1: یا
9: دی 30 لاکھ سیل کے اکرام سے بھی چیدہ دے پکول کی 20,000 سیل کے کچھ موتا کال کئی موتا میسج کئی موتا زونر یو دوی نو دی سرائے مورور گیری دو لابز پروگرام کی دو او کبا یو دی کندور زون تا مثلا پروگرام کی کال نہ کبھی میسج نہ کبھی یا پڑیا نہیں بھی روڈیو ضرورت نش میری بیا اور دون کی چیزی بیا غیری کے اندر پلا جی آسا نہ کبھی
1: گھر سے بہت دس ہو کے کار احمد آباد دس ایڈریس بھی در سرا دس سوکتو نہ کورش ہو رہی احمد آباد ایڈریس نہ کلیئر سی
9: پرون بالکل مخ کے ہجیم لکا ارتلال بو 10-15 دن بعد برتلال جمال ماما مرحوم مزیو فشواد اللہ پاک تو فلی جنتوں نے نصیبہ کہ اسے بچائے درمی
6: جی
9: نو بالکل سے جمال ماما رحمت آباد کی کسو کے ما وہ ضرور بھی وہ سے بچائے دا یسینا نو دی دوی پکور کے دیش ما ٹول پروڈکٹ چھ دی اویلیبل دی کور کے دی پیکو پیکو سنٹر ہے ہدا دے زرنا پڑکی ہا جڑا بھی او سرا چکیم دا لکا سر سوتیلا لکا دا شوینا ہدی سرا ہو سرا وی سرا دی اس ما ٹول پروڈکٹ چھ دی ہا پل کور کے اویلیبل سوتی او
1: بل یو بل کسٹمر تو زو دنا ویر شکنا
6: جی
1: مفید شاپنگ سینٹر دادے تو ریگولر مسلا کسٹمر دی کیم فرشا احمد دینے نواد کیم کلای تسو کر سو
9: بالکل بل پ نری پنوس کے ڈگر نری کے محمود خیلو کی کسو کی مو حضور وی نو حافظ نبی اللہ دی پکور کی دے اس ما ٹول پراڈکٹ چنی دا اویلیبل دی او پروندا سے کلوٹ نیازی سٹاپ نا قسمت علی بھائی کال کرنا او بس سامان چکم دغه می پرن ور ولا جال نو قسمت علی بھائی دی پکور کہ ہاں دے اس مٹول پروڈکٹ چیز اویلیبل دی پرنی اس گلا گوند خو کلا وچ من انجینئر او تاریخ پروگرام کو الزم یود نہ کنا مو تے چور خپل بزول ور یود مو تے جان اس ماحول وی جے سڑینا چکی مدو سڑینا خبر خپل ای رہی
1: کر سم
9: بلا ٹیم اخر کے دا احمد خان طرف نا دے کرک سٹی اور دن کتا
1: جی
9: حمید خان دیکھو نا کہ اس میں فارمولا کریم سے چاہتا پچار بھی یہ سر بتایا گوڑ بلیچ دے دو فری سر پچاس والا 300 روپے کریم مر گئی اور بلیچ کیم دے دو فری بتا بلا اس میں ہربل آئل چھ سو کو کھلی 600 والا
1: اور پتہ ہوتا
9: لگے سر میں دگے سر میں ہے تبلیغ شاف الخال
1: بلیچ ٹوٹل
9: ہربل آئل سوال یا گاٹ
1: جی
9: اس میں فارمولا کریم اس میں بیوٹی کریم اس میں ہینڈ اینڈ فوڈ کریم اور اس میں سن بلاک دا پنجو سپیر شین سر چے دا چے تو نہ سو کو کھلی تب گول بلیچ دا پھر ماشاء اللہ بالکل مراک بیا سا تلا کم بیو پ گول بلیچ نہ کھلو سے جی یا کی دے سی صابن خشی پکے
4: لو بہ گزارا کا تو سی بہ گزارا
6: جی بالکل صحیح بالکل ٹائم کم مولا سے بدر فرسی
1: اے جسوتو دینا بھی بیا ورسو کھلی زوزر در سو کی میسج دی ادر تر شامل کو
6: بالکل تو سے میسج شامل کو خودن جگہ مکھ مولا سے بدر فرسی مولا سے سمرا ایڈریس جی ہر سر شریک کی جگہ جہاں ضروری دی وغیرہ بات سے میسج شامل کی جی مولا سے
3: نہ ماشاء اللہ کاری چلتا داخری جگہ تے کنا دس دے ساڑے صحیح لے بیٹسمین میں سرا اوپننگ تاروشی کنا بے انتہا خواندر کئی دے دجا غدوم تا خواندر کئی دا غز دور تشغیج ملغلر کٹا کئی کنا خو حمید خان چی ما ڈیڑ را خواڑا لیے دو کچھ دی خوب بیرسی مانا رجیمی کو
4: دے تو سی کمی حباری کوئی کنا دے تا کسا دے سبو بزا ہائیم سر جا سی
3: حباری کوئی دا ریکارڈنگ کو مانا شا شا مجھے حمید خان دا سی مشتا نوستا چی زڑے نہ دائی پا دبند سب بوج دے کنا نو ایڈرسی چی دی کنا مصر اخپل کرش لکی کمر دین وزیر مرزا شیر مسرا دیش میں تمام پروڈکٹ ملوی جی ایوب لنڈی جلندر جی کیم دے کر تمام پروڈکٹ ملوی دگا لنڈی جلندر سے عابد کلات ہاؤس سے دے کنا لنڈی جلندر ستر کلائی دے اگر سر ہاں دیش میں تمام پروڈکٹ ملوی جی کراب کلک سے امداد اللہ جنرل اسٹور سر ہاں دیش میں تمام پروڈکٹ ملوی جی میں پتا ٹول سے نہ چیر تیر سی بے منگل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 سے ہمو سر ایش میں تمام پروڈکٹ ملوی
1: اور سر اور سر علاج مارکیٹ سے چا سر ملوی جی
3: علاج مارکیٹ سے امیر قیصر موبائل زنگ سٹار دامت برکات ہم غالیا
1: اب یہ کیا لکھے گانا چارہ مو ایڈریس من کا شامل اور سر وزیر کل سے سر ٹول پروڈکٹ
3: ملوی دا پر دیو کی چاہتا وکم
1: جی جی
3: امیش کلی سے وروا کنا بیا می سنگ نش دے گونڈی پمیان سے مخالی لیار و یا چولا و کنا وان کرے ماڑے و اخری تو تر وشتے الان کله منور ورته قدرت چې د سمره نزدې قریب ملګری دوستي ودا د نویر شي کنه نو قیصر موبایل زنګ د پدې ځکه نه پکې چې میشته بار بار مو د غوژینې غراوی چې چیرې زی خبراوی مو ده و چې سره لور نشي به د دای ګلان کی هم هدا دای ها او دې چې کوند زوی سخه ته بو یا کنه نو کله کله دای ها به قربانی کو منه
6: بالکل بالکل اچھا شارټ یو مطلب حمید خان سره پیغام ورکوي سره مینوالي هغه ته هغه نه بعد به تو سره جی حمید خان سره پیغام ورکوي
4: پیغام مې بس دا غره ان شاء الله چې د کری سیف کیم پیکج ولا غوال مو ایزون طرف نه مو دي کو نه کې
1: زړه خو درازې
4: نه نه نه درازې جی ان شاء الله پدړه بغا ته کال کې تاریخ پلا ته
10: جدي تاریخ
4: او تاریخ ان شاء الله نن دریم دا ان شاء الله بل دریم رسې وافتا
10: نن 8 تاریخ 30 جون رسې
3: ګډ
4: بس صحیح ده 8 تاریخ
10: کسٹمر پیلا ځان خدمت
6: یعنی تقریبا 22 دین شله 22 دین
4: 8 تاریخ دا او 3 جون رسې
6: 30 جون
1: بالکل میں سر کلا ڈیر جو تمنا شکریہ دیکھی اور ڈاکٹر زویا ہم سے کلا ڈیر جو تمنا شکریہ راضی دل کی مروت نا یو جہان مننا کی شکریہ کی ابل سر سر منیجر صاحب خان ملک ال مسم میں سے کرے کنا ویدہ طارق صاحب نا پرشتنا ہوگا سے یو دسے چے خان ملک گلالے سے کنے رونا تو دیر جو تمنا دے سر دوہ دے ٹانگ نا بالکل میں سے کرے دے وچے تو سمر ہا ول منندی مولانا صاحب دے کری سر دے اور سر سر احمد خان دے او طارق صاحب تم سپیشل سلامین اور دیر جو تمنا ٹانگ سے بالکل ضربت خانہ جی دے میر مین ڈسٹریبیوٹر دے اگے سر ٹول پر رکھ ملا وی دین علاوہ صدر پلازا سے دین علاوہ فرید جان سٹور بلال مارکیٹ سے 10 کیم پٹا برش سے کیم نکنا دے ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سینٹرل سر ملا وی او چکم شکو تار روڈ بنے چکم نکنا بہت لاور سر ملا وی او کونڈی کوٹ سے اوشہ سلطان سے موفیال سے کیم کونڈی کوٹ سے موفیال ابراہیم سر ملے او دے او متی اللہ سارا پر سلطان سے ٹول پرڈک ملے دس سمرہان نور سے دے ٹانک روڈی او سے کیم کیم سارا سے ٹول دے سے ملے او دے سارا بالکل من جیسا بل میں سرولا وسانی کھٹک دے امپیر کلنا دا او سلمینار لجی او چول من تم دے دے سلمینار کو وعلیکم السلام او دے سارا بالکل وی سلام دی تو طارق بھائی چرنگیو او چے 88004 من او زرا درمی او فائی کے کینت فن من دلندی ونا ارشا کھٹکتا او ٹول تے سلمان کے ڈیر جو تا مننا شکریہ او دے سر سر بالکل جمیل خان اور سر کلنڈی وش سو کا او زوری کہ چدی چ پروگرام ر ہم خان نور سو کری نو جمیل خان اور سر اشما ٹول پر ٹیم دا ملے وی جی او بنی گول و دین لدے کرا کا شمالی درسان جو نیو درسان دے مڈ مین ڈسٹریبیوٹر چلائی حفیظ ایر صاحب دای دو پاتے دی یو چ کیم نکنا پرائمری بوائز نمبر 2 سکول ہوتا نر دے بغیر دنا لگل سے او دوام چ کیم نکنا اندرون لکی گیٹ دے جنسے بغیر سے شوم مارکیٹ سے نا حفیظ ایر صاحب دے مڈ مین ڈسٹریبیوٹر دای دے کرک دے بانی دے کرک روڈیو دو او خام ہا دے اگے سر سو مرہ ریلیٹڈ الکی دی نو بالکل دا دے میر خفے سے مین ڈسٹریبیوٹر دای تو سو بالکل کپ کورے سے خپل پراڈ کرتا ول وڑے لیا دین لو دی کورے سے پراڈ کرتا ول وڑے دین لو چ کین دشل لگا تو سمرا وی جنو نو بالکل خفے سے چ کین تو سٹوی دے کرک دے بانی شمال یوزر سن جن یوزر سن تو لزا زے تر سوی نو بالکل دے سر بالکل نمبر زون سر نوٹ کے 0314 944 98 0332 8080 101 نمبر من بالکل تو سر رابطہ کلا شی او دے سر سر بالکل صدا وفا ہم سے کلا دی او دے سر سر خوشا گل ہم سے کلا دی
11: جی دے
1: ملنا اواز ورو او دے مل سے صدا فر سر ٹول پرڈک ملے وی دے سر سر چکن کنا سانیا ہا پروگرام ریٹیر جو تمن سل مہا دے کرکنا او دے سر سر ڈیر جو تلس مر دی میں سر ڈیر
11: جی دے چولو ڈیر منن کی چا مطلب صرف میں سے تمن شرکت کو ماشاءاللہ نن کاری سے مولا سے پروگرام کے اسپیشل بالکل رغلی نو اگے ڈیر منن کی چ دے مصروف ٹائم کی رغل نو بالکل تو اشما کاسمیٹک سمرہ پروڈکٹ دی ہر کاسمیٹک او جنسور کی تو سنائی سر ملوی جی کبھی یہاں چرتا نہ ملوی جی پٹانگ کی تو ملوی جی کرک بنو لگی مرواتا ہر چرتا کی ملوی جی کبھی یہاں چرتا کی نہ ملوی جی نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دے زون سر نوٹ کولے ہر چرتا موجود دی
1: بالکل بنے کول کولے جی کچا سر کمپنی ہیلپ لائن نمبر نو نو کورس بالکل دے سر او کم اس کم ہر یو یو ڈبائی ہوئی ہم خیش ما پرڑ کو گستے وی دے 30 روپے دے ملتانی میٹھی 79000 روپے ہیر نیل کریم چکم نی اگے پر

0: स्टूडियो नंबर था 09635114888 पदक बंद तासो मुश्तर रापता का वाला सो और दिखपल प्रोग्राम पर अवाले सरा तासो मुश्तर खबरे का वाला सो और दखवाई चे युवा संदर्भ वारु दे अबल रवाजो चे कम दे मुरा देर खोज मल गरा द कवाले ये गोष्टे वा दे अहमद गुल पावाज बांदे दे सब्जी मंडई ना سبزی منڈی نہ دے مجھے دغائے غشتے وا نو
1: اللہ میرا
0: جی دوستانو دے دے مجھے چیک رکھ کوالٹی خراب ہے مجھے تاسو دے پارا بلا دے احمد گول پا آواز باندے دا سے کوالی گورو نو مجھے تاسو دے پارا ضرور جگہو نو دے مجھے سٹوڈیو نمبر دا 09635114888 مجھے سرچوگ دا سلام علیکم ٹک ٹاکی استڑائی ما سے ما تخو ملازم دکاندار شکاری پردیسی چلیں گے صحیح ٹھیک ٹھاک ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ ملازم چاچا تو چلیں گے پروگرام دے وہ لگا والے ہاں ہاں جی جی اچھا نمی جی نام واخلا
2: عمر دراز نام دا مالی وال
0: ہاں
2: والو دادا تا پروگرام مار بھی لگیا دا
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ
2: بلا چھ کام دا کنا دا چھ دوستاں دی اگت سلامن ور کو دی
0: ولے ولے مور کا ولے مور کا وا
2: میں بتلا رہی نہ کتو پوری ٹاگ نا حاجی سے پلا دو مارے دے نا وسیم اوان دا متی اللہ شیخ دا شیخ گرے نا او سلیم کٹ کھیل دا کم چمول مشر دا اگتا ہم سلام دا بڈے گرے نا رمضان پلاچی دا زینا صادق بھائی چینا دا رمضان تے نعمت سیال دی کونا دی تولو دوستانو دا سلام ہے خرم شہزاد شہزاد چے میٹوال دا سلام تولو تا بلال چے کم دا سوال غوال دا
0: ڈیرا مہربانی بلال پدوالا سا سلام درتا ہوا کڑا ملازم حسین ملازم پردیسی
2: ٹھیک تھا مہربانی
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی دوستانو نو مجھے مختنہ کالر گروہ چی مجھ سر چوک دا السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام
2: کوریشی سیب سے رنگا چل جوڑی ٹھیک ٹھاک
0: شکر دا الحمدللہ چو خبر ہے کہ لکم جینا انور بندیوان چرن گے
2: شکر دا
0: الحمد للہ تو آیا
2: بس اللہ پدل پروگرام میری خدا گینٹی اور تو کریشی تھا
0: نشدے وکڑا کانا
2: چرن گریشی سے خیر دا
0: خیر دا الحمد للہ بندیوان سے تو آیا تو شہ
2: الحمدللہ ماشاءاللہ دی بس پروگرام یورو ما اوچ کلی تروان بازار را
0: آواز صحیح در روان دا
2: بالکل ډیر ښه آواز روان دا ډیر ښه بس ماشاءاللہ دی یو کا سفارا جی
0: نه نه بیا خوش شاده شاده
2: نور خیر یو
0: سره بار بندیوان سے
2: بس خیر الحمدللہ بس یم نه اخر چې ما غدا عبد الله دی دا سلیم گټی جی سیف الله دا نعمت الله رای دا فیضان دو شیخ گرے دا متی اللہ دو تو سلام دعا کرو
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی دے سید غلام سبزی منڈی ہوٹل نا سید غلام پر فرمائش باندھے دے احمد گل پر آواز باندھے دا قوالی وارو

यादगार वीर बन इकबाल से गजल ले।

0: جی دوستانو د احمد ګل په आवाज باندې قوالی تاسو واروي دا امید دا چې خوشاله شوی به موي او تاسو به خوانګیندې اخستای. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. حالوا
0: ستړی مسه دا خو ماته ادم خان شیخ رمیوال شکاری چیکان نه شکر دا تو ادم خان شیخ سیب شی ٹک ٹاک قسمت خبر دی کانا شیخ صاحب چرنگے احمد گل پواز قوالی دے واروی دا تاسو علاقے خاص مشہور تاسو علاقے کے ڈیر مشہور و احمد گل استاد
1: مشہور
0: چرنگے نور چویل غواڑے آدم خان شیخ صاحب
1: بس دا ویل غواړه ما ټول اروېزم کو ته سلام دی او تاسو ما ډېر ډېر سلامونه دي
0: ډېر مهرباني ډېر مهرباني ډېر مهرباني
1: منصور اجي ته ما سلام دی
0: منصور اجي ته تا سلام ورسېدا
1: صحیح دا الله ز خیر
0: مهرباني مهرباني جی دا ادم خان شیخ مختنه کاله زور السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ستڑائی ما سے او چو خبرے کیا لکم جینا
2: خورشی سے افتاس ستڑی ما شے دا گرشواز عبدالحادی سے
0: عبدالحادی سے بچرنگی آلوائی عبدالحادی سے پشے ٹک ٹاکے
2: آمان آمان خورشی سے افتاس شے
0: شکر دا الحمدللہ عبدالحادی سے ابتبرتا وائی تچرنگی گرش آباد سے گرمی سکا چرنگی
2: حکا آمان آمان دا بس مش خو عبدالحبلوچ کا انتظار کولا بس تر آلے بے
0: بس آغا لج مزاتی مصروفیات لواجی نو پارغ نو منیجر سے مات آڈر وکڑا نو مائل کی چلو آڈر پسار ستر کو قبول او مر بخپل و عرویدون کو توار کو
2: بلکل بلکل قریشی سے ابتا سو چرنگا یہی شئی ہے کنا
0: شئی سر شکر دا الحمدللہ
2: سمرام دیر مزا کئی مادل کی کالو کما
0: دیرا مہربانی دیرا مہربانی
2: قریشی سے جو سلامون اور کوما
0: وائستا وائستا وا
2: پاس بندیوان سے ابتا سلیم کٹی خیل تا فیضان تا او میرا جب خان تا اختر زمان تا او اسمت امان تا او محمد تا او چو فرمیش کولی شو
0: کوشش بکو مجھے تے وقت چاو پاواز باندے
2: باسو دا سے پناز اقبال پاواز کی کانا بیاخ
0: ٹیک سو انشاءاللہ کانا دے اقبال نہیں گلدار علم کو بدرتا وچا لو کانا
2: کرنگا
0: کانا دے اقبال والا موجودا نو گلدار علم والا بدرتا وچا لو دے تا تو پنام
2: باسو پتا خواہ خدا کوئی
0: شیفہ دیرہ مہربانی عبدالحادی صاحب
2: دیر
0: رضیاتا مننا یو جہان مننا دے کال کولو جی دوستانو داو عبدالحادی مرسرا نو چرنگی چی تاسو تا پاتا دا چی دے پروگرام اتاولا بلوچ سیب چی ذاتی مصروفیاتو لوا جینا نو راغلے نو دے لوا جینا دا پروگرام تا ذرا غلے نو تاسو ہم مرسرا شرکت کولے سو 0963-511-488 باندے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ادم آباد نا شیخ لیاقت اللہ چرنگ ٹھیک ٹھاک بس خدا کو کل بیا مجھے تو موقع ملا اسی کا نا بیا تاسو تے پارا موقع خطا کہوں نا چرنگ حال آیا شکر دا الحمدللہ تب وائر دا تشے
1: الحمدللہ بھوائے نو رڑے وکڑا
0: نست خیر خوشی جی چویل غوڑے پروگرام چے
1: چیر مزار او گچن رو رو تے خان خوڑے او گتا کر تن گران دنا کی وے
0: ہاں ہاں
1: جو تے چیر مزار تے کر رو تے چے
0: چے شے ول گاؤں ٹکار
1: جی سر
0: ٹھیک سو انشاءاللہ ٹھیک سو ٹھیک سو
1: ٹھیک سو جیرا مزار
0: جی دا لیاقت خان ادم آباد نا نو دے مش پروگرام خوش جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: قریشی صاحب برابر
0: خیر دا الحمدللہ چو خبر ہے کہ لکم جنا
3: کوتار نہ خبر ہے کو مصیف کنڈا
0: اسف کنڈی چرنگ اسف کنڈی سب سے
3: خیر تے سے برابر طبیعت کی دے
0: الحمدللہ تر تو ہے تو شعر تا
3: خیر خیر خوشی دے پوری سی سی امن دا زرو خیر خوشی دے علاقے سے امن
0: شکر دا شکر دا پروگرام وا صحیح در روان دا
3: سفر روان دا مش ہم جو کچھ گرز کیا
0: اچھا اچھا
3: خبرم زکو باندې غالي دا ټیم پاسې دې پره دا ټیم ولګو
0: نشه خبره دا دا ایوا دې ټیم پاسې پره ایوا ذریعہ دا بالکل
3: او صحیح خبره ده البته بټه چې موبایل نت به موقته خو سوا اصل خراب وځه بټونه ول لر سره
0: شه شه شه نور چاته چوي سلام وای یا ټپا وای شیر وای رتا فقانه
3: یار قریشی صاحب شیر خو بینا را جی چیر دا سے شاہ فاروق شیر کا کڑی رسول لگا خوشی
0: شد انشاءاللہ کا وقت اجازت رکڑے ضرور بدرتا لگو
3: بس وی لگا دا بدل مہربانی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ
3: مجھے شور عربیدون کی دیکھولو تا زمود لطرف سلام دعا
0: دیرا مہربانی دیرا مہربانی اسف خانہ جی دوستانو پر کچھ نہ دمش پروگرام خوش کرے دا اختر سمان حسنین خان او ورسرا دا آپیس خان دا ہم پروگرام خوش آئی او دے دبکلی نمی نظر حبا خیل نصیب اللہ او محمد خان اجے وس ڈبرینا شیر جان وزیر او ممتاز وزیر دا ہم پروگرام خوش آئی گرش آباد ٹانکنا مشتاق خان رشکے ڈریور او رنوال نا گل محمد زرگر او سیول لائن ٹانکنا سلیم خان مروات اتا جوڑو کلینا دے مر ملگرہ دا اسماعیل ستومان او سرور خاندہ ہم پروگرام خوشائی او گرہ کورنا نوابزادہ خٹک ارپ گلہ استاد رشکے والدہ ہم پروگرام خوشائی ڈیرہ مہربانی ڈیرہ شکریہ او دا دے مش پروگرام خوشائی روڑی خیلنا گل عالم ڈریور ڈیرہ مہربانی ڈیرہ شکریہ گل عالم سے دا مختنے کال گور کی مشترک چوک دا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام قریشی صاحب سلام شای ٹھیک ٹھاک خیر دا
0: الحمدللہ دا خپل خوږ نام کا مشتوہ شای
3: جی رضا کالونی نا جاوید مروت خبر کوم
0: جاوید مروت سے چرنگ شای ٹھیک ٹھاک
3: خیر دا امن دروازہ شتے رسوا گرمی زور دا
0: یار گرمی خود خام خاصی زندہ نو سیزن خو بخام مخ خپل زور شکارای کنا
3: جی جی جی
0: دا کجوره به مشپاره پخیږي ادا غمبونه به پخیږي ادا الله تعالی چې کم نعمتونه انسانانو لپاره جوړ پیدا کړی دی هغه به د کم ګرمي ول میوي دی هغه سبزیانی دی هغه به تیاریږي د ګرمي سره
3: جی جی جی بالکل دا سره
0: نور جاوید مروت سیب کچویل غواړي پروگرام شي چاته سره
3: بس خو مال طرفا مثال خان ریور خان والتا سپیشل سلام دا
0: ڈیرا مہربانی انشاءاللہ دیتا سلام ورو رسے دا دیوا پچپو
3: آئیو گلزار علم پا واسطیر دا سے مزدر کا پی پلے کا
0: بلکل بے دیتا پا پرمیش بے ضرور پلے کا انشاءاللہ
3: زندہ آباد زندہ آباد مربا سے
0: ڈیرا مہربانی جاوید مروت سیب
3: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی نمختنے کالر گور کی مشتر چوک دا السلام علیکم السلام علیکم ہیلو
4: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
4: دوست صحیح جوڑی برابر
0: شکر دا الحمدللہ تر تو آیا شی
4: طبیعت تو زندگی ودی پہ زندہ
0: ما خو پہ زندہ خور ویدن کو تخپل جانور پہ زندہ وا اطلس خان چرنگ ٹھیک
4: ٹھاک
0: شدمانی چہرہ خان بابا خیل شدا
4: یار ماشرا دیر صدا دمال طرف با تا بجن کو تا تو سلام ولا جا
0: ویلا جا ویلا جا
4: پرویز پٹکر دا او تلیم کا دیشتیل تا او عجب خان اپنی جدا ایسا دمانی والتا او چی سمری اپنی دل کی بیدی دو تو تا مارا طرف دعا سلام ایوکا پاپا دستا ویا جو
0: ویا ویا ویا ویا
4: وسائے جو مجھے گا رج دیلی یال مارا پچا والی علی پچا پی واتی ہے مجانا
0: وا وا وا وا اطلس خان بابا خیلہ دیرہ مربانی دیرہ مربانی
4: جهان
0: ډیر مننه راجو چوارو د تاسو په فرمایش باندې ګلزار علامه.

0: چې د ستانه د ګلزار عالم په آواز باندې تاسو دا واروې ده، نو امید ده چې خوشاله سوې به مو د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکا یاره. نو موږ به وګورو چې موږ سره کالر چوک ده. السلام علیکم جی. او له کالې کټ څه نو دوست ته بیا کال وکړه چې موږ وګورو چې چوک ده. السلام علیکم جی. تا ته خپل پروګرام شیر کله وایو؟ خورجان چوک او لکم جنا چرنګ شم خور چبه مشتره شریکه چبه مشتره شریکه په پروګرام کې ټاپک ټاپک خو مدا و چې خپل خله زبان او زړه دا په خپل چې کوم کنټرول کې ساتل پکار دی، او دا زبه چې کوم دا دال خوږې نه خوږه ده او له بد نه بد ده، او زړه هم دغسې ده چې بد ښه نه ښه ده او بد نه بد ده. که چیرې په ښه طریقې استعمال کې نو دا ښه ده، که چیرې په بد طریقې استعمال کې نو دا بد ده. نو بالکل دغه څه خبره ده. او نور چیرې شعرونه میرونه یا چې غزل شریکه یې وای وای؟ نه دا خو هغه یو بل کمپیر راغلی نه و، د سرکی کمپیر ده. نو منیجر صاحب وویل چې ته پروګرام ته شرکت وکړه، نو ما ورته چې ټیک سوه جی جی ما په خپل ټایم وي د هفتې په ورځ نن سبا دغه ټایم وي هفتې په ورځ هفتې په ورځ سنیچر دغه ټایم ته به هفتې په ورځ انشاءالله امید لرم چې د پنځو نه تر شپږو پورې به د ما پروګرام وي. وای وای ارشاد جانان ډیره تیادی شي مازدیګر ده. وا زبردست ډیره لا ډیره لا بے لغم ہے ماتا اچ ندی را کڑی وا ڈیر کشلے ڈیر کشلے شمی خلو ولی ڈک لخندا دا وا زبردست زبردست زبردست. مجھ بدعا کو چا لا دے مسافری نہ راولی. ډیر مننه ډیر مننه جی. دا موږ سره شمه خور ټلیفون په لائن باندې مخته کالر ګور چې موږ سره چوک. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کور شي سوال وایا
0: شي ټیک ټاک کې چو خبره کله کم جی؟
1: جواد ریکارډ کټ کبې منډای هوټل نه.
0: ها جواد ګل چرنګ شي
1: تیار سیات کور شي سیو
0: شکر دا الحمدلله تبرت وایا ته شي سلام ٹپا شیر وائے پرویز کوٹ کٹ تبھی
1: ناصر والتا مسلام دا پتی خیر تا مسلام دا آجی ریوان تکر والا مزدار گانا رو لگو
0: ٹیک سوا انشاءاللہ ٹیک سوا ٹیک سوا ٹیک سوا جی دیموش پروگرام خوش کرے دا لونی کلین اختر زمان شپیولا خان دل سوزا کنڈو کوٹ نا محمد ابراہیم کنڈی آجی مسود مارکیٹ نا دیموش ملگری دی اکبر مدہوش پرویز کوٹ کٹ پیر رضوان قیوم نواز کنڈی سیب اسد سادا امام دین درزی. نو دا پروگرام خوشی مختنه کالر گور چې مشر چوک. دا سلام علیکم.
2: و علیکم السلام
0: جی. چو خبره کله کم جی؟
2: جی هم درد بیٹنه خبره کوم.
0: هم درد هم درد بیٹنه سپستړای مسه
2: راوی شي ګرمړه
0: ولې کوند تر اوسه پورې ویده وې؟
2: ډېر وخت کېږي چې ټیم یې کړی او دا بس خو څه خبرې دا کلام ما ته ډېره مزه لګي، هغه مې واورېد بس پیدا شو که نه غوږ مې وړې خبرې نه کوم.
0: اچھا اچھا همدرد بیٹر نہیں صحب لکم جی نہ خبر ہے کہ دا ما د خود ما کد کالا ولی وار کلا دا
2: کال چی دا ولی دا خدا دا جس اغا تاس نہ مارا گا
0: ما نام یوسف شاہ قریشی دا
2: او بیا خود ٹانگو سی دن گے ما
0: جی جی ٹانگو سی دن کے بالکل تے کم جی
2: سلام نہ قبول کا دعا دان قبول کا
0: ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مہربانی همدرد بیٹر نہیں صحب معیاری خبر وی معیاری شیر وی معیاری ٹپا وی کنا دس غور تی بعد سڑے پڑی پری کی کنا جی داو همدرد بیٹنے صاحب او دے مش پروگرام خوش کڑے دا شالمنا عظمت استاد اشم خان قاسم خان موسم خان او کوٹ حکیمنا فاروق ڈرائیور ہم پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او دے مش پروگرام خوش کڑے دا کتب قانون نے ریٹائر صوبے دار ظریف خان نعمت خیل نو ڈیرا مہربانی صوبے دار صاحب ڈیرا مہربانی دا مختنے کالر گور چ مش پر چوک دا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام قریشی صاحب جوړ شه ته دې ته صدا
0: شکر دا الحمدللہ دا جواز کو ماته جانی پہچانی ته خو ته پخپل نام پخپل وشا وا
3: او دې خدا سي ګرته کو دا کالی وانډه نا
0: ہاں کالی وانډه
3: دې دې خان نو شیر اکبر
0: ہاں شیر اکبر کالی وانډه نا
3: یالو خیر ته دې صدا برابر
0: شکر دا الحمدللہ تبر ته وای شیر اکبر سیف شی
3: بس مو خو پروگرام دې خون قرارو الحمدللہ ډیر مزه کوي کله څه کوي چې وتا
0: ہاں
3: پدین غونډه چې وتا نا سکا تا کله و
0: اچھا اچھا
3: ہاں پروگرام وړ هلا کار ودا
0: اچھا دې
3: وال مزه ګار وال ہاں
0: ہاں
3: پر فون سره دا او څو کسان دا سلام واستو
0: وایستو
3: پله تا په سلام انوار د دیوانه
0: ډیره مهرباني سلام
3: عبدالرحمن رفابا ها ها پدې مالنګ ها حاجی سیف الله ګربرام سوت الله اوال ها خلیل کتی خیر ته مړیا ته
0: ډیره مهرباني ان شاء الله
3: ټول اورو کنه دا پروګرام چې دوه مونږه نامونه کار وکنه دې لپاره به پروگرام ما سلا دیر مزا کے والا دے کاوی اب لری
0: آمین آمین آمین
3: دیرہ مہربانی
0: دیرہ مہربانی نو داو شیر اکبر سے دے مش پروگرام خوش کڑے دا گبر گلی نا فرید اللہ جس دے مش پروگرام خوش ہے دیرہ مہربانی دیرہ شکریہ دے مختنے کالر گرو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام مشرات مشال شی جوړ برابر
0: خیر دا شی ټیک ټاک کې د خپل نام کتره ته وشه
4: چې بچا با دړو کې کلی نا چې بیت الله ملنګ نو تر پلې نه ما ها
0: کې فیت الله ملنګ چرنګ شی
4: خیر دا من مزي دي ته براته وای
0: خیر خو شی دي ته وای ملنګ سیف ټیک ټاک کې
4: راځو رو خوشو ویراړې څو سره الحمدلله
0: ډیر وخت نه بعد د کال وکړې
4: بالکل
0: بہترتا
4: خان دل تو میرا جب خان تھا نیل محمد ارمانی تھا تیمور میوال تا زایجان شایری دینا مزاکی سپیشل سلامون و سوما سلو پرسما تا پروگان تو آل تیم تا زمان دور سپیشل سلامون
0: دیرا مربانی دیرا مربانی دیرا مربانی دی مش پروگرام خوش کرده دا گومل بٹیارینا عبدالرحمن ارپ آبا دیرا مربانی دیرا شکریہ مختنے کالر مجھو گرو چی چوک دا السلام علیکم
5: وعلیکم سلام
0: دا خپل نام پخپل وشای
5: جی سلیم کٹی خیل ڈیرا اسماعیل خان نا
0: اللہ دی خیر کی نن خو ڈیرا اسماعیل خان طرف سے دلائی سلیم کٹی خیل خیر دا
5: خیر خوشید الحمدلله بس حکومت درور سیارانو پیاری کی چوتی بس درور سیارانو پیاری کی چو زیکانه بیا خو برور ډیر ډیر چکرې ولګه
0: نه نه بیا خوشاده چې دغه د چکر ته تلای بیا خیر دغه نور داسې ګډې وړې نه
5: یا یا ګډه وړې نه ستو بس سوال مړه غلا او دغه ته اره ډیر سلطان ته بس د حکومت درور کړته ویل مو تیر کړه او سېو چوغلې سره دلته زرګرانو والو مارکیټ دغه مارکیټ کې یو او سیسمه دا ورته له مالزه به ګنټي ورته وکړې سو سال دغه دا پروګرام دا کله کله دې داسې آواز په باندې رېسي کله ځینې کټ شي داسې حساب جوړ درا جی صحیح داسې کله کله کله رېسي آواز
0: خو ډېر لري کې ساده کنا دا لا تا موبایل دا موبایل تا ول تکړه د چلا رانی سي
5: بس خو دغه مې ورول غولې اټونونه مې ورول غول کنه دې ون شي خو هغه الف نور FMD 390.0
0: آ بیا تاکاتی مانی آپ مانی. آن نزدی دی کنا. آن
5: نزدو دی. سرنگا نور زندگی شده.
0: شکر دا الحمدلله نور سلیم کتی خیل سیب کچه ویل غواری پا پروگرام شه.
5: بس پروگرام چه رو سول رویدون کتا سلام آتا تا شویشن سلام آورد دیما کشمت علیگا ذات سلام مال طرف حکومت دا ټول اړویدونکو ته بیا بیا سلام
0: د تعالی لورې ټول اړویدونکو ته سلام ور ورسېد
5: قدرمن کې قدرمن
0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني جی د موږ پروګرام خوش کړه د شزمانی نه شزمانی نه عجب خان بیٹنی او د موږ ډیر خوږ ملګری د پټانکوټ نه خوږه ګل سلیمان خیل ها پروګرام خوشی ډیره مهرباني خوږه ګل صاحب ډیره شکریا د موږ پروګرام اړویدلو جی دوستانو د موږ پروگرام خوش کړی دا مسعود مارکیټ شیخ اتار هوټل نه سیف الرحمان شاهد ممرید فخر زمان سودای او کسابانو مالینا منان خان او انان خان دا هم پروگرام خوشی او صابر آباد نه د موږ پروگرام خوش کړی دا علاءالدین قریشی علیشان قریشی ایان قریشی او اذان قریشی دا هم پروگرام خوشی ډیره مهربانی ډیره شکریہ او کوټ اعظم نا داؤد خان لوانی هم پروگرام خوشی ډیره مهربانی ډیره شکریہ او میالال نا نسیم شاہ قریشی دا هم پروگرام خوشی او معلم سودان نا رئیس خان مامور دا هم پروگرام خوشی ډیره مهربانی ډیره شکریہ او کوٹ کٹنا سید عالم بیٹن ہے اور رحمت اللہ بیٹن ہے دا ہم پروگرام خوش آئی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ اور دادا کوٹ گلاننا گلستان خان بیٹن ہے کوٹ گلاننا گلستان خان بیٹن ہے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ اور ڈیریا باخیلنا عساکا باخیل د موږ پروګرام خوشی ډیره مهربانی ډیره شکریہ وای چې ښه پروګرام روان ده ډیره مهربانی د موږ حوصله زیاتولو او جندر کلینا دمساس خان بیٹنه او خان بادشاہ اباخیل دا هم پروګرام خوشی ډیره مهربانی مختنه کالر به موږ وګورو چې چوک دا السلام علیکم
6: وعلیکم السلام قریشی صاحب سلام الله سجور په خیر
0: شي ستړای ما سي شي ټیک ټاک الحمدللہ تر تو وشو تخپل نام کته پخپل وشے
6: جوش نہ شیرجان وزیر امام
0: شیرجان وزیر چرنگ شے ٹک ٹاک کے
6: تخپل شے ژوند زندگی دے ساده سپی اور جی سیدی
0: شکر دا الحمدللہ تو آیا دے مجا وا سید روان دے جی وستا
6: دے چلا سفر اج کنا خوب اس مقام نہیں نندا والا کنا دے انتظار میں کڑا وقت میں مقام نہیں ڈکڑا
0: ہاں بس کنا خو دا سے تکڑا سڑا ہے خاصے بے جایا پروتے
6: ما ولا چیر زبر دوا سلام پروا تو ما اجری بولا دو
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ دے کال کولو
6: مہربانی جو شیر بدر تو
0: وے وایا وے وایا شیر خاصے وایا چزمرے ور سر وایا زبردست
6: بچیره د کوم کم نه کړه او د لا وزیر واکسل خو دا غاره ولا غوا کچره ټیم در سره کړه
0: بس خو اوس خو ټیم داسې هغه دغه غو د پتر روان ده انشاء اللہ
6: موقع
0: مندا کرا نو ضرور بتا دے پارا لگاؤ
7: بالکل بس صحیح ده بالکل سلام علیکم
0: و علیکم سلام ګربلوچ نه د موږ پروګرام خوشحالي ریاض حسین زرګر ریاض حسین زرګر صاحب چرنګه شی ټیک ټاک کې خیر خوشحالي دی پروګرام آروي ډیره مهرباني ډیره شکریا نو د موږ

0: مش پروگرام خوشائی ٹانگ بڑی کلینا میرائی دین استاد میرائی دین استاد وائی چھ زبردست پروگرام روان دا ڈیرا مہربانی میرائی دین استاد دے مجھا اسٹوڈیو نمبر دا 09635114588 پدے بانے تاسو ہاں مجھ سر رابطہ کولے سو اور مجھ سر دے پروگرام چھ شرکت کولے سو 09635111488 نو پدخ پروگرام دغبن تاسو مشترا ہاں شرکت کولے سو او مشترا پروگرام شے شرکت کولے سو ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ نو دے مجا چکم نن ٹاپک و دے کم مجا خبر ہوا نو آگے مقصد ہاں داؤ چھ بھائی مجا تاسو چھ کم زڑ دا دے کم زبا دا نو دے داس استعمال اول پکار دی دا زبا وہی نو پلان کے لذب و نیولے نو دے زبین نیولل چکم دی آغا دے توائی چلکا اوست غلط خبر دے وکڑا او نو آغا سڑی دستی موائنٹ کڑا وی نیولا او جان سرے چیشوا نو سبا چکلا ہاں دا سے چا خبر رئی نو آغا سیخ ورتوائی چی بھئی تا دا خبر کڑے وا نو آورت بیا شاعت ورتا ما پا گپ کولے او ما تا پتن او ما خواست دا خبر وکڑا نو چونکہ آغا خبر آغا محسوس کڑی وی آغا تا دیر زیاد تکلیف جند رسے دلائی نو دے دے پارا چھ کم دا زبے نا دے زبے خیال دیر ساتل پکار دی مختب مجھو گرو چھ مجھ سر چوک دا پکال پلائن ماندی السلام علیکم شکر دا الحمدللہ تر تا ہوئے چوک خبر کیا لکم جینا پیزان سے چرنگ شے ٹک ٹاک ہے اصل شدا سی پیزان سے چ مش دیو پیزن کو لگتا ہے کہ عربی دن کو تخپل نام روشا بیلش خواند ہو کی جی جی بالکل تاسو بوای چې دا باز کسان پیزن یا باز خو مجا او پیزن ټول تقریبا خدا سي چې باز کسته مجا زکه وای چې د خپل نام په خپل خلې وشي نو ډیر خواند وکي جی جی
1: ډیر مو پیژن دي کنه جا هغه خپل راته وایي چې دا خبرې کوي له دغه جنه کنه هم نو ورته دا مختل ور نمبر واخلي
0: جی جی جی
1: شاته ورته چې ګور کلو له دغه جنه پیژن نه شوی کنه نه پیژن خبرې کوي
0: نو را چرنګې شی کرے چې بنن ګرمي وا
1: جی انا خو سپتا په ډیر کلاک ګرمي وا ډیر کلاک سخت اور د مار دې سخو ګرمي ډیر وک
0: جی جی بالکل ارچره دغه سه پوزیشن وا ڈیرا مہربانی پیزان خان چاہتا سلام
1: میل سلام دا عبدالحادی سے سلام دا سردار میرے سلام دا آقادی کلیسین تا چیسے رو رو دل کی مزاغاری رزاز دکتا نزمان خزاک چاہ اتا تا مدیر دے سلامونا دے دیو آخر آکولی دیو جہان منان
0: ڈیرا مہربانی پیزان خان ڈیرا مہربانی دا شیخ گرینا پیزان پیزان مشتر دے کال لائن باندے وہ او نو ما خبر چکم کولا دے زبے نو دے زبے او دے زڑا زڑا ہاں دا غصے دا چی کزڑک شی مجھا دا سے خبر واچو نو آغا مجھتا بیا دیر دے نقصان دے سبب جوڑی جی دیر چاہتا باز سڑے خبر ہن وی او مجھا آغا نظر باد وی نو پکار دا چی آغا تا مجھا ہوا چی ما پا دخشی بانی تا نظر باد دا نو پکار دا چی آغا سڑے بیا راضی ہن کی نو کدا چی رزڑ تا واچی او پزڑک شی ورطا شو رای بگس کی نا نو آغا بیا دیر دے نقصان خبر وی ڈیر دے فائدے خبر نوی دے نقصان دے نہ جڑی جی نو مجا تا پکار دا چی مجا دے دا سے دغونا اجتناو کو خیال دے وساتو نو دے ما پروگرام وقت پا دغ جی باندے سر تر اسی زی یوسف شاہ قریشی لتا سو غان اجازت دے اللہ پا مان وقتونا مپخیر اوارو دراجو چی پا گڑ سر اوارو دا سندر

पाकुर जिले के द बिजली मेन लुए टावर और देदूल अमला द तिर यवी हफ्ते रासी बिजली बंदा द टिस्को चरवा को तरमखा द टल सर निजे योसल दो देरिश के वी मेन सप्लाई टावर तूफानी बारान और तूफान लमला उड़ देदे दे यवी हफ्ते रासी द बिजली टोल निजाम थड़े दिशे दे अवाम सख्त सुंद सरमख शिवे दे द बिजली निशवाई लमला द वो ट्यूबवेल और बखरो निजाम मुतासर शिवे दे चिल अमले फसलूना खराब शिवे दे द टिस्को चरवा को तरमखा मुतासर बिजली टावर मुरम्मत और बिजली द बहाले द परा कार तेज कर शिवे दे और द सख्त सुंद लमला पागरुनो इलाकों के द टावर मौजूदगी लमला द बहाले के सख्त सुंद रामक शिवे दे द टिस्को चरवा को वना दा ची बिजली बा जर तरजर बहाल ची अवलिस लबा रिलीफ ओवर क्लीशी د فلپائن جزیری مونډاناو کې د وی شریعت شدت سره زلزلہ ریکارڈ شوی دا د نړیوال میډیا ترمخه رپورٹ کې ویل شوی دی چې زلزلې په نتیجه کې د املوش میرا 15 لستا رسیدلی دا د یو ایس سونامی وارننګ سیستم د وجې زلزلې نرستو سونامی وارننګ هم جاری کړی شوی دی د جرمن ریسرچ سینټر فار جیو ساینس ترمخه د زلزلې کټوالی لس کیلومتر ریکارڈ شوی دی ادارې ویل دی چې زلزلې شدت 2.3 خودلی شوی دی ول د دې زیات هم 2.2 ریکارڈ شوی دی د انډونیشیا شمال مشرقی سهري علاقو د پارا سونامی وارننګ هم جاری کړی شوی دی نتنیاهو سره د ایران د ډیل نه علاوه بلا چار نشته د ډونلډ ټرمپ ویناوا د برطانوی خبری فائنانشل ټایمز د ورکړی شوی انټرویو پر مهال ٹرمپ ویل دی د ایران او اسرائیل ترمنځ د اتو تریخوا درستو د تهران سره مذاکرات عمل متاثر کیدی نشي ٹرمپ ویل دی ایران له خوا اسرائیل باندې میزیل حملو زما موقف نشي بدلولې او زه اوس هم د ایران سره په خم وعدو باندې د ډیل کولو خواهش لرم امریکایي میډیا رپورٹ زیاته کړی دا چې ٹرمپ ویل دی چې نتنیاهو د ایران خلاف د نورې کاروای نه ډډ وکړي او سفارتي کوششونو په موقعه باندې مشوره ورکړي شي رپورٹس کې دعوه شوې ده چې واشنگټن کې بعد ایران او د امریکا ترمنځ مذاکرات کولی شي او د صوبې دوه خارونو کې بیلابیلې پیښې رامخته شوې دي کوم کې چې دوه تنه وژل شوې دي اوله پیښه په بردر کې ول دویمه پیښه په ډیر اسماعیل خان کې رامخته شوې ده اوله پیښه په بردر کې د ټرافیک چارو له امله رامخته شوې ده کوم کې چې موټرسایکل سور تن په موقع په حق رسیدلې دي د بردر علاقې واړې کې موټرسایکل سور او پیک اپ ترمنځ پیښه راغلې ده موټرسایکل چلوونکي تن په موقع سا ورکړې ده او د پیښې وروسته یو ځوان په موقع زخمي شوی هم دی دغه شان دویمه پیښه په ډیر اسماعیل خان هتالا پیټرول پمپ کې رامخته شوې ده کوم ځای چې د لوهې نه جوړې شوې سیړې د بجلی مین لاین سره جنګېدلې ده چې د کرنټ له امله ځوان وژل شوی او یو تن زخمي شوی دی وژل شوی تن عمر شل کالا مستجاب خودلی شوی دی ور دغه شان زخمی شوی تن 15 کالا محمد اسف خودلی شوی دی او په سوات چګردر کې د حمله وروسته زخمی شوی تنان افضل گجر د خپل رسدارو او د زوی د وجن وروسته مړی راوست دي او احتجاجي شروع کړی دی احتجاج وروسته په چګردر کې د زیات تو تری خوا وروسته سړک هر قسمه د ټرافیک لپاره بند کړی شوی دی دوانو شډون ته د گاډو وی خطرونه لګولې شوی دی او سخت احتجاج شروع شوی دی ویل شوی دی چې تیر ورځ افضل گجر زوی او د هغه وارو نامعلوم تنانو ودرې دي د هغه وروسته افضل گجر په خپل باندې هم په زخمی حالت کې د غروډ بلاک کړی دی او احتجاجي شروع لارڈز کے تاریخی میدان کے لیولیشو میچ کے انگلینڈ یوخو لو بکڑے دا او کمبے کی کڑدی دا نیوزیلینڈ نے یوسل پنزلس رنجن سرا ماتی ورکڑے دا دا درو میچنو سیریز کے دا یوسل سرا برے ترلا تشوی دی دا ٹیسٹ میچ پا سلور میں روز بانے نیوزیلینڈ ٹیم دا دو سوا سلور پندوس رنجنو حد پا مقابلے کے صرف یوسل اتدر رنجنو جو کڑی ہو نیوزیلینڈ ٹیم لخوا دو اننگز کے گلین پلیپس سلور سلویخ او ڈیون کونوے یوسل ویخ رنجنو سرا لو بکڑے وا ولی بیا ہم بیٹسمینانو لوبا دا بیلا اتنا بچ نکلا انگلینڈ لخوا فاسٹ بالر گوز اٹیکنکس خو بالنگ کړي او 15 وکټه ترلاسه کړي وی ولی اولی رابنسن او جو سٹنگ دو دوا وکټه ترلاسه کړي وی او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمی او ترمخه دا خبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو اور شو خواجموں کی دہرت درجہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے دنمے تناسب 25% ریکارڈ کرے شوی دے بلخوا دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بشام کولے پالس بٹھگرام تاکوٹ غازی اور شو خواجموں کی دہرت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے دنمے تناسب 33% ریکارڈ کرے شوی دے

0: نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم گران اوردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تا سورور آر جی عمر داود امید دا چې چور او میناوال دے وقت چې دا پروگرام اوری ټول بجگ جوړ خوشالا سوکالا او عزت نصیحت پجامہ کی وی گران اوردن کو دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلر دے خر خبر ملغلر چکم پروگرام دا دے کے مشتر تعاون اصل دا الشفا دواخانہ یعنی دا پروگرام چتا دے وقت تاسو پخپلو ریڈیگانو چرتا چرتا مورونو دا بالکل دے الشفا دواخانہ چکم دا اغے مشترا پا دے چے غاصل دا نو بالکل دو پا مدد سره دا پروگرام تاسو په تاوړان کیږي نو بالکل الشفا دواخانه چې دا په شوال مارکیټ چې واقعا ده شوال مارکیټ نیس ټریپک پوینټ ټانک سره بالکل نږدې چې کوم مارکیټ ته شوال مارکیټ په غې چې الشفا دواخانه دا چیرته چې روزانه په بنیاد باندې چې حکیم صاحب تشریف کوي تاسو بالکل راتلک کولی سو ورته بالکل چې حکیم نورالهدا صاحب هلته موجود دي سهار 8 بجې نه واخله مازدیګر 4 بجې پورې بالکل په خپلې دواخانې چې موجود وي نو بالکل ګران اوریدونکو کچیرې تاسو هم داسې بیماریګانو سره مخ یو چې تاسو په مختلفو جایانو کې ګرځېدلی یو کړېدلی یو او تاسو علاج ممکن سوی نه تو بالکل تاسو را تک کولی سو الشفا دواخانه ته خدا نه خواسته کچیر تاسو داسې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه دین علاوه زنانه مردانه پوشیده امراض یا تاسو ته د معدې څه تکلیف وي او معدې جمله امراض داسې مرضونه وي چې تاسو بالکل علاج پر مختلف ځایونو باندې ګرځېدلی او کړېدلی نو بالکل تاسو یو ځل را تک وکړو الشفا دواخانه ته او چیرته چې یو قابل او محنتی حکیم مولانا نورالهدا صاحب تاسو پر ناستی تشریف چې روزانه دی 4 بجې سهار 8 بجې نه مازدیګر 4 بجې پورې ناست وي نو بالکل نن هم حکیم صاحب چې کومه ده په کلینک چې فری کیمپ اہتمام کړه یعنی ارې بوت پورج چې کوم مریضان راځي نو هغه د بوت پورج مختص وي فری کیمپ دپاره فری کیمپ نه دا مراد وي چې په فری کیمپ پورج باندې حکیم صاحب چې کوم فیس وي هغه تاسو نه نسی اخیستلی دین علاوه چې کومې دوایانې حکیم صاحب ورکوي مریضانو ته بوت پورج نو بالکل په هغې چې حکیم صاحب خصوصي تاسو سره چې کومه تعاون کوي په هغې چې تاسو نه د دوایګانو پیسې کمې اخیستلی سي نو بالکل نن د بوت ورج وه نور ټایم به نه ځای کوو حکیم صاحب نه به اول تپوس کوو چې د نن د بوت ورج چې کوم فری کیمپ وو هغه ورځ یې څرنګه تېره کړه او حکیم صاحب السلام علیکم
1: سلام رحمت اللہ وبرکاتہ عمر داود سے وہ
0: جی
1: یو جہان مننا
0: جی جی
1: تمنا نو تشکر چے پو پروگرام خبر عمر غدر کی تا سمنگ انوائٹ کر لو
0: جی
1: نو قدر من شی نیک بخت شی
0: جی
1: شکر دے جی الحمدللہ نن دس جو نو ډیر بهترین وا
0: جی
1: او ډیر زبردست وا
0: ماشاءاللہ
1: اول خبر خدا وا چې لغونې لکه موسم چې دی هغه موږ سره سات راک
0: جی جی موسم نن ماشاءالله چې خه موسم او چې کوم ورځې وي باران نو
1: جی چې هغه لکشن ته
0: جی
1: وقفه یو کړل
0: جی جی
1: ما ته پته نشته به در مینه دې کتلې چې آیا باران نشته یا نشته
0: جی
1: خو لیکن
0: جی حکیم سے
1: ماشاء اللہ نن رس چې وه نو هغه ډېره زبردسته وه او د ملک په باقي حصه کې خو چې دی نو هغه بارانونه چې دي ورېږي او بارانونه وي او اوس هم یقین وکړم هغه کلي سره چې رابطه وکړه هغه وویل چې یاره ستاسو غاړې ته موسم څنګه دی نو ما وویل چې یاره موسم دلته خوشی نو نن باران نو وی چې یار بختور یی
0: بالکل
1: پمنګ هو د سیرا وری کی د سی کله
0: بالکل
1: چې یقینو کسب وایم دته
0: نو بالکل حکیم صاحب باران چې دی شاته یو لس سو ډیر ورځونه شروع
1: دي
0: نو بالکل چې کم چا فصلونه کرلې دي غنم کرلې دلته چڼې فصل کیږي
1: بالکل
0: نو بالکل چې کم چڼې فصل دی هغه ته ډیر زیات نقصان تر اوسه پورې رسول دی او دینه بعد چې کاشتکار روړ سره ته لکه خبره کوي چې باران په باره کې وایي دا خبره به ما سره نه کوي ولی چای دیر تنگ کڑی دی
1: عبد الوهاب دا
0: عمر داود
1: عمر داود سے با
0: جی جی
1: لکه اصل بنیادی خبر ادا دا کنا
0: جی
1: چې کوم طرف نه انسان یری کی کنا اک غانی نه بیا لکه مقصد دا دی چې هغه مصیبت غانی نه راشي
0: بالکل
1: نو ذمہ دار تمام کال چې دی هغه محنت کوي کوي کوي
0: جی جی
1: چې کله دا فصل د تیاری وغیرہ شي
0: جی
1: نو یا پی گلی وشي
0: جی
1: او یا ریټ اوپر جی
0: جی او جی
1: او یا پی بارانو نه
0: جات
1: صحیح ده نو د بل مرغا مونږ دو سره د دو پتی غم کې چې ده مکمل تور منډه شي
0: الله پاک بالکل
1: ولیکن سب او کو جی
0: اسمان
1: مقابله نه کی
0: بالکل جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: دا د الله دی طرف نه دی نو چې د الله دی طرف نه
0: جی
1: نو صبر به
0: کوي صبر به کوي بالکل
1: جی
0: جی حکیم صاحب بالکل زبر چې کوم داتا د موجوده چې کوم موسم صورتحال دا یا برانو باندې خبره اتره وکړي اگران اور دن کو مج چکم دے پروگرام پیٹرن وی کم طریقے کار وی نو بالکل پدے پروگرام چ مج سرا روزانہ حکیم مولانا نور الہدا سے ملما وی دا پروگرام چ دل شفا دوا خانہ پتاون سرا تاسو پ خدمت چ پیش کیجی نو مج پروگرام دا طریقے کار وی چ مجا روزانہ پیوے بیماری باندے حکیم صاحب سرا خبر اترے کو نو بالکل نن بہوم خبر اتر ایک خو تاسو بہوم پدے پروگرام چې موږ سره د شرکت چې کوم ده کو د کال پلیکا مشتا بالکل تاسو بکال کولای سو چې کوم موږ د کلینیک لمبر دا ہیلپ لائن نمبر دا هغه باندې بالکل تاسو بکال کولای سو دا لمبر به بالکل تاسو جان سره نوٹ کو 0319-55-23-404 بالکل دے نمبر بانے با لش سات نبا تاسو بالکل مشتقال کولے سو دین علاوہ کچا کال نہ ملا ویجی او چکم دا نیٹورک لوا جنا یا چم اسلوی کال نسی کولے نو بالکل اغو با مشتا پدے نمبر بانے میسج کئی تاسو تک چو ہم دے سیات پوالے سرا یا چ بیماری پ حوالے سرا تاسو چ پشتنا کول غوڑ نو بالکل اغه جواب با تاسو تا حکیم سے پروگرام دوران چ در کئی دین علاوہ کچا کال نسی ملاو یا لمبر بیزی وی او چه مشکل وی نو بالکل دے پروگرام نہ بعد ہم تاسو حکیم صاحب سرا پدغ لمبر بانے کال کولے سو دین علاوہ مجا چکم دے سٹوڈیو لمبر دا آغے بانے بوم تاسو بالکل با کال کولے سو سٹوڈیو لمبر چدا 0963-511-488 بانے بالکل آغے بانے بہم تاسو کال کولے سو نو بالکل موجا چکم نن دے پروگرام کمی بیماری ٹاپک راوڑا دا نو آغا دے قبض پا بارے چی دا نو قبض پا بارے چی با نن مش پا دے خپل پروگرام چی اکی مولانا نور الہدا صاحب سرا خبر کو دا با معلومو چی قبض کم بیماری دا یا قبض صدا وجن کیجی دے قبض چکم وجوات تی آغا چش دی یعنی کم وجو لواجنا چکم دا یو انسان تا قبض کیجی چا غیل لواجنا آغا انسان ډیر تنگ وی دین علاوہ د قبض علاج په بارے چې بهم حکیم مولانا نور الہدا صاحب نه پوښتنه کوو چې آیا د قبض علاج چې کوم الشفا دواخانه ده پاغه چې موجوده ده او کنه ده نو بالکل حکیم مولانا نور الہدا صاحب قبض باول مشتعرفو کو چې قبض ستا وای نو بالکل کته د موږ اوردن کو سره قبض په بارے کې سو انټروډکشن هغه وکي
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ فذکر ان الذکرہ تنفع المؤمنین من باب التذکیر پیش نظر ننچے عمر داود سے تسکم موضوع اوردان
0: وغا
1: دا قبض حوالی سردا
0: جی جی
1: نو تاسو پوښتنه کړدا چې قبض څه شی دی
0: جی
1: نو زبد دې دا جواب درکم چې حکیم مطلق
0: جی
1: الله سبحانه و تعالی جسم انساني چې په یو ترتیب سره جوړ کړی دی
0: جی
1: او د سې انداز سره دغه تخلیق شې دی چې هغه کومه کوم یو پهلو ته وګورو
0: جی
1: نو سوائے دا حیرانتیانا زمان پر لاس نور ہی سمنا رہا چھی
0: بلکن
1: کہ تمام دنیا راج گنڈے شی
0: جی
1: او انسانی یو عزو چی کو مدا نو اغلا ترو سا پوری نشی جوڑا ہو
0: لی بلکن
1: نو دا دین باوجود دا انسان دا کمزوری اغا پتا چی دا نو دا غزینا لگی
0: جی
1: رازو دی طرف تا چی قبسی شی دی
0: جی
1: نو حکیم مطلق لکا سنگا چی ماوی چی اغا اللہ سبحانہ و تعالی دا انسان پا دسی یو اندازہ و پا فطرتی جوڑ کردے
0: جی
1: چی پاگی کی دن دا قوتی مدبر بدن چی کمشی دوی لیکی کی
0: جی
1: اغا دا ضرورت مطابق خوراک خوری
0: جی
1: غذا اخلی
0: جی
1: او دا غذا نروستو کم باقی فضلات چی دی
0: جی
1: اغا پا سہولت سرا پا اغا مختلف اللہ رو باندے چی دے اغا فضلات
0: جی
1: خارجی
0: جی
1: نو ہر کلا چی دغا فضلات کلی طور باندی نہ خارجی گی
0: جی
1: یا پا اغی کی مختلف رکاوٹو نرازی
0: جی جی
1: نو دغا شی تولے کی گی قبض
0: قبض
1: صحیح دا جی
0: جی
1: اس پا زر لکشانتی ددی لگا نور تعرب باو کما دا
0: جی
1: خبر بلگا را اس پڑا ما مزید
0: جی
1: نورا
0: بلکل
1: پا جسم انسانی کی دن دا مختلف یو خو جسم انسانی دی
0: جی
1: دا کم عام شپک فوٹا باڑی یا پینجم فوٹا باڑی چی دا منگ دخکاری
0: جی
1: دا دی باڑی شا تا بل یو شے دے چی اغیت روح ویلے کی گی
0: جی
1: روح
0: جی
1: قرآن کریم کی تا روح حوالے سرا تپوس کی چی یس الونک عن الروح دا روح چی شے دے
0: جی جی
1: اے پیغمبرا
0: جی
1: دتا نہ پخت نہ کہی چی دا روح شیشے دے
0: جی
1: نو دا روح باندے لکشانتی خبر دا چی کلا دا روح قرآن کریم کی اللہ سبحانہ و تعالی ہوئی چی قل الروح من امر ربی
0: جی جی
1: دا روح چی دے دا دا اللہ دا حکم نا یو حکم دی
0: جی
1: صحیح دا اس دا اللہ حکم شیشے دے جی دا طاقت تے چ اللہ سبحانہ و تعالی وی لی اور تے چ کن فیکون
0: جی
1: کن
0: فیکون
1: فیکون کن مطلب دا دے چ شا
0: جوڑ
1: فیکون جو پس اگا شے اگا شانتی شو بیا
0: جی جی
1: نو اس دا حق طاقتونه دی
0: جی
1: چ اگا پ نظر باندے چ دے اگا نہ راجی
0: بالکل
1: لکا دیر کرتا خلق لما دا پرس خلق چی گنا
0: جی جی
1: نو اقورا شو تا تبوی چی حکیم سید دا پلان کے مرض چی دے
0: جی
1: تا ما تا ثابت کا
0: جی جی
1: کورا لے باٹ رہی کی چی دے نو آغا پا کاغذ مانے چی دے اگوا مرض رو باشی
0: جی جی
1: اوستا شو محض داوی دی
0: جی
1: نو زورتا ہے میں چی صاحب من زکر من
0: بلکل
1: دسی ندا صحیح دا
0: جی
1: ستا لے باٹ رہی ستا شے چکم دے دا یو مادی شے دے
0: جی
1: او مادی شے چکم دے نو اغا غیر مادی شی سنگ راخلی
0: جی جی
1: لکه ماده خو اغا شی ته ویلې کی چې اغا زیو نشي وزن ولري
0: وجود
1: صحیح ده
0: جی.
1: ایو وجود ولري
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: نو اغا دغه شی زونه اغا لو کینا
0: بالکل
1: نو سنگ په کاغذ راولی
0: جی جی
1: لکه زه بتا ته زه آسان د دې مثال درکم
0: جی
1: یو سړی وی په ما درد دی
0: جی
1: نو درد له باټری کې درد راځي
0: نه جی
1: درد څوک راغستی شي
0: نه نه
1: یو سړی د مثال تور منی اغه عقل مند دی
0: جی
1: صحیح ده نو آیا د اغه عقل تللی کېدی شي
0: نه چې
1: یو سړی کم عقل دی
0: جی جی
1: نو دا کم عقلتیا تللی کېدی شي یا یو سړی عالم دی اغه سره علم دی
0: جی جی
1: صحیح ده نو آیا د اغه علم چې دی نو اغه تللی کېدی شي نه دا خو یو غیر مادی شیزونه دی
0: جی
1: صحیح ده نو چې غیر مادی شیزونه دی بیا د هغه شیزونو اقرار هغه ځای کې بیا کوي
0: جی
1: خو دې ځای کې چې مخامخ ورته بیا مونږ وایو نو دې ځای کې لکه بیا انکار کوي
0: جی
1: نو زه به ووایم چې یاره د طب د اصولو نه به هغه سړی انکار کوي چې من صفحه نفسه هو
0: جی
1: څوک مقصد دا دی چې په زور په ځان چې کوم دی هغه کم عقل کی نو هغه د طبي د اصولو نه او فطري اصولو نه چې کوم دی نو هغه به څه کوي انکار
0: کوي بالکل
1: ښه جی را به شو خپل هغه موضوع طرف ته
0: جی جی
1: چی اللہ سبحانہ و تعالی مختلف قوتوں نے چکن دی
0: جی
1: چی دا اغا قوتوں نو تعلق چی دے اغا دا دی روح سر دے
0: جی
1: دا پدی کی خی دی لگا یو قوت پدی کی قوت ماسکہ دے
0: جی
1: قوت ماسکہ مطلب دا دے چی یو شے رانی ول
0: جی جی
1: صحیح دا
0: جی
1: ترسو پوری چی اغی نا یو غذا مثال طور منی منگا او خوڑلا
0: جی
1: نو تر اغا وقت پوری اغا غذا بارتا نپری دی ترسو پوری چی دا اغی نا اغا جسم چی دے سکر دے اغا خپل اغا انرژی چی دے وقت نا مکمل اغستی
0: جی جی
1: صحیح دا جی
0: بالکل
1: دویم نمبر طاقت اغا طاقت تے چی اغی تے ویلے کی گی حازمہ
0: جی
1: دا اغا طاقت تے چی اغا طاقت تر غذا تر اغا وقت پوری نه پوری دی تر سو پوری چې په غذا کې دنده دی تحلیل نه رويشت دی
0: جی
1: صحیح ده
0: جی.
1: او اغه نه یو باریک کړی نه یو اغه نه یو یو رسیت نه نه جوړ کړي یو جوسیت نه نه جوړ کړي او بیا د اغه نه اغه دغه خلاصه چکم ده اغه نه یغستی چې اغه د جسم مختلف حصو ته چکم دی دا اغه اغه اثر رسیدلې نه
0: جی.
1: نو تر اغه وخت پوری اغه غذا چې دا اغه مخ ته
0: نه پریږدي
1: نو دي ته دغه بل قوت چکم دی اغه ته ویلې کیږي قوت هاضمه
0: جی
1: دریم کوم قوت چې دی نو اغه قوت ته ویلې کیږي قوت جاذبه
0: جاذبه
1: هغه طاقت چې کوم تحلیل شوده غذا ده
0: جی
1: کوم هضم شوده غذا ده
0: جی
1: دغه غذا تر اغه وخت پوری بارت نه پریږدي تر شو پوری چې دغه خلاصه
0: جی
1: او د اغه نه اغه مکمله فائدہ چکم ده
0: جی
1: اغه تی نه نیغستی
0: جی جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: سلورم نمبر طاقت چکم ده
0: جی
1: نو اغه ته ویل کی یی قوت دافعه
0: جی
1: دافعه هغه طاقت ته چې تر شو پوری ماسک خپل کارو ک هضم خپل کارو ک
0: جی
1: او د اغه نه مرستو جاذبه خپل کارو ک
0: جی
1: اوس دا شی چکم دی د دې فائدہ چکم ده نو هغه په جسم کې ختم شو اوس دا مزید نور دا شی چکم دی د غذا چکم ده د اغه هغه باقا ماینده حصہ چکم ده مزید اغه نه نور فائدہ جسم نشي اغستلی
0: جی
1: نو اوس دا بل یو طاقت راځي چې هغه طاقت ته لګیږي قوت دافعه
0: دافعه
1: صحیح ده
0: جی
1: دافعه یې سکي دافعه یې بیا
0: شی دافعه اخراج
1: صحیح ده
0: جی جی
1: اغه اخراج کی دفع کی ختمی وباسی لری کی
0: جی جی
1: صحیح ده
0: بالکل
1: نو دا بنیادی طور باندې سلور غټ قوتونو
0: جی جی
1: چې دا اغه ذکر چې دین په موضوع کې اغه لازم یو
0: بالکل جی
1: اوس په منګ راځو چې اصل کې خپل موضوع طرف ته دا موضوع د پاره چې دین واغه منګ تمهید کی خدا
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: چې اوس مخکې موږ په موضوع باندې پوه شئ شو
0: جی
1: کله چې موږ خوراک وخورو خوراک 24 غنټو
0: جی
1: کې عجابت چکم دی یا باتروم ته تلل یا پخانه نه راتلل هغه 24 غنټو کې یو پیره هم
0: جی
1: نو دا به موږ حساب وو چې یاره دا اوس قبض دی
0: قبض
1: صحیح ده
0: جی
1: تر 24 غنټو پورې یو سړی ته پخانه راځي
0: جی
1: نو دا په قبض کې
0: نه
1: حسابيږي
0: جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: بیا په دې طرف ته راشو چې قبض بنیادی طور باندې موږ سره چي دی دا هغه درې غټ قسمونه دي
0: جی
1: صحیح ده جی
0: جی جی
1: درې غټ قسمونه دي موږ سره
0: جی
1: یو قسم چې کوم دی نو هغه د یخنۍ د زیاتوالي د وجې نه دی
0: جی
1: صحیح ده چې کله په جسم کې حرارت غزیزه چې کومه ده هغه کم شي او یخنی زیات شي نو د هغه په نتیجه کې انسان ته چې قبض کیږي نو په دغه صورت کې زکام
0: جی
1: راشا
0: جی جی
1: او سړی لا یخ کېدل دا قسم علامات چې کوم دي نو هغه ظاهري
0: جی جی
1: نو دغه سره د سر درد هم وي بلډ پریشر اکثر لو وي
0: جی
1: جسمانی تکاوت وي حرکت کول ته زړه چکم دي نو هغه نکیږي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: کلمو کې حرکت دودیا چکم دي نو هغه سوشي
0: جی
1: او د هغه په نتیجه کې چې دی انسان ته سوشي قبض پیدا شي
0: جی
1: نو د څه قسم مریض چکم دي نو هغه د پاره مونږ زیات تر څه یو چې یاره ته ورزش کوه ته ګرځه الله بندا چکلستا وجود کې حرارت پیدا شي
0: جی
1: نو حرارت په ګرځېدو سره په کار سره په چلن سره چې کوم دی نو هغه پیدا کیږي
0: جی
1: تا لکه موږ ارسوم را ادویات را کوو ته ورزش نه کوي او ګرځې نه حرکات نہ کئی
0: بالکل
1: نو ستا قبض چھ دین واقع نہ ختمی
0: صحیح دے جی جی جی بالکل
1: جی
0: بالکل گران اور دن کو تاسو خبر اتر چکم دے دے کی مولانا نور الدا سے بلے اور دے نو بالکل چکم مو اور دن کی دی آغا ہم پدے پروگرام چ مسر د کال پلے کے شرکت کول سی سکیم سر نہ کچا دے بیماری پاکلا پوچھنا لری نو بالکل تاسو پوچھنا کول سو گورو چ مسر د کال پلے کے اول نیا کالر چوک تا او چوائل غواڑی السلام علیکم
2: السلام
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبر ہے
2: خلا
0: فضل جی تاسو شیو جی چو خبر ہے کو د کم جنہ جی حکیم صاحب نے بچے پوچھنا لارے جی جی کبس پاورے سر کا خبر ہے بالکل وکڑے بالکل آبا مختہ دے چکموش پروگرام دا پاگا پروگرام تھا اور نو بالکل دا با مختہ روان دی دا خبر جی جی جی صحیح دا جی بالکل فیضان احمد تا پروگرام اور نو بالکل تا تا تا با حکیم صاحب چکم دا دے خوراک پا بارے چھوائی بل کالر بگورو چی مصر دا کال پلے کے بل کالر چوک تا کمیون دا او چوال غواڑی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام چنګ جی تاسو خیر ده
0: الله فضل جی تاسو شوی جی خیریت ته
3: خیریت ته مزید یو کا
0: اچو خبره کې جی او د کم جن نه
3: رفیع الله خبره ته د لکی مروات نه خبره
0: کا لکی مروات نه رفیع الله تا ته پروگرام چر کله وای ته با کیم سیب نه چ پوښتنه لری
3: نو تا پوښتنه هم پر د کابل د میتاز میتاز نه راځي دا بچار کړه دا دا خو دا وره دا
0: تاسو ته کابز ده
3: او کوم چوکی مې میتاز
0: دا مسئلہ تا تا چورو ٹیم نا دا
3: دا مسئلہ ما تا دا تا پندر بیس دن کی جی
0: پندر بیس دن کی جی نو اچھا تاسو دے لکی ہو
3: لکی مرواتی آو جی
0: اچھا چھ لکی چھ دے کم جی ہو
3: لکی چھ دے چوار خیل
0: اچھا چوار خیل ہو بلکل تا کم سے تا تا جواب در کئی تا پروگرام آورا سعیدہ جی
3: جا سعید
0: آورا اسلام علیکم بالکل حکیم صاحب دا اور لکی نہ کال کڑے او
1: رفیع اللہ اور
0: رفیع اللہ اور چہ ماتا 10
1: جواب اور کو جی
0: 10 15 دن نو ماتا کبس دین
1: کبس دین اور رفیع اللہ اور تا خواص تا دے چے دے ٹولو نہ مخ کی خدا دا چے دسی غزاگانی دی خوری چے غا اوچ مڑئی نی وی
0: اوچ نی
1: لکا مطلب بول سرا اوچ مڑئی دی نخری بلکہ دے دی پبول کی مالای چکو مدی اغه د ماتای لمدی دی
0: څنګه
1: څنګه چام تور منی سمنګ دا د ټنګ خلق شوبد کی غن
0: جی جی
1: صحیح دا او چې د سی باریکی کی صحیح دا نو بیا داسې مړی دی خوري
0: نو بالکل
1: دومره خبره دا چې د دې لغونتی چل قدمی کی ګرځی دی
0: ګرځی دی
1: صحیح دا جی اگر چې دلته حالات خراب دی ګرځی دل
0: ګرځی دی سړی لکه خپل کلی کې دا ما
1: کلی کی نو چسونه ګرځي نو دومره به دی خوي بل رفیع الله ضرورت دریم نمبر خاص دا دی چې سار مالی په نهر باندې نیم ګلاس ګرمي وبدي وسکي
0: نیم ګرم پانی
1: او نیم ګرم پانی یا چسونه ګرمي نو دومره به زیات خده خو چې
0: کومه مو جوړ دوا تمړې وب
1: او تمړې شوي یا غیر تمړې شوي انا خو چې د خولې نشي
0: جی
1: او د دغه وب چې د نیم ګلاس وسکي زیاتې بنس کی زګه د به وجود کمزورې کوي
0: جی جی
1: خو نیم ګلاس دې وسکي ان شاء الله دې سره به د قبض کوم دین واغه ختم شي
0: جی جی
1: باقی مقصد دا دې ک بیا سم مسله ونه بیا با مزید مخکی پروگرام کی نوری خبر ہے
0: جی جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی اور چو خبر ہے کیا او دکم جی نا
4: جی ٹانک نا ساجد
0: ساجد پروگرام چار کلے در تو وایو تبا حکیم صاحب نا چ پوچھنا لری
4: حکیم صاحب نا دا پوچھنا لری چ مر دا دی یوا شجینا دا کنا دے دے انڈ مسئلہ دا بچی نے کی جی دا انڈ پچ طریقے ختمی دی او چ طریقہ دا
0: نو بالکل تب اور دا سے اغا وکی چې تب پروگرام نه بعد چې کوم دا موږ چې کوم بل نمبر دا پاغه باندې با کیم سپ تکالو کې اغا به تاسو سره خبرې اترې وکي په دې اغا باندې بیماری باندې صحیح ده
4: بل نمبر کوم یو دا
0: 0319 55 23 404 دے بانی با کیم سپ سره خبرې وکي نو کیم سپ بتاتا پوی بدی کی صحیح ده بالکل اگران اردن کو جنی دا ٹاپکونه دا سی چې مونږه غالک په ریډیو باندې نشو کولای ولې چې دا پروگرام خالی حکیم سی به ومانه او لاته سره مش خبر نه کیږي دا پزراو خلک دا خبرې اوري نو بالکل ته حکیم سی ته دا پروگرام نه بعد کالو کا بل کالر بګورو چې مور سر د کال په لګي چوک تا کم جن دا او چویل غواړي. السلام علیکم.
5: ہلو
0: السلام علیکم. جی خور چو خبر کیا ہو دکم جی نا وا بھائی غلط حکیم نے کچا پوچھنا لارو نو بالکل اتا سو پوچھنا کول ہے سو جی نو بالکل نا غتا سو گران اردن کو دا سے اچ کم خبر اتری دی چ لکدا پروگرام چ مش سرا یو حکیم صاحب ناستا الشفا دوا خانی چ کم حکیم مولانا نور لدا صاحب دا نو بالکل تاسو بکال بیماری پارا لاچو دا سے تاسو چھ پوچھنا لارو نو بالکل اگر تاسو حکیم صاحب نہ کول ہے سو دینا علاوہ چنور کمی خبر ہی نو بالکل اگر خبروں پر نور پروگرامون ہم ڈیر دی تاسو بد حکیم صاحب نہ کچھ پوچھنا لارو چکم مجھ نن دے پروگرام ٹاپک تھا قبض پوالے سرا نو بالکل تاسو اگے پبارے چھ حکیم صاحب تا کال کول ہے سو اوسم کال کول ہے سو کہ تاسو کال نسیم لاؤ پروگرام نہ بعد ہوں تاسو حکیم صاحب تا کال کول ہے سو بل کالر بگورو حکیم صاحب چھ مجھ سرا دے کال پلے کی چوک تا کم جنہ دا او چویل غواڑی. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. چرنگ عمر داود
0: بھائی خیریت تا جی تاسو چو خبر کو جی او دا کم جنہ
6: حسن گومل
0: سن لگومل نہ خبر ہے کہ چو تپوس پلرے حکیم مولانا نور الدا سے مجھ سرا پروگرام چھ ناستا روٹائی ڈیرا خورے میدا دے زر زر خالی کیے جی چھوٹے میں خورے پاجو ٹائم ہے خورے تو پروگرام اور تھا تا حکیم صاحب جواب در کئی جی سعیدا اوکے جی حکیم صاحب دا ملگر گومل نہ مشتقال کڑے وہی اٹکے اس دا مشتا پتن لگی چھے مثال مش خودو تا وی چھے لکہ دے پروگرام ریلیٹڈ چھے تاسو مشتا کالو کو چھے دے پروگرام نا اچھوک چنا سے فائدہ واخلی آگا چھا تا سا خدا نا خواست سا بیماری وی حکیم سیبنا چھے تا پوس کول غواڑی روٹائی چھے دیر اخری خودے خو زمان چھے روک
1: مورتی جواب در کوم زا جی اصل کی دو قسمہ دا میدے مرض نہیں یو طویل کی گی جوع القلب بل طویل کی گی جوع البقر جوع البقر دا حق بیماری چی سر انسان خواہ تا روٹائی نکی
0: جی جی زڑتا ہے روٹائی نکی
1: بلکل جی بلکل
0: زڑے بند
1: آوی چی بس بس بس بس پرے کرو جی
0: نیشم خوڑا
1: نیشم خوڑا
0: جی جی
1: او زنی دے سی گانا چی اگر یا مڑی گی نا
0: جی جی
1: صحیح دا نو دا هم د میدی مسله دا
0: جی جی
1: نو خبره دا چې د دواخانی تراشی
0: دواخانی تراشی بالکل
1: او د منګه نه بزګورو او هغه نه رستو د علاج معالجه چې کومه دا هغه کو کني د و خمل تبا کی
0: جی جی
1: چشپګه ته ټیم الله بندا موږ دوه ټیم درې ټیم چرتا ها
0: جی جی
1: په مشکل سره کنه
0: جی بالکل
1: او د چې د نو شپګو ټیم روټي خوري نو خبره دا چې د دواخانی تراشی ان شاء الله دوا به ورکوړتا الله پاک به خکې
0: جی جی کیم سے خپل ٹاپک طرف تا برائے سو چکم مجا دی پروگرام نن ٹاپک تا کمی بانی مش خبر یا ترے اکڑی نو کبز چکم دا تا ماشاءاللہ دیر زبردست چکم دا تا کبز پا بارے چے دے تعریف اکڑا چے کبز والی اس پدا وجہ معلوم ہے کچھ لگا
1: آو جی بالکل
0: چے کبز کیج والی
1: یو تا ما ہوئی چے بنیادی طور بندے دا دی دری غٹ قسمون دی
0: ہاں قسمون خون بالکل
1: تا بیان کر جی دری غٹ قسمون دی واقعا یو قسم بندے منگا گفتو شنید اوک اس پرا شو جی بل طرف تا بل هغه صورت ته چې په هغه کې په نس کې چې د ریاحو کثرت چې دی نو د هغه موجود کی وي
0: جی
1: عضلات معده یا په امعاو کې په کولمو کې دنده خشکی چې کومه ده د هغه د وجه نه شکل پیدا شي شکل زیات شي
0: جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: د سره سره مقصد دا دی چې مریض چې کوم دی د خشکی د زیاتوالي د وجه نه چې دی نو هغه د قبض سره شکار شي
0: جی
1: نو دغه قسمه دغه چې وی نو هغه اسباب بنیادی طور باندې هغه سړي هغه د دې چې هغه د خشک اشیاء او کثرت استعمال نه
0: جی
1: جی
0: جی جی
1: او لکه مثال طور باندې د چنی دال
0: جی
1: یا زیات هوټلینګ کول یا د اچارو کثرت استعمال شو
0: جی
1: یا د سرمرچ کی کثرت استعمال شو
0: جی
1: یا داسې شیزونه چې هغه سره مزاج کې دند خشکی پیدا کیږي
0: جی جی
1: کلمو کی خشکی پیدا کیږي
0: جی
1: صحیح د چټپټی غذاګانو کثرت استعمال
0: جی
1: په بنیاد باندې چې دی یا د بیکری ایټم چې څومره دی نو د هغه استعمال سره یا مثال طور باندې کولډ ډرنکس چې دی کنه
0: بوتل وغیرہ
1: بوتل بیا په دې کې سنوم دی هغه سور بوتل چې
0: هغه سترنګ
1: سترنګ سترنګ نن سبا زمونږ نوجوان د پچو کومه ده نو لکه ډیر په فخر سره او ډیر په مینې سره او ډیر په شوق سره چې دی کنه سترنګ اخلي او هغه نوش کوي
0: جی جی
1: نو حالانکه یو خو دا یو بیکار شی دی مردار شی دی صحیح ده
0: جی
1: او ګوره مونږ یو غذا وخورو
0: جی
1: خنه خ غذا وخورو
0: جی
1: او لپاسه مقصد دا دی چې پیدا سترنګ راواخلو غل غل غل غل غل غل صحیح ده کنه
0: جی
1: نو لکه هغه د دې مثالی خارجي څه بدا وې مچ یاره ته لاړ شي او کورای راواخلی او میخلاند کینی یا د غوالاند کینی او پي ول شي
0: جی جی
1: صحیح ده کنه
0: جی
1: نو هغه کورای ته ډک کړل او دغه دې کړل او بیا مقصد دا دی چې هغه کورای راوړي او دسی دغه باندې نه بار راوځي
0: جی
1: صحیح ده او هغه لاله ترا پرې دی
0: جی
1: صحیح ده هغه لشلې چې ګم دین او هغه توي
0: کېده
1: صحیح ده نو دغه مثال خارجي دي سي دي لکه خنخه غذا به وخوري او لپاسه چې دا شی په واړو نو مقصد دا دی چې دا هر څه د لاندې فاسد کړل
0: جی جی جی
1: صحیح ده کنه نو کم سه کم د کولډ ډرنکس نه ځان ساتل چې کوم دي دا زمونږ لپاره ډیر مهم دی په دې وخت کې صحیح ده او خصوصا زمونږ هغه نوجوان چې کوم نوجوانان دي د هغه تازه تازه مقصد دا دی چې مېده هم تازه ده ګوډي هم تازه دي صحیح ده اینه هم تازه ده نو دغه شوزونه مقصد دا دی چې د دې وخت نه په دې استعمال باندې شروع شو صحیح ده نو د هغه ته د مختلفو مرزونو ستونزې چې کوم دي هغه تر مخه کېلی شي
0: جی
1: صحیح ده جی دریم چې کوم قسم دی موږ سره نو هغه قسم دی چې هغه په دغه صورت کې مقصد دا دی چې په ګیډه کې چې دی نو سده جوړ شي رکاوټ راشي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: او د هغه رکاوټ ته وجنه په ګیډه کې چې دی مرول پیدا کی
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: هغه مرول د وجنه لاسونو خو کې جلنوم پیدا شي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: او په خانه چې کومه ده هغه کولاو
0: نراځي
1: صحیح ده نو دا بنیادی طور باندې درې غټ قسمونه وږي او دا هر یو خپل خپل مقصد دا دی چې وجوهات دي او د وجوهاتو سره د هغه خپل خپل علاج دی
0: جی
1: صحیح ده کنه یو د بل علاج په زمینه لکه ډیر کړه ته مونږ د شي کوچ لکه الګه وي قبض اړیړه وخه الګه اړیړه ټیک ده د اعصابي قبض لپاره خو صحیح ده
0: جی
1: خو لیکن چې عزلاتي قبض وي هغه د پر اړې اړینه څنګه ورکړي
0: جی
1: صحیح ده کنه او نو دې طرف ته مقصد دا دی چې دا خیال ساتل پکار دي
0: جی بالکل ګران اردن کو بالکل تاسو خبرې اترې اور مولانا نور الدا صاحب کم چې موږ نن دې پروگرام ټاپک ته غیبه خبرې اترې شروع دي نو یو ورور مشتا چې میسج کړه دا په اخر کې چې کم 43 نمبر ده 43 په اخر چې راځي په نمبر چې نو بالکل کدای ما आवाज اوري نو تاسو چې کم دې شي پښتنه کړه نو غې دې پاره به تاسو د پروګرام نه بعد اکی مولانا نور الدا صاحب ته چې په کم نمبر باندې تاسو میسج کړه دا غي نمبر باندې به تاسو بالکل تاسو کال ورته کولای سو او د چې کم تاسو خپل بيماري لیکل دا غي په باره چې تاسو چې کم معلومات یې هغه به تاسو حکیم صاحب د پروګرام نه بعد تاسو کال ورته وکړو بالکل تاسو به تا بعد چې کوم دا د دې علاج او د طریقې کار دروشي نو بالکل ګران اوردونکو تاسو هم راته کولای سو حکیم صاحب نه اچھا پوښتنه لرو نو بالکل هغه دې پاره اچ کوم موږ د سټوډیو نمبر د 0963511488 په دې نمبر کال کولای سو دین علاوه موږ شکم د الشفا دوا خانه هلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 په دې نمبر هم تاسو کا د حکیم صاحب نه پوښتنه لرو چې بیماری په باره کې معلومات کو یا نور معلومات لرو د صحت په حوالے سره نو بالکل پاغه باندې تاسو کالوم کولای سو دین علاوه میسج هم کولای سو. ګران اوردونکو بالکل د حکیم صاحب چې کومه دواخانه ده الشفا دواخانه په نام باندې که چاته پته نه وي معلومه نه وي نو بالکل تاسو که دې ته راتګ غواړو او د حکیم صاحب نه چیک اپ کول غواړو نو بالکل دې دپاره به تاسو ټانک ته راځو. ټانک کې به تاسو د شوال مارکیټ پته وکړو. شوال مارکیټ نیز د ټریپک پوینټ ټانک یعنی ٹریپک پینٹ چکم دا دے تا بالکل نیز دو دے شوال مارکیٹ پا نام باندے مارکیٹ تا پا غی چے دے حکیم مولانا نور الدا سے چکم دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ چیر تا چے حکیم سے با روزانہ پا بنیاد باندے سہار اٹھ بجو نواخلا مازیگر چار بجو پورے موجود وی دے مریضانو چیک اپ کوی علاج کوی نو بالکل تاسو ہم چیر دا سے بیماری سر مخیو چې تاسو بالکل د حکیم صاحب نه چیک اپ کول غواړئ نو بالکل هغه دپاره تاسو را تک کولای سو. حکیم صاحب نه بالکل چیک اپ کولای سو. ګورو چې حکیم صاحب مشر د کال پلی کې چوک ته چویل غواړي. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ورور چو خبره کیا او د کم جنه
5: عصمت امان خبره کوم د کورینا عمر داود بای تا او محترم مولانا
0: تقریباً
5: عمر 13 سال دا چکوما دا تقریباً بیماری حملہ کرے دا
0: جی.
5: مختلف ڈاکٹران ملتان پشاور ڈی آئی خان سائیکاٹرکس او نیرو سرجن دغو سر معائنے وکڑل خو بالکل سا شفا ورتا نہ ملا وی
0: جی. جی.
5: او مسئلہ دا ہدا جی کہ لکا دوشی پر ایسی او مثال پسارے درد وی
0: جی جی
5: او نہ خو مر گئی دی او نہ سنورا مسئلہ پٹیسٹو کے وزی بس تکو دا او دا ویگان خوری خو سفرق نور تا سلیزی بس
0: جی.
5: کلا کلا بیخی به ہوشای او کلا کلا لشکی بیا شوی
0: جی.
5: او ورسارا زید دیر کوی لکا مثال 40-50,000 روپو خو صرف دا کلونه واخی سلی دا
0: جی جی.
5: کسم خو بس ٹکی جی نو بلی دا مور چی کم کپڑے نا نیولی وی تینگا او کلا کلا بیا غصا شوری کی
0: جی.
5: مثال وال تا کول شوری کی تو پیزندی ہانا جی. دا مسئلہ دا حکیم سے اکتر کدا دے چیر دا سے سا
0: جی جی بس تو پروگرام اور حکیم صاحب جواب در کئی جی. ٹھیک تھا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب دا یو بل کالر بوا خلو بیا بدوڑ تزوان چ پیوز جواب نہ ورکو بل کالر ب گورو چ چوک تا د کم جن دا چول غواڑی. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. چرنگ حکیم صاحب
0: خیر د جی. تاسو شو چو خبر کو د کم جن.
7: ساجد خبر کوم د ٹانک
0: نا. ساجد خبر کیا د ٹانک نا. حکیم صاحب نہ با چتا پوس لارے
7: جی. حکیم صاحب میں دا تپوس کو اول میں درکڑے وا چ بھائی مور یوار سجینا دا کن آگے بچی نے کی دی دا آگے انڈے دا ماتے
0: تا تا تا خما اور رو وی اللہ چ تو دے پروگرام نہ بعد پ دغ نمبر باندے حکیم صاحب تکا لو کا صحیح دا.
7: اچھا پروگرام نہ بعد
0: جی جی. حکیم صاحب بیا دوبارہ کال کڑے ما خود تعالی کا مخ کی ویل چتا سو جی جی. نو چے دا سے امراض وی لکا اغو
1: چیک
0: انو دو اکثر چکم جا اوردن نہ اکثر اوردن کی دی اغو دا پزین چی لکا دا صرف دا چکم کال کم سے با دا بل کا سے اوری نو دا خو چ کم رور کال کڑے دا پروگرام خو پزراو خلق چکم دا اوری نو بالکل دا سے پوشیدہ امراض وی چاغو ذکر چکم دا مجھا ریڈیو باندے نسو کولے نو غیر دے پارا بتا سو پروگرام نہ بعد پا دغ نمبر باندے حکیم صاحب تکالو کو نو بالکل با حکیم صاحب چکم ہم تاسو مسئلہی اغا بتا سو تفصیلی حکیم صاحب پوئی کی تاسو تبا یو لار لکا گود اغا سیخا کی تاسو تبا یو خشل مشورہ دار کی نو بالکل اغیر پارا بتا سو دے پروگرام نہ بعد کال کو جی حکیم صاحب
1: دبل رور چکم
0: آغا خو عصمت امان سے وہ 13 سال مات بچے دے اس پاجو میں استنا چکم دا دا سے چکم مختلف ڈاکٹروں گر زول دے دا سے دتون دا سے غصے کئی او لکا ٹک نہ دے سر
1: نو
0: دے وشی پہ راضی
1: ٹول کیسے دا وور
0: جی جی جی
1: نو لکا سچ تا تو ما
0: جی
1: عمر داؤد صاحب چتک جڑ دے غون من دے
0: جی
1: مطلب اس وے
0: جی جی
1: چ نارنج دے کنا
0: نارنج
1: چتک جڑ دے غون من دے
0: جی جی
1: کو نارنج دے کنا
0: جی جی
1: بالکل جی اسمت امن رو شفا من جانب اللہ دا لیکن بنیادی طور باندې هغه مرض چې دی هغه سما زین تراغه خبره دادا چې تاسو دې دوا خانه تراولې ان شاء الله د ته منګه با ادویات شروع کو
0: جی
1: په زید دې باندې چې اسی اخو دې خو پیسې خراب ول او ګرځې د لورا ګرځې د لاو
0: ها
1: هو او ټیسټ او کا او پلان کې او کا ډینګړې او کا پلان کې له باټرې ته بوزا او دا او کا هغه او کا غټ نه غټ سرجن ته بوزا او غټ نه غټ سایکالوجیست ته او خیا دا او کا هغه او کا جی خبر دادا چی دی غریبی دوا خانے تیرا والا اس تاسو پر ٹانک کچی دا انشاءاللہ منگ باورتا خپل دا مادبوٹ ادویات پر کو شفا من جانب اللہ دا اللہ پاک باورتا شفا کاملہ عاجلہ مستمر چی دا اگر نصیب کیجی
0: جی حکیم سیب پروگرام چی کم ٹیم دا ما پا خیال چی کم مجا دی پروگرام آخری ٹیم راشی نو آغای ٹیم باندے دی مشام ازانو ٹیم ہم چی کم آغا دا نو دودری چی کم پوشتنی دی زب خپل زین کے لر ما پا خیال اردن کو تبا ہم دا انتظار چی حسن حسنور پا دی مش پا ٹاپک بارے کی اچھ کم دا سا معلومات را کی نو دا قبض چی دا آیا دا یو خطرناک بیماری دا
1: بلکل جی قبض چی دے دا دا خطرناکو بیمارو پیش خیمہ دا جی
0: جی جی دا دے سڑے
1: ارکان آخر کسی بتا دا ہوئے ما
0: جی
1: چی کینسر بیماری چی کم دا
0: بلکل
1: نو دا کینسر کی دا غی دا علاماتو اول علامت دا دے چی کانسٹیبیوشن دا کی شروع
0: قبض
1: مریض تا چی دے قبض شروع
0: بالکل
1: صحیح دا نور دسی دیر خطرناک امراض چی وی
0: جی
1: صحیح دا چی کم جان لیوا امراض وی نو اد اغو امراضو دا علاماتو سخا دا یو غٹ علامت تے
0: جی
1: صحیح دا چی پاگی کی بندہ کانسٹیبیوشن چی دے نو اغا شروع کی گی کم تا چی تاسو قبض ہوئے
0: جی
1: جی
0: جی حکیم سے پتلو تلو کے با اچکا مش گران اور دن کی دے وقت پروگرام اور یہ غوت با سب میسج سب پیغام اور کول غوانی
1: بس میسج او خویو بدا ور کما چے چکم دا سی پوشی دا امراض وی
0: جی
1: نو برائے کرم اغا تاسو حکیم صاحب سر چے دے نو اغا دا پروگرام دا نرستو وقت چے دے نو اغا تاسو پا موبائل باندے چے دے نو اغا انفرادی طور منی تاسو ڈسکس کولے شای
0: جی
1: صحیح دا او بل خبر بدا کما چکم یا غرو رو رو چاغا خپل یو پوشیده مرز چکم
0: جی جی
1: اغه هم بیان کړو چې حکیم صاحب ته بد دې بارے کې سو وینو زما دغه بارے کې سو ویم خو خبر ادا چې دې دوا غانی ته راشي او چې ادویات په لور کو نو ان شاء الله الله پاک به دغه ستونزینه وباسي
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب بالکل ګران اوردن کو ان شاء الله کا زندگی وا سبب بیا چې نه واخل 7 بجې پورې یو نوی پروگرام سره تاسو سره موږ ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ما ته یعنی ار جی عمر داود ته او ما سره حکیم مولانا نور الدا صاحب ترا کو اجازه چې چیرته وسو خوشحال وسو آباد وسو په لوی علامه سپارو فی امان الله پاکستان زندہ باد ریډیو امن پاین

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم دے ضلع ٹانک اردون کی آغا خواش خواش لسنر چکم اروی پدخ ٹائم بانے پدخ وقت بندی امن ریڈیو 88.4 ز دتاسو قربا ز دتاسو ہوس تاسو دوس آر جے تاثیر یوزلی بیا تاسو سرا یوزلی بیا یوزلی بیا یوزلی بیا جی بالکل یوزلی بیا تاسو سرا تاسو پدران خدمت سے حاضری ہیں اور اس پرمنٹ بیز مانے زکر جے مارا اڑا دے تاسو دی پارے یو داسی خوش اور زبردست خونی پروڈکٹ چکم تاویلے کیزی دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ. Ladies and gentlemen, تاسو او ما ملگیرتی اشکو مده دا باوی جی لائف براراس روزانا مشام و بجو نوان چه تر اتو بجو پوری چکم جب مش خبری کهو دی یو داسی پروڈکت پا حوالی سرا چکم دی تاسو خپلی صوبی یعنی خیبر پختونخوا چه نا صرف ددی مینوفیکچرنگ کیجی بلکه ددی تیاری ددی کاسمیٹکس هر چه دلتا یعنی خپلی صوبی چه خیبر پختونخوا چه کیجی زد تاسو قربا تاسو ہوس تاسو دوس آر جے تاثیر تاسو خپل کلیوال یعنی دی ٹک زلی سرا تعلق لرون کے یو داسی زلمائم چی جی بالکل بالکل بالکل یو داسی پروڈکٹ میں تاسو دی پار راوڑا دا سپیشلی اگو خوائن دو دی پارا میں راوڑا دے چکمی خوائن دی چکمی دی دیر زیاد محنت کبھی او یوائی ور اپائی چکم دا بچ کبھی دیتا ز کنجوسی نوائیم بلکہ دیتا کفائی شعاری زوائیم کفائی شعاری کبھی او خپل جان دی پارا خپلو چہرو دانو دی پارا یو داسی پروڈکٹ اخلی چکم دو پخویمو گمان چی خدا بی چی یار دا پروڈکٹ چکم دا بماتا فائدہ رسی بٹ دا پروڈکٹ چکم دا استعمالی کی او چہرہ چکم دا خراب کی نو چی دا پریشان ہے یو رائے سو کرنے دی خواہ تک پرمن کاسمیٹکس طرف تا رائے سو زکا جی پرمن کاسمیٹکس تیاری یعنی منفیکچرنگ او دا دی پورا تیاری چکم دا صرف اور صرف دیتا سخپلی صوبی چی خوڑو آرویدن کو دی پرمن کاسمیٹکس پا حوالی سر بز اول خبر تعرفی حوالی سر بتاؤ کم چی خیبر پختونخوا یعنی دی صوبی واحد دا سی و کپنی دا چکمی منفیکچرنگ تیاری چکم دا اگا دلتا یعنی خپلی صوبی چی خیبر پختونخوا چی کیجی او دی ہر قسم منفیکچرنگ چی یعنی چچور سامان کم تیاری چی یعنی بیوٹی کریم سو یا دی ایکنی دی پارا کریم سو یا نور داسی کریمونا سو داسی دغا سو شین سو اگر طول صرف او صرف خپلی سوری یعنی خیبر پختونخوا چی تیاری جی جی ہاں میرے ویرونو میرے سجنو جیرے میں کچھ سن دے پین ای ٹائم انہ سارا کو آدن سد بسم اللہ ود بسم اللہ لک بسم اللہ سجنہ آوین اکیل ٹرین جی ہاں میں ہاں ہوا تو آدت

0: چوک نی پوی سلے نو بالکل اخت بز پ میسج جواب ورکوں دی کپنے نام باور تو شو سعید جی دی مش کپنے نام دا پرمننٹ کاسمیٹکس دی پروگرام نہ بعد ہاں تاسو مات کال کول ایسو او دی تاسو دغه حوالے سره چکم جوابی سوال جوابی نو انشاءاللہ اب ز درکوں کچھ چرنگ دا ما خبر او کڑا کنا چی اوس ما پروگرام او بجے نون چتر اتو پورے ٹک چی دا بیا با دیری چی دی سنو ایف ایم 96 پلارے باندی تا سو اروی دای سو چی کم دیرو علاقو چی اروی دای ہن سی نو ات بجے ممی التا آرو ماشپین دو بجے چی کم علاقو چی لکی ایف ایم اروی دای سی نو ما خوائند ارون چی کم دی التا ہن اروی دای سی او التا ہن پروگرام تکال کول ایسو نو دغه دوران چې تاسو چې کله ټیم منداو موقع منداو نو بالکل تاسو ماته کال کولای شئ سعید جی یقینا تاسو په خبرو باندې پویو اچھا میری سرائے کی ویرونا جڑے ہیں سرائے کی بینیا تے برا جڑے ہیں وہ بالکل چپ ہیں تے گرا مٹھو والے تے گرا بلوچ والے چینا والے کتا ہے او لالا صادق چینا والا کتا ہے او تھا ڈیرے تا تواڈی ڈک سارے کال آن دین ایتا ہن تسا چپ ہی وے اون تے تا آ دے وے کہ بھائی تاثیر بھائی تسا ساڈے علاقے آو جو میں چا پی لے سا تے روٹی کھوے سا تے ہوں تسا چپ ہی وے لالا اے تا چنگی گال نہیں ہے السلام علیکم وعلیکم السلام احمد شاہ شیرانی پہ خیرونا ہر کلا درتا ہوں ہم
1: دیرہ مننا دیرہ تمکی دیئے خان چی نوی
0: قربان دقا خبر ہے خوبوس بھی کولا چی سات بجے میں دلتا دا آٹھ بجے میں دیئے خان سنو ایف ایم باندی
1: اچھا موش دا وقت چانتی
0: چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی چانتی سوچو نا مکوا بڑھا بس شاہ پروگرام ختم کے دو باندھے دا تو فرمائش نہ کوے دادی پرمننٹ کاسمیٹکس دگا دا پروگرام دا بس روزانہ سات بجے نہ انشاء آٹھ بجے با اس دلتا ما پروگرام صحیح دا اوکے احمد شاہ شیرانی صاحب تھینک یو سو مچ اور تاسو ہم گرانو اردن کو کال کول ایسو نمبر دا 0304-99-25-388 پروگرام دی پرمننٹ کاسمیٹکس دا پرمننٹ کاسمیٹکس کم خوائندی ورونا دی مجھ پروڈکٹ پا حوالی سرچ کم پتا کئی کن اگا پرمننٹ کاسمیٹکس نام یاد ساتو

کچی. خوشو اردون کو دی پرمن کاسمیٹکس چکم پروڈکٹ دی دا بتا ستا خپلی علاقے چی ہر دکاندار سر انشاءاللہ ایزیلی ملاو کی دائی سی. او یاد ساتو نمبر چکم دا اغا 0304992538 دا یعنی 0304992538 دا. او پدی نمبر بانی تاسو ماسرا ملگرتیا کول ایسو, ماسرا خبر یتری کول ایسو, ماسرا پدی پروگرام چی ملاوی دا ایسو. دی پروگرام بعد ہاں ما تا کالو ناو میسیجنا کول ایسو تا تاسو تا دی مجھا کپنی پروڈکٹ نمیلاوی جی نو بالکل تاسو دا پروڈکٹ چکم دی اغا خپل چانس دو دکاندار نه چې نور تر تمیلاوی جن نو ماته بشو کوم علاقے چې کوم کلی چې نه میلاوی جی نو انشاء الله موږ ډیسټریبیوټر دی موږ ټیم ممبران چې کوم دی اغا به تاسو ته دا پروډکټ اوري تر رسوي او انشاء الله لازم تاسو ته چې کله تر ورسې نو تاسو به خوندونه ورچاخلو.

Ladies and gentlemen, 0304-99-25-388 او جی بالکل دی پروگرام وخت چکم دا اغه ورو ورو ختم کیدو پلار هم روان دا او پروگرام چکم دا اغه ختم کیدو سره بز بیا تاسو نه اجازه تخل چکم دا سی ورونه دی کم خويند دی چکم نن پروگرام وار ودا او د دی ننکو دی چری ننکو یا دی دغو مسله دا چورتوای غزو مسئلہ دا غزی ورتوائی کنا دیر خلق وائی چی پا مخبانی میں غزی رو بتلے دے نو آغا ٹول چکم دی آدھی یاد ساتی دی پرمن کاسمیٹکس چکم استعمال دا اغی سر با انشاءاللہ تاسو چہرے چکم دانی دی آبا ختم سی میسیج دا وائی السلام علیکم زما پزر کی در تا سوال وو زما پزر کی در تا سوال وو زد دا تور استر گوٹیر و شرماؤں وہ شرمے دما زد دا تور استر گونا ڈیر وہ شرمے دما او تا خوبا سوال وہ مانا کڑائے ما بپو تو رستر گو اخی ولا سنا او دا اغی سوال بس مزوی دا سوال بس مزوی چی تپ تو رستر گو کی چی تاپ تو رستر گو اخی بلا سنا او منی دی دا سے لیوانا اکڑما منی دی دا سے لیوانا اکڑما منی دی دا سے لیوانا اکڑم پلار زم زن سرا ز جڑا کاؤں وا جی وا 0304-99-25-388 او جی بل میسج دے شاہدا سلام السلام علیکم تاج تاثیر کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں او ما ارمانونا پری دسڑو وہ جڑے ما ارمانونا پری دسڑو وہ جڑے وہ جڑل دیتا لاسونا دتا لاسونا انتقام خلم او غوانم چه زر ستاتا در ورسم دا د قدم په ځای چې ګام اخلم واجبا لیڈیز اینڈ جنټلمن دې موږ نننی پروگرام وخت سره تر رسیدي یو سری بیا تاسو ټول خويند ورونو ډیر مننه نمبر یاد ساتو نمبر دا 0304-99-25-388 تاسو په دې حوالے سره چې سوال چې خبره پته کوو نو بالکل انشاءاللہ تاسو رابطہ کولای شو اوس زی اجازت غواړم انشاءاللہ سبب بیا مشام وو نو چې اتو بجو پورې خبرې اترې یو نوی ټاپک سره ایو نوی موضوع سره دلوی اللہ پامان.

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
3: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د غواز د ریډیو امن نت سی اشاریه 4 نت ورک دی نن د پیرو رس کال 2023 جون میاشتې اتمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان خیبر پختونخوا کې د اغا خان اسپیټال جوړولو فیصله شوې ده مشترکه ټیمونو جوړولو باندې اتفاق شوې ده وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی گورنر خیبر پختونخوا عظیم لیاقت خان خیبر پختونخوا کې د اغا خان اسپیټال جوړولو فیصله شوې ده مشترکه ټیمونو جوړولو باندې اتفاق شوې ده وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي او اغا خان فنڈ فار اکنامک ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر سلطان علی علانہ پمس کی اہم ملاقات شوی دی خیبر پختونخوا کی اغا خان اسپتال جوڑولو او دے سلسلے کی نور عمر تکمیل لپاره مشترکہ ٹیمونو جوڑولو باندے اتفاق شوی دی ملاقات کی اغا خان اسپتال جوڑولو تفصیلی جائزہ ہستے شوی دا دے مقصد لپاره مشترکہ ٹیمونو جوڑولو باندے اتفاق شوی دی وزیر اعلی سہیل افریدی ولی دی جی اسپتال جوڑولو عمل با تیز رفتار بنیاد باندې محکب تللی شي صوبائی حکومت با اسپتال جوړولو لپاره هر ممکن سہولت فراهم کوي عدالت خیبر پختونخوا سلی رشت سرکری اسپتالونو آؤٹ سورسنگ خلاف ټول د شوی درخواستونه مسترد کړی دي صوبائی حکومت فیصله برقرار ستلی دا عدالت سلی رشت صفات باندې مشتمل تفصیلی تحریری فیصله جاری کړی دا عدالتی فیصلے کی ولی شوی دی چائن و قانون مطابق حکومت پالیسی فیصلو کی عدلیہ مداخلت نشی کولی پالیسی جوڑول یو پیچیدہ عمل دی غیر تکنیکی

0: وقودا دا میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کے پاٹے تن معاملات و صوبائی حکومت پلیس سیو او اسمبلی صورتحال باندے با تفصیلی غور کولی شی ناراض اسمبلی ارکانانو طرف نا اجلاس پا دوران خپل راتلون کے لئے حامل اعلان کول امکان دے ولی بلخوا دا خیبر پختونخوا اسمبلی رابل علی شو اجلاس یو ذل بیا ملتوی کڑی شوی دے دا خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس نن ماسپہین دوی بجی رابل علی شویو دا خیبر پختونخوا اسمبلی رکن و پیٹیائی رہنما مشتاق غنی دوا کڑی دا چی صوبائی حکومت خپل جماعت اسمبلی ارکنانو دباو اور رد عمل لوجی اسمبلی اجلاس ملتوی کوی دا میڈیا رپورٹر مہا مشتاق غنی ولی دی چی منگ با خپل ارکنانو سرا منظر عام باندے راسو ڈیر زر اہم فیصلو نبا عوام آگاہ کو دا گلگت بلتستان انتخابات 13 ورز سر تر رسیدلی دی گلگت بلتستان اسمبلی سلی رشت نشستون باندې شوی انتخابات او غیر حتمی او غیر سرکری نتیجو راتللو سلسله جاری ده غیر حتمی او غیر سرکری نتیجو تر مها تر اوسه پورې پاکستان پیپلز پارٹی لس مسلم لیگ نون سلور پاکستان تحریک انصاف حمایت کون کے امیدوار یو اوش پگ نشستون باندې آزاد امیدواران کامیاب شوی دی گلگت بلتستان کی حکومت جوڑولو لپارا یہ جماعت یا اتحاد تا ولس نشستون صدا اکثریت پکار دے ولی بر وقت وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان حالیہ انتخاباتوں کی اکثریت حاصل کول باندے پاکستان پیپلز پارٹی تم مبارکی ور کڑی دا گلگت بلتستان عوام طے پر امن او شفاف انتخابات کے براہ راست طالبان نے خراج تحسین پیش کر دی او دیس رائے پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب امیدواران تاہم شاباشی ویلی دی خیبر پختونخوا 15 ارب روپئے اضافی ٹیکس تجویز مسترد کرے دے وفاقی حکومت راتلن کی مالی کال بجٹ ہدفونو پورا کولو لپارا خیبر پختونخوا نش 15 ارب روپئے اضافی ٹیکس لگول مطالبہ کڑوا صوبائی حکومت دغه مطالبے منلو نہ انکار کڑی دے دا میڈیا رپورٹ تر مہا وفاقی وزارت خزانہ بجٹ مشورے پا دوران 15 روپئے کڑی دے صوبائی حکومت وفاقی حکومت تولی دے چی موجودہ معاشی صورتحالو کی عوام دا مخکینہ مہنگائی او معاشی دباؤ سرا محدید لوجے نور 15 روپئے نوے ٹیکس لگولو گنجائش موجود نہ دے خیبر پختونخوا حکومت وضع کڑی دا چی عوام و مفاد پر رڑا کی وفاقی تجویز سرا اتفاق نشی کی دلی اوس یو نظر دا نڑی پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Down to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران اسرائیل باندې دوباره حمله کړې دي تل ابیب او نابلس کې د هرن اوازونه اوریدلې شوې دي لبنان باندې اسرائیل حملو په ځواب کې ایران اسرائیل باندې دوباره سخته حمله کړې ده د ایران پس دران انقلاب اسرائیل باندې میزایل حملو تصدیق کړ دي حملو کې بلستیک میزایل استعمال کړی شوې دي په نتیجه کې تل ابیب او نابلس یو شمېر علاقو کې اور لګېدلې دي او املاک ته نقصان هم رسیدلې دي ولی بلخوا د اسرائیل فوج ترجمان ولی دی چی دفاعی نظام متحرک شوی دی تل ابیب او مقبوضہ علاقوں کے حرن اور دلی شوی دی اسرائیل حکام ولی دی چی حملوں کے زانی نقصان نہ دی شوی صرف مالی نقصان رپورٹ شوی دی ولی بلخوا یمن ہم اسرائیل باندی میزائل حملے کر دی تل ابیب کے نور حرن اوزن اور دلی شوی دی دہائی نباز اسرائیل مرکزی بن گوریون ایئرپورٹ باندی ایمرجنسی لگولی شوی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران او اسرائیل نه فوری جنگ بندي مطالبه کړې ده امریکی صدر ډونلڈ ٹرمپ ایران او اسرائیل نه په فوری توګه یو بل باندې حملو بندولو مطالبه کړې ده سوشل میډیا لارو خپل پیغام کې ولیدي چې په فوری توګه دا حمله بند کړی شي ځکه چې نور حالات خرابولو نه بچ شي ولی بل وخت چین وزارت خارجه ترجمان هم مشکی اوسته کې کشیدګۍ باندې سخت تشویش اظهار کړی ولیدي چې دښمنۍ دوباره آغاز یو فریق مفاد کې نه دی چین امید ظاهر کړی دی چې دواړه ملکونه به جنگ بندي برقرار ساتي واضح دی چې 13 ورځ ایران او تل ابیب یو بل باندې یو شمیر حمله کړې وی امریکای صدر د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته ټلیفون خبرو په دوران خبر درې ور کړې وی کچیرې اسرائیل ایران باندې حمله کوي امریکا به اسرائیل مرسته نه کوي اسرائیل وزیر اعظم د صدر ٹرمپ سره ټلیفون 100 بعد ایران باندې میزایل حمله کړې وی چې د هوای په ځواب کې ایران هم اسرائیل باندې ځوابي حمله شروع کړې دي فلپائن کے سخت زلزلہ شوید دولس تنان پاک رسیدلی دی 200 زیاد زخمی شوید میڈیا رپورٹ تر مہا فلپائن کے 0.8 شدت سر زلزلے نالوی تباہی شوید دولس تنان حلق شوید 200 زیاد زخمی شوید او پیشمیر امرتون ہم غرزیدلی دی زلزلہ دا فلپائن جنوبی جزیرے منڈناو سرارا پہ شوید دا میڈیا رپورٹ تر مہا زلزلے جور والے 10 ہو ریسکیو امدادی ٹیموں نے متاثرہ علاقوں کے کروائیں شروع کری دی او د زلزلے نه بعد متاثر علاقوں کے ہنگامی صورتحال نافذ کڑی شوی ایران دے اسرائیل خلاف آپریشن نصر شروع کولو اعلان کرے دے ایران پس دران انقلاب دے اسرائیل خلاف غٹ پیمانے باندھے فوجی کاروائی کولو

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारस होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: یانور ولی خانا چیر روانه او د بشیر چیر روان کړی دی
5: یارا گل جنان اورورا بچی می ورځ پر ورځ کمزور کیږي ودا نه کوي اومړه مړه کیږي
4: و زورا ورا ولی تا ته دا پته نستا اوس خو دې اری بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کې دی
5: یارا گل جنان اورور هغه چرنګه
4: یارا نور ولی خان اورور اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپیټال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش
5: یارا گل جنان اورور زه خو ډیر پریشان یم دا پته خو را وشو
4: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا سیات هومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی او پتہ ہم نوٹ کا ٹانگ چے تنگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نز دے بالکل خوا پخوا واقعہ دے۔
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
7: جی جسے نو مسدا
6: ولی حضرت
7: جی ہاں جی سے کون زنار غلا ہے
6: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
7: اچھا گرا شیخ سلطان
6: جی ہاں
7: کم سے کم سے سر نے زیادہ
6: دا ڈبارے سر نے زیادہ
7: اچھا ڈبارے سر نے
6: جی ہاں
7: اور سب بیماری ہو دیتا
6: دا کہ تا صرف دا تکلیف ہو جدا لاش نو ہاں دا لاش ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا کشی چلس دار دو ہاں وہ جب سار چا کار ورک لایا ا جوڑن چے دار دای وہ سی ما ماری الحمدللہ اسی پی ست فار کڑا دے دا دویا ماری زر روانی۔
7: اچھا سمرا ٹیم نے بیماری ہوئی تا
6: یارا تا تقریبا شپڑا تا میں اشبا کی سورا بکی جان دا وقت رتا معلوم دے
7: گرزدلی ہوئے
6: گرزدلی خو خاما خایو
7: پیسے
6: ہم لگا ولی خاما خا
7: اور ڈاکٹر سے تا لس روز دوئی در کڑی وا
6: یار دے ہفتے دوائی را کڑی اپو دے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدا مرا نور ہم رو کی اٹول مریضان دا خیر ہو کی اتا سو خیر تا کانی اپی الحمدللہ 100% 80% دے دوائی سر مر فار کو شو
7: ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اوس تبی موری
6: وہ سم کور والا روا سی دوا ماری اغا بھی ماری
7: اچھا اچھا یار صحیح ہے اپ کو تو بس پیغام ور کہ اس کی تو آواز ہور وی
6: اگر تا زدا پیغام ور والا ورکاو چې اله شفا ورکاو لا لا دای ایو ور د خامه خطا سره ملاقات کړي ای خرچه به ډیره کړي راته بیماران به کور چورته پراته وي یو ور تاسو سره دوا یو ور فری
7: ملاقات کړي میډیکل اسپیټال تا ډاکټر نور حسن خان سر زسه ته دروشي
6: جی جی خامه خدا تشریف ور تراړ یا دومره خرچه خو به کړي په لاکونو خدا الله د دلتا وکی پکم پیسے علاج کیجیے اپا شپ آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قدر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
7: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
6: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی صحیح ہے ڈیرا منا
7: خوشحال
6: ہو السلام علیکم۔
7: السلام علیکم۔
5: وعلیکم السلام۔
7: نما مسدا
5: عدنان
7: ادنان مې کوم ځای نارغلی یو
8: ډېرې نه
7: اچھا ډی خانه
8: ډی خانه
7: اچھا اچھا سم مسئلہ وتست
8: لکه موږ لا برته بیماران بي د پټې ماټه خوځدلې
7: یو بیمار
8: و یو بیمار و جمشید نامه وا شینا وا
7: اچھا
8: خو اس مسئلہ ډېر صحیح شو ډېر فټ شو اوس دا وایي غسر صحیح شو له اوس
7: اچھا پټو مسئلہ
8: ها پټو مسئلہ وا
7: سم را ټیم نه مسئلہ
8: تقریبا درې سالوري مې ستنه واد مسئلہ وا لکه پېښور ډاکټران باندې موډر اشاره ولې وا لکه نور ډاکټران باندې خو دا ډاکټر مې شراو سم مسئلہ فول سیټ شو لا
7: یعنی ډاکټر نور حسن خان
8: ها ډاکټر نور حسن خان باندې
7: پیغام
8: ڈاکٹر ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈیر غدا کانا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
7: صحیح دا او تاسو بیسیکلی دا جیهان کو ڈیهان یی
8: ہا ڈیهان یو
7: اچھا دا صحیح دا ڈیر منا خوشحال اوس السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
7: اجی صاحب نوما مسد
9: شر عالم
7: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
9: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
7: لپنگی
9: ہا لپنگی
7: دکم زو کیدا
9: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خیزے کا نا
7: اچھا
9: ملک سیلا خان کو رو سر مسخیل ہو جا رہا گلا ہے
7: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا ہوتا
9: بیماری دا ہوا ماں بچی نہ کیا دکا نا بچ ہوگا میں وہ اور اسی انشاءاللہ پارک باندھے رہا ہوں
7: اس کو پارک باندھے پیش ہوا
9: ہے ہاں انشاءاللہ پوسو ہوا ہے
7: پارک سم رہا دوئی ڈاکٹر صاحب در کڑے
9: سوری یار غیر آوا یا سالویش روز رہا ہوا خوشل اور وہ ماں استعمال کرا شلو روزو پر سر استو اس میں نور جوڑ کر سر ویش روز تبلیغ کروانی
7: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق مند پیشو ہے
9: ہاں فرق مند زوان چھ پسو ہیں اندازے پر مطابق پسو ہیں
7: اگر خلق سے پیغام مر کے چ کم تو آواز ہور وی
9: ہاں وہ تو بوائے مل انشاءاللہ دغ ڈاکٹر تو درمو ڈاکٹر سے نام اندا سویل نام
7: ڈاکٹر نور حسن خان
9: ہاں ڈاکٹر نور سر خان
7: صحیح دا ڈیرہ مننا خوشحال ہو سے
9: مہربانی
7: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
7: سنا محمد
10: محمد رفیق
7: کم سے سر تعلق سے
10: سنا مچن خیر سا
7: اچھا تو تسا بیماری وا
10: ما تا وسرو مسالا وا او ډیر اباده مسالا وا چا بر تل چ پلان کیج تل چا بر تل چ پلان کیج ترا سا
7: خونی بو سرو کنا
10: او خونی بو سرو
7: اچھا
10: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نم با ډاکټر صاحب بس تول چ بس ان شاء الله تا بار شه خدا مو حقیقت نو
7: صحیح یا دې نه مخ کیږي دل په نورو ډاکټرونو
10: او ډیر ورته دل په بازار چې څوري ډاکټرانو دا غون دی او ورته دا
7: او سویا
10: او سو خو با ول چې اره دا خونی بو سر دی دا په پرشن کوي بیا ودا سه کوي ودا سه کوي کنا
7: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر پرشن
10: ها پرشن با کوي کنا بس بیا ما ورته چې ټیکس
7: اچھا ډاکټر صاحب ته چرو
10: الحمد للہ شکریہ الحمد للہ ڈیر سے ڈیر الحمد للہ پارک ڈیر سے بس پچاس تیس چالیس ہزار روپئے مند لگا وہ لکھا نا خدا بس آپ بس په سالور 500 روبندې زه دلته بس پاره خصم
7: سید او درته وشه د ډاکټر صاحب کوم ریویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغه نه مطمئنه
10: الحمدلله شم مطمئنه چې ش برابر
7: ش هغه خلک چې تو आवाज ور وی هغه ته څه پیغام ورکې
10: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یا ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مړه د چیزو ورته راځم خو بس شفا خدای ورکي وسره شو ګونهونه خدای معاف کوي بس خو دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنان نه دی بس حقیقت نه
7: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دل غونی
10: ته
7: دا پته هو شي
10: بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره ورته کوم چې بس د دې تر راځي د ډاکټر سیندا اب دا خپل چیک اپ جنو کی بس دو تھا پتہ سر ڈاکٹر صاحب دو تھا کونڈ تھا پتہ صاحب مجھے لاکھے چی ہاں ہاں ٹھول تھا ٹھیک تو ڈیرا بند
7: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
7: اجی صاحب نام مسدا
11: داؤد جان
7: داؤد جان صاحب دیکھم زو نرغلی ہے
11: کوٹا زم نہ راغلا
7: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دلتا کہ رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دویانے مو استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے هغه د وایس سره فرق شوم کنه
12: هغه تما راغلو ما زوی به راوسته هغه د سر زوی ډیر شو سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغه هغه دوی غانه هغه د شو سره بيدار سره درو کور روښه ورته ان شاء الله دوی دا دوی ځای نه دی ور دوی
7: کوم بيته یو بچای دی بیمار هغه ټیک شو هغه دوی دی بیا بل
12: بچی دا ورغه
7: هغه وسره ټیک
12: هغه ورته ټیک سو
7: اچھا
12: نو زه بیا خپل بیا راغلم ما دغه دوی د ما خپل تکلیف بکلی درتا ان شاء الله دوی بیا
7: نه
12: راغلی نو رسان سره چې پاک چا کوم
7: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک رانه پښتنې کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وګړه چې دا انټرویو بیا ور کړي د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس راځي بیا حلوړیا
12: ها بالکل با د خلک باندې پښتنه کوي چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې د شدا وای دا زه سره زوی مشه سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شدا وای دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کوي خپل کلیه کې ورکوټ اعظم منجی والا
7: پښتنه کوي ورکوټ اعظم منجی خلک پښتنه کوي چې په ریډیو باندې
12: بالکل دا صحیح ڈاکٹر
7: نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نژ دے نو چونکہ تاسو د زئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس وشه چې دا خلک خطا کی جنابیا
12: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای دړي د خانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور روز ناز دي
7: ماشا الله ورګو صحیح دا صحت هومي میډیکل
12: سپټال
7: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا جی اجي سبا چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره کول شي اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي
12: مهربان
7: السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
7: اجی صاحب نما مسدا
12: داؤد جان
7: داؤد جان صاحب د کم زو نه رغلی
12: کوټ اعظم نه راغله
7: کوټ اعظم نه اچھا اجی صاحب ته مخ کې هه دلته کې رغله وی هم یو پته کې دوا یانه مو استعمال کړی وی صحت هم یو میډیکل سپټال ته رغله وی هغه دوا سره فرق شوم کنه
12: هغه ته ما رغله ما زوی به راوسته هغه د سر زوی ډیر شو سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر دوا غان ورته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغه
7: اچھا
12: هغه دوی غان هغه د شو سره بيدار سره درو کور روښه ورته را ان شاء الله دوی دوی ځای نه دی ور دوی کوم
7: بيته یعنی یو بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
12: بچی دا ورغه
7: هغه وسره ټیک
12: هغه ورته ټیک سو
7: اچھا
12: نو زه بیا خپل بیا راغلم ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف بکلی درتا ان شاء الله دوی بیا
7: یعنی
12: راغلی نو رسان سره اچھا چې پاک چا کوم
7: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وګړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس راځي بیا حلوړیا ها
12: بالکل با د خلک باندې پښتنه کې ځکه چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې د شدا وای دا زه سره زوی مشه سره ور تر بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شدا وای دا ډیر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلیه کې ور کوټ اعظم منجی والا
7: کوټ اعظم منجی خلک پښتنه کې چې پر ریډیو باندې ریڈیو منجی کلی والا کوٹا زم والا نور سوگی تو پجن گلو دی تو آواز اور بھی اگو تسا پیغام ایر کوئی
12: اب دا پیغام دا چی بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا تا رائے صحیح شالا بشپار در گئی امید تک دوائی دا صحیح دوائی دا از اخپل ٹک سوائی مرترا با جنا ٹک سوائی مرترا از اخپل ٹک سوائی مرترا چکا تاس دوائی مجھ پہ اید باری ڈاکٹر دا آج جا جکا تا پرتگر دیر دا ڈاکٹر راجی پیسی ایلر دی دا غائی لر دی بہت سوئے آج اوی شا دوائی دا
7: اجی سے با ایڈریس ہوئی تا ہوشی آسو کمٹرا پا ریڈیو مدی ہوئی چی ڈاکٹر سے کلینک پا نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نژ دے نو چونکہ تاسو د زئی ہے نو تاسو خو ور د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جنابیا
12: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړه د خانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور روز ناز دي
13: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر
14: ہے
13: گول زمان گولا قرینا ز خبر ہے کوں
14: سیدا او تاسو سم بیماری وا
13: ما کورواله رنگړوا مسله وا مشه دوی مو یوړه ماشاءالله ډیره شاده ډیر زبردست ډاکټر راغله دا ماشاءالله جشاده رنگړوا مسله ماشاءالله ډاکټر ته دی یووري جان ښکارا
14: سیدا ادا رنگونا چې کوم د سمره ټیم نه وایتا
13: دا ډیر ټیم تقریبا دو درې میاسته وو چې دا دمونه ز ډاکټر ته تلم ډیره تا خو چې مسله حل نسلا ماشاء اللہ دغه یو وری دوی راکړه ماشاء اللہ ډیر شاده
14: ډاکټرانو سره یې
13: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
14: خو
13: ماشاء اللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
14: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسیب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
13: ماشاء اللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکره
14: سیدا اوس بیا راغلی
13: اوس بیا راغلی ان شاء الله
14: کورواله در وسته
13: کورواله میرا وسته
14: صحیح صحیح صحیح
13: ماشاء اللہ جان سر بل ڈاکٹر را وسطے دا کچا دا مسئلہ دوام ڈاکٹر اس کو ماشاء اللہ دی دو ڈاکٹر آن سلا زر جان وش کرا کی
14: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
13: ان شاء اللہ
14: سیدا ڈیر جاتا من خوشحال ہے
13: مہربانی اوکے اللہ حافظ مارو دین السلام علیکم
15: وعلیکم السلام
14: اجی صاحب نما مسعود
15: پیر محمد
14: پیر محمد صاحب سره کیدا شو سی
15: الحمدللہ ډیر د الله فضل الله
14: ډاکټر صاحب تر غلای
15: ډاکټر صاحب تر غلای و
14: بیره مخ کی هر غلای
15: و دین امخ شه یو زل غلای و
14: اچھا څه مسله و دیتا
15: دا پټ دا بشې غامه ډیر خوښه دل وځي غا او ماشاء الله وس مې ډیر فرق وس پدا پینځم بیا روغله سپیش مریضون مې روستل ماشاء الله
14: ماشاء الله اچھا کوم ځکه پته کیږي
15: زبر ډبر اکش
14: اچھا ډبر کی اصل کې وزیرستان
15: اصل شه وزیرستان جی
14: صحیح صحیح نو پډبر کې کمز کې پدې کې هغه خلک چې ریډیوم دی تو आवाज اور ویګا چې وته پتا ولې دي
15: پډبر خاص په جواد شه پته کې جا مارکیټ اورسته
14: اچھا
15: او ماشاءالله مو ډېر فرق وسو پسوک شه تقریبا 80% او وز بیا روغله ان شاء الله چې ډېر فرق تا ور سره
14: صحیح هغه خلک دي تو आवाज اور وی ډبر دی یا د وزیرستان یو ته بس پیغام ورکای
15: زه دا شي چې څوک اور وی د مو او دا ډاکټر ته د خامه خاروشي شفا خلا ورکوي
14: جی جی
15: خو بهرحال چې دای روسی ان شاء الله پاک شفا ورکوي
14: مننه جی سب خوشاله شي
15: ماشاء الله الحمدلله ډیر
14: السلام علیکم
13: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خټک شرنګ شے جوړ برابر ہے
14: خیر جی ہم نومند اسن محمد
13: گل زمان گولا کرینا ز خبر ہے کوں
14: سیدا او تاسو سم بیماری وا
13: ما کورواله رنگړوا مسله وا مشه دوی مو یوړه ماشاءالله ډیره شاده ډیر زبردست ډاکټر راغله دا ماشاءالله جشاده رنگړوا مسله ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا کی
14: سیدا ادا رنگونا چې کوم د سمره ټیم نه وایتا
13: دا ډیر ټیم تقریبا دو درې میاسته وو چې دا دمونه ز ډاکټر ته تلم ډیره تا خو چې مسله حل نسلا ماشاء اللہ دغه یو وری دوی راکړه ماشاء اللہ ډیر شاده
14: ډاکټرانو سره یې
13: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
14: خو
13: ماشاء اللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
14: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسیب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
13: ماشاء اللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکره
14: سیدا اوس بیا راغلی
13: اوس بیا راغلی ان شاء الله
14: کورواله در وسته
13: کورواله میرا وسته
14: صحیح صحیح صحیح پرډیو در ویلی وو دا
13: پرډیو باندې مار ویلی وو اوس بیا پرډیو باندې بیا راغلی وو چټی ته دلا ما تډا و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاء اللہ جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاء اللہ دی دوا ډاکټر ان سلا زر جان وش کرا کی
14: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
13: ان شاء اللہ
14: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
13: مهرباني اوکے الله حافظ مارو دین السلام علیکم
16: وعلیکم السلام
14: اجی صاحب تاسو نو مسدا
16: ایمان کولینو مادو او زده وزیرستان اوس دین کا یو کورن په ډابار اده
14: اچھا ډبر کې اوسې جو
16: په ویس په ویس ځان په ډابار شو اوسې جو الحمدلله خپل کور مې دی مو یو بچایو بچی مې مخشه ډاکټر ته تلایو او په ډاکټر اکټرا سن ورتا وکړو دا ګوډ دې مړ دی چې دا خېټه مې داړت کو خدا سپیرا څه فرق نه وشو کنه کورنا دی الله دی بهر حال خو چار نه وشو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دی علاوی الحمدللہ مو بچای یوزل دوی وخړله لاس ورځ دوايي وا چې بیا ورځي خو الحمدلله لاس ورځ دوايي وخړله بیا ورته رو نغله لوي سفر ټیک ټاک
14: سي دي یعنی نورو ډاکټرانو دوايانه ورکړي فرق نه وشه
16: الحمدلله ویری وی ډيري ور وی خو بهر حال کورینا دی اعلی دي کنه اي خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا اي گزارا وکړه دوايي وخړه بیا ټیک شب یو دي چې دوايي زنه غکړه بیا بیا خو چې دته روغللو لاس ورځ دوايي ور کمزوری دی کنا لکا عمر نہ صحیح دائی خبر انسان دے کنا بیا اول ویلے چھ 100% سے تقریباً 80% مو غا شفا وش ولا او نن الحمدللہ پنځه کس نور هم ورته روغل
14: سید
16: پنځه بیمارنی ځن سره نور هم روغل او د ته خدای شفا ورکړه ولا د ویر کو حسن خان صاحب د خدای یابوت کو
14: امين
16: ا کا خدای ته شوی ش سړی دی شفا لا ورکوي انسان نه شي کولای خو بر د پلوس شي ان شاء الله چې څرشتا
14: سید هغه خلک د پیغام ورکړي چې څوک اواز ته
16: خل ته خو زدا یم چې ډیر خلک وکړه د زخپل ډیر تللای کنه کورینا اعلی دی کورینا اعلی کوي خو دا تر نشدې دی او حسن خان صاحب دوی چې ان شاء الله چې یو ورځ یا دوه ځله وخوري په پازل د علاقې دوه صحیح شي دا عوام ته د مو دا غا ریکوست دی چې پازو لاس دوی خرچې منګایې کنا الحمدلله په کور شه ډاکټر دی دومره خرچانه کیږي یو ځله یا دوه ځله چې ورتاروشي ان شاء الله چې خدای ور شفا کوي
14: صحیح دی چې خوشاله شي
16: ډیر مننه ډیر مننه

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چرکوم پر احمد حغلوی رب حغز الجلال کم سے بہن کے دیو میں خربان دے سلامون انہی کی حیلی اخترامات میں قدر من اردن کو قبول کے احساس اور نازمانی مزید و تاس پروگرام آوری روخ صحت لوئی نمت کم چی پیشکی جی دا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پتاون سرا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کی وقید جی زڑے ڈکھانے گلے سرا نزی بالکل خوب حالت کے جی تسر اتلل شے دو ڈاکٹر نور حسن ہانی سب جیسے مناخل چیک اپ اور علاج کولے شے ڈاکٹر نور حسن ہانی علاج پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج رکھی حق طریقے علاج کم اس سائڈ افیکٹس نہ لری حق طریقے علاج کم چیز سے نقصانات نہ لری نو بالکل جی تو ضرورت نہ لشے دو ڈاکٹر سے منخل چیک اپ اور علاج کولے شے اور ددی سرا سرا کے درمن اردن کو تس پروگرام کے حق کال کولے شے اور ویر سرا پتی پروگرام نہ بعد کے حق کال کولے شے پو 0331 66 32 231 پتی گئے نمبر میں پروگرام شہ کال کولے شے ویر سرا جی دی پروگرام نہ بعد کے ہم پتی نمبر کال کولے شو کس پشتن لے رہے دو ڈاکٹر سے نو بالکل جی ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبز سے بتوس تا جواب در کے ویسی ویر سرا اردن کو حق دی مش فیان دی ورن چ کا مختلف زینو کی گرزی دلی دی کڑی دلی دی او فرق نه دے شوے یعنی مختلف زینو شی اسلام آباد شی پشاور شی یا دین لو پنڈی ڈی ہان کوئٹہ مختلف زینو تتلی پشاور تتلی جی فرق مو بالکل تو شوے نه دا نو بالکل جگی پر ارتل شی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال تا دو ڈاکٹر سے نا پوخین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین ذریعے سره هم خپل چیک اپ کولای شي هین انالایزر کوانټم میگنیټک مشین کې درمن اردن کو تاسو د چکم جسم دې تاسو بډی دغه دوه د شه بیماریان چکم د کنه غا معلوموي دي نو بالکل جی تاسو راتګو کې راشي او ډاکټر صاحب نه خپل علاج چکم دا غا په هومیوپیتیک طریقې علاج سره چکم دا غا کولای شي ورته ډاکټر صاحب ته په پروګرام شه هر کله سړی مشي ویو دي ډاکټر صاحب تاسو هم ډیر زیات مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا شکریہ ساسو ہم دا دعوت را کولنا دا بلن مہربانی جی
0: سید جی ڈاکٹر صاحب ورز مسرنگ تیرا شوانان سی
1: الحمدللہ ڈیرا خولی ڈیرا خورس تیرا شوا چونکہ دا تیر پسل ورز دی تیری گی او اما شران یو متل کئی
0: جی جی
1: او ورز سپیدیو سبا کی گی او جون ته چکم دے دا سوری مرگ ته چکم دے غورز شپې چکم دے غ رانیز دی کی
0: بالکل سی
1: او جون چکم دے روز سره د زمون نه لاسونه وباسی او په ختمې دو طرف تر روانی
0: جی
1: بس جون دے تیری کی الحمدللہ په هر حال کې شکر وسل بکار دی الله نه
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب نن خبر ترے کو جی جنرل سمر بیماری یعنی دی پومد کوشش کو جی خبر ترے کو جی د ټول والا را بشو جی کم د جوړونو دردونه دی جسمانی کمزوری دا یا د اډو کو کمزوری دی جی نو دا بیماری چې کم د کنه ډیره زیات نن سبب پر نظر باندې کوم د کنه غروسی لیدلې شي نو د دې وجه څخه کېدلې شي دی خو سره تاسو سره راي دی
1: جی بالکل د جوړونو دردونه کمزورتیا جسمانی کمزوري د اډو کو بیماری
0: جی جی
1: نن سبا کمنگو تاسو ګورو نوجوانان یعنی ځوانان لکان ځوانان جنکه
0: جی جی
1: بزرگان مشران سړی او خزی
0: جی
1: تقریبا په هر کور کې سنس بیماران د جوړونو دردونه د ګټنو زنګونانو د دردونه د ګوډې دردونه د غرنګې د ملا دردونه د غرنګې جسمانی ستړيواله یا د هډوکو د کمزورې سره مخ شوې دي
0: جی
1: بعضی خلک وایي چې جسم می ماتي په هډوکو می دردونه وي په دی ګډو کې ګوندو کې زنګونانو کې هغه اوازونه شانتي راځي د پوڑے پا خطی خطلو کزیدو کی تکلیف جوڑی گی پا گرزیدلو کی یا دا گرزیدلو سرا دا سا غستلو عمل زیاتی گی یا سا غستل زیاتی گی سا لندل نکی گی یا دا زڑا دڑکن زیاتی گی دا زڑا درزیدل زیاتی گی بعضی وقتوں کے سہر را پاسی دل چکل ہم سہر را پاسی آگی کی پا جسم کی مختلف دردوں نے بھی یا پا جسم کی آگا کھڑن شانتی بھی آگا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے
0: جی سی
1: اگر انخط انخط یعنی مارننگ سٹپنس جو ورطا ویلے شن بلکہ دا عام دردون نہیں دی دا بازی وقتوں کی زمانگا یو سلور پینز بیمارے مانگا ورطا ویلے شو لکا دا ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی دا کیلشم ڈیفیشنسی یعنی دا ویٹامین ڈی او دا کیلشم کمے ارترائیٹس شو یا رومیٹزم شو یا یوریک ایسڈ شلو یا د اعصاب کمزوری شولا او یا د عمر زیاتواله د عمر د زیاتوالی سره یا عمر د زیاتې دو سره هم داسې قسمه اثرات چې کوم دی دا رمخه تکیدلې شي.
0: جی جی صحیح دی. جی ډاکټر صاحب نن سبا د بیماری ډېر زیاتې وی سي نو پدې منه هم تاسو خبرې تر کې ور سره ورته چې خزو ته د بیماری چې کوم د کنه زیاتې ډېر زیاتې لیدل کیږي په خزو کې چې وجه څه کېدلې شي.
1: بالکل د سیدا چنن سبا دا بیماریانی ولی زیاتی مخ کے زمانے کی کمنگو تاسو گرو نو خلق چی کم دے ہغا سوشلسٹ ول
0: جی
1: خلقو با محنت کو مشقت بے کو سادہ خوراکو نہ بو دیسی غذائی چی اور تمنگو وایو
0: جی جی
1: او پے بچی کم دے ہغا با خالص پیو کیمیکل با پکینو مستے با خالص مستے کیمیکل با پکینو دغرنگی مطلب مکن شلو مطلب کچ شلو وغیرہ وغیرہ دا چیزونا او ساده زندگی بوا رول لغت خبر دا شوا ساده خوراکونا ساده دا کیمیکلو نا ہر سیز پاک ورسری ورسری با خلکو محنت هم کو او ساده زندگی جون زندگی بے کولا دا کریم پوڈر اینے وی دا پارامی چرگان زیاد نو دا کول ڈرنک سے دا سافٹ ڈرنک سے دا وغیرہ دا چیزونا نو نن سبا کمنگو تاسو گرو دا ٹولونا غٹ وجہ پدی بیماریوں کے چنن سبا دا بیماری ولی زیادی دی دا ٹون لا اول منگو تاسو گرو منگو تاسو خوراک سین دے فاسٹ فوڈ ورتا منگو وایو ہر وقت سرکڑی خوراکونا ہر وقت اوچ خوراکونا ہر وقت گرم مسالو والا تیز مسالہ جات زیاد سیزونا بیا اور پسی بوتل موتل کول ڈرنکس وغیرہ دا یو رواج جوڑ شوی دے جی دغرنگی یو وجہ دا دا چھ زیاد لیٹ یعنی نا وقت پوری ویخ پاسی پاتی که دلو یعنی مطلب دشپی نا وقت ویده که دلو او ورسرا ورزش نکول ورسرا دا موبایل زیاد استعمال او ورسرا ذهنی ٹنشن چه دا ذهنی ٹنشن وی نو دا بیا پا بیمارو کی اضافه کیگی دا غرنگی دا زنانو مسئله دا چه نن سبا پا زنانو کی هم دا تکلیفون زیاد تی
0: چی
1: نو دا زنانو دا مسئلو مختلف وجوہات کی دیشی مثلا دا وینی دا کموالی دا دی وجی نکی دا کمزوری وجی نکی کلچی یو زنانا بار بار ماشومان پیدا کی یا یو زنانا ماشوم پیدا کی داغی نروس تاغی تا دا کلشم کموالی رازی خواور سر دا هارمون مسئلی وی دا هارمون دا وجی ندا ہوئی اڈو کی خوگی گی دا ہوئی پا جڑنو کی دردونو گی ہوئی مطلب دا دردونو سرا مخ کی گی جی نو دا آغا وجوہات تی چی دا زمونگا ڈیلی روٹین کی پڈیلی لائف کی زمونگا شامل لے جی خمونگا تاسو پہ زان نانگا رکڑے دے دا بدا مرغا خوراکون ہم ٹک نے دی ایکسرسائز ہم نشتا دے موبائل استعمال ہم زیاد تے دیر علاوہ دا بوتلو استعمال دا غڑو استعمال دا مچک استعمال دا تیز مسالہ جاتو استعمال نو دا اغا چے کم دے مونگ دا حد نہ زیاد کری دی زبار بار یہ خبر کو مچے ہر چیز یو لیمیٹیشن دے دا ہر چیز یو مقدار دے نو مونگا ہر چیز سے کم دے اغا زیاد کری دی دا دې وجه نه بیا هغه مونته د پیدې پسې باندې نقصان نه راکړي.
0: صحیح دی. صحیح بل ډاکټر صاحب د دې سره سره ځي لکه څنګه تاسو د زرانو خبر هم وکړل چې بیا کوم غراشو سړو ته ځي نو بیا په سړو کې دغه بیماری چې کوم دا په د بډاګانو په نسبت په ځوانانو کې ډېر زیات لیدل کیږي یعنی ځوانان په کې ډېر زیات مبتلا دي کم هم بچي ته ګوري یا کم هم ځوان ته ګوري لږ باندې څه چارلی یار کوي کنه یار جسم مې ستړی شو پښې مې خوش ویلې او بچې مې کنه سر چکر روکوي نو غوته دا مسلې شروع شي او د دې نه لکه موږ ګورو ډېر زیات ستر عمر کسان وي بوډاګان وي هغه بس پرې چارلی لري کوي خو ځوانانو کې دغه بیماری ډېر زیات لیدلې کې شي څه وجه ده سي.
1: جی نوجوانان ولی د بیماری سره مخ کیږي دا غي د ټولو نه لومبه خبره لکه څنګه چې موږ د خوراک وکړل اومده که خبره ده چې غیر معیاري خوراکونه
0: جی جی
1: غیر معیاري خوراکونه چې کله تاسو کوي دا غي سره په کم عمر کې کمزوري راځي د جوړونو دردونه دملا دردونه شروع کیږي غیر معیاري خوراک دا چې موږ هر وخت تیز مساله جات والا خوراکونه هر وخت موږ مطلب ګرمو مسالو والا خوراکونه هر وخت موږ مطلب چې د کولڈ ڈرنکس ہو سافٹ ڈرنکس ہو دا سٹنگ بوتل ہو وغیرہ وغیرہ دا بیکری مصنوعات چی کم دی ہو یا دا بازاری مطلب ہے ہر سوار وقت سرکڑی خوراکون دا کم دا دی دا وجنا پا کم عمرے کی بیا دا جوڑون دردونا دملا درد ور سرا کمزورے چی کم دینا ہاگا پیدا کی گی خودی سرا سرا یو وجہ دا غیر معیاری خوراک ور سری نوری ہمشت دے چی منگا تاسو گرو نن سبا منگا نوار تنکینو مخینی خلق بتاسو لی دیو پا نوار باندی بے کارو نکول دین علاوہ انور تھا بکے ناستل پجمی کی بمو پتا وی تا ناست پتا وی تا دل تو اور تا
0: بالکل پتا وی سی
1: دق پتا وی تا بکے ناستل اس خلق پتا وی تم نے کینی دغه رنگ ورزش نه کوي غټه وجه دا چې ایکسرسایز نشته دی ځان نستړی کوي بس پراته وی
0: بل ډاکټر صاحب ځنه خلک به وای کنه چې ګوره د مشرانو به کمر سي ورزش کوي کنه نو وزه وایم چې لکه ورزش دا نه دی چې تاسو به کوم د کنه اوس پنې رخصت وی ولاس کې به چې ګوي ټیټه وای چې نو مشران کوم ګورو کنه مشرانو به اکثر چې کوم د کنه کله بغرت تل زی او غره کې لرګي وای یو چار بل چار کوي جی ډاکټر صاحب
1: یره جی دا خبره بالکل ٹھیک ده چې نوجوانان نن سبا سستی کوي او یو وجه دا ده چې ټول شپه موبایل استعمالوي او د ورځې بیا ودی د شپې د دوه او د دریو بجو پورې د موبایل استعمال شو بیا سهار ناوخته پاسېدل شو نو چې سهار قبل فرض کړه بیا په وخت پاسې نو بیا خوب پوره نه شي نو د خوب د وجه نه بیا هغوی ته نور مشکلات چې کوم دی هغه پیدا کېدای شي او مشران چې کوم دي نو هغه بیا هم البته دومره ده چې لکه هغه خپل لایف سټایل برابر ساتي خو الله دې پکې خیر واچي چې زمونږ دا ځوانان چې دا خلک نن سبا په نوجوانۍ کې دي او دوی په دوی باندې بوڑھاپا راځي په دوی باندې بوڑھاواله راځي د دوی عمر زیاتیږي نو زه وایم چې راتلونکي وخت کې به بیا د دوی څه حال وي الله دې زمونږ په حال رحم وکړي خو ډېر مسلې داسې دي چې هغه مونږ په خپل باندې مطلب دا چې خپل ځان ته د بیمارو ته دعوت ورکو چونکې بیماری مون ته پخپله باندې راځي ورزش نه کوو خوراکونه زمونږ ګډوډ دي هر وخت د شپې زیات نه وخته پورې موبایل استعمال شو بیا سار یا په وخت پاسېدل یا نه وخت پاسېدل یو بیروزګاری هم ده بیروزګاری نه بس هغه ظاهره خبره ده د شپې وله د ټینشن د وجې خوب نه ورځي او بیا چې سار پاسې نو هغه خوب کم خوب وي نو د کم خوب د وجې نه بیا ظاهره خبره ده چې نورې بیماری به بیا شروع کیږي ورته
0: جی جی صحیح دتی او ډاکټر صاحب را به شو سی او د دین علاوه د دغه څه کومې بيماري او مونږ ذکر وکړو کوم دې مشو چې کوم دا کنه بیان کړلې سي نو چې دغه مشرانو ته ولې چې کوم دا غړي زیاتې کمې چې مونږ تاسو خبره ترې وکړلې سي
1: جی مشرانو ته هم لګيږي خو نوجوانانو متعلق مونږ چې خبره کمې خبره ترې وکړي دغه خو نوجوانان دې په دې باندې لګ نظر ثاني وکي دغه رنګې زمونږ چې کوم مشران دي خوګه مشران درنه مشران او چې دا مسلې زیاتې راځي نو غدا عمر سره راځي د عمر د زیاتې دو سره سوشي اډوکي کمزوري شي په جوړونو کې چې کم دی خشکي پیدا شي کیلشیم کمواله راشي د دې د وجنه په دې ګټنو کې په دې ګوډې ورته وای ګټنی ورته وای سو ورته وای زنګونان ورته وای
0: ګوندو سرونه
1: سي ګوندو سرونه په دې کې مطلب دا راشي کمزوري راشي د غرنګ دم نه په درد کې بیا اغه اخته کی د عمر سره
0: بالکل
1: چې کله هم ستاسو په وجود کې داسې قسمه نښې علامات ظاهر شول نو دا به خطرناک علامتونه وي چې به ډاکټر ته ځان په وخت باندې او ژر تر ژره ورسوي چې کله نه د یو انسان یا د مشر یا د کشر یا د زنانه یا د نارینه وزن کمیږي تبه پرې راځي په دې جوړونو کې سوزش وي جلن وی جوړونه سوځي اډو کې سوځي
0: جی جی
1: ور سره دی جوړونه کې سرواله پیدا شي او ګرځیدل کې نستل پاسیدل دا ورته مشکل شي نو بیا په کار داد چې دی فوراً د ډاکټر سره معاینه وکي
0: جی جی
1: دا خطرناک علامتونه دي
0: صحیح ده او دین الوازی علامات باندې به موږ خبره ته ډاکټر سیبل کوګو چې کم کم ان علامات دي د زنګونانو دردونو یا د ګوندو سرونو چې کم دردونه دي د دین الوازی چې کوم دردونه را پیدا شي نو هغه خاص کر کوم علامات دي بیسیکلی چې بنیادی
1: علامات دا شي دي چې د ټولو ناول خو به زه دا خبره وکم چې په جندل پکار دي چې رامنتا کوم کومه بيماري دي نو د جوړونو په دردونو کې د اډوکو په دردونو کې په کمزوري کې جسمانی کمزوري کې د ټولو ناول بساسو په د ګوندو باندې دردونه دا ګوندې نه دا به درد کوي ور سره جسمانی کمزوري به وي ستړی به وجود به هر وخت ستړی وي په ملا کې به درد وي په سټ کې به درد وي په اډوکو کې به درد وي لاس خپې به اوده کیږي پکې ناستو پاسېدو کې ګرځېدو کې به ورته تکلیف وي. سهار چې پاسې نو ډېر زیات تکلیف به ورته وجود به انخته انخته وي. په جوړونو کې به آوازونه راځي او کمزوري به وي او سستی به وي. نو دا هغه علامات دي چې دا جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري او د اډوکو بیماری مونږ ته ظاهره که داسې قسمه علامتونه دا په یو انسان کې ظاهریږي نو بهتره داره چې د دې بیا نظر ثانی کوي او دا اګنور کوي نه.
0: صحیح ده. چې نو ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو د دې چې کوم د علاماتو باندې خبر وکړل وجوهات او چونکې تاسو بیا چې کوم خوراکونه دي چې هغه ټیک نه دي ورسره ورسره چې نو ورسره اوس به دې نه بعد پرهیز چې کوم د امد به هم خبرې کوي چې وجوهات یې څه دي چې او دې سره سره پرهیز یې څه دي.
1: ها جی بالکل. داسې ده چې د ټول ناول خو بزه دغه خبره تر وکړم چې وجوهات داسې دي چې کله هم تاسو یو بیماری تاسو ته راله سه علامات رالل د هغې پېژندنه ته ما وښودله چې دا د قسمه علامات ترته وي. دا به د جوړونو دردونه، دا به د جسماني کمزوري، دا به د اډوکو د بیمارۍ نښه وي. بیا د دې وجوهات چې کوم دي، د ټولو نه اول د ویټامین ډي کموالی. د ویټامین ډي د کموالی د وجې نه تاسو ته په جوړونو کې په گټنو کې دردونه راځي. او ویټامین ڈی کمزوری ولی راځي؟ ویټامین ڈی کمزوری چې راځي نو دا د نور نه غستو د وجه نه راځي. چې کله موږ تاسو نور ته نه کینو، نور ته کینو که اوړې جمع دې ته موږ وري، اوس چې ډیره زیاته ګرمي شنو هغه بیا خیر دی، خو بیا مشکل نشته. ټیک ده. خو چې موسم لږ شانتي نه نه قابل برداشت ګرمي، بیا په کار دادا زه خو هم چې په دې ګرمۍ کې کم از کم یو له 7 منټه مطلب دا چې تاسو نور ته کینې. او بیا بهتره طریقه دا ده چې کله نور او د لمټي ورته دا پنډې نه دي، د خپې دا ورته ښکاري شي او د لاسونو ورته ښکاري شي، نو دا به ټولو نه بهتره وي. ټیک ده. نو د دې سره بس تاسو ویټامین ډي چې کم کموالی دی هغه پوره کیږي. نو د ویټامین ډي د کموالی، د کیلشیم د کمی د وجه نه، د موټاپې د وجه نه، د یوریک اسید د وجه نه، د شوګر د وجه نه، د ذهني دباو د وجه نه، د جسمانی کمزوري د وجه نه، د دې د وجه نه به زموږ ستاسو په جوړونو کې دردونه، زموږ په جسمانی کې جسمانی کمزوري، یعنی د جسم کمزوري، زموږ مطلب دا چې د اډوکو کمزوري راځي. جی دغه رنګې وجوهات ما بیان کړل. لکه کیلشیم کمی، کیلشیم کمی څنګه راځي؟ چې موږ کله پین استعمالو یا ساده خوراکونه نه کوو، یا هغه خوراکونه چې هغه د کیلشیم نه بھرپوره وي چې هغه نه استعمالو، نو بیا به موږ ته د کیلشیم کموالی راځي. دغه رنګې موټاپا ده، موټاپا یو وجه ده د جوړونو د دردونو، د جسمانی کمزوري، د اډوکو د بیمارو. نو چې کله هم وزن زیات شي نو په دې ګټنو باندې دباو راشي، د زنګونان نه، د ګوډې ګنډې ورته تاسو وایي، په دې ګنډو باندې دباو راځي، زور راځي، د دې د وجه نه دردونه وي. یوریک اسید، بعضې خلکو کې یوریک اسید زیات شي، چې د یوریک اسید د وجه نه هم بیا ډېر زیات دردونه وي ورته، سخت دردونه وي ورته. شوګر چې کوم دی، اعصاب هم کمزوري کوي او جسم هم کمزوري کوي. نو د اعصابو د کمزوري او د جسم د کمزوري د دې د وجه نه مطلب دار شوګر د وجه نه اعصاب کمزوري، جسم کمزوري، د دې اعصابو کمزوري، د جسم د کمزوري د وجه نه بیا ستاسو په جوړونو کې، په جسم کې او پاډوکو کې بیا دردونه راځي. دا وجه هم ده. بل وجه ذهني دباو ده، چې کله ټینشن وي، کله سوچ وي، کله سټرس وي، کله فکرونه کوي، کله غمونه کوي، کله خفه خفه، نو جسماني دردونه به بیا ستاسو زیاتی. ورسره یو بل وجه چې هغه جسمانی کمزوري، جسمانی کمزوري چې کم ده، هغه د کم خوراک، چې کم خوراک خلک خوراک نه کوي، یا خوراک زړه ته کم کیږي، یا د وینې کموالی ورته، نو هغه خلک بیا څه کیږي، د جسمانی کمزوري سره مخ کیږي. او د جسمانی کمزوري د وجه نه بیا د جوړونو دردونه، او بیا د په جسم کې دردونه، او بیا پاډوکو کې دردونه پیدا کیږي. د دې لپاره پرهیز مونږ خایو، پرهیز کولډ ډرینکس، یعنی بوتل موتل پیپسیان دا زیات مې استعمالوي، فاست فوډ، بازاري خوراکونه، تیز مساله جات خوراکونه دا زیات مې استعمالوي، ډیر زیات چې دا مسکه، سیګریټ دا زیات مسکه، نشه ور سیزونه دا زیات مې استعمالوي. خنه وخت پوري ویخه مپاتې کیږي، په وخت باندې د شپې او د کیږي، او سستی په ځان کې مپرېګې دی، کم از کم ورزش کوي. اسنه چې تاسو ورزش نه کوي، نو د دې نه وګوره ځان ساتي، دا سیزونه به خپل لایف سټایل کې راولي، خوراک کې مستی استعمالولی شي، شودې استعمالولی شي، اگي، ماهې، شنه سبزیانې، تازه میوه، کجوره، بادام، زیاتی وبسکل، او گبین، شات، دا سیزونه په خوراک کې چې کم خلک کمزوري دي، جوړونو کې دردونه دي، ګنډو کې دردونه دي، جسمانی کمزوري دي، اډوکو کې دردونه دي، هغه دې هم دقه مستی، شودې، اگي، انګې ورته تاسو وایي، مچی، انگئی او مچھی نمونه دګړی دینو اگې شولا مچھلی شولا کبان شولا یعنی میان شولا شنه پانو والا سبزیان شولا شنه سبزیان د ټولو نه د غرنګ تازه میوه کجوره بادام او شهد وغیرہ وغیرہ او د بو استعمال زیات دا وساس لپاره ډیر زیات مفید وی جن ان شاء الله تعالی د بیماری نه با بیا سه په امانی اخر کې احتیاط د دې بیمارو لپاره چې د جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري وي یا په جسم کې دردونه وي یا په اډوکو کې کمزوري وي د دې لپاره به تر ادا دی چې روزانه روزانه به واک کوي
0: جی جی
1: ګرځي به ایکسرسایز به کوي سحر کې لک شانتې نور تکې نه وزن خپل کنټرول ساتي وزن به تاسو په خوراک باندې کنټرول ساتي د غرنګي اوبو استعمال زیات کوي ورزش کوي کوم شران دي نو هغه د لپاره نرم ورزش دا نه ده چې بس پیٹی چتے ہو دانا دچ منڈی اخی ہو دانا دچ بس بس نرم ہلکا پھلکا ورزش کم و خلکو تچ جوڑنو کی درد نہیں ہوئی پا جسم کی درد نہیں ہوئی پاڑوکو کی درد نہیں ہوئی اگر زیاد ٹیم دا پارا پیو زیبان دی نکینی او غصہ کم کوے او ٹینشن کم کوے چھو غصہ ہم کم ہے ٹینشن ہم ساسو کم ہی نو انشاءاللہ تعالیٰ بے وساسو دا بیمارے کنٹرول بھی کے خیر
0: صحیح دیا من اردن کو کچرے تھا سواڑے سے کالو کے پروگرام کے بالکل کال حق والے سے ڈاکٹر سے ہم نے پختہ کے والے شیپ 0331-6632-31 کال کے والے سے اور کسب پختہ نہ لارے ڈاکٹر نور حسن خان سبزے سے بالکل قبل ہے ڈاکٹر صاحب آف یا تو روائی چی بس سرمندی میں بوجھ بھی جی سو وجہ کی دل ہے
1: جی جی د سر د بوج د پاره همغه مطلب دار چې ډیر پروګرام وکړي او د دې د پاره همغه مطلب دار چې ډیر خبرې اترې کړي دي چې ورجی د سر درد چې کم دنه د خپل خو سب بیماری نه ده کنه د دې شاته نور سو وجوهات دي په سر کې بوج راتلل هیمینس ان هډ یعنی په سر کې بوج یا ہیڈ پریشر چی فیل کی کله هم انسان تا د ټولو نه اول د دې ګوري چې د دې خوب کم خونه ده کله دې خوب کم وي د خپل خوب پوره کی دا ذهنی پټنشن کې خونه ده چې ذهنی پټنشن کې وي د سر درد به وي کمزوري کمزوري خونه ده چې کمزوري وي د سر درد به وي بلډ پریشر کم زیات خونه ده کله بلډ پریشر کم زیات وي د سر درد به وي د سره سره د سترګو چې کمزوري وي نو په سر کې به بوج وي د سره کده مې دي خرابتیا وي نو په سر کې به بوج وي د سره زیات موبایل استعمال نو په سر کې به بوج وي د سره زیات ذهنی دباو نو په سر کې بوج د سره گردن او دا گردن دا پٹھی نہیں
0: جی جی
1: تا سودی تے سوائے
0: سٹ چکم دے
1: سٹ دے سٹ دے مرکنڈی چکل کچا ہوئی مرکنڈے مرکنڈے
0: جی جی
1: مرکنڈے پدی تا کہ چکل کچا ہوئی کنا پدی مرکنڈے کی
0: نو
1: دا بیا دا سربوج وی تے دا پار آسان حل دا دے قبل فرض کہ دی دی سرا دا سر دا بوج سرا پدی پر نظر باندھی دوندی وی یعنی نظر خڑ خڑ چکر پہ اور باندھی راضی زور تک چک چکی گی او سر درد زیاتی گی لاس خپي ودکي گي بلډ پريشر لازم چک
0: کوي
1: بلډ پريشر بیا لازم چک کوي
0: جی جی ٹھیک دی سی او د دین لواسی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نزمان بھائی تاسو دواړو پروگرام چې کم دی سی پروگرام صحت لوی نعمت روزانه او روزي چټي انفارمیشن تین از د کو سی ډیر عزت مننه نظم خوري زم وروري جی مننه خوشاله اوسې شي چې السلام علیکم ماته ټینشن دا ډاکټر صاحب جواب راکې سی جی استاد تھا ٹینشن دا نو سی باہر جی جی ڈاکٹر صاحب
1: ٹینشن دا سر بوج او ٹینشن او ذہنی دباؤ
0: جی جی
1: دا ٹول یو سی زنے دی دے دے ویلے کی سٹریس ہیڈیک پٹینشن کی دا سی وی چی سر درون درون وی دا تندے نا دے تندے دا
0: جی جی
1: ڈاکٹر صاحب یہ خواہ جی گرانی دا مہنگائی دا کہنا جی خلق روٹے پکتل ہو بسی آریا اندی نبیا میں یہ وقت خلق سنگ خوری خونا جی اب تک یہ ازل تاسو میں وہ لازمی استعمال ہے کہنا لگا گو مگو تاسو تو یو شانتی خلق کیو لکھا گربان خلق کیو اب تا نہیں مکی چاہتا میں وہ زانتا رہو ڈلو گا نا نو بہتر دارا چی میں وہ کلم استعمال ہے بس تازہ میں وہ استعمال ہے موسمی میں وہ لیکن ہم سوا دے اندوانوں سیزن
0: اندوانے
1: استعمال ہے تازہ میں وہ تازہ دا
2: تازه استعمال دا به تاسو ته فایده درکوي. ٹھیک شو، نو په هندوانو باندې خودونه نه راځي کنه، درې څلور سو روپۍ به پرې راځي کنه. نو بهرحال دا هم د دې لپاره لکه مطلب زه به دا ووایم چې دا هندوانه سړی کټ کټ کې مال کې پېژان تاوه چې دا د رنګر ډریپ نه دی، رنګر ډریپ چې خېږي مثال دې دی تا ته اوبه پوره کوي.
0: بالکل صحیح.
2: ٹھیک شو، نو هغه استعمال وي خا بیا قبل فرض کا وسم کی نو شنو شو وچ میں وہ استعمال ہے بیا مطلب دار کا وسم نے کی نو کم از کم ہلکا شانت خوراک کرے نو دم تکلیف پر تن
0: بس کم از کم کنے کی ڈاکٹر سے ورت گوری تے بخلی کی بیا بر عزیز
2: بالکل نہ کنے کی بیا ہم ضروری نہ دا خوراک کو مثال پر طور بانی سڑے پر غربت کے دے داغ دبر وس نے کی عزت چلو ڈزن میٹر دغه خبر نہ دا نو بیا احتیاط تدابیر خو اپنا وہ لشی کنا
0: بالکل
2: احتیاط دار چ روزانہ دی ایکسرسائز شروع کی دغه الگ تے کہ جنی دا چا پختن کڑے وچ ٹینشن دے رہا تھا دے روزانہ ایکسرسائز کی واک دی کی گرزی دی نیم گھنٹہ دے دے گرزی سحر نیم گھنٹہ دے مقام گرزی بیا جور جور سا دی اخلی ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز اگدا اگدا سا دی اخلی سحر کے مقام کے دا ایکسرسائز دے کے درے سر پنج منٹ خپل خوب دی پورا کی نو پدی خو پیسی نہیں جی کنا
0: صحیح دے
2: جی موبائل استعمال دی کم کی نو پدی خو پیسی نہیں جی کنا
0: بالکل
2: او سوچ دی مثبت ساتھی پازیٹیو تھنکنگ یرا چے روغی خبر ہے او مثبت خبر ہے کدا تو شکرانہ خبر مو کہ خو دے پروغ باندې واڑی نو دا بد شی جی
0: صحیح دے ڈاکٹر سی وڈی رضا مننن دے ٹائم رکھو یو جہان مننن سی
2: مہربانی
0: اور دن خبر ہے تیرے تاسو وردی دا ڈاکٹر نور حسن ہانی سب زے سب کم چے پسے ہتو می میڈیکل ہسپتال کی دے مریضانو چیک اپ کی دے مریضانو علاج کی جی نو ایک چاتا ہم دسے مسئلے وی جی مختلف زینو کی گرزی دی لی علاج نہ دے شے نو بالکل جی رتلا لے سی ہتو می میڈیکل ہسپتال تا او دا ڈاکٹر نور حسن ہانی سب زے سب نا خپل چیک اپ اور علاج کولے شے سی د نور معلومات پر کال کولی شي په 0331 66 32 231 سمالاره کې جزت د لوی الله پامان.

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: شب قدر نا زما انتخاب دی اشما بلیک شاین شیمپو.
3: زیم سیما خان زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو.
4: زیما سمرین دلکی مارات نا زما انتخاب دی اشما کول کریم.
5: زیم شفق سحر دلکی مارات نا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم.
6: زیم صوفیہ زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم.
7: زیم اشما وفایا دی بنو نا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم.
8: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما اکنی ڈراپ.
9: زیم اجالا فرام بیوٹی فول کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم.
10: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم.
11: زیم ناتیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
12: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت.
13: زہنی تنہیم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو.
14: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی.
15: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
16: زیم سادیہ دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم.
17: زیم

0: عظيم حمايلا چارسدينا زما انتحاب دي اشما فارمولا فيس واش
1: زيم جيا د صوابينا زما انتحاب دي اشما هربل توت پاودر
2: ز ازما يم د نوشيرانا او زما انتخاب دي اشما بيوتي كريم
3: السلام عليكم ز شمناز يم زما انتخاب دي اشما ملكي پروتين
4: ز عائشة يم اور د بخمنا د وڑا رورنا اور زما انتخاب دي اشما بيوتي سوپ
5: میں ہوں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سات دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما صوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دے شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیما سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شپک سحر دل کی مرمتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دل کی مرمتنا زما انتخاب دی اشما ایک نئی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیما ناتیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زایمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہنی تنہائم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیہ د فقیر کلینا او زما انتخاب د اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: ویم جان زی ٹریلر دا ممان دا نظما پہچان دے اشما ایلوویرا شیمپو
1: زیو بائیس گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیس واش
2: زیو جمیل خان اشما غلامان دی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیڈ
4: زیو حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظمائی انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفیز ملنگ جمیرلینا زمان پستان دے اشما عملہ سنکھو

Guiche, tu que tu cala, guiche, então se você me está só cola, na boca, me lixe, que é nesse, que é chim, dimishão, a pena de bom, pois tem zero grande, gura, rouro, trabanan, samidiri, habarikishi, a dimishuru, na mãe, que é gura, dimishuru, trabanan, dimishu, samidiri, habarikishi, cham, bilkul, kishima, bilkul, chim, a tu se bahano, se é nesse, você for nos outros, sato, pine, sugar, char, sorte, se mandiba, cola, que é esse, disse, me zibarazi, não, so simple, salam, palmobalaki, chicken, the cana, create, miss, option, talarche, a de kiji, زنگ پلے مدے کوشش مینا گنا چکل ہر پاس من سی رچک شما نو نوٹین چن افیشلی 50 روپے چکم دے کنا خرچہ پزون کا ویشا نو اتے کی بیٹھو لو رچکم دے کنا انسان فریش فریش تازہ تازہ لگی کنا دے چسر ملاقات ہوشی او چکم دے کنا دس پک گل سان چکم دے کنا دے خیر سر راشی یاد دین لو واسی ابراہیم جو بھائی پک راشی نو بیا چکم دے کنا و گور کنا سر گلا خوب ڈکی دی چھ او دے خیر سر من گرا پاس دے دمی شرا ملاقات کی گنا سی نو دمو کوشش دا گنا چ سنگ ہر رچک شا نو دے نوٹین چن افیشل چکم دے کنا ضرور لے گا خاص ہم لے گا والے چھ 50 روپے باندھے چھ ڈیویژن نوٹیشن کاسمیٹک بھگتان افیشل چکم نکنا ملاوی چھ نو بالکل جی تا سمرا کھستے لے چھ سملا والے چھ صرف اور صرف 50 روپے چکم نکنا پزور من خرچہ کا وے چھ سمشلی وشکار ہے شاہ اوکے سی اتن چکم نکنا وے تا خلق کمی نہ ہوئے اوکشلی کمی سن خون کمی نہ سی نو بالکل جی گرمی ڈیر جتے شبی دو اور باہر ہر سی اللہ دی مش چول دا سمال شی او چکم دے گرمی لش کنٹرول شی ہاں او باہر رل سی گند گرمی کے داسے رہون وی گنا اس شبک وے احتیاط بکو وے ہاں سی ادا خبر دا چھ خبر وے داسے نچ کمر وے پیٹ وے تو وے تے پیٹ کنا سی نا نا نا دغر سرا استام خل سوق درسی فن کمال وی کنا استام خل سوق درسی دغر سرا دغر را ایتام مین مخ ل سوق درسی غر سرا دغر را نو بالکل جی غر سرا دغر نه وی ایشا سی نو بالکل جی اگے دے برچ کم دے کنے شبکہ وے نو ٹینشن سن بلاک دی مش ملاوے شی ماشاءاللہ جی کو دی خبر بندی زیاد خوشحال شما چ ضربتانی سی برتو جی منزبان میں نو ٹینشن نو او شکم سن بلاک دی کنے چ دیر فندی دی روسی دیر نو دی رسی غاڑی جی دکانداراں نو رسی سی غڑی چ نو ٹینشن سن بلاک چ کم دے کنے مشتا روکا اچھا مش خود کو نو کی شیر تو مشتا روکا مش پ مخ مندی ولا گوت منزبان میں عمر بھائی سره چې کوم د نوټین شن سره بلاک شټ شو دی نو بالکل شي عمر بھائی سره به خبر یو کوم چې خیر سره نوټین شن چې کوم سن بلاک دی کمینګ سون چې کوم د کنه تاسو سره ورسی شي ډیر زر به تاسو سره ورسی شي تاسو صرف چې کوم د کنه زمونږ خويندې زمونږ رونه مطمئن ستای خان نوټین شن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ چې کوم د کنه ول ورکوي خا دا کنه سي نژونه ما وای خان سي نن نو نخته پورته مو کوي سي وای کنه زړه کته پورته مکه زما بشي ته خان اجړه کته پورته مکه زما بشي ته خان خبر مې د خدای سره روان دي دا جوړه کته پورته مکه وای چې ان شاء الله چې ان شاء الله د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم دا نیمش سم راه پروډکټس چې تاسو برابر سي شي اویلیبل بشي هان چې بهر ال چې کم نیمش پروډکټس اویلیبل دي چې د ګرمې د پاره چې اخر واخلې چې اخر سم لوي خان چې د کسرنګ نیمش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټس اویلیبل دي چې مثال کې تور باندې چې نیمش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم ګرمې د پاره چې زمونږ هر بل پرکلی سپریچ کوم نام ملاوي شي اره واخلې سم مالک چې او د دینې لوا چې زمونږ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چې کوم پریکلی سپری دي چې یانه کوم ګرمه دي پر زمونږ سپری لانچ کړی دا زمونږ ګرمه دي پر چې کوم سپری جوړ شو یو بالکل جی تاسو را خسته لې شي سملاولې شي دا اسې د پاره چې دا
ګرمۍ د ورځې کې په تاسو باندې د نیرو خوتلې دي

اوکے سی مت ولا به میسی گړی دی شي ګر کې ما سره ملوي شي خا ډیر سیاته مننه پریسران اینڈ اینڈ سوک دی جی پریسران اینڈ مت ولا سی د شي ګر نه جی پرام سکول سره نشتې د کور دی چی الته ورشه زنه راخستلې شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس سره ملوي شي طاهر زنه نو سره هم ملوي شي الته ورتل شي راوړل شي ول وای چی السلام علیکم و علیکم سلام جی انتظار کے واقع نسی نوڈی ریزر چکم دا دیم گنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم سن بلاک دے جی اب رو رسی شی ملا ہو بشی خان لش لش صبر کوئے خان لگ سڑا خورے خان صحیح دے کے نسی گل گل مرد ناشی برکی ویچی سپیشل سلام سید رحمان بیچنی مسلک دریاب ما اس نیم شرنگ بدا رباب ما اس نیم منی دا حیس نداس اخلاص کرم گل مما گلاب ما اس نیم برکی سے با اس ہمنا موٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم ملاوی شی گتب سکولی نہیں کہنا سی گلی کہ ہمنا نازمان بھائی منا زدہ سکولی ہمنا کہنا سی آگو یہ کہنا سر فراس بھی تو وہی کہنا وہ تانا خیستہ ہمنا چکلہ میں دوران وہ تانا خیستہ ہمنا چکلہ میں دوران اس برا تانا گوری خامو خوڑے لائے ہمنا کہنا نو بلکل چی اس بلکل میں موٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم ملاوی شی اغزم کو خوین دیا اغزم گرون چوائی بھی جانا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کی داسی پروڈکٹ رہتا ہوشی آن داسی پروڈکٹ سا پو گتا کہ جی چی مجھے ورشو اسے مالکو اور ریزلٹ شکم دکنا مجھلا ریزلٹ روکی مجھلا خیسونا روکی مجھلا خلاگانی روکی نو بلکل چی لے لے شی راکھی سے لے شی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم چی دی مجھے گولڈ کریم ملاوی شی خان نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم چکم دی مجھے ملاوی شی آگا راکھی سے لے شی انشاءاللہ کلی خیسام مزیدار ریزلٹ چکم دی تاسو بدر کوی خان زمگا خوین دی زمگا مین دی تولی سی ملاوی شی گوری زیب خبر بار بار کوم سی ہر پروگرام شی دی خبر بار بار بار زکوان سی چی گوری زما خوین دو گوری زما مین دو گوری زما پیگانو گوری زما ممیگانو گوری زما روریانو واو ریخا زمونگا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چی کم ہم کریم دی جی کا زمونگا گولڈ کریم دی کا زمونگا بیوٹی کریم دی کا زمونگا فرمولی کریم دی جی کی دا سی کریم نشتے جی چی تاسو مخنا پٹک ہیچ کی تاسو مخ تک سر رواوڑی جی اتاسو اوکھا نی جی نازمان میں دغی تک کریم یای نا نا جی دا سی پیسی مسیح کوئی کتا سو وانی جی چی لکا مخلی دا سی کریم رواغلی چی تاسو مخنا پٹک ہیچ کی او تاسو مخ تاسی تک سر رواوڑی لکا سری غشی کنا نو نا نا جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان انتخاب ځان لمک کوي سي کتا سو واړي جي چې تاسو مخته دي پرمننت کولا ملو شي تاسو مخته دي پرمننت خيس ملو شي لکه داسې خيس چې تاسو ورته حق حیرانې سي او دا هم نه سي چې سبا تاسو څنګه نوټینشن فارموله کریم بیوټی کریم یا ګولډ کریم پریش دي او تاسو په مخ باندې بیا تروالې شي او ګران ځوان بیا خو چمونده نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کریم چې کوم د مونږ پری خودل او بیا په مخ تروالې راغي بیا مې کوم د کنه مخ تک تور شو او جن نازمان بھی بیسر بزرس کوم سی سب انے کوم سی نا نا نا گوری خان نوٹینشن گوڑ کریم نوٹینشن فارمولی کریم نوٹینشن بیوڑی کریم نیچرل دی جی ہم یو پیت ایک پروڈکس دی جی ہر بل پروڈکس دی جی لکا دی کی داسی نکی شی چی تاسو کی منا پدوی ورسی ولی گون او سبی نیشی را چی گیش کنا لکا دی کوئی خکاب خپیرا ایرون جوڑا کڑی ویشا ننسی نا لسٹ ہے ورکے لیس ٹائم نہ پس چکم دیکھنا تو سلا بکشلا ہاں دیر کبھی تو سبا ہائی سونو ہاں دیر کبھی خدا سی نہیں سی او چکم دیتا سو بھائی سی لکر سبی نہیں کی روچگی جو باس کشلی دوشا نا نا نا سی زکا چھے دا زم یائیں گنا چھے دا عمرو عمرو تروالی چکم دیکھنا پی اوور سی نسی شا دیلا بو ٹائم میر کوئی نوٹینشن چکم دی مجھ فرمول کریم دی یا گول کریم دی یا بیوٹو کریم دی دا تاسو سکن چھے غیر ضرور میٹیریلز بیماریانی روبا سی اغینا بعد دیتو سمخ تک شلا ویر کوی خیسونا ویر کوی دیلا بلش ٹائم ویر کوی دیلا بلش وقفا ویر کوی اغینا پاس چکم دیکھنا آپ تاسو مخ تک شلا ویر کوی شا زنی دیمونگا خوین دیوڑا بایی سمال کی ممانا تا خلش کی لشکی کچھ اللہ مو مخمن دی روغلا لیتسی لکڑی رکھ کلا ندو روغلی ہے نن نن سی پانا منا دی سمال کی سی انشاءاللہ دیکھلا تو جو مخ شلائی شی مزیدور شی اغینا پاس بیا تاستو آن دا اسی ملاولو چکم دیکھنا آغا چکم دو آغا ضرورت چکم دیکھنا بیا نپیچ کی شی شادو چی بلکل جی
سحر سحر لار شي زربخانه جي سم نور منډه کينسي دې زربخانه جي شي چکه مدو موج لارو کچي نوټینشن ګولډ کریم روکل سي فارمول کریم روکنه لا یا بیوډ کریم را لارا کچي چمخ مخشلې شي خایسه شي او چکه مدو چې ز ز بدر جمال خپيره شما شادو السلام علیکم وعلیکم السلام زما خوش بھائی پٹول اول در تو ہیں چی ویس نہ دیتے بیا سرنگ دے چی طبیعت پہ ماشاءاللہ شبر بار دے شا وچ خوش بھائی قسم چی زڑ نہ دعا گانے دیر تک خوش بھائی اور اللہ دی شفا در کے امین سو امین سی سانیا سنگ دو ڈاکٹر سارا مسو سانیا ہوں بالکل شاد مزید اور دو بربارا دو چی اور ڈیر زیات مننا سارا زما خوری خوشحال شیخا قدر من شی عزت من شی ہائی ہیلو بھائی اینڈ ویلکم ٹو دی نوٹینشن نیو ٹائم شو سلام ٹو آل آف یو آئی ایم فرحان وعلیکم سلام سی ڈیر زیات مننا فر زما خوری خوشحال شی

0: ओके जी ना सुख और सब हमारे से 0963511488 से बात नहीं थी बिल्कुल काल के वाले मस्त खबर तेरे के वाले प्रोग्राम के रसर गप शप लगे वाले खबर तेरे बिल्कुल रवानी दी छी خبر دې کې شن خبر سره اور سره تاسو کول سره تاسو سیمه زبانه شامل او خاص روټین شن کاسمیټکس پاکستان او رائس اف فیس واش باندې به تاسو سره څنګه کنا خبر دې به کوم چې او د دې نه لوان سي روټین شن بیوټی فیس واش باندې به تاسو سره خبر کوم چې ګوره تاسو مونږه بیوټی فیس واش هم سیمه لولای شي رائس فیس واش هم سیمه لولای شي څه څه بینیفیټس تاسو ته ملي ویدل شي ښه اوکې چې اسلام علیکم ماشاءاللہ جی تاسو دواګانې دی قربان سو خبرې کوي د کوم ځای نه
1: دا صاحب نه خبرې کوم وحید
0: ټانک نه وحید خبرې کوي وحید به سننګ شي جوړي برباری
1: یار شکر دا الحمدللہ علی احسان دا خې ټیک ټاک
0: ماشاءاللہ وحید به تاسو دواګانې دی چې تاسو رولې کال دیو کوڅې ډیره زیات مرنه خوشاله شي
1: الله درا کی شي الله دې صاحب صلی الله علی احسان دې نو خیر دې ته
0: بالکل اصل کې سی واحد بجا سے کار دکنه یو بډه وکنه بډه وجه کله خپل وشو وکنه او بچا سے ویټول خلک چې کوم نه وشي دی او بچا خلک لوش مړشول چې کله مړې خړو وي بیا چې د اصل وړ ته وخت کنه بچا سره مته ولا نن خټول خلک ډاک دی کنه بس دې ټان خلک دې ټان خلک
1: مې یو ویګو ولا مشوره
0: خلاص نه
1: دکان
0: جڑے گلے سے اچھا جی جی آواز دے رہی وحید بھائی آواز دیر سی خبر ہو کے تاسو وحید بھائی تھا سو آواز دھرتی قسم کا آواز دھرتی تھا خبر ہو کے ہیلو اوکے ڈیر جاتا مانا وحید بھائی ویسے دکان چڑھو میں خوب باہر رہ آواز غائب شو وحید بھائی ڈیر جاتا مانا تھا سو بیا کچھ روکے ہاں سی کہتا سو چیری دکان چڑھو ہے تھا سو مطلب داد دی چی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ سے کم دن دکان دکان پر از چانہ رو آخلا سی نو بالکل چی نوٹینشن پروڈکٹ دکان پر از کلن لیشے ضرورت اته ورشه منصور جن اسو دکان نمبر 34 خاص اته ورتل شي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ونه راخسته لشي نو بالکل جی اته ورشه خاص ما رو خوشاله شي

0: ओके सी करून मग हा पमंड मंडळातलो वेताला मी नो टेन्शन रावडी सी नेक्स्ट कलर आप दिशू गुरु सुगिर असे राव दे कम जेने दी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: जी जनाब सु खबर है खबर दे कम से ना
1: शेख दरेना बोल उस्ताद
0: गुरु सा हर केले सेडी मशी वायो
1: जी खुशाल हो से मनाना चरंगा
0: शयो जी बास जवंदे तेरी शे गुरु सास में
1: जवंद तेरी री टेम
0: ओके नमस्ते आसो को नेनी विनो خوشحال شی او درته وای چی پروگرام اور لگے سی ہاں
1: او پروگرام کو تا اور پروگرام کو دو اوک دل یار و الحمدللہ
0: ہاں ہاں اچھا درته وای چی نو ٹینشن کاس میڈ ایکس پاکستان تمام پروڈکٹس راوڑی کنا ملاوی شی کنا چی
1: ماشاءاللہ راوڑی می بالکل نن راوڑی دی
0: پاکستان پروڈکٹس اخلی کنا مین اور سره کبھی کنے کوي گلو ساس
1: مین چې نکوي بیا سیم غړو وتا
0: داو کنه ګوري اسه نه چې ګوري مینې کوم شي ویني ما ته پته نه لګي چې ګوري اسه نه چې مینا و بل مینې دې نه پیدا کړي او کنه چې کله کله کوم دغه خلک وړم بل شي سره مینې پیدا شي کیسه وایې نه نه
1: ان شاء الله چې وړي او تر هغه وړي په
0: ملوشی
1: فور ذات علی مادی کی ما کوچنگ لگتی جی ٹینشن ہر پروڈکٹ ان شاء اللہ ملتی جی
0: من نہ خوشحال ہے کہ درمن شکل استاد ڈیر سے اتا من نہ سی
1: اپ کو تو دو منوال استاد صاف ڈاکٹر سے تو کو دو سامان طرف
0: سلام کول تے تاس لمن اور سی کول تے تاس لمن اور سی گلو استاد خوشحال ہے کہ درمن شری عزت منن دا وش گرین چ گلو استاد ڈیر سے اتا من نہ خوشحال ہے متی ولا سی وچ السلام علیکم وعلیکم السلام وا یار ائی تو بالکل یاد بھی نہیں کیا ناراض تو نہیں ہو سی ناراض ہوں مرور ہے مرا کوا گاڑا سے مرا نا تلا بھی خوشحال سے گور بس انسان سے کم دکھ انسان بس انسان دشا اور جگور نن تا مجھے بالکل پوچھتے نا ہم نے پتہ نہیں چلتے سی اور چکم دیکھنے نن دی مجھے بولی نہیں ہوئے کہ بہرحال کی دے سی سک مل منے مل منے راگلی سی اور صرف شو ہوئی سی اور منگ دی یاد کری نہیں گوری شا بہرحال سی وقت ریشی ہاں وقت ریشی گورے اور وقت بھی گورے چاہتے انتظار نہیں کیسی اور چکل تاس زرا چکم دے کنا سگ مل منے مل منے نہیں سی نو بیا مونگلے کالو کی بھائی چانا نازمان بھائی سے حالات سی درشم کے سرنگ سی نن چھ پتہ نہیں سی سگ نور یاران دوستانی میں نکڑی دی کنا سی جمش پشتن نے کی چگورے نازمان بھائی سے حالات شا چکر ولا گما نو ولا گما سی سشتے نشتے دی سی سبحان وقت بدلی شی ہاں او چې د وخت ایران لکه بنگړی د آشنا د وخت ایران لکه بنگړی د آشنا چې زور پیراشي سره دړي وړي شي نه او کې چې د ګلګل اردن کو ما خبره ترې کولې چې د نوټین شین نو رائس فیس واش بیوټی فیس واش پر ځان زموږ خو اندی وایي چې ګور نظمان وي رائس فیس واش بیوټی فیس واش کم یو موږ استعمال کو دواړه استعمال ولې شي ها بیوټی هم استعمال ولې شي زموږ رائس فیس واش هم استعمال ولې شي رائس فیس واش کوم د کنه هغه کې د کمال دادی چې اج تاسو مخلا ایکسترا بیوټی هم ورکې وي ایکسترا خلا هم ورکې وي لکه څنګه کم کار زموږ نوټین شین بیوټی کریم کوي کنه تقریبا هغه کار زموږ نوټین شین رائس فیس واش کوي شه بالکل کې څوک واړي چې نه بچانا زنو ٹینشن بیوٹی فیس واش سے ملوا صرف دمہ وینسل دوبارہ غوان مجھے دمہ نمی چکم گرد دا کم خیری دی چی آگا تینے لار شخان بلکل چی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تاسو بیوٹی فیس واش سے ملوا لے شے سکوی چینہ بچانا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم رائس فیس واش تے ہم مجھے سملا ول غاڑو نے بالکل رائس فیس واش یہ تو سے مخلا ایکسٹرا کلاور کبھی ایکسٹرا بیوٹی ور کبھی سی بالکل تاسو رخ حصہ لے شی سملا ول شی سمگا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بیوٹی فیس واش رائس فیس واش خاص رائس فیس واش او چې کوم دی کنه وی کنه لګ ماډرن دی خاص لګ کوم دی کنه اګه فیچرز دی دشا الکه وی دی کې لګ ډیر زیات فیچرز دی صحیح دی کنه دی کې ډیر زیات خو بیا نه دی بالکل جی روډل شي سم ولول شي 09635114488 باندې بالکل کال کولی شي رتلل شي ماستر پروگرام شي برخه خستل شي 09635114488 باندې جی بالکل کال کولی شي اور ما سره پروگرام شي برخه خستل شي

0: بچه روزینا های هلو بای جان وعلیکم سلام روزینا سماخ رو دیر جات منن انیل فرام نیخان بای جان نیو چا مبارک ہو دیر جات منن زما خوری خوشحال شی که در من شی تاسو هون دیر دیر مبارکی بھی آئین سی تاسو مشتر آئین که نه پروگرام باو ریخا منن نسی اور بل بچه سلام علیکم وعلیکم سلام بھائی نو ٹینشن نائٹ شو کی در تا ویلکم یا اور ٹو لسنر تا سلام فجر اینڈ سجل فرام و محل فجر اور سجل دوڑ تھوڑا ڈیرا ڈیرا من نے خوشحال ہے شہ غٹی خزی شہ جتا زم گا پروگرام اور اسی پروگرام پسند کا ویخا ابلی السلام علیکم سڑی مشی درت وای ما یو ٹپ دچ نو ٹینشن گولڈ کریم یوزل استعمال کڑے ددی مخنا تیر سری لریک وینا بای جانا الا پاک دیرو تا کمیاب او کمران لرسی چی دمر خولی پروڈکٹس انتخاب دیرو تا وکڑو نو ٹینشن شیمپو تیل سپری صابون اینڈ گولڈ کریم زندہ باد خین وکار پیند باڑے رجا تا من نہ خین وکار سم خور خوشال ہے السلام علیکم ماشاءاللہ بس روزانہ برازم سے کوشش کرے سی روزانہ روسے اور دم سر خبر ہے ترے کوے گپ شپ لگی جی صحیح دا کنا
1: مننه بس تاسو په مونږ غران یو څه پروګرامونه خواږه دي نظم الله ده
0: مننه خوشاله شي تاسو خپل خواږه سي هغه وی کنه او ایو جنې وکنه و دې کړو مولوی مورې زم مخمن ته سوای ما سي او یا خمن ته وای کسي در لراوړو کنه کمیټي رو ته خپل میټي سي ضرورت نه وکنه قبل سي در لراوړو ته را مون ته خپل چې کوم دکنه برفي لکه د برفي سي ضرورت هغه ولا بوتل وړو کنه نن سبا د بوتلو کم دور ډیر زیات څه ګول سټینګ راخي سي چا ور لپ سي راغي سي کنه بالکل
1: خوشحال
0: ہے جان بھائی لکھنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس استعمال کیڑی کنا یہ دن نور ملگر تو ویلی کنا چے لگا گورا زنگ لالا دی پروگرام کی وی اور دا پروڈکٹس رواخ لی استعمال کی چکشلی شے استعمال کیڑی میں نے دی نظم
1: لالا ہو دا فیس واش می ارادہ تم مل چے دا واف دے دا من جنڈول کی ملاوی گٹا کی ملاوی
0: جنڈول کی تاسو معلومات کی ہو سکتا ہے چے پ جنڈول کی ہم ملاوی شی جنڈول کی پشتنا ہو کی دکانداراں سر کی دے شی ملاوی شی ہاں استعمال خوشحال شي مننه زهید بھائی خوشحال شي خا
1: مننه بس اخر کولو دی یو جهان مننه کول له
0: وانه مننه خوشحال شي ډیر زیات مننه دو زهید بیره سره جی د جندول نه سي جندول کی هم مها زمګ پروډکټ ملاوي شي دکاندارانو سره براتی وی شي شي بھائی دکاندارانو سره تاسو معلومات کول شي خا ورا موږ ته نوټین چن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس اویلیبل کی سي رائس فیس واش اویلیبل کا بیوټی فیس واش اویلیبل کی سي نو ان شاء الله تاسو زمګ پروډکټس کې نه غا اویلیبل کوي خاص السلام علیکم اچھا اچھا تو وہ دکان کے پروڈکٹ شیر دم اسی اگے نے بات کم دکن کرو تو ہلکے تو ورڈم کرو تو ورسو ما
1: یعنی فروم ڈیلیوری چے جاتا ہوا یا ول شروع کو بتے بارے سما یار تا سر لٹس کرس تو کما اتم سورا او کما تا چما تا مسورا را کے سنگ وئی سنگ بنے کنا پاس دل تو خپل بابان بشما او کاروبار بو میں ہم روزگار بو میں ہم لگے آئی ماوی چې تاسو دروغ نه وایم دروازه چې پښتون یم صفا خبره کوم نن مې خاطرجان بھائی سره رابطه وکړو هغه ته ماوی چې ما چې خاطرجان بھائی ته خاموش لسنر یم او روزو کې مې خالی ورته ګنټې کړې او نن مې بیا وسو
0: صحیح اصل کې خبره ده کنه زما رورا وحید بھائی چې کوم ده کنه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ کوم ده کنه بهر څخه ملاوي کوم کنه سی بل داسې لکټان خودم رغټې لکنه ده کنه ته په ټانک سیټ کې دکان کوله وای کنه دکان ایڈریس بہ منگ شامل ہو انشاء اللہ درزی تاثر پروڈکٹس اخلی دغه کور ته تلل چې کوم د کنه کور ته تک چې کوم د کنه دا ډیر زیات درته مشکل شي
1: پاج داسې کنه چې بایک باندې چې کنه دا هم دې خالي شروع کوم پیدا بډې کنه
0: اصل کې داسې دا کنه سي وحید بھائی وحید بھائی تعالی چې کوم د کنه نوټینشن په یوډوبي کې 200 روپے ملاوي شي کم روپے به تاسو په دکې شي نو نن سبا پېټرول دومره ګران دي کنه چې تل تک هم تر اسوې کور ته ورسوي تاسو څو زیات روپے خونه درکې کنه هلو سي ہیلو وحید بھائی آواز درسی کہنا سی ڈیر سے آتا مننا وحید سے آواز بھی بیار رہنا کٹ چھو ڈیر سے آتا مننا سی خوب ڈیوری چھے کہ مدکہ نڈلے کا گران شی کہنا باہر ہل سی وحید بھائی تاسو کوائنو تاسو خوال مرضی در جی باہر ہل سی تاسو بیا زر بتخان جی سب سر ملوماتو کے چھے اب دلہ درتو آئی سی چھے فلانی سے تورا سا فلانی سے تورا سا چھے تو باہر ہل سی آتا سو خوال چھے کہ مدکہ ڈیلنگ دی جی تاسو اگر سر خبر ہو کے خواہ باہر ہل جی دکان تاسو کلاو کو تاسو را دکان کی پروڈکٹس موجود بھی چھے ملاوی گی سی نو بالکل سی آف کورس تاسو خپل ایڈریس ماته راولی گئی سی تاسو ایڈریس بزه شاملو مل سی نو بالکل زمګ خويندې زمګرونه بچ کم درسي تاسو ته او نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ به تاسو نو اخلي خچ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام چال به منې درسي شي تکړای
0: ماشاءالله جی تاسو دواګانې دي قربان سوګ د کم څه نه اسحاق بیٹنه سے دوڑیری ابا خیل نے سننگی شی جوڑی بروباری
1: مزید خیر دی دے تیار اپ نظر دی نہیں
0: ولے ولے ولے یا اللہ خیر سی
1: من دی یار
0: نو آغا سرنگ ساگ بیٹھا نہیں سی بہ
1: یہ خوشی مڑے اخلاق تھی او خلق کو پسند کرے سڑائی بس منو جی مورا ٹول در تو سلام کو
0: من نہ خوشحال ہے شی خبر ہو دے زما ول اوری دے کنا لک آغا شان خبر دا تاثر ہوم سی
1: یار خود نہ سب پسوں بے زمی گلزار عالم گانی در تو ویلی یار تا دے دل کو لو اخر پر 12 بجے پوری سو ما کون دی نہ سر
0: ہاں گلزار عالم ولا چی جس کے ارد کنا چی سننگ زما پروگرام ختم شی نند داود بھائی پروگرام دے فغار غلی ندی تا تب انشاءاللہ فرمائش پتہ دویم گنڈا کی پورا کم سید کنا
1: یار گلزار عالم گانی کو پماڑی رسی لگی دی سیریس گانی لگا
0: و سید انشاءاللہ گلزار عالم ولا گانا
1: پماڑی رو خلق کو باندھ سی لگی یار
0: سید گلزار عالم ولا گانا پ دویم گنٹا کی درت لگو مو سی اول اول بتا فرمائش پورا کم سید
1: ډیر باندې نړی ملاوی ټو به انشاء الله چرته په صوبات مو بازان ته ټاک کی بدر باندې اصول به دي کلی تر
0: زوبا انشاء الله زوبا ساګ بیٹه نه سي زوبا ګورګری بکو غره ته بخیجو ګورګری بکو شا
1: اگر خو مټل لري د مور ټانک سره نیز دوی خو غره ته بده سره لاړ
0: شي ها مړه ګورګری بټولو او کنه مې ټانک ته بدر شم خو غره ته درختلې نشم ایست تاسو خدا سي کی کور د چتو به وباسا
1: وای نو وای چتوري ګورګوري دي نیمه تا نیمه ما به بدغه سي ته
0: او نیمه جیب ته چا غلې غلې خوراک نه چې
1: ډیر مننه
0: خوشاله شي سماګ بیٹه نه سي
1: انتظار کوي
0: قدرمن شي ډیر ذات مننه دوی سماګ بیٹه نه سي کوشش کوي کنه چې کاسمیټکس پروگرام کې نه فرمایش مکوي سي بهر حل سي دی پروگرام نه بعد کې کوم نیکسټ ګنټه ده کنه چې دود به راغلې نه دي چې حالانکه 11 نه واخل تر 12 بجو پوری دا عمر دوسه پروگرام چې حال نه دی راغلې نن تاسو فرمایش کوم دي کنه بالکل پر کوم مخه سي بالکل تاسو فون کوم فرمایش هغه ماته کولای شي زه پر کوم مخه سي السلام علیکم وعلیکم السلام بیا مبارک شان 10 بجو پروگرام او مبارک شان دی پورا گھنٹی پروگرام بھیا نو ٹینشن کمپنی سندھ باند سویرا بختورا وریشان نیازمین السلام آئی ایم فارمولا وعلیکم السلام جی اچھا جی گل گلاب رتن کو کم سما خور وائی سی چی بھائی جانا وشتان میں ڈیر زیاد خور چی شی وشتان میں چکم دے کنے گڑ ندی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی جی پریشان ایم جی سور سر او کو سور سر نو کو بالکل اگو فیندو تا داو ایم جی چی نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم دیمیشا ملاوی چی جی سم ملاوی کسی دموشنو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو ملاوي جاره واخلې استعمال کې ورسره ورسره چی نو خبر هم ځان سره نوٹ کې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو سره کچری تاسو زموږ نو ټینشن هربلال استعمال کې چی ان شاء الله د دې رزلټ کوم دی دا به په دوه ګناوي خځې نو ټینشن هربلال زه بار بار ځکه نه یادوم چی چې نو ټینشن هربلال چې کوم دی کنه هغه قیمت لک سیوا دی لک ګران دی کنه چی نو بیا اکثر زموږ فایند چې کوم دی کنه زموږ رونه چې کوم دی کنه هغه وی فټ کولای نشي یا برخستل نشي کنه نو غوته زمایم جی تاسو لاړ شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کیرال چې کوم دی هغه استعمال شي استعمال ولې چې کوم چا وس رسیږي چې نو بالکل نو ټینشن هربلال کوم چې د مېدی د پاره د جوړونو دردونو د پاره د پټو دردونو د پاره د بي وسيرو د پاره د مېدی پر ډېر زیات مزیدار دي رواي خلک خاص په یو ټیکټ کې وسو سو مزي وکي خاص خو وشتو نه هم لګولې شي سکله هم شي پناه روانه شه خو وشتو نه به هم لګوي شي د چا وشتو نه غورځي کنه سي هغه سکنه چې چا په دې شي وشتو نه شته دي چې هغه سره زما د غوډه نشته ګورې شه ځکه چې چې په دې شي د چا وشتو نه دي ختلې نو ټینشن هربلال کې یا نو ټینشن شیمپو کې دا سې سنشته دي تاسو په دې شي وشتان چې کوم دارو خو شي نه نه نه دروغ سره نه وایو د چا په سن وشتانو اوس غورځېدلې دي یا وشتان غورځي شي یاد دین علاوه چې وشتانه چې کوم د کنه کمزوري شي ودي نه ریشه ودي نو ورس ورس چې کوم د کنه کپره خلی کی شي نو بالکل چې هغه ته دوايي مزي چې تاسو لار شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم د میشا پروډکټس ملاوي شي نو ټینشن هر بلایل سي نو ټینشن شیمپو را واخلي وي لګوي خاصي اور بل هغه څه چې زمونږ مین دي هغه زمونږ مشران چې وای کنه چې نازمان مې چې کوم دغه جوړونو دردونه مې دي پټو دردونه مې دي دې څه خبر نه پریشان یم نو هغه ټول ته مایم چې بالکل تاسو کې چې زمونږ نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم هر بلالي ملوي شي اره واخلې ها ان شاء الله خو له مزیدان ایسته ریزلت چې کوم دا بدل درکو وي خاص چې نازمان مې اپ بي اپ کې آپ کی بابی بھی پروگرام بہت ہاں ہاں آپ کی بابی بھی ایف ایم سن رہے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ڈیر زیادہ میں نا زمین کے بابی اور کہنے سے زمین کے بابی ہوتے ماشاء اللہ سمجھ ہم پڑھا کے دیکھنے سے سمجھ ہم پڑھا کے دیسی اور چکم دیکھنا اگر اچھا خبر ہوئی مر گئے ہم پچاپ پہ رزو نہیں کہنے سے اور چکم دیکھنا باہر گل سے زمین کے بابی تو گرو دمر شم پڑھا کیش ہم دمر شم پڑھا کے نو لگے لگے خرچی کا واشا لگے لگے خرچی کو گوری اور لگے چکم دا خیر سرا پیسے لگوا اور پیسے چکم دے گوری ٹھو لکھ شیش دا ماشا دخل گن پائدگی جی پزان لگے خرچ کا گوری لگے خرچہ خیر دے پمنگ کا واسی اور لگے دی پتاس ہم کوئی خیر دے کنے جی دیر منے نہ سی دمنا شم پڑک ما سکنے ولی دلی لکے سو لگے دمنگ بابی خان

0: ډاکټر صاحب وی خو به وی کنه دومره وختي خو به زه وی نه لولو کیږي
1: بلال ته وایم چې لکه ریډیو ونیسي کې ګوري انکل ورته سلامونه وایي
0: صحیح
1: نو څومره زموږ د چانکې ورتون کې دی نوبل ګوجی تاسو هم راته کولای شئ راتلل شئ اسې ځکه چې زه په بڑا ګرام کې موجود یم اسې نو زه زموږ خويند ته په پته وی یا بنې وی چې زموږ ګرونه ته په پته وی یا بنې وی نو بالکل جی تاسو راتلل شئ پروګرام کې موږ سره شرکت کولای شئ خځې د بڑا ګرام ریډیو نه بالکل زی لایف اور برخراسي د دې نوبل کې تاسو د بڑا ګرام چې کوم نمبر دی په دې تاسو کال کول غواړي نو 0301999 اور پتہ نہ لگے اس دغه ہوتے سڑک تے بنی کچھ پتہ نہیں
0: یار او اغا ہم کی دیشی ہو دا بو وای کنا چے خدای دې سم کمنو او کنا
1: صحیح سی ډیر زیاته مننه سی اوردونکو صحیح سی مصر غلی انکل زوم دا پښه ملک مو سی نو هغه نه پاسه کوم دا بیا په کال طرف تر شو دوی کالز هم اخلو سی دا بټا ګرام اوردونکو ډیر زیاته سی مصر غلی یبه چې ګره نظر وي
0: نو اس ام اس دا د پروګرام حصہ جوړ کا زکه چې مینوال با خفکینه
1: او او بیا چې کوم دا بټا ګرام له بالکل نه خفکای کړه او چې خفوشه نو بیا به نه نزمان به عزت تاسو تلای شي کنه
0: په مخه دې
1: السلام علیکم جی نزمان بھائی مائی بیسٹ بھائی سنگ ہے تاسو بھائی پروگرام ڈیر کلی دے اور نزمان بھائی تاسو آواز نہ ڈیر وقت پس واور دو تاسو یا چی چیز تاسو لسنر و مجی لائے بخاش میں سے بالکل لائے بخاش میں زما خور میں بالکل زما یا سی زم کا خور وانکل نو دب زما پروگرام کی بالکل ریگولر میسج کا خاص سی نو انشاءاللہ سی کجون و زما خور نو د منگل پ شپاچ کم د تاسو بیا هم پروگرام کی گی سی نو د 11 نو وخت لا 12 پر ہا کجون و سی انکل چکم د کنا اجازت کو گوره ہا کدا ل دی پکو نہ کو سی اور دین جی نزمان بھائی تاسو بار بار چکم د کنا میسج بیا غلی دی ډیر زیات مننه لائے بخاش میں زما خور خوشاله اوسی گی چیتا سوراخ لیا مونگ تا مچکم دا کنا سر سو اغا شرکت مونگ سر او کو اغا یاد مونگ لارا کو سی اسلام علیکم نزمان بی موسٹ ویلکم سنگ ہے انکل چیتا میں سلام ورکو انکل جی پخیر راغ لی زیمال خان یما چی
0: دیر مننا شکریہ او استاسو دا اس ایم ایس کولو یو جہان مننا
1: صحیح چی اور بل رغلیش اسلام علیکم چی
0: وعلیکم السلام
1: سید
0: ڈیر مننا
1: جی السلام علیکم مامو ویلکم ویلکم اور اچھا سی ڈیر زیادہ منا زیادہ تاسول کو وقتی میسج کرے جی اچھا پروگرام ڈیر کولے دے او بٹا گرام ہم ڈیر کولے دے کنا سر جی آئی ایم ریا فرام بٹا گرام جی بالکل جی بٹا گرام ہم کولے دے دا بٹا گرام خلق ہم کولے دے اور بڑا بٹا گرام انکل ہم کولے دے
0: او ٹول پاکستان کولے
1: دے ٹول پاکستان کولے دے سی زمون کے ٹانگ کلے دے السلام علیکم سرجی سنگھ ہے اور ہے نزوان سر تاسو ویلکم تاسو ویلکم ویلکم ویلکم سر جی زما آل سسٹر تا السلام امیر یا ډیر مننه زما خوري خوشاله اوسه کی چې خدای خدای د زلی را جوړ کا سپیره زړګی بیا دې نمی بیا دې نو مې نه و ما ډیر خسي وې تب تت په ټوکی ټوکی کاری ته خبرې کې زبا غم وشلې او ما سدا وګړه د انګوس بما وانګل په جړه شی او خلکو دې دا نیمه شپې کې د فریاد دسه دي
0: دا فریاد دسه دي دا خو یاره یو کار دې کندې نواله خپل یو اغه د زړه د درد دغه دی کنه یو اظهار محبت دی ډیر مننه شکریا
1: او بشي السلام علیکم نزوان بھائی تاسو څنګه زما انکل جی ته سلام ایم اکسا
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه خورکه
1: مننه خوري خوشاله اوسې کې ک درمنه شي او بشي رب تاسو څنګه بشي تاسو څنګه انکل جی تاسو څنګه ماتا د سونګ پلی کې سي خبر سو کلی په دیدنونو په بندي ولګي درا د سم پلی کې خاصې
0: زه صحیح ده ګورو من کوشش
1: کوم تاسو لکه چې ترانم په شروع کړي لکه څنګه سي
0: نه نو دیتو بدا ٹریک
1: می کی چې انکل تاسو تر نوم راته اوکے
0: نه بس دا خو دی غخته نه کوي
1: کنه اچھا اچھا اچھا وای اوس انکل په پرمیشنو کې جره انکل په واس کې راته پلی کې شاو سره تاسو پټا ګرام نو واپس مزه کنه پلیز دلته شو کوي واپس مزه ایسي نو انکل می نه پریدي ګوره خو به سبا لار شوی 8 بجه ګاډي ته وځو دلته پټا ګرام نو نیک ګاډي رواني خاصي
0: نو ټان کوم روانو لنو شو کنه
1: اوس چې پر دې کور نه شو ورنه ولا انکل جی تاسو نزمان به سلام نزمان بھائی ملما دی بٹا گرام کے سی نو بالکل سرور ملما دی سی سبا بچ کم دے خیر سر زم کا کٹے داغ دی چلوڑے کنا سی ام کو بزنا او انکل جی سندر ویلے سی چے پ بام ویلوڑے دی مجا کٹے داغ دی چلوڑے کنا ہاں دا سی سبا سم تاسو بز دا سندر بیا وے
0: صحیح صحیح صحیح

0: اوکے سی ویلکم بیک او سټډي مشه اوردونکو نو بالکل سی انکل ټایم هم سره لګ پاتې شو دی 1 منټ را سره پاتې شو دی چې ما او تاسو په
1: ماینس پروګرام ټایم ختمې دو والا دی
0: ما او تاسو کوم دغه خبرو مده ورغلو نو سی هم چاته داسې بریک اډ نیولې نه دی کوره
1: صحیح
0: پسیفیک راو ګرځي د داسې پیسې مواد وغیرہ باندې راتاو شي پېښور کې مو بریک وګوسی
1: صحیح
0: بهر دی بیا اوس پټک پټک ګرام ته بیا را ورسی
1: دی ټانک تر ورسی دی
0: صحیح
1: وګوره میسج وی نو هغه پڑھو کا د پروگرام حصے جوړ کا
0: صحیح چې السلام علیکم نزان مې تاسو څنګه یې او انکل څنګه دې تاسو سلامونه او زه ساره یم
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه
0: صحیح چې ویچ بای زما سلام ګل مېرا زمل زرا او ټول ته سلامونه سومره هډې نمونه زما خور را لګلې دي مننه ټول ته سلامونه تاسو ډالای شو چې بای تاسو بوس پټوګرام کې او کنا مونږ له پروګرامونه کوي چې نو زما خور زبس بادر نظم وسی اور بہر جگم دے گنا پروگرام کو ہا سلاٹ برابر ہو جی میسج شامل کی اسی سرمن نظام میں تا سو تا بٹاگرام کی ویلکم او تا سو سنگ ایسی انکل جی تا ہم سلام ائی ایم ماریا شیراز جی
1: وعلیکم السلام ڈیر عزت مننا
0: مننا خور خوشال شی السلام علیکم بھائی صبا ورج پوین شوخه بہر صبا راجا موقع دې څه زموږ خور د ټانک نه میسج کړی دی سید راین چې لاره چا او چې انکل جی ته وایي چې زمينګا زیته د راشي ډیر زبردست موسم دی جی اعزاز دا موږ لکه د ټانک نه دی ګوري خاصه نو بس رسی به ان شاء الله انکل ته ویلې دی مې ګوري
1: ګورو ان شاء الله دسمبر کې
0: دسمبر کې بس راشه چې السلام علیکم جی تاسو څنګه یې انکل جی ته سلامونه وایم سه
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه تاسو شکریا
0: مننه وچی نظام په خیر علی او بټاګرام ته څنګه بټاګرام ته څنګه لاړې او طبیعت مو څنګه دی او انکل ته هم سلام او زما ټولې خونه ته سلام او ایم علیش با
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه
0: السلام علیکم نظام بھائی څنګه زما انکل ته سلام او الیا فرام بټاګرام نه سي
1: وعلیکم السلام
0: او بل د ټانګ ټولو فند ته سلامونه او ویلکم نظام بھائی پلیز واپس مزه چی زمونګه په مینت کیږي بای نو پلیز مچ ای ایم لایو خاصه می نو لایو خاصه نه می پریک دی مینه ګوره خاصه
1: صحیح
0: زما خو ریالته هم ته ګی سی بهر پروګرامونه بکو زمونګه مینا د چکم رشتہ داری دغه داسې قائم وي ان شاء الله سی نزمان ګلابوی چې واپس مزه د بټاګرام ډیر خیسه موسم دی او ګلاب ز بټاګرام دی خوښ شو نو زمون بالکل تاسو پټا ګرام مخ خوښ شوخه نو تک لازمی دي زمون خوره خوشاله شيخه السلام علیکم نظمان مامو سنگه مامو په خیر علي سټ ټایم راغلي انکل جی ته سلام عائشه احمد سي
1: وعليكم السلام
0: زمون دومره سخت خبر یو کړلې ګوري د غم خبر موږ نه لږه سره جړلو ته تلپته هم نه لګیدلې سلام وای څنګه موږ چل دي تاسو خیر سي انکل جی ته سلام او سپیشل سلام تاج بھائی ته او اول سټر ته سلام او بیا خیسته سنگ پلے کے کنی آئی ایم فریال فرام بندیگو
1: بندیگو
0: اچھا بندیگو
1: گور کوشش کو دا ٹائم کمی ہوم شتا
0: اخر کے پلے کو بخیر
1: اخر کے بہت
0: جو بھیا تبا ہو تبا میں کلا کلا یاد کہ زدی پرڑ پوری گنڈا لے گرے زما فریال زما خور خوشحال شی چو بھیا زما میں سے شامل کے زما خور تس میں سے شامل چھ فڈی رے جاتا بنا نا خوشحال شی السلام علیکم امام سنگ اے خے او نزمان مامو پروگرام ډیر خوری دی آئی ایم مونگا ٹول اچھا مونگا ٹول اور مافیا اور روبی سنی شیناز فیزا کلسوم ٹول پروگرام اور ڈیر من ایم ریا فرام بٹاگرام زما خور خوشحال اسی گی مدرس سے بٹاگرام پروگرام نہ اور خوندنو مزید ناخلے واہ ماشاء اللہ پروگرام خز زبردست اور انکل جی تا تھینک یو سو ویری ویری مچ زمل خان جی
1: شکریہ میرا
0: مننه زمل زما خور خوشحال اوسی گی وچ نزمان بھائی تاسو بٹاگرام تر رغلین انکل جی تاسو سلام علیکم سره بٹاگرام زما خور دری ورځ موږ پرش فکر انکل سی
1: یرم خلاص می
0: زما بس روانه زما خور خاصی السلام علیکم زلا 9999 زلا نزمان صاحب تاسو ته ویلکم کوم او څنګه نزمان مامو سما خوشحال شما چې تاسو आवाज می اورئ نزمان مامو سوال کوم تاسو ته واپس مزه دلته نه مامو ډیر نایس یی تاسو ز اپ یم د پټنګی نه کس دی پټنګی
1: پټنګی
0: پټنګی نه زی جما نزمان خوري تک به غواړي هڅه مامو جانا اخری کې ډیره مننه شیخه، مننه ان شاء الله. خو زما خو خوشاله اوسېږي کې درمنه شي، ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مرته کالو کو پروګرام کې مر سره چوم نه برخه واخیسته. چې بل وای چې نسبان سر تاسو ما قتل یې په ټیک ټاک ماشاء الله خیسته او نایس کیوټ یې سي دا وګوره دا اوس اسی چې کوم نه کړه زما صفاتونه را لغسی ورګي نزول یې سره باندې زلګ دي خوشاله شي. از زمونږ ټانک او سمیس جونر رغلي دی انکل
1: اغم پیش
0: دا بشم بالکل چې تاسو ورته ډیر ډیر مننه خاصه.

0: ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಕೇನ ವಿಷಯ ವಿಷಯಪ್ಪ ಗೆಲ್ಗದ್ ಕಿತ್ತಿರು ಓಚಲ್ ಇದು ಕಣ ಅನನ್ ಅಂಕಲ್ ಓಚಲ್ ಇದು ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಆರ್ ತರಫ್ ನ ಶುರು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಭಾಯ್ ಜಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇ ಬರಬಾರಿ ವಶಿ ಭಾಯ್ ಜಾನ್ ದ ಶರ್ದ ತಲಿ ಭಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ತ ಸಲಾಮ್ ಯು ಅಸ್ಸಲಾಮು
1: ಅಲೈಕುಂ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ದದ ಹೋಟೋಲ್ ಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತೆ ಕನ ಖಾಮ ಖಾಬುಜಿ ದದೀಜೆ ಖಲಕ್ ಬಟಾಂಗ್ ತಜಿ
0: ಬಲ್ತಾ ಸೋ ನಮಡಿ ರಜಾನ ದ ಅಂಕಲ್ ಜಿ
1: ಸಹಿ
0: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
1: ನಜಮ ದಾಹು ದ ದಗಾ د نذیر سیب دغه دی
0: کنه
1: اچھا اچھا چای خدا غو
0: اچھا السلام علیکم مزیدار درکړی
1: صحیح ده
0: السلام علیکم نزمان بیتا تا
1: ورانګه تا معلوم نه دی
0: بیا غلو بده السلام علیکم نزمان بیتا تا ورانګه تا سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام ډیر زیات
0: نزمان می پټ پټ لاړې اوس راجا خپل ټانک ته محمد رحمانی مده شي ګرې نه سي
1: نو یو کار دی کنه خپل ځان څوک دومره نشي دا کول خامخا چی ځکنه نو په یو داسې پلان بزی چاہتا حال نہیں ویلے کنا
0: اچھا میں نے تو ابھی ریڈیو آن کیا یہ سب کیا چل رہا ہے آپ کہاں ہو آپ بٹاگرام میں کیوں ہو نو لگو نے کارو نو زمان خوری دا سٹوڈیو کے نو آمی
1: اگر دیئے بٹاگرام تا را ٹرانسفر کر لی او تا سے بٹانگ تزی
0: چپا تو تا ڈالائی چی پا کلیمہ دی باور وشا استانا باغیر دا ٹانگ سٹوڈیو نمگڑی ہوئی نا
1: نو بس دا اس نمگڑتیا ہو ختم شو کنا لنک دے کنا
0: لنک دے کنا نا بھی تو برازی گو رہے خواہ تو بدل تا پورو تی پروگرام خیر دے مکہ خوش مکہ پتہ لگی جا خواہ دلی رازی کنا اسی ریملا اسی جلدی جلدی ٹانگ آو پلیس آپ بڑا گرام سے کل آ جاؤ نو سو بارہ زما خو گولے لیک ما پری خودے کین چھ کرک ہو سٹیو کو ما خولا سٹی نہ دکڑے چھ اے ٹانگ کو سمیس دی آواز پا ٹانگ پا سمیس دی آواز بند شا آواز اس صحیح شو کنا اس تا سو گولے چھک کے خاصی ویچھ بھائی پٹانگ آواز کٹ شو ڈیر زیادہ منا زبا ہر گور جی با دا میسج کل کل کل لنک مسئلے کے جی لنک چکم دا کٹ شی ہو باہر ڈیر زیادہ منا نسی انکل دا خو اسی میسو منا ختم کی زمین گول خو بس چکم اسی میسر غیلی ویخو ما شامل کل جی
1: ٹیم نو دا پروگرام ٹیم چی دی دا خو سر تا رسی
0: سر تا رسی
1: دا طول منوالو ڈیر زیادہ شکریہ مننا که زما د نزمان سید نا په دې پروګرام کې داسې خبر راغلی او ستاسو خاطر په درون شوی وي د هغې مونږ ډېر زیات معذرت کوو او تر د بل پروګرام پورې د نه اجازه تخلو د لوی الله په امان خاد اوسئ آباد اوسئ او څوک په ټانګ کې اوسئ او څوک په بټاګرام کې او څوک په کرک کې
0: صحیح ده ډېره مننه چې بټاګرام پټانګ زمګه واز کټ وو چې بالکل اوس بحال شو بهر ډېره زیاته مننه د ټولو د کم څومره هم زمونږ د ټانک اوریدونکي د ټولو ډېره زیاته مننه چې تاسو به مونږ ته راکوئ اوریدونکو اجازه ته کچېرې ژوند وو سګان وفا وکړله سګان تلې راتلې چې د بټاګرام ولې به دوه درې سمیسټر مېله شامل کوي چې نظبار به زمونږ تاج ځان سره بونسی مری نه زما خوري نه بوزما ګورې ست لکه دومره لیونه نه مې ځان تر به بوزما ګورې ګرمې نه به مړ شوی یاره نه زی او ما چې ما مو ته ما زګ مزه کنه زمونږ بټاګرام تاسو ته څنګه ولګیدو خمه مجنا اپیا ډینه بټنګ نه زما خوري خو ولګیدو ماشاالله خولي زید الله تعالی دې داسې کوم د بد سترګو ستي ډیر زیات منه چې او چې پلیز ما مو مزه زی ایم عائشہ عائشہ زما خوري اور باہر جی وجی نصیب تقدیر سے گنا نشتا وچ بخش کوٹاش بس شہان ٹکری خوین وچ اقبل دا چے
1: نہ نہ دا ہو بس تو بٹاگرام تا سپیلنگ لگی کے کنا
0: او ماشاءاللہ کلی سے دے یقین سرا کلی سے دے لتی دا نظر نے کی اولاد دا سر سب جو شاداب ستی سی دا خلق تے دا یو ریکویسٹ ہوندا چنارو نہ گوری ما وای خاصے دا مال ڈیر خوان رکھے گوری
1: چنارو نہ نہ
0: بل دے سے دا زمک تا مخ کم کر دے انکل جی
1: دا مخمخ مختلف دی کی د پیمال دی سپکه د تور
0: نه نه دمګه چې اکثر چته خو دې سیټ د چک غره دی
1: دا گنجا غر
0: د گنجا غر په سر به پاسه گنجا کمره جوړه مو ګورې سي زه چې کله رسمه دې ما ته خون سلا راکې زه مې چې وګورم چې کله شپه شي کنه د خلکو لایټونه ولاګي او زه مې زمال لایټول کې په ټاپ کې نه پاس په زمال لایټ لګې دلې
1: د دې نه مو چت زې نه شکن زه به هر صورت نظمان صاحب ما اجازه ته غشتې
0: چې زه به هم عزت واخلم سي
1: او ډېر زیاته مننه شکریا د ټولو اوریدونکو چا زمون ټیم راکو
0: چی چی
1: زمون आवाज یې اورې په خاموشه اورې دې مون سره په کال په سمس لار رابطه وکړه مونږ د ټولو ډیر زیات شکریا ده خاد وسی آباد وسی او په بټ
0: مننه خوشاله سي اوریدونکو ټایم هم کوم نه کړم مونږ سره ختم شو چرته هم سه خاد وسی آباد وسی خپل نظر په دواګانو کې اساسه سپیشلی بټ ګرام زمګو کم خويندې دي کم زمګو مینې دي کا په دغه پروګرام کې ما ساده خبر شي په تاسو باندې بدلې کې دي لوي سي یا تاسو ته خون نیو در کړی نو زه تاسو نه غواړم معذرت بخښنه ځکه چې زه هم انسانيت زمانه هم ساده خبره کې دي لشي ان شاء الله که ژوند وسګانې تلې راتلې